0: способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
1: Радев не уточни кога възнамерява разходите ни за отбрана да достигнат 5%. Според договореното между съюзниците, това трябва да стане до 2035 година. Европейският съюз не може да е неутрален посредник за прекратяване на руската война срещу Украина, защото е на страната на Украина и защото брани собствената си сигурност. Това заяви върховната представителка за външната политика и сигурност Кая Калас, след като министрите на външните работи на 27-те обсъдиха на среща в Кипър възможността за преговори с Владимир Путин. Калас беше категорична, че не той ще определи с кого да преговаря от Европа. Let's not
2: walk into that trap. Нека не падаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа с добрите и с лошите ченгета, с стратегия за целия процес. Това е много по-важно, отколкото кой точно ще преговаря.
1: Заяви Кая Калас. Съединените щати удължиха с един месец до 27 юни лиценза, позволяваща на компаниите да водят преговори с втория по големина руски нефтопроизводител Лукойл за закупуването на чуждестранните активи на компанията, съобщи Американското министерство на финансите, цитирано от Reuters. Съединените щати вече удължиха крайния срок около 6 пъти, откакто наложиха санкции през октомври миналата година срещу Лукойл и руската държавна петролна компания Роснефт заради ролята, която приходите им играят в подкрепата на продължаващата вече повече от 4 години война в Украина. След 12-часово заседание депутатите приеха правилника за работа на 52-то Народно събрание. Решено беше парламентът да не прекъсва работа по време на предизборна кампания. Председателят на Народното събрание ще може да предлага промени в дневния ред без предварителни консултации с парламентарните групи. Временни комисии ще се създават по искане на поне 48 депутати. Управляващите съкращават сроковете за разглеждане на законопроекти и позволяват неограничено отлагане на отговори от премиера и от министрите. Ден след оставката на Борислав Сарафов от постовете директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че е очаквал Сарафов да напусне съдебната система.
3: Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система и това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име.
1: Министър Найденов ще обсъди идния четвъртък с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши замързената процедура за избор на следващ европейски прокурор от България. Проверка за злоупотреби по обществена поръчка за над 5 милиона лева предизвика напрежение в Кърджали. Кметът Ерол Мюмюн беше изведен от кабинета му и отведен в полицията за обяснения, но за сега не се съобщава да е образувано досъдебно производство. Мюмюн определи действията на МВР като политически натиск, а негови привърженици и представители на ДПС се събраха пред полицейското управление в негова подкрепа.
4: Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се е укрива от никой. Посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция въоръжена. Сами разбирате какъв е замисъла.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че времето на недосегаемите е свършило и подчерта, че МВР не дели хората по етнос, пол или религия, а на такива, които спазват закона и такива, които мислят, че са над него.
5: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени.
1: Лидерът на ДПС Делян Певски нарече действията на МВР като натиск срещу кметове на партията и поиска намеса на премиера Радев. Кметът на Варна Благомир Коцев обеща скоро да бъде издаден акт за разрушаване на комплекса Баба Алино. Коцев отхвърли обвиненията, че неговият екип е отговорен за незаконното строителство. Удостоверенията, които са общо 3, са издадени от район Приморски по време на предишната общинска администрация и при управлението на ГЕРБ, каза още Коцев. 21 от сградите са узаконени с фалшиви документи.
6: И когато ние разбираме и се опитваме да я спрем, всъщност всички други институции помагат тя да се случва. И сами разбирате, че в условията на предишното редовно правителство ние нямаше как сами да се борим срещу цялата тази гигантска машина. Тоест някой е фалшифицирал документи, на базата на които са издавани нотариални актове, кадастър, прокуратура, ДАНС. Тук е много дълбока заешката дупка и много трябва да се работи.
1: Бившият кмет на Варна Иван Портник, сега общински съветник от ГЕРБ, заяви, че по време на неговия мандат там не се е извършвало никакво строителство. Следва прогнозата за времето с Христо Христов.
7: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купестота дъждовна. На много места там ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максимални температури предимно между 22 и 27 градуса. Малко по-ниски в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Четири часа, емисия новини. Когато говорим за сигурност и баланс на енергийната система, единственото решение са централи с въртящ момент, като ТЕЦ Бобов дол посочи в позиция до БНР изпълнителният директор на централата Чавдар Стойнев. Реакцията му дойде след като в сряда екоакция пред ТЕЦа призова за трайно ограничаване на работата на централата. Подробности от Мария Петрова.
1: ТЕЦ Бобов дол ще завърши цикъла на модернизация и постепенно ще започне да добавя природен газ и други алтернативни по-екологични горива от въглища, обяснява инженер Чавдар Стойнев. Той допълва, че преминаването към новия суровинен микс, с който поетапно ще се заместват въглищата, вече е започнало. Според Стойнев, акции като тази на Greenpeace търсят скандал и сензация, но не са градивни и не дават решения. За реалната екологична алтернатива ежедневно работи и инвестира само ТЕЦ Бобов дол, подчертава директорът на централата. Миналата седмица втори блок на ТЕЦа беше спрян, докато централата не поправи нарушения на екоизискванията, а в сряда активистите изписаха с огромни букви «Токсик» на поляна пред съоръжението. След това в община Бобов дол се проведе среща между представители на ТЕЦа, синдикатите в него и жителите на Големо село, което се намира до централата.
2: Слънце ни убиват, примотите ни се обесцениха до ента степен. Тук не мога проведеш една къща. Камо ли да речеш някъде да тръгнеш от тук на друга стола отидеш? Изобщо истината е една, че запрашеността е убийство.
1: Каза след срещата Огнян Георгиев от Големо село. А кметът Васил Васев подчерта, че целта на местните жители не е спиране на централата.
3: Ние с такива намерения не сме още за затваряне на централата, защото централата има потенциал, която може да се приведе в съгласно всички европейски изисквания как да работи тази централа.
1: Посочи кметът на Големо село Васил Васев. За новините Мария Петрова.
0: Животновъдите в Кипър излизат на нов протест днес заради разрастващата се криза с епидемията от шап и неуспешния им диалог с правителството по мерките за овладяването й. С нови три случая, обявени от ветеринарните служби в четвъртък, засегнатите от болестта стопанства вече са 120. С още предварителна информация слушаме кореспондента ни Бранислава Бобанец.
4: Фермерите са достигнали предела си, след като в проведените до сега срещи с Земеделското министерство и ветеринарните служби не бе постигнат удовлетворяващ ги резултат, заявиха от асоциацията Гласът на животновъдите. Шествие в Никозия и митинг пред президентския дворец, днес те отново ще заявят исканията си за незабавно прекратяване на умъртвяването на животните в заразените ферми, по-строги процедури за тестване и всеобхватен пакет за подкрепа с адекватни обезщетения. Протестиращите призоваха за обществена подкрепа на борбата им за запазване на животновъдството в страната. Ако няма съществени решения или ангажименти от страна на правителството, на 4 юни ще последва нов и по-голям протест, предупредиха от фермерската организация. Заради напрегнатата ситуация и след широко заседание в четвъртък, президентът Никос Христодулидис обяви свикването във вторник на нови срещи с научния епидемиологичния екип, както и с лъкостопански организации за координиране на следващите действия. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Испанският премиер Педро Санчес поиска да се яви пред парламента, за да говори за скандалите в социалистическата партия.

0: Очаква се изслушването да се проведе след Европейския съвет на 18 и 19 юни. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Решението на Санчес идва след като коалиционните му партньори в управлението подчертаха, че трябва да бъдат представени обяснения за последните съдебни разследвания, свързани с управляващата социалистическа партия. Само в рамките на една седмица магистрати повдигнаха обвинения първо срещу бившия премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро и след това срещу бившия организационен секретар на формацията Сантос Сердан. И двамата са смятани за много близки съюзници на Педро Санчес. В същото време е по-рано през деня министърът на транспорта и също верен съратник на премиера Оскар Пуенте заяви, че е налице опит за сваляне на правителството не с избори, а чрез други трикове и недемократични методи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: За времето Христо Христов.
2: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купестодъждовна. На много места там ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Северо-Източна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 4.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

по първи петли от радио Шумен. Добро утро! Вие сте с предаването по първи петли, усмихнат петък от студиото на Радио Шумен. Ви пожелаваме музикалния редактор Данаил Денчев и аз Катерина Петрова. Музика за разсънване сега, а след това ще ви представя и темите и посоките, по които ще ви поведем днес.

За паметта, която трябва да съхраним като българи, ще става дума често във времето на предаването днес. Защото без знанието и уважението към тези, които са оставили диря в историята ни, ние нямаме бъдеще. През седмицата, която изтича, Шумен отдаде почет на един от апостолите на априлското въстание, Панайот Волов. Човекът е изрекал думите: истински човек е оня, който се грижи по-малко за себе си, а повече за народа си. Такъв истински човек желая да бъда и аз, но понеже нямам богатства да раздавам от тях, искам да раздавам душата си. Раздава я, като апостол на Пловдивския революционен окръг, а после дава и живота си. Ние помним и се прекланяме. А как шуменци изразиха почита си, това ще ви разкажем днес. Ще поговорим и за скулптора Слави Дончев, който е родом от Преславския край. Автор, който трябва да бъде преоткрит и ценен, творец работил изключително в жанра на скулптурния портрет. Между другото, един от тези портрети е точно на Панайот Волов. Впечатляващо е, че Шумен получи дарение от 60 негови творби, които вече са подредени в пространствата на къщи Елеонора. Защо си заслужава да познаваме творчеството на Слави Дончев, очаквайте по-късно в предаването. И накрая ще отидем на село, защото там отношенията са човешки и искрени, съседите са злато, а хората си помагат. А знаем, че човек до човек опира в този живот. Струва ми се, че ви дадах достатъчно поводи да бъдете с нас през следващите 2 часа. Не сме забравили, след 5:30 е времето за вашите поздрави. Започваме.

0: Историческа зона по повод 150 години от гибелта на Панайот Волов беше обособена на емблематичния площад Оборище в Шумен през седмицата, която отминава. Всичко, което може да бъде видяно там, връща посетителите век и половина назад. Показани са документи и автентични оръжия, може да чуеш разказ за героите на въстанието, да снимаш със знаме и четническа униформа своя образ, да видиш как се зарежда пушка. Инициативата е част от честванията Панайот Волов 150 години безсмъртие, организирана от Национално дружество Традиция Клон Шумен. Чуйте какво се случи на площада от репортажа на Евелина Иванова.
1: Всичко, което може да се види в историческите шатри, събужда паметта за събития и хора век и половина назад, казва Найден Найденов от Национално дружество Традиция Клон Шумен. Защото паметта за героите не се пази само с венци и речи. Пази се и така, с разказ и с преживяване.
2: Връщаме се в епохата на Априлското въстание. Връщаме се към героизма на хората, които са дали живота си тогава, към епохата, към този голям национален подем. Емоцията е много голяма. Какво са казвали апостолите преди въстанието? Продай си нивата, купи пушка. Значи българинът е бил готов тогава да обрече семейството си на глад, само и само да има някаква свобода. Това е вълнението за мен.
1: Акцент в тази среща между миналото и хората днес е и личността на Панайот Волов, казва Пламен Богомилов от Национално дружество Традиция Клон Шумен.
3: И като шуменци сме длъжни да отдадем почет на Панайот Волов. След потушаване на въстанието, той в бурните реки на река Янтрък губи живота си, бягайки от турска потеря. Ние сме съпричастни и същевременно, освен че навеждаме глава в преклонение като дружество, което пази традициите, съхранява и една от основните задачи, записани в нашия устав, е за едното поколение да възпитаваме патриотизъм, родолюбие по един по-атрактивен начин за младите хора, да покажем автентични неща като оръжие на участници във въстанието, реплики на униформи, изложба в нашите шатри на снимков материал, като оригинални неща, които тук ще наблюдават всички шуменци и гости на града, ще видят. Това е въоръжението от този период, които с помощта на наши съратници, така бих казал, оръжието е в този вид, в който е било. Това оръжие, част от което не се използва в установки, то действително е на повече от 150 години. Хладното оръжие, част от което, понеже не може всичко да бъде на 100% автентично, лично мои такива каракулации и атагани допълнително са реставрирани. Но иначе металната част е оригинална.
1: Вещите в историческата зона не са просто експонати. Те носят паметта за хората, които са се борили за свободата на България. И когато видиш, и когато докоснеш, започваш и да слушаш, казва Пламен Събев от дружеството.
4: Също сме направили специална стена за снимки, където могат да се направят снимки с някои от оръжията, с знамето на шуменската чета от 1885 година и разни други неща, които трудно могат да ги пипнат някъде, как да кажа, в музеите, защото там са зад витрини. Тук специално ще презентираме как се зарежда кремачна пушка, капсулна пушка, кремачен пиштов. Ще презентираме и облекла от епохата, именно четнически тези зелените униформи, които са нашите клубните, и ще има двама автентични хайдути, които да представят от националното движение, съответно с какво са били облечени хората преди въстанието, така да се каже, априлското. С илях, със съответното окомплектовани с оръжие и така нататък.
5: Виждам, че се сложили много образи и на Левски, и на Ботев, и на Каблешков. Под погледа и пред погледа на тези герои, как се говори за саможертвата им на съвременните деца?
4: Значи, ние правим уроци по родолюбие в училищата. Имаме вопиуща нужда от такива като Волов. И не само като него, но и като всички, които в 150 години, знаеки и осъзнавайки, че няма как да се финализира с победа това, което са започнали, са го започнали, за да привлекат вниманието на света. И в крайна сметка, знаете, че както се казва, целта на занятието е изпълнена и хилядите жертви не са били на празни тогава в 1866 година и унищожените опожарени села. В крайна сметка България след две години е била свободна.
1: Подобни събития винаги вълнуват, по думите на една от посетителките в историческата зона.
6: Уважение, да помним, защото това дава добрия пример, това дава възпитанието, това дава зрелостта, нали, която получават младите, когато виждат, когато помнят, когато знаят, когато са информирани, знанието е сила.
0: По повод годишнината в Шумен се проведе и вече традиционното гражданско факелно шествие Пътят на апостолите. То тръгва от къщата музей Панайот Волов и преминава през града до паметника на Волов, където имаше и тържествена заря. Заслужава си да се види това. Снимки можете да откриете на сайта на Радио Шумен.

0: И през следващите минути ще продължим нишката на паметта, но този път в сферата на изкуството. А в изкуството важна е емоцията, казва в едно от последните си интервюта скулпторът Слави Дончев, роден на 29 май преди 100 години в преславското село Златар. Вековният юбилей и не само са причината художествената галерия Елена Карамихайлова в Шумен и неговия син Урлин Атанасов да представят най-голямата изложба на автора, работил изключително в жанра на скулптурния портрет. Така близо 60 от неговите творби вече могат да се видят в пространствата на къщи Елеонора във Възрожденския комплекс в Шумен. Това е и първата експозиция там, на мястото, което е предвидено да стане част от градската галерия на Шумен след ремонт на красивите исторически и архитектурни обекти преди повече от 2 години. 20 от настоящите скулптурни портрети на именити интелектуалци от Шумен са били изложени и в фоайето на Радио Шумен преди 30 години. В настоящата изложба са представени портретите на Панайот Волов, Пабло Неруда, Добри Войников, Панчо Владигеров, Васил Друмев, Сава Доброплодни, Никола Михайлов, Жеко Спиридонов, Трайко Симеонов, Царевна Миладинова, Валери Петров, Велко Кънев и много други. Чуйте, по темата работи Миглена Стефанова.
1: Господин Танасов, баща ви приживе е казвал, че се чувства до някъде позабравен и че 6 му работи в Националната художествена галерия се намират в мазето. Това ли беше причината вие да направите достояние творчеството на Слави Дончев за повече хора?
2: За съжаление е вярно. Има даже, мисля, че са 7 портрета в Националната галерия и нито един не е в експозиция. Това е политика на галерията. Не знам защо е така. Скоро се видях с директорката. Запознах се, тя обеща да видим дали ще изпълни обещанието. Но не само те седат в мазето. Цялата тази изложба, която виждате, седеше в едно друго мазе от 2007 година, когато беше последната изложба на баща ми. Седеше в мазето на ателието му, на бившото му ателие. И береше прах и си правеше компания с мишки и плахове и хлебарки. И беше много тъжно, но нямаше друг начин, защото през годините те са сменили много места. Вече, какво да ви кажа, да опазиш цялата тая колекция, голяма част от която е в материал, в бронз. Особено в онези трудни години, когато, а те продължават, те вандалски прояви, голяма част от бронзовите фигури на баща ми по разни места, дори тук в Шумен и в Попово, да речем, паметника в Плевен. Части от тях или целите заминаха и останаха само постаментите. Защото цветните метали са явно добър бизнес. Та затова реших, понеже дълги години никой не проявяваше интерес към тези портрети, а това е един, както той го наричаше, пантеон на бележитите на великите шуменци. И това му беше мечтата да остане това за поколенията, да могат да видят кой е бил преди тях, всичките възрожденци, народни будители, поети, писатели, художници, голямата част от които са родени в Шумен и са свързани с Шумен. Самия той е
1: Драгош. Златар.
2: Той е роден в Златар, но всъщност той се обявяваше за драговчанин, защото когато бил 2 годишен, са преместили в Драгоево и е израсъл в Драгоево, след това е бил в гимназията тук, в прогимназията в Шумен.
1: И гимназията, втора мъжка гимназия.
2: Втора мъжка, той е бил и в Преслав известно време е учил. Между другото, дядо ми по майчина линия е бил кмет на Преслав от 40 до 47. Там са запознали с майка ми и така.
1: Да.
2: И за това той искаше това, ако може да остане по някакъв начин за Шумен и за шуменци и за поколенията. И аз силно се надявам общината и не знам от кой би зависело, затова и ги дарявам на галерията и на общината да останат, да се грижат за тях и в един хубав ден, когато вече се надвием на масрафа, да речем, да има място за една постоянна експозиция на тези работи.
1: Господин Танасов, дарението, което правите, над 100 000 евро, така е написано в предварителната информация, но има ли стойност изкуството на Слави Дончев?
2: Тези цени, изкуството да се определя така с 100 000 евро, 200 000 евро, милиони, половина, това са много относителни неща. Но, като изключиме естетическата стойност и смисловата стойност на тези портрети, а те са действително са много сериозни портрети, които, между другото, те са тук и трите портрета. Портрета на Пабло Неруда, на майка ми, на Лина, и портрета на Здравко Недев, един прекрасен акварелист шуменски. За тези три портрета той в 1974 година получи наградата на името на Иван Лазаров. Тя е национална награда скулптура, много сериозна. Това е може би най-сериозната награда за кавалетна пластика.
1: И ордена Кирил и Методий първа степен.
2: Да, и орден Кирил и Методий. Той има и други награди в годините, но това е едно признание за стойността му като скулптори. Действително, не са много българските скулптори, които работят в областта на портрета по този абсолютно всеотдаен начин, защото тук са събрани около, вече станаха близо 60, като гледам днеска, открихме още три портрета в фонда на галерията, които бяха зад параваните, успяхме, да, слава Богу. И ги измъкнахме и сега леко ще ги забършим от праха и ще могат да ги видят хората. Някои от тях, между другото, аз бях изключително изненадан, защото един портрет на Здравко Недев, на този прекрасен живописец, акварелист шуменски, който много хора са забравили, вероятно, но той беше изключителна фигура, много интересна. Той ще присъства в изложбата с два портрета. И първият портрет е, той е в американски план, така бюст с торсо. Той е от 60 и вероятно първа или втора, защото аз не си го спомням. Аз имам спомени след 63-та нататък. Тогава беше още Коларов град и аз съм живял от 60-та до 66-та. Сме живели тук в Шумен. Много интересни неща. Открихме и един портрет на Мутафов, който е де-факто гипсовият оригинал. Бронза е в Националната галерия. Александър Мутафов, знаете, той е шуменец, най-големия ни маринист наш, художник, живописец. Предполагам, че много хора ще се изненадат, че на табелките, които съвсем умишлено направих по-описателни с годината на раждане и смърт на тези... Кой какъв е бил, защото съвременните хора няма да знаят кой е Ради Гешкин ли, да речем, а той е първият кмет на Шумен след освобождението. Леон Фархи, също един ветеран, който е 100 годишен, който е в тази шуменска комуна, когато са правили 20-те години, той е бил един от инициаторите и въобще много интересни личности, които са позабравени, той точно това искаше да ги извади от забравата.
0: Както разбрахте, тези скулптури вече са дарени на Шумен и на художествената галерия Елена Карамихайлова и всеки, който има интерес, може да влезе и да ги види вкъщи Елеонора в Шумен.

0: Продължаваме с нещо любопитно. Интересна е връзката в едно семейство, връзката между поколенията. Датата 21 май от тук на сетне ще е паметна за едно русенско семейство. Първородният им син Константин се появява на бял свят на празничния ден и в това на пръв поглед няма нищо странно. Странното е, че на 21 май се е родил бащата на бебето Николай, както и бабата и прабабата на малкото момченце по бащина линия. Така семейство Николови от Русе вече ще празнува на 21 май четворен празник с щастливия баща ни, среща Мина Денева.
1: Николай, честита рожба!
2: Благодаря ви!
1: Малкият Константин, първа рожба ли вие?
2: За нашето семейство, да.
1: Оказва се обаче, че той е роден по щастливо стечение на обстоятелствата на една и съща дата с други членове на вашето семейство. Как се получи така?
2: Абсолютно. Даже с самия мен на един ден и с моята майка и с бабата на моята жена. Като аз и майка ми сме родени в един и същи час дори. Майка ми е родена в 9 вечерта, а аз в 9 сутринта на 21 май. А сина ми се роди 9 без 15 на 21 май тази година, като абсолютно не беше планиран по този начин. Нито името си беше планирано за 21 май, на деня на Константин и Елена, нито датата си беше планирана. Термина му беше за 30 май, но на моя рожден ден и на майка ми на рождения ден, изненадващо се случиха нещата, че трябваше да тичаме към родилното отделение и там вече тя му даде нов живот.
1: Как са те?
2: Чувстват се добре. Вчера ги изписаха, така че вече са си вкъщи и си ги гледкам щастливо.
1: Наистина е голямо щастие. Ще имате голям празник на всеки 21 май.
2: Абсолютно, ще празнуваме четворен рожден ден, като от моята страна сме трима майка ми, аз и сина ми, така че всеки си има по един подарък. Аз съм подарък на майка ми и сина ми е подарък и на мен и на майка ми за като внук.
1: Как усещате бащинството през тези първи дни?
2: Първите няколко дни бях леко шокиран, но докато не си ги взех вкъщи, не можах да го осъзная напълно, да разбера, че съм вече баща. Аз го искам от една-две години вече насам, така че бях подготвен вътрешно, но просто не можах да го осъзная. Докато вчера, като си ги взех и вече всичко е напълно различно, първата вечер премина даже интересно. Без съние, както всички знаят. И беше много хубаво, но сме много щастливи и много се радваме, че си имаме наше собствено детенце, на което да възпитаваме, което да гледаме и да му се радваме.
1: Какви са му мерките на малкия Константин?
2: Малкият Константин си дойде наистина малък. Той дойде около 10 дена по-рано и роди се точно 3 кг и 50 см. Супер, жив и здрав е, така че сме щастливи.
1: На кого искате да благодарите?
2: Ами аз лично искам да благодаря изцяло на моята жена, защото тя се справи просто уникално. Аз бях неотлъчен до нея и през цялата бременност, както и на самото раждане. Аз присъствах на раждането, там празнувах моя рожден ден в родилното отделение, не на дискотека. В нея видях наистина огромна сила. Чувал съм от моята майка и от други жени, че раждането наистина е изключително трудно, но докато не го видях от пръв поглед, не бях на 100 000% сигурен, а вече съм на 1 милион. Раждането си е изключително трудно, но тя се справи наистина уникално. Искам да благодаря изцяло на нея за тая емоция, която изпитвам в момента. На лекарите също искам да благодаря, защото те се справиха уникално в цялата вечер. Неотлъчно през ние постъпихме 5:30, тя роди 8:41 някъде, така че през тия 3 часа те бяха абсолютно неотлъчно до нея, не ни оставиха за нито секунда да бъдем сами в стаята и се справиха уникално, като главната сестра, тя беше наистина уникална, направи абсолютно всичко възможно Моника да се чувства добре и сигурна в нейните ръце.
1: Къде ще гледате Константин?
2: Константин е роден в град Русе и ще го гледаме в град Русе. Всичко е готово за него от доста отдавна и си го чакахме с нетърпение.
1: Какво бихте казали на други млади двойки, които се колебаят дали да имат дете, дали сега е момента?
2: Единственото нещо, което бих им казал, че ако наистина се чувстват сигурни един в друг и се обичат, няма по-правилно нещо от това. За мен това беше най-правилната стъпка, която може да продължи нашата връзка с моята жена. Ние сме заедно 6 години и просто искахме да израснем като двойка и като семейство, да си имаме всичко, от което имаме нужда заедно, и главното нещо беше любов. И просто бяхме абсолютно сигурни в това, което правим. За момент, дори за момент не сме се колебали и продължаваме да не се колебаем, че е правилното нещо, и да се чувстваме много, много щастливи от този избор. Така че на всички млади двойки, а и не само млади, искате ли да го имате, обичате ли се, няма по-правилно нещо от това.
1: И дано всичко да върви, както е започнало, щастливо.

С музика продължаваме до 5, когато са новините на Българското национално радио, а след това срещата ни в По първи петли продължава.

0: Horizont. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Това предвижда проектопрограмата за днес. Даниел Инков с още информация.
1: В редовния парламентарен контрол министрите ще отговарят на въпроси и питания по теми, свързани с пожарната безопасност, инфраструктурата, екологията, здравеопазването и вътрешния ред. Заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждане на национален капацитет за въздушно гасене на пожари, дисциплинарна отговорност в териториалната дирекция на НАП в Велико Търново и за липсата на финансови стимули за закупуване на нискоемисионни автомобили. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде питан за сигнали за незаконно строителство, сеч и ограждане на вековна гора в местността Баба Алино край Варна, както и за образуване на незаконни сметища в границите на природен парк Златни пясъци. В парламентарният контрол министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос, който е свързан с състоянието на речните корита при наводненията във Велико Търново и Габрово на 22 май. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде разяснение относно освободени членове на съвета на директорите в НДК. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия и за санкциите срещу водачи на линейки при изпълнение на техните служебни задължения. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя ще бъде изслушана относно политиката на Министерството за определяне на изискванията и нормите за здравна защита на селищната система и хигиенно-защитните норми. В парламентарния контрол ще участва също и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. За новините Даниел Инков.
0: Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Цветелина Стоянова допълва.
2: Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите информационно обслужване, София Тех Парк и фонд менеджер на финансовите инструменти. По предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов ще се отменят решения на Министерския съвет и ще се оттеглят проекти на решения, внесени за разглеждане в Народното събрание. Днес ще станат ясни и новите представители на държавата в Надзорния съвет на Националният осигурителен институт. За новините Цветелина Стоянова.
0: Тристранна среща на икономическите и социални съвети на България, Испания и Португалия ще се проведе в сградата на Народното събрание. Темите на обсъжденията са свързани с политиките на пазара на труда, младите хора и икономическия растеж, конкурентоспособността и предприемачеството. Срещата ще бъде открита от социалния министър Наталия Ефремова. Сред участниците са Луис Пайш Антонеш, председател на Икономическия и социален съвет на Португалия, и Хавиер Ферер Дуфол, заместник-председател на Икономическия и социален съвет на Испания. В дискусиите ще се включат и представители на синдикатите, работодателите и гражданските организации. Благоевград се събира на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май. Кети Тренчева с още информация.
3: Инициативата е на семейството и приятелите на момичето, а повод за общественото недоволство беше решението на окръжния съд, обвиненият в убийство 20-годишен студент Александър Георгиев да бъде освободен от ареста заради липса на категорични доказателства от прокуратурата и разследващите, че той е извършителят на престъплението. Бащата на момичето Стойне Стойнев обвини институциите, че защитава дилърите на наркотици, които убиват децата на България.
4: Народът му писна. Никаква реформа.

0: върши работа в счупена система, а действията ви единствено и само ни обричат. Мъртви деца и живи дилъри. До кога бе? Вие срам имате ли?
1: Стойнев призова всички да присъстват на бдението, за да се противопоставят на масовата употреба на наркотици и лесният достъп до тихите убийци.
2: В 6 часа пред съда Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ако желаете, елате, да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда.
1: За новините Кети Тренчева.
3: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
4: Днес слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 53 минути, ще залезе в 20 часа и 55 минути, продължителност на деня 15 часа и 2 минути. Луната ще изгрее в 19 часа и 32 минути, а фазата е 2 дни преди пълнолуние. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Северо-Източна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършват новините в 5, представи ги Калин Дацов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

по Първи петли от радио Шумен. Добро утро! Във втория част на предаването по Първи петли сме. Тази сутрин го реализира екип на Радио Шуман. Аз съм Катерина Петрова, музиката избира Даниил Денчев. Ще ви заведем на село, за да видим в колко по-различен ритъм тече живота там. Останете с нас!

0: Излизаме от Шумен, за да ви разкажем, че има няколко села в община Антоново, в които то има обхват на телефоните, то няма. Вода има, когато завали, после са на режим. Там обаче живеят хора, които не искат да заменят спокойствието за градския шум и удобствата. В село Богомолско живеят 4 семейства, в село Мечево 2, а в село Стара речка също 4. В тези населени места няма магазин, няма училище, няма и работа, освен тази в двора. Иначе въздухът е чист, природата автентична. Затова преди 5 години там се заселило семейство от Полша. Трите села имат един кмет – Мехмет Исмаилов. Той ги ръководи вече 6 мандата и е връзката на постоянните жители със света. С него ни среща Здравка Русева.
1: Как се живее откъснато от света?
2: Живее се много трудно. Ние сме свикнали от край време живееме тук, но както има обхват, се прекъсва, изведнъж се прекъсва обхвата, а след известно време пак идва с прекъсване. Когато нямаме достъп до информация, много е трудно. Даже и с интернет е същото.
1: Когато ви е нужна медицинска помощ, как се свързвате?
2: Пак с големи трудности. Търсиме обхват. Значи вземаме телефона и вървим, докато се покажат чертите. Понякога се качваме и байрищата на високото. Самото село е разположено на ниската част. Навсякъде покрай село виждаме тепета, височина, гора. Лятото особено е по-трудно свързването, понеже се разделенява. Може би и това пречи. Всеки един не може да живее. Значи ние сме свикнали, не сме ходили на други места да живеем и зато живееме тук. Сега, например, един като мен в град не може да живее, защото той е свикнал на свобода, на природа, обаче гражданин да дойде, идват някои, имат сега в Стара речка, има вилажи, идат ама събота, неделя, седмицата веднъж идат.
1: Затова се наложи да създадете улици и на тези улици да бъдат сложени имена.
2: Дойде време, дете се казва, ножа опря до кокала, трябваше да се регистрират с настоящ адрес поне. И затова се наложи да ангажирам общината, чрез общинска сесия да приемат, нали, наименувахме тие двете улици, питахме хората какво харесват, понеже ние сме Стара речка. Самото село е Стара речка, казаха по-лесно да запомнем Стара река. Едната улица, другата е Гърбавата чешма. Понеже в Стара речка имаше такава местност Гърбава чешма.
1: Селото някога обаче било голямо, вероятно.
2: По време на комунизма беше добре. Имаше местни някъде 15-20 семейства. Обаче местните хора се принудиха да се махнат, защото млади семейства не могат да живеят, защото няма училище. Няма никакви удобства. Сега, например, няма и работни места по селата, откъде да има работни места.
1: И сега колко семейства живеят в селото като постоянни жители?
2: В Богомолско и 4 семейства плюс един дойде скоро. Скоро преди 5-6 години дойде тук земеделски производител. Той е пак родом. Тук е живял детските години. Тук животни гледа. Ставаме 5 семейства. Мечово. Там има 2 семейства постоянно живеещи и 3 деца имат били, идат, пчели имат. Иначе живеят в града, пред събота неделя идат. В Стара речка имам постоянно живеещи 2-3-4 семейства пак са там. 4 семейства, 3 са по един. Значи мъжът умрял, жената умрял, по един човек. Другите са вилажи, има към 10-на. 12 идват, отиват и ето.
1: На колко години е най-младия жител на тези три села и колко е най-възрастния?
2: 52 годишен едно, имам едно момче, с майка се живее, той не е женен, той е най-младия. Най-възрастната жена е на 90 години, обаче зимата отива при дъщеря.
1: Как се снабдявате с хранителни продукти?
2: До нас е близо Горско Ново село. Оттам отиваме седмицата веднъж, на 2 седмици, когато имаме път. Или пък хора, които нямат превоз, аз като отида, нали, поръчат. Не е тъй. свикнали сме да живееме в такъв тормозен живот, да кажа, обаче ни е хубаво.
1: А вода имате ли?
2: Вода имаме. Когато вали дъжд, слагах режим на водата, казвам им кога ще пускам, как да поливат, какво да правят и така се издържахме. Имаме и поляци, тук едно семейство, тях не ги сложих. Те са приходящи, ама знаят, български знаят.
0: Такива са грижите, радостите и ангажиментите на селския кмет и да найма повече хора, като това семейство поляци, които да откриват и ценят красотата на простичкия спокоен живот в селата, където няма обхват.

0: Продължаваме сега с нещо, което се надявам да ви накара да се усмихнете. Това е една история за избягала юрдечка, фейсбук публикация и щастлив край само 2 часа по-късно. В село Славяново местният жител Стефан Николаев намира домашна птица на главния път и решава да помогне. Вместо да тръгне от врата на врата, както се е правило някога на село, той публикува снимки в социалната мрежа на кметството. Така бързо пернатата бъгълка е отишла при стопаните си. И макар историята с намерената юрдечка да звучи забавно, тя показва, че дори в дигиталния свят добросъседството и грижата не са изчезнали. Просто вече има фейсбук профили, които ни помагат. С главните герои в тази история сега ни среща Ивелина Иванова.
1: Какво може да изгуби човек на село? Всичко. От ключове и пари до юрдечка. Историята е от село Славяново. Местен жител открива пернатата бегалка край главния път и решава да потърси стопанина и по най-съвременния начин чрез фейсбук страницата на кметството. И само 2 часа по-късно патицата вече е обратно у дома, разказа кметът Алтанай Реджебова.
2: Получих съобщение в страницата на кметството, че жител Стефан Николаев е открил на главния път една юрдечка и желай, нали, да я даде на собственика, който е от село сигурно. И вика да направим една публикация, да видим някой ще звънне ли от село.
1: Когато видяхте това съобщение, каква беше първата ви реакция? Усмивка или веднага желание да помогнете?
2: Веднага, естествено. Тази беше наистина необичайна. Не беше ми се случило, беше някаква странна публикация. Случвало ли се за ключове, за намерени пари също?
1: Оказва се, че в селото новините през Фейсбук се разпространяват по-бързо, дори от приказките от уста на уста. Страницата на кметството е създадена през 2019 година. И днес тя събира всичко важно за местните хора. От празници и поздрави до сигнали за помощ, дарителски кампании и изгубени вещи.
2: Преди си казвахме един друг. Той ще има, онова ще има, това празненство ще правим. Разпространявахме съобщения по магазините, в пощата, залепяхме по прозорците, нали, на кметството. И сега също го правим, но и защото има хора, които не използват, нали, онлайн информацията. И за тези, които не употребяват, нали, Facebook като социални мрежи, но и за такива, които качваме публикациите и тук, и иначе по магазините, и по пощата, и в кметството.
1: Какво най-често си пишат хората? Какво най-често публикувате в групата? Вие казахте съобщения за празници, съобщения за дарения, за помощ, за благотворителни каузи. Какво още?
2: Отскоро започнахме да публикуваме и с разрешение, нали, на близките на починали и за тези, които са починали. Защото много казват, нали, а ние не чухме, че е починал този или оня. Бихте ли почнали да публикуваме? След като вземем разрешение от близките на починали, вече публикуваме и тези, които са починали.
1: Изненадва ли ви колко бързо реагират хората онлайн на тези съобщения, които публикувате?
2: Да, изненадваме, особено по-възрастните също. Така разбирам, че и те са много активни в социалните мрежи.
1: Какво ви радва в една такава история? На пръв поглед, така леко с усмивка, но все пак.
2: Ами, собственика беше, ми се обади на мен и вика, аз си помислих, че вече лисицата ги е изяла. Си помислих, че се споменах, вика, с юрдечката, но като видях публикацията, много се зарадвах. Съответно и аз, че сме направили едно добро за някого.
1: Само в малкото населено място ли може да се случи такава добрина, такава случка?
2: Аз така мисля. Аз така мисля. Не, в едно малко сплотено село.
1: Все още ли важи оная приказка, че в село всички се познават, хората си имат доверие?
2: Да, да. На 100%. Има хора, които помагат. Че още са с големи сърца. Добри, честни, да. Съвестни.
1: Ако някой ви беше казал, че хора ще си търсят юрдечките по интернет, щяхте ли да повярвате?
2: Не, никога. Никога нямаше да повярвам.
1: А човекът, който намира юрдечката, Стефан Николаев, изобщо не се замисля дали да помогне. Успява да хване крилатата бегалка, след като тя се оплита в тръни край пътя.
3: Еми защо? Защото или някой кучи, или някой недоброжелател ще я прибере и да изяде. Да, и сме направим до банки, че ето ги взето. Нали, той е здрав, но аз не би го направил. Но някой се ромах от животните, дето го гледал, не се заслужава да се подигравам. Или кола ще взе блъсна, или нещо ще взе и се случи определено, няма да дочака изгрева на слънцето. 8 юрдечета, каза жената, че имала.
1: Публикацията събира много реакции и скоро собственикът е открит.
3: Тъй де, зарадвахме собственичката. Тя даже не повярва, че ще излезе. Помисли, че някой си ще взима.
1: Тя даде ли доказателство, че тази юрдечка е нейна?
3: Знаем хората, като имат над 100 тернати животни хората. Каза, че най-вероятно, защото предната вечер лисицата е слязла в тях и взимала кокошка, и сигурно лисицата пак слезе и ги напъна и тя цъкна. Последния е търсило животното и от улица на улица и се озова на главното.
1: Бързо се разпространява през интернет. Колко бързо намерихте собственичката? Така по-лесно ли става? По-лесно ли се
3: да,
1: помага?
3: Да, по-лесно е ми такова хубаво, че на някого съм направил добро, защото лошо се прави лесно. Направиш добро и друго.
1: Понякога точно малки случки като тази напомнят, че зад телефоните и публикациите все още стоят истински хора и че дори в дигиталния свят добрината може да се намери край пътя. В Славяново знаят, ако изчезне нещо, първо се проверява Фейсбук, дори когато става дума за домашна патица. Същата сплотеност личи и около подготовката за традиционния курбан на Свети Дух, който от години се организира с дарения и е безплатен за всички жители и гости на селото, разказа още кметът на Славяново, Алтанай Реджебова.
2: Курбана го правим в църквата, колим животни, готвим го в църквата, парани, подготвят се пюрести с сарани, месото се подготвя предния ден, на другия ден се готви и отделно за тези, които ни ядат месо, правим и две арани с боб, защото има хора, които ни ядат агнешко, тях също ги мислим. И всичко това е събрани пари от дарители. Тази година сме решили да заколим 7 овце. Даренията са събрани за 7 овце. Много сме изморени вечерта. Много сме изморени, но това е една щастлива умора. Като знаеш, че него ден си нахранил някой и някой си е легнал сит, защото си постигнал това чрез труда си, е много добре.
0: Всичко за организацията на събора в село Славяново на 1 юни, както и снимки от събитието, отново ще има във Фейсбук. Хората се познават, както казва кметът Алтанай Реджебова, но вече първо се търсят онлайн.

Ретина, вашите поздрави тази сутрин. През седмицата ни писа Валери Георгиев с молба да пуснем изпълнението на Мими Николова Калиакра. Към този поздрав се присъединяват и Валери Георгиев и приятели от София, Бургас и Берковица. Нека Мими Николова да прозвучи и за доктор Любомир Христов и медицинската сестра Лейла Хасанова и колектива на неврологичното отделение в болницата в Умуртаг. С благодарност и пожелания за здраве и успехи в работата, това от благодарни пациенти.

Георги Ангелов пожела да поздрави Здравка Чимева, председател на дружеството Ние жените в Благоевград. Поводът е 25 години от създаването на организацията, а пожеланията са за здраве и любов. Писани рано тази сутрин Иларион Илиев, шуменец, който от години живее в САЩ, приятел на радио Шумен и на предаването По първи петли. Той пожела да поздравим випуск 1986 на езиковата гимназия Никола Вапцаров в Шумен. 40 години кога мина това време, така че поздравени да са всички негови съвипускници.

Йордан Беев от Карайсен ни се обади, за да поздравим неговия племенник Павел Кожухаров, който е имал рожден ден вчера. Поздрав и към всички, които са на път, отправи и той. Стефан Николаев от Варна с поздрав за приятели от Силистра. Това са Колю Митев, Стефка Марчева, Таня Калинова, Керанка Гичева и Христинка Енева от Айдемир. За здрав и спокоен живот на старини са неговите пожелания.

че си пари пере, от три ги пъти препира. Не е перко перо, че сменя три води, пари за фирма събира. Хей!

И още от вашите поздрави, Веска Манафова от полски Сеновец се обади с молба да припомним, че вчера 86 години е навършил Развигор Попов. Творческо дълголетие му пожелава тя. Също вчера рожденичка беше и Нешка Робева, но специалният поздрав на Веска Манафова е към внука и Перун, който вчера е навършил 2 години. Всичкото здраве на света му пожелава тя. Човекът от Врачанската планина с поздрав към нашите приятели и негови приятели Ахмет Ахмет от Ветрище и Ахмет Мурат по случай Байрама.

С вашите благопожелания слагаме край на предаването по първи петли в петъчния ден. Да е спорен и хубав на нас в Шумен ни тръгна по вода, но пожеланията са от мен, Катерина Петрова и Даниил Денчев, който избираше музиката през изминалите 2 часа, до нови срещи през юни.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна

0: Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прие в Брюксел премиера Румен Радев. Тя похвали напредъка на страната ни към реформата на антикорупционната комисия и реорганизацията на главната прокуратура. Призова също България да не губи темпо, за да не загуби полагащите се средства по плана за възстановяване и устойчивост.
2: Приветствам горещо факта, че законодателният процес вече е в напреднала фаза. Вашето правителство е на път да постигне този важен етап. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на Върховната прокуратура. Целта е да се укрепи нейната позиция за успешно разследване на корупционни случаи. И двата стълба заедно ще позволят да се отблокират почти 370 милиона евро от замразеното финансиране за България. Това е добре. Добра новина за България и за Европа,
1: каза фон дер Лайен. Премиерът Радев отбеляза, че през последните 3 години страната ни изостава, но сега има силна амбиция да наваксаме и да спазим всички срокове до края на август. С Урсула фон дер Лайен са обсъдили и подготовката за българската енергийна система за бъдещето. Ще бъде укрепена рентабилната част на българския енергиен холдинг. Тази реформа също е свързана с важно финансиране за България, общо 1 милиард и 200 милиона евро. Председателката на Еврокомисията засегна и предизвикателствата пред сигурността ни.
2: България има ключова роля в нашата колективна отбрана, по-специално в охраната на източния ни фланг. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
1: Премиерът увери, че страната ни ще се възползва изцяло от тази възможност.
3: Бих искал да ви уверя, че ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE като ясен и надежден механизъм за укрепване на нашите отбранителни способности. Това е нашата собствена отговорност да се грижим за собствената си сигурност и за сигурността на Европа като цяло.
1: Предстои Европейския съюз да излее много пари за конкурентоспособността си, но не бива това да увеличава пропаста между страните членки, е заявил премиерът Румен Радев на срещата си в Брюксел с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. След среща по-рано с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Според договореното между съюзниците, това трябва да стане до 2035 година. Съединените щати удължиха с 1 месец до 27 юни лиценза, позволяващ на компаниите да водят преговори с втория по големина руски нефтопроизводител Лукойл за закупуването на чуждестранните активи на компанията. Съединените щати вече удължават няколко пъти крайния срок, откакто наложиха санкции през октомври миналата година срещу Лукойл и руската държавна петролна компания Роснефт, заради ролята, която приходите им играят в подкрепа на войната в Украина. У нас депутатите приеха правилника за работа на 52-то Народно събрание след 12-часово заседание. Решено беше парламентът да не прекъсва работа по време на предизборна кампания. Председателят на Народното събрание ще може да предлага промени в дневния ред без предварителни консултации с парламентарните групи. Временни комисии ще се създават по искане на поне 48 депутати. Управляващите съкращават сроковете за разглеждане на законопроекти и позволяват неограничено отлагане на отговори от премиера и министрите. Ден след оставката на Борислав Сарафов от постовете директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че очаквал Сарафов да напусне съдебната система.
4: Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система и това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име.
1: Министър Найденов ще обсъди идния четвъртък с европейския главен прокурор Лаура Кьо.

0: завърши замразената процедура за избор на следващ европейски прокурор от България. Проверка за злоупотреби по обществена поръчка за над 5 милиона лева предизвика напрежение в Кърджали. Кметът Ерол Мюмюн беше изведен от кабинета си и отведен в полицията за обяснение, но за сега не се съобщава да е образувано досъдебно производство. Мюмюн определи действията на МВР като политически натиск, а негови привърженици и представители на ДПС се събраха пред полицейското управление в негова подкрепа.
1: Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се укрива от никой. Посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция въоръжена. Сами разбирате какъв е замисъла.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че времето на недосегаемите е свършило и подчерта, че МВР не дели хората по етнос, пол или религия, а на такива, които спазват закона и такива, които мислят, че са над него.
2: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление. Съмнението се, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени.
0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски нарече действията на МВР натиск срещу кметове на партията и поиска намеса на премиера Радев. Кметът на Варна Благомир Коцев обеща скоро да бъде издаден акт за разрушаване на комплекса Баба Алино. Коцев отхвърли обвиненията, че неговият екип е отговорен за незаконното строителство. Удостоверенията са издадени от район Приморски по време на предишната общинска администрация, каза още Коцев. 21 от сградите са узаконени с фалшиви документи.
3: И когато ние разбираме и се опитваме да я спрем, всъщност всички други институции помагат тя да се случва. И сами разбирате, че в условията на предишното редовно правителство ние нямаше как сами да се борим срещу цялата тази гигантска машина. Тоест някой е фалшифицирал документи, на базата на които са издавани нотариални актове, кадастър, прокуратура, ДАНС. Тук е много дълбока заешката дупка и много трябва да се работи.
0: Каза Коцев. Бившият кмет на Варна Иван Портних, сега общински съветник от ГЕРБ, заяви, че по време на неговия мандат там не се извършвало никакво строителство. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро.
4: Добро утро. В момента температурите в страната са от 6 градуса в Дупница и 7 в Видин и Перник, до 16 градуса в Сандански. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. Днес над страната ще бъде предимно слънчево, значителна облачност и превалявания ще има все още преди обяд над източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Какво ще е времето през следващата седмица? Ще научим от прогнозата за времето на Мариана Попова. На седмичната агропрогноза е на Дукена Жолева.
2: През почивните дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли. В неделя максималните температури на места отново ще са над 30 градуса. В следобедните часове над планините и източните райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там, повече в неделя, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. През първите дни от юни въздушната маса отново ще е силно неустойчива, ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. В понеделник на повече места в Западна България, във вторник в Южна, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, както и градушки. Вятърът ще е от запад-северо-запад, слаб и умерен. В средата на седмицата чувствително ще отслабне, в много райони и ще стихне. Условията за краткотрайни валежи и грамотевици остават, на повече места ще са в Южна България. Дневните температури временно ще се понижат, а към четвъртък отново ще се повишават.
3: През следващия 7-дневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Развитието на земеделските култури ще се осъществява при температури близки до климатичните норми и при наличие на оптимални почвени влагозапаси. Вследствие падналите значителни валежи през май надвишили в по-голямата част от полските райони месечните норми. През периода при зимните житни култури ще протича наливане на зърното и фаза млечна зрелост, предимно при посевите в източните и южните райони. В края на май и началото на юни повреди по пшеницата нанасят ларвите на житната дървеница, което изисква обследване на посевите и при плътност на вредителя над прага на икономическа вредност е необходимо при първа възможност да се извърши третиране. През периода при царевицата и слънчогледа ще протича листообразуване. При засетите в агротехнически срок посеви със слънчоглед в крайните южни райони ще се наблюдава и начало на фаза формиране на съцветие. При лозата ще се осъществява цъфтеж на ресите, критична фаза за заразяване с оидиум. Честите валежи през периода ще създават условия за развитие на болести. Фузариоза по пшеницата, късно кафяво гниене по плодовете на зрещите череши, сиво гниене по ягодите. Очакват се градушки и риск от полягане на пшеничните посеви.

0: преди всички.
1: И поглед към вестниците тази сутрин. За последните две години община Варна издава актове за 5 от 104-те незаконни къщи в местността Баба Алино и е започнала процедури за още 8. Това отчете кметът Благомир Коцев, който бе изслушан по скандалния случай на заседание на Общинския съвет, пише днешния труд. Незаконното строителни обекти на украинската корпорация КУП бяха замразени преди дни след съвместна акция на общината и полицията, която установи, че в близо 100 декара горска територия има общо 104 започнати и завършени различни сгради без строителни книжа. Според Коцев, разкритията за мащаба на безобразието са се случили чак сега, тъй като предходното редовно правителство на Росен Желязков е опъвало чадър над украинците от КУП. Много институции са намесени в този казус. Прокуратурата, ДАНС, агенцията по кадастър, геодезисти, каза кметът, и попита също дали НАП е правила проверки на инвеститора за евентуално пране на пари заради продажбата на апартаменти с фалшиви документи. Коцев бе категоричен, че началото на схемата е било поставено в края на предходния кметски мандат на Иван Портних, когато главният архитект на район Приморски Валентин Койчев е издал удостоверение за търпимост на 3 имота с общо 21 къщи с фалшиви документи от собственика. Така постройките били узаконени, а в края на октомври 23-та от дирекцията по горите подали сигнал, че в Баба Алино има сеч и наченки на строежи. Администрацията е започнала проверки в средата на 24-та. Районната прокуратура също образувала производство, което после било потулено. В началото на 25-та РДНСК сезира общината, че в гората има 15 незаконни сгради. Опитът за проверка бил осветен от гардове, които не пуснали контролорите зад плътните огради. Въпреки това, на 1 септември общината успяла да издаде заповеди, с които за незаконни били обявени 5 къщи. През март 26-та при проверка с полицията били открити 35 сгради, за 8 от които тече процедура за забрана, отчете кметът. Той обяви, че до 2 дни ще е готов резултатът от вътрешна проверка на Общинския отдел за строителен контрол. Тя трябва да установи дали е имало умишлено забавяне на преписки по казуса. От ГЕРБ и Възраждане обвиниха кмета в бездействие. На страниците на днешния труд може да четете интервю с народния представител от Възраждане, Коста Стоянов, един от авторите на сигналите до институциите. Ето какво казва пред колегата Даниела Фахри от труд. Във връзка с покровителството, той добавя в списъка и Продължаваме промяната, Демократична България, освен ГЕРБ. Доказателство са публичните изяви, снимки и участие в мероприятия на КУП и на изпълняващия функциите кметът Павел Попов, който заместваше Коцев, докато той беше в ареста. Попов се снима с собственика на КУП Олег Невзров и украинската посланничка. Сега той е депутат от ДБ. Благомир Коцев пък участва в пиар акция по почистване на квартала в Варна с една от най-близките служители на Невзоров. В същото време украинската групировка изхвърляше строителни материали от незаконните си обекти в природен парк Златни пясъци. Ето защо призовах кметът на Варна да направи акция за почистване на строителните сметища. За тях сезираха лично министъра на земеделието и директорката на природния парк. Що се отнася до чадъра на ДАНС върху собственика на КУП, не мога да кажа дали е имал такъв. С председателя на Възраждане Костадин Костадинов подадохме сигнал до ДАНС. Оказа се, че по него е имал отговор и доклад, който е внесен в парламента, но не е изпратен до нас като народни представители и вносители, а само до председателя на 51-то Народно събрание Рая Назарян. Тя го е прочела и го е засекретила. Сега ние искаме достъп до този доклад. Цялото интервю с Коста Стоянов може да четете на страниците на днешният труд. Вместо с призовка 8 полицаи водят на разпит кметът на Кърджали, четем на първите страници на 24 часа. Изборите приключиха, състави се кабинетът, в България продължават полицейските репресии. За съжаление, органите на реда още се използват за изпълнение на политически цели. Това бяха първите думи на кмета на Кърджали, Ерол Мюмюн, след като излезе от сградата на областната дирекция на МВР. Там бе отведен за около 2 часа и половина, за да дава обяснения по полицейска преписка. По-късно стана ясно, че Той е извикан за обяснение по обществена поръчка за изграждането на приют за бездомни животни. Идеята е от 2018-та. Тогавашният кмет, пише изданието Хасан Азис, посети турската община Нюлифера в Бурса, където се намира най-големият по това време турски приют за бездомни животни. След визитата Азис обяви, че ще се изгради в Кърджали такъв приют. Намеренията останаха на хартия, макар че през 21-та държавата отстъпи на община Кърджали парцел. Реализирането на проекта беше стартиран от Ерон Мюмюн. През 24-та беше обявена обществена поръчка на стойност малко на 5 милиона лева за изграждане на комплекса, който е проект с капацитет до 1010 животни. Заместник окръжния прокурор е осветил разследването, пък твърди вътрешният министър. Ваня Стефанова, изпълняващия функциите главен прокурор, да вземе мерки и да не се затрудняват наказателните производства заради зависимости, заяви Велико Търново вътрешния министър Демерджиев по повод разследването срещу кмета на Кърджали. Назовай конкретно име това на заместник окръжния прокурор на Кърджали, Дефин Каменов, без да конкретизира кои разследвания визира. По думите му, прокурор Каменов е осветил процесуалните действия в миналото, подавайки отвод по друг случай. Наложило се е делото да се праща на апелативния прокурор в Пловдив, оттам да се върне, което обезсмисли всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се събират документи. Не има данни, че този човек отново се е опитал да го направи и сега, коментира Демерджиев. Апелирам към главния прокурор и Висшия съдебен съвет да вземат мерки и да се прилага стриктно законът, да не се затрудняват наказателните производства заради обвързаности. Той каза, че Мюмюн не е задържан, а отведен на разпит по разследване за длъжностно престъпление по обществена поръчка за над 5 милиона лева. С тази информация слагаме и точка на прегледа на печата.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро. Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. В парламентарния контрол се предвижда участие на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Правителството се събира на редовното си седмично заседание. По предложение на премиера Румен Радев ще бъдат избрани председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Министърът на правосъдието Николай Найденов ще обсъди идния четвъртък с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши замразената процедура за избор на следващ европейски прокурор от България. Тристранна среща на икономическите и социалните съвети на България, Испания и Португалия ще се проведе в сградата на Народното събрание. Ще бъдат обсъдени теми, свързани с политиките на пазара на труда, младите хора и икономическия растеж, конкурентоспособност и предприемачество. Срещата ще бъде открита от социалния министър Наталия Ефремова. Публична дискусия на тема водна сигурност, устойчивост и бъдеще от европейските политики до местните решения, организирана от делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, ще се проведе днес в Ямбол. Благоевград се събира на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина в нощта на 24 май. Днес в авиобаза Безмер е обявен ден на отворените врати по случай Международния ден на детето, 1 юни. Съединените щати и Иран са се договорили за рамка за 60-дневно удължаване на прекратяването на огъня, но тя все още не е одобрена лично от президента Доналд Тръмп. Министерството на финансите на Съединените щати обяви, че удължава с един месец разрешителното, гарантиращо защита от вторични санкции за всички компании, които проявяват интерес да купят активите на Лукойл извън Русия. Двама души са ранени, след като дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац, близо до границата с Украина. Украинският президент Володимир Зеленски призова Съединените щати да помогнат за противовъздушната отбрана на страната му или да дадат на Киев лиценз за производство на ракети-прехващачи за системите Patriot. Германско-нидерландски корпус формира тактически щаб на сухопътните сили на НАТО в Естония и Латвия с цел укрепване на отбраната на източния фланг на Алианса от евентуално руско нападение. Това ще стане преди края на юни, а Русия обвини НАТО, че се готви за мащабен конфликт на изток. Кипърските животновъди излизат на протест с искане да бъде спряно масовото избиване на животни заради зачестилите случаи на шап, по-строги процедури за тестване и цялостен пакет от мерки в подкрепа на сектора. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Христо Христов.
2: Днес над страната ще бъде предимно слънчево, значителна облачност и превалявания ще има все още преди обяд над източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-източна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: В област Монтана намаляват професионалните приемни семейства. Най-важната задача за приемните родители си остава полагането на добри и адекватни грижи за децата. За последните 6 месеца са утвърдени нови 5 приемни семейства. Дискусията с експерти в тази област се проведе в Националния пресклуб на БТА в Монтана по програма Приемиме, която е съвместна с Агенцията за социално подпомагане. Репортажът по темата е на кореспондента ни Любо Андреев.
2: За последните 3 години се наблюдава тенденция към намаляване на професионалните приемни семейства в област Монтана. Преди 3 години те са били 110 с настанени в тях 97 деца, а в момента са 69, които отглеждат 73 деца. Съобщи началникът на областните екип по приемна грижа в Монтана Галя Цветкова.
3: Като намаляването броя на приемните семейства не следва да се разглежда, нали, като численост, а по-скоро като естествен процес за оптимизиране на приемните грижи, като се осигурява една сигурна и стабилна семейна среда за децата, така че не е важно количеството, а качеството. В момента наблягаме много на обученията, на мотивацията на приемните родители и на това да създадем една по-добра среда за тези деца.
2: За Корнелия Живкова приемната грижа е кауза. Преживява лична драма, като губи дъщеря си, има голям син. По професия счетоводител. Вече 12-та година Корнелия Живкова отглежда бебета от 0 до 3 години. В момента при нея 11-то приемно дете.
4: Аз знам какъв е смисъла на това, което правиме. Вземаме детето, за да си намери семейство. Това е целта. Емоцията винаги я има, няма как. И тя на 11 годинки са лятото, прави 12, да. В Хаско. Третото детенце е в Франция осиновена и тя вече ще стане на 9 годинки. Тоест, да, успешно дете, пианистка, на други инструменти свири, страхотно. Всички само с едно детенце заминаха за Германия и някак си там нещо се прекъсна, но всички останали 10 дечица, т.е. 9. Да.
2: Поддържате връзка?
4: Поддържаме връзка, говориме, пращат ми снимки, клипчета, абсолютно.
2: Всички. Думата мамо за вас какво?
4: Ами всичко. Всичко. Мама си е мама. Това е.
2: И да какво учите, защото те са пеленачета след това учи пораст?
4: То там е малко, там започваме да се учиме, но на всичко, което е основно, което е важно, всичко, което самото дете го изисква, ние се опитваме да го правим. И го правим, то си идва инстинктивно.
2: Първите приемни семейства в област Монтана бяха в далечната 2010 година, разказа Милен Гечовски, председател на Сдружение за закрилници и дългогодишен социален работник.
5: А да се приеме родител е наистина кауза, респект и уважение към всички приемни родители, които полагат адекватни грижи за децата и дават бъдеще на децата в семейна среда. Всъщност за първи път в България за приемна грижа започва да се говори 1928 година. Преди това е имало форми на приемна грижа под храненичество или раненичество. Един от центровете е бил Северозапада, точно на отглеждане на деца след войната, след Първата световна война. А в формата за приемно семейство започва се говори 1928 година след едно тежко земетресение в Черпан. Тогава 70 деца се настаняват в приемни семейства в Тетевен, Троян и София. Оказва се, че поради не добрата подготовка на приемните родители, децата са настанени в тогавашните сиропиталища. Има много история в и световна на приемната грижа от гледна точка на това. Примерно Еди Мърфи е бил в приемно семейство, Джон Ленън е бил в приемна среда на семейство, което са били близки.
2: По 20-30 деца годишно преминават през кризисния център за временно настаняване към комплекса за социални услуги в Монтана, съобщи директорът Тони Тодоров. В кризисния център в Монтана се настаняват деца от цяла България.
6: Единствено Центъра за обществена подкрепа в комплекса за социални услуги извършваше обученията на всички кандидат-приемни родители. И както в последствие стана с всички социални услуги, започнаха, нали, да се профилират. По повод намаляването на броя на приемните родители и приемните деца. Значи приемната грижа според мен не може да бъде извадена от целия широк спектър социални услуги, които се предлагат в работата с деца и семейства. И именно работата огромния фокус, нали, насочен върху превенцията, съвсем нормален резултат е това. Все по-малко деца да се налага да бъдат изоставени, все по-малко деца да се налага да бъдат извеждани от биологичната си семейна среда и съответно да бъдат настанявани в някакъв вид услуга или, нали, или приемен родител.
2: Да си приемен родител, трябва да имаш голямо сърце, да си добър човек и да правиш добрини на децата, сподели началника на отдел за крила на детето Монтана, Светлин Георгиев.
5: Приемните родители остават с впечатление, че имат опората и могат да предприемат трудната крачка, да бъдат професионалисти, да имат смелостта да започнат. Това е нещото, което би им дало да се почувстват достойни. Достойни хора, че правят нещо важно, нещо стойностно и че даряват някого с любов.
2: За последните 6 месеца в област Монтана са утвърдени нови 5 приемни семейства, съобщи Галя Цветкова, началник на областния екип по приемна грижа в Монтана. Към желаящите да станат приемни родители се обърна Корнелия Живкова.
4: Трябва да искат да го гледат. Трябва да мият отвътре търпение. Обич, основно това. Любов към децата най-вече и търпение. Много търпение трябва. Това е едно от основните неща.
2: За преди всички, Любон Драйв от Монтана.
0: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
7: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
8: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
9: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Дракан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!

0: преди всички.
1: Фермерските училища за деца са много популярни в редица страни в Европа и света. Те запълват празнината между градския живот и природата, предлагайки не просто обучение, а учене чрез преживяване, което имат доказани ползи за физическото и психическото здраве на децата в рамките на проекта «Заедно за природата» от Фондацията за биологично земеделие «Биоселена». Организират първите такива детски фермерски училища у нас с Стоилко Апостолов от Фондация «Биоселена», разговаря Веселина Миланова.
2: Биоселена прави фермерски училища за деца. А вече едното мина, другото предстои днес. Защо?
3: Защото смятаме, че това е един много добър начин, за да се, така, да се разкаже на децата откъде идва храната, да се покаже, нали, начин на производство на храна. И сме се фокусирали върху малки деца от първи до четвърти клас, на които все още тия неща са им интересни. Опознават света, да отидат на място, да видят, нали, растенията, да видят животните, които се отглеждат, как се добива млякото, как става насирене. Нали. Това са все неща, които вече забелязвам, че и възрастни хора не знаят. Да разберат коя е сезонна храна, която можем да си произведем в България.
2: Има ли интерес? Първото училище такова в първата биоферма мина. Какво беше най-интересно на децата? Как протече един ден във фермата за тях?
3: Те бяха супер щастливи. Включително и децата на фермера учиха в това училище. Ние, за съжаление, имаме така сравнително ограничен бюджет и можем да заведем, нали, 40-50 деца, не повече. Но ако това, нали, като покажем модела, направим примерен план какво да се случва по време на посещенията, от тук нататък и училищата могат да си го организират съвместно с близки ферми. Това да погушкат агнетата, да пипнат животните, да ги нахранят, е нещо, което си представяме, но в течение на тия първи, нали, така, посещения на фермите, добиваме представа какво има интересно на децата и какво друго могат да правят. Например, да си наберат сами реколта от сега в момента, както са ягоди и череши. Нали, това също е много така ангажиращо.
2: Тоест, разбирам, че те имат възможност не само да гледат кое как става и как се прави и да питат, имат възможност да пипнат и сами да направят.
3: Да, сега първите ферми са ни животновъдни, нали, защото все още няма реколта по фермата, но следващите ферми ще включим и ферми с зеленчуци, ферми с плодове, за да могат, нали, децата активно да участват, примерно да влязат в градината, да откъснат домати, пипер, краставици и така нататък, за да се включат, нали, да наистина да влязат. Целта не е просто да гледат като в зоопарк, целта е да участват. Специално бяхме отделили там в едно малко заграждение, така малки агнета, за да могат, нали, подходящи за тази възраст деца, за да могат, нали, да ги пипнат, да поиграят с животните. Нали, това е, за децата това е незабравим момент.
2: Така
3: може
2: е, да.
3: Никога повече няма да го изпитат.
2: Тая работа с откъсването от градината на доматите на пипера е най-лесната и финалната работа. Ама те ще разберат ли, че преди това има копане, плевене и така нататък?
3: Ами това ще го разкаже фермера, нали, в рамките на 2 часа. Нямаме време да ги... Нали, ние правихме по-дълги училища преди време, така по-дълги посещения в рамките на цял ден, където всеки клас си имаше своя собствена малка градинка, в която засаждаше. Но пак този възпитателен ефект, ако няма възможност да дойдат след една седмица, пак, нали, това е вече по-загуби ефект, защото те, нали, един път ще ги засъдат и след това забравят. Но емоцията е много така, много силна.
2: Всъщност имаше преди много години... По-възрастните ни слушатели вероятно си спомнят, имаше опитни полета към училищата. Каква е разликата с това, което правите вие в момента?
3: Аз също си спомня, в нашето училище имаше едно такова опитно поле, но с течение на времето ние не влизахме там учениците, жените там, чистачките нещо съдяха, си спомням. Това са ми много далечни спомени. Тук в случая, нали, идеята е по-скоро да видят истинско стопанство, не такова демополе, което, mm-hmm, както примерно в университетите има, и някои детски градини в София правиха такава инициатива, имаше. Не да ги накараме децата да работят или да ги възпитаваме в труд, целта е по-скоро да им представим тая професия на хората, които произвеждат храната. В момента е трагична ситуацията, никой не иска да работи във ферма. Внасят се работници от другия край на света. Нали, за мен това е, нали, малко по малко, така да представим и тази професия.
2: Самите ферми как гледат на това, защото освен всичко останало, надяваме се всички останали добри ефекти от този проект за фермите, това са едни няколко часа хаос във фермата, нали? Така, защото 50 деца изведнъж да влязат във фермата. Как реагират фермерите?
3: Ние работим с хора, които вече са водили деца по някаква, нали, там линия, примерно молба от училището или някакви туроператори са идвали там във фермите. И общо взето, нали, при биофермите няма някакъв, така, някаква съпротива. Напротив, те го приемат с отворени така обятия, тъй като за тях това е, нали, част от ежедневието. Те по всички до момента, поне които сме включили в програмата, продават директно на фермерски пазари, участват. Тоест за тях това е и въпрос на маркетинг. На следващия ден след участието на децата имаме пък открит ден, където родители, възрастните, но с децата, могат да дойдат и по този начин си презентират и продукцията.
2: Впрочем, към тази ви инициатива има ли интерес да има отворени ферми, в които цели семейства да отидат, да видят, да пипнат, да купят?
3: Първата ферма, която правихме в Врачанско, беше, нали, в петъка беше посещението на деца, тъй като учебен ден, почти няма как, а следващия съботата беше такъв напълно отворен за всякакви хора, родители и така нататък. И на втория ден бяха повече от 100 човека, нали, родители са заедно с децата. Много хора дойдоха, проявиха голям интерес с цел да покажат на децата, но в същото време и да си купят продукти, mm-hmm. да разгледат фермата. Тогава, когато са и родителите, там е още по, така да кажа, ефективно, тъй като децата обикновено попиват от родителите, слушат ги на тая възраст.
2: Правите този проект в рамките на българо-швейцарско сътрудничество. А ако трябва да сравните една българска ферма и една швейцарска ферма, кои са основните прилики и отлики?
3: Аз минал седмица бях в Швейцария с една група фермери, ходихме на обмяна на опит и обмяна на добри практики. Бяхме в 4, за 2 дни ходихме в 4 ферми. Това, което първата фрапираща разлика е размера на фермите. Нали? Там са ферми, средният размер на фермите е 22 хектара, докато тук вече, нали, говорим за много по-големи площи, много по-големи ферми, като животни и така нататък. И това, което ми направи впечатление, че са много така, много отворени хората към всякакви въпроси. Нали? Не се притесняват да отговорят, нали, какви са им били добивите, на каква цена са продали жито, ечемик, царевица, mm-hmm. и така нататък, мляко, каква цена си имат за следващата година договорена. Това е голямата разлика също, че там цените се договарят една година напред и никой не работи просто сляпо, за да произведе нещо и да се чуди после къде ще го продаде. Те могат да кажат веднага колко субсидия са получили миналата година, колко са продали и произвели, т.е. целият им оборот на фермата веднага при въпрос, така, да, ето миналото година съм произвел примерно за 50 000 франка продукти и съм продал и съм получил 60 000 франка субсидия. Нали? Нито е срамно, нито е някаква тайна. Много, много са отворени.
2: При нас защо не е така?
3: Ами не знам, заради, нали, насаждането в обществото на всякакви такива термини, измамници, субсидия, въди и така. Нали, това е основната причина, поради която и самите фермери се отдръпват, нали, заклеймявайки ги всеки път по този начин, нали, те реагират така. В България също имаме прекрасни ферми с много добро, на много добро технологично ниво.
2: Така е, ама трябва да кажем, че термина субсидиевъди се създаде не за да заклейми всички фермери, а защото има фермери, които са субсидиевъди. И всъщност жалкото в тая история е невъзможността на държавата да се справи с тези хора.
3: Така, и то продължава. И според мен няма обозримо бъдеще, нали, да се реши този проблем. Но поне това, което можем да правим, е да показваме добрия пример. Нали? Ние не можем да заместим държавата, ние можем да показваме добрия пример, начин на работа.
2: Добре, на финала на разговора, каква е ситуацията с биото в България? Каква е цялостната картина в момента и какви са тенденциите?
3: Биото имаме обозрим растеж. Вече площите са наближават 6% в сертификация. Имаме увеличение на животните. Примерно при овцете почти 3 пъти. Почти 100 000 животни. Вече има 100 000 овце, има сертификация. Увеличение на месодайните говеда драстично, нали, в сертификация. Така че много ферми влязоха в сертификация. От тук нататък остава по-трудната част. Нали? Тия хора да останат, да минат преходния период, да си намерят пазара за продукцията и тази продукция да стигне до трапезата на хората. Нали? Било в България, било за износ, но наистина тази продукция да се продава като биологична и да, нали, да усетим ефекта от това нещо. Този напредък, тази добра новина е благодарение на това, че през 2022 година беше държавата тогава влезе, нали, много така, много рядко се споменава, но тогава държавата реши да съфинансира втори стълб на обща селско-стопанска политика с 60% държавни пари, което значително увеличи бюджета за всички мерки по ОС-2.
2: Което е поредното доказателство, че всичко е въпрос на политики в земеделието, в крайна сметка.
3: Абсолютно, да. Земеделието е преди всичко политика, нали? След това, нали, всичко останало, производство на храна и така нататък.
2: Добре, как в тази картина, която описвате, т.е. добри тенденции, разширяване на биопроизводството и така нататък, се вписва това, което виждаме по щандовете все по-често, пък включително и по пазарите. Различни стоки с етикети, еко, натурална храна, от градинката на баба и така нататък. Това, какво е това явление и положително ли да го оценим?
3: Това е измама за мен и то е записано в закона. Нали? Когато точно цитирам закона, продукт, който не е произведен съгласно регламент 8, нали, регламента за биологично производство на Европейския съюз, не може да се нарича биологичен, екологичен и така нататък. Тоест, това е измама и се наказва с глоба до 30 000 лева.
2: Вие чували ли сте за някой такъв, който е глобен?
3: Не съм чувал, но сме правили такива акции, за да се спрат тези измами. Тук е работата и на потребителите, но най-вече на агенцията по храните, която трябва да налага глоби. Но аз също го виждам и в интернет непрекъснато. Екоферма. Не можеш да си кръстиш фермата екоферма, при положение, че не си биологично сертифициран. От и най-хубаво млякото и най-чистото, но за да носи това име, този термин еко-биоорганик е защитено във всички страни от Европейския съюз на всички езици. Тоест, те не могат да слагат такъв етикет без да имат сертификат.
2: И както виждате, могат.
3: Да, говоря как е написано в закона.

0: Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. Ще се изберат председатели на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Съединените щати отправиха остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица. Дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац, в близост до границата с Украина и предизвика пожар. Двама души са ранени. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Това предвижда проектопрограмата за днес. Даниел Инков с още информация.
1: В редовния парламентарен контрол министрите ще отговарят на въпроси и питания по теми, свързани с пожарната безопасност, инфраструктурата, екологията, здравеопазването и вътрешния ред. Заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждане на национален капацитет за въздушно гасене на пожари, дисциплинарна отговорност в териториалната дирекция на НАП в Велико Търново и за липсата на финансови стимули за закупуване на нискоемисионни автомобили. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде питан за сигнали за незаконно строителство, сеч и ограждане на Вековна гора в местността Баба Алино край Варна, както и за образуване на незаконни сметища в границите на природен парк Златни пясъци. В парламентарният контрол министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос, който е свързан с състоянието на речните корита при наводненията във Велико Търново и Габрово на 22 май. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде разяснение относно освободени членове на съвета на директорите в НДК. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия и за санкциите срещу водачи на линейки при изпълнение на техните служебни задължения. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя ще бъде изслушана относно политиката на Министерството за определяне на изискванията и нормите за здравна защита на селищната система и хигиенно-защитните норми. В парламентарния контрол ще участва също и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. За новините Даниел Инков.
0: Правителството се събира на редовното си седмично заседание днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Цветелина Стоянова допълва.
2: Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите Информационно обслужване, София Тех Парк и фонд менеджер на финансовите инструменти. По предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов ще се отменят решения на Министерския съвет и ще се оттеглят проекти на решения, внесени за разглеждане в Народното събрание. Днес ще станат ясни и новите представители на държавата в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. За новините Цветелина Стоянова.
0: Тристранна среща на икономическите и социалните съвети на България, Испания и Португалия ще се проведе в сградата на Народното събрание. Темите на обсъжданията са свързани с политиките на пазара на труда, младите хора и икономическия растеж, конкурентоспособност и предприемачество. Срещата ще бъде открита от социалния министър Наталия Ефремова. Сред участниците са Луис Паис Антунеш, председател на Икономическия и социален съвет на Португалия, и Хавиер Ферер Дофол, заместник председател на Икономическия и социален съвет на Испания. В дискусиите ще се включат и представители на синдикатите, работодателите и граждански организации. Благоевград се събира на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май. Кети Тренчева с още информация.
3: Инициативата е на семейството и приятелите на момичето, а повод за общественото недоволство беше решението на окръжния съд, обвиненият в убийство 20-годишен студент Александър Георгиев да бъде освободен от ареста заради липса на категорични доказателства от прокуратурата и разследващите, че той е извършителят на престъплението. Бащата на момичето Стойне Стойнев обвини институциите, че защитава дилърите на наркотици, които убиват децата на България.
4: Народът му писна. Никаква реформа не връща работа в счупена система, а действията ви единствено и само ни обричат. Мъртви деца и живи дилъри.

0: Кога бе? Вие срам имате ли?
1: Стойнев призова всички да присъстват на бданието, за да се противопоставят на масовата употреба на наркотици и лесният достъп до тихите убийци.
2: В 6 часа пред съда Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ако желаете, елате, да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда.
1: За новините Кети Тренчева.
3: Съединените щати отправиха остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържи от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица, предаде Reuters. Изявленията бяха направени по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, поискано от Украина, в отговор на бомбардировките на Русия с стотици дронове и ракети в неделя срещу Киев и околните райони. Бомбардировката включваше и удар с балистична ракета със среден обсек Орешник. Дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац, в близост до границата с Украина и предизвика пожар. Двама души са ранени, съобщи румънската главна инспекция за извънредни ситуации в публикация във Фейсбук. В публикацията се добавя, че целият експлозивен заряд на дрона се е взривил и около 70 души са били евакуирани. Не се съобщават допълнителни подробности за дрона. Пожарът е бил потушен. Късно с нощи дрон без експлозивен заряд е бил открит в околностите на селище в окръг Марамуреш, а районът е бил обезопасен. Властите разследват произхода на дрона. Междувременно местните власти в Южна Украина съобщиха, че пристанището в град Измайл, близо до румънската граница, е било атакувано от няколко дрона в ранните часове на тази сутрин, съобщава Reuters. Същевременно атака с украински дронове отне живота на трима работници от комуналните служби в контролираната от Русия част от източната украинска Донецка област. Друг мъж е бил сериозно ранен при инцидента, заяви ръководителят на така наречената Донецка народна република Денис Пушилин в публикация в приложението за съобщения Телеграм. Още четирима души са били ранени при други инциденти в части от региона. По-рано губернаторът на Волгоградска област съобщи, че противовъздушните сили на Русия прехващат украински дронове, насочени срещу енергийната и гражданската инфраструктура в областта. Ударен е бил жилищен блок, но за сега няма съобщения за жертви. В Волгоградска област в Русия се намира голяма петролна рафинерия, управлявана от руската енергийна компания Лукойл, отбелязва Reuters. Министерството на финансите на Съединените щати обяви, че удължава с един месец до 27 юни разрешителното гарантиращо защита от вторични санкции за всички компании, които проявяват интерес да купят активите на Лукойл извън Русия. За това съобщава агенция Reuters. Съединените щати и Иран са много близо до споразумение, заяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Вашингтон и Техеран са постигнали значителен напредък към сключването на споразумение, но президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. В момента преговаряме по някои формулировки. Надяваме се, че ще продължим да напредваме и че президентът ще може да одобри споразумението, заяви с нощи вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс. По думите му, Вашингтон е в положение, в което може значително да забави ядрената програма на Техеран. Преговарящите от Съединените щати и Иран са постигнали предварително съгласие за рамково споразумение, което ще удължи примирието с 60 дни и ще постави началото на преговорите за ядрената програма на Техеран. Американското издание Axios отбелязва, че условията на споразумението са били до голяма степен финализирани още във вторник, но и двете страни трябва да получат одобрението на политическите си ръководства. Въоръжените сили на Съединените щати опровергаха иранските съобщения, че американски летателен апарат е бил свален над Персийския залив. Според Централното командване на Въоръжените сили на Съединените щати, нито един американски летателен апарат не е бил свален и всички въздушни средства са на лице. По-рано ирански военен източник съобщи, че ракета е свалила американски дрон близо до южния ирански пристанищен град Бушер. Същевременно Израел засилва атаките срещу Ливан, въпреки примирието. Жена и две деца бяха убити, а 15 души бяха ранени при въздушен удар в южните предградия на Бейрут, крепост на проиранската шиитска групировка Хизбула. Израелската армия съобщи, че е нанесла целенасочен удар по ливанската столица, без да даде повече подробности. За новините Елизабет Гогова.
3: Трима души, сред които дете, загинаха при силна експлозия в жилищна сграда в американския град Далас. Инцидентът, станал по обед местно време, вероятно е причинен от изтичане на газ, още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: Освен загиналите две възрастни жени и дете при инцидента, досега са открити и петима ранени, като един от тях е в критично състояние, съобщават властите в Тексас. Жилищната сграда в Далас е с тежки разрушения, възможно да има още жертви. Спасителните екипи са докарали тежка техника на място, но досега са успели да проверят под половината от руините за затрупани хора. Всички обитатели са евакуирани и са настанени в хотели. В резултат на експлозията избухнал пожар, който е овладян в по-голямата си част. Според местния доставчик на природен газ, причината за инцидента е работа на външен строителен екип, който няма връзка с него, като при извършения от него ремонт е повреден газопровод. Жители на съседни сгради съобщават за много голяма експлозия, последвана от викове на хора и газ дим. Взривът е бил толкова силен, че по околните сгради има избити прозорци. Кметът на Далас Ерик Джонсън даде пресконференция, на която каза, че инцидентът е съвпаднал с първия ден от лятната ваканция на учениците в района. Той призова жителите на Далас да се молят за жертвите и пострадалите при инцидента. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
3: Отново у нас, днес в авиобаза Безмер е обявен ден на отворените врати по случай Международния ден на детето, 1 юни. За малките любители на авиацията са подготвени разнообразни забавления, информира кореспондентът ни Даниела Костова.
6: Малчуганите и техните родители ще могат да разгледат отблизо самолетите Су-25, да се запознаят с стрелковото въоръжение, спасително оборудване и летателна екипировка, както и специализирана авиационна техника. Отворен ще бъде и музеят на авиобазата, съхраняващ паметта и традициите на българската бойна авиация. Децата ще могат да покажат и своя талант с рисунка на асфалт на тема «Когато мечтите имат крила». За участниците в конкурса са предвидени награди. Авиобазата ще бъде отворена за посетители между 9:30 и 14 часа. За новините Даниела Костова.
3: С пъстро шествие под звуците на гайди в Пловдив ще бъде открит тази вечер традиционния панаир на занаятите, организиран от регионалната занаятчийска камара и общината, още от Кремена Данева.
7: Над 60 майстори занаичи от цялата страна ще представят своите изделия на жителите и гостите на града, като щандовете им са разположени на централната пешеходна улица. Предвидени са демонстрации и всеки може да види как се работи с ръчен дърводелски струк, с антична събирачна машина за кожи, да види пътя от суровата вълна до готовото изделие, багрене с естествени материали, а също и как се плетат дантели.
8: Има доста хора, които желаят да се научат. Аз не изпускам момента, когато имам възможност, винаги да покажа на някой.
9: Идват хора с интереси. Сега, който не се интересува от това, просто няма да дойде, няма да се спре. Окото му няма да бъде грабнато от това, което ти правиш. Ще отиде на друго место.
7: Децата най-много харесват пък щанда с захарните петлета. Там ни посреща Християна Тодорова.
10: Ние сме от Троян. От 10-15 години го работим това. Това е те толкова работа, колкото удоволствие. Много сладко и много трудно. Всичко се прави на ръка. Повечето хора се спират, защото си връщат спомени от детството и за да покажат на децата си какво е било едно време.
7: Всеки ден посетителите могат да участват и в тематичните викторини, посветени на отделни занаяти. Организаторите са предвидели и награди. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Спортните новини тази сутрин ще чуем от Владислав Стоянов. Добро утро!
11: Добро утро! На Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна Сияна Алекова спечели втори златен медал при девойките. След първото място в отборната надпревара тя стана шампионка и във финала с обрач. Дея Емилова добави сребърен медал във финала с лента. При жените Стиляна Николова води в класирането на квалификациите за многобоя след изпълненията с обрач и стопка, а Ева Брезалиева е пета. Двете се класират за финалите на тези два уреда, а България оглави отборната надпревара. На Европейския шампионат по шахмат в грузинския град Батуми в партия от четвъртия кръг Нургюл Салимова записа трета поредна победа над Варвара Полякова от Беларус, а Белослава Кръстева спечели срещу италианката Теа Гоеци. Надя Тончева направи ремис, Улвия Фаталиева от Азербайджан, а останалите три българки допуснаха поражения. С най-предно класиране от нашите Нургюл Салимова с 3 точки и половина, с които дели трето-шесто място. Тенисистът Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех срещу руснака Антон Аржанкин с 6 на 3, 4 на 6 и 6 на 4. Изненади белязаха срещите от втория кръг на Ролан Гарос при мъжете. Водачът в схемата Яник Синер загуби драматично срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундолу с 2 на 3 сета. Отпаднаха също американецът Бен Шелтън след 0 на 3 срещу белгиеца Рафаел Колиньон, гъркът Стефанов Циципас след 1 на 3 срещу италианеца Матео Арналди и французинът Артур Риндеркнех след 0 на 3 срещу друг италианец Матео Беретини. Габриела и Стефани Стоеви се класираха на четвъртфиналите на двойки на турнира по бадминтон в Сингапур. Те отстраниха тайландките Патарин и Сариса с 2 на 0 гейма и днес ще играят с китайките Дзяфан и Джан Сян. Французинът Пол Мания спечели 18-я полупланински етап от колоездачната обиколка на Италия. Лидер в генералното класиране остава датчанинът Йонас Вингегор с аванс от над 4 минути пред Феликс Гал от Австрия и Таймен Аренсман от Нидерландия. И футбол. Септември София запази мястото си в първа лига след успех с 2 на 1 на Тянтра Габрово в допълнителния матч за оставане в елита.
3: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
12: Добро утро! В момента температурите в страната са от 7 градуса в Дупница до 18 в Сандански. В София температурата в момента е 13 градуса. Относителната влажност на въздуха 53%. Атмосферното налягане е 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца. През деня още ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и преваряване ще има все още преди обяд над по-голямата част от източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максимални температури предимно между 22 и 27 градуса. Малко по-ниски в северо-източна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: До 17 часа днес ще се полага маркировка в участъка от нулевия километър до 10 километър на автомагистрала Струма и в двете посоки. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. Ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на съвета за икономически анализи. Съединените щати отправиха остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица. Дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац в близост до границата с Украина и предизвика пожар. Двама души са ранени. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: преди всички.
1: Казусът с мащабното строителство на 104 сгради от украинските куп корпорация прерасна в ожесточен спор на заседанието на Общинския съвет на Варна във вчерашния ден. Кметът Богомир Коцев твърди, че мащабът на проекта поставя въпроса и за институционален контрол и евентуално политическо покровителство. Според него за постройките няма редовни разрешения за строеж. Там вече са изградени инфраструктура и тръвопостове. Теренът попада в горска зона край природен парк Златни пясъци. Темата е голяма и поставяме акцент върху онова, което пък са правили службите по темата в годините назад. Днес се очаква ръководителите на куп корпорация във Варна да дадат пресконференция относно скандала. Темата ще коментираме с професор Николай Радулов, бивш народен представител, експерт в сферата на сигурността, член и на онази комисия, сформирана в 51-то народно събрание, която имаше за цел именно да изслуша тогавашния шеф на ДАНС Деню Денев за така наречената групировка КУП, свързана с украинеца Олег Невзоров. Добро утро, професор Радулов.
2: Добро утро.
1: Сега, вчерашния ден и това, което пък и каза и Бойко Рашков, че ГЕРБ и ДПС не позволиха на шефа на ДАНС да говори за групировката. Опити така изслушване е имало от страна на народните представители, но ГЕРБ и ДПС са бламирали този процес. Вие бяхте ли свидетели в онези дни на такова нещо?
2: Да. Аз участвах тогава в комисията. Всъщност целта на тази комисия по вътрешен ред и сигурност, когато разговаря с изпълняващият временно длъжността председател на ДАНС, беше да провери неговата способност да управлява ДАНС. Това беше задължителна част от процедурата по неговото назначаване като шеф на ДАНС. Трябва да ви кажа, че бях поразен, тъй като на нито един въпрос от опозицията тогавашният изпълняващ не можа да отговори.
1: Какви бяха въпросите? От какво съществува?
2: Въпросите бяха свързани от това как мисли да развива ДАНС, какво мисли да преустрои, какви нови технологии се ползват в момента и какво според него е необходимо. Той просто мълчеше. И председателят на комисията непрекъснато каже, това не е съществено, това няма тук какво толкова си говорим, това ще обясни по-нататък в различни документи. Задаваха се няколко въпроса от ГЕРБ, от ИТН, които очевидно бяха предварително подготвени, защото той отговаряше с заучени фрази, но всъщност ние не успяхме да изкопчим абсолютно нищо съществено от този човек.
1: Какво знаехте, какво знаехте вие за тази корпорация Купа във Варна, която строи незаконни сгради към онзи момент?
2: Вижте сега, това не е тайна. Това нещо избухна дълго време къкрило в гърнето и избухна сега. Ясно беше за всички варненци, че това са незаконни постройки с много голям мащаб. Така че нямаше как да се скрие, няма значение дали се засекретяват или не доклади, няма значение какво говори сегашното ръководство на общината. Факт е, че от 4 години близо там се изсичат големи горски масиви, строи се, минават огромни количества бетоновози. Просто това няма как да се забележи както от службите за сигурност, така и от най-обикновения граждан.
1: Сега,
2: какво остава за проверяващи?
1: Колегите от БЪРТ през лятото на миналата година съобщиха, че Невзоров е бил обявен за персона нон грата от ДАНС, като заплаха за националната сигурност, но после се разбра, че това решение е било отменено. А пък във вчерашния ден в интервю за обществената телевизия вътрешния министър Демерджиев твърди, че имало е срещи между украинския посланник и ГЕРБ и ДПС. Сега, кога да обясним на нашите слушатели една персона била обявена за персона нон грата от нашите служби и ако тя е обявена как така след известно време тя вече не е заплаха за националната сигурност. На какво може да почива това решение?
2: Вижте, имало и други случаи, при които една личност бива обявена за заплаха за националната сигурност, а в последствие е било отменено това решение. Връщам, аз мога да се върна едно 10 години назад и да спомена Денис Ершов, на който откраднаха тук собствеността. Но тук беше странно, че се обявява ръководителя на клуб заедно с негов помощник за персона нон грата, не персона нон грата, защото не е дипломата, просто бива принуден да се махне от България и само 10 дни след това същият ръководител на ДАНС, който взима такова решение, взима обратното решение. Аз мисля, че това е свързано с ГЕРБ и по-скоро с ДПС, тъй като на всички беше известно, че този изпълняващ временно длъжността председател на ДАНС е тясно свързан с Певски.
1: Ма това потвърждава професор Радулов, това е абсолютно скандално, което. Това потвърждава факта, че политически сили, независимо кои са, в онзи момент управляващите, могат пряко да казват на шефа на ДАНС: този е заплаха за националната сигурност, онзи не е заплаха за националната сигурност. И ако това е възможно, защо съществува такава служба?
2: Ами, аз трябва да ви кажа, че от много отдавна говоря за това, че при едно преструктуриране на ДАНС, подобно на министерствата, ръководството на ДАНС трябва да бъде превърнато в политически кабинет, защото на практика, въпреки изискванията за закона, тези ръководители, особено председателя на ДАНС, да са вън от политиката, те винаги са били още от самото създаване вътре с двата крака. Аз си спомням Петко Сертов, той първият председател на ДАНС продължаваше да е член на кабинета на министър-председателя. Тогава това е политическа длъжност. Така че самата конструкция на ДАНС не е променена и до момента позволява това. И естествено, по наш български начин, ръководството на специалните служби служат на тези, които управляват в момента.
1: Но ако това е политическа длъжност, поне да си го разпишат в закона.
2: Или да, пък, или точно пък, това.
1: Да
2: точно
1: е ясно това мисля, за обществото. Но и друго е важно, професор Радулов. Даниил Денев е жив и здрав, слава Богу. За какво пречи на прокуратурата да се самосезира, той да бъде разпитан, ако му е оказван натиск?
2: Ами, аз мисля, че нищо не пречи, но за много други висшестоящи ръководители съществува същото положение. Както виждате, прокуратурата прави само това, което иска. А какво иска прокуратурата, тепърва трябва да разбереме, защото разследванията на корупцията в висшите органи на властта в България минава настрани от прокуратурата. А прокуратурата е това нещо, което застанало на входа и на изхода в борбата с престъпността. И ние виждаме, че особени резултати няма. Някакви дребни престъпници биват вкарани вече в съда и оттам осъдени.
1: Ами ето, минаха от 19 април повече от месец. Вече имаме нова власт с нови заявки. Вие провиждате ли в действията и на МВР сега по отношение на кмета на Кърджали и по отношение на това, което се случва във Варна? Видяхме и регионалния министър там на място. Желание нещата да бъдат променени. Още повече пък видяхме и тая седмица Борислав Сарафов напуска шефската позиция в следствието.
2: Ами, какво да ви кажа? На този етап това, което виждам, не ме кара да мисля, че ще има някакви решителни действия, защото ние всъщност виждаме демонстрации. Това, че министрите отиват някъде, ми напомня за това как целият министерски съвет газеше във вода с бутуши по време на едно наводнение или по време на терористичния акт в Сарафово, целият министерски съвет с подръководството на Борисов оттъпка место престъплението. Така че трябва да видим решителни действия, а не демонстрации. За сега аз виждам само демонстрации. Дано не съм прав и дано нещата продължат нататък към изясняване на виновници, арестуване на висшестоящи служители, т.е. така както трябва да се работи в една нормална страна.
1: Да ви върна на темата конкретно за Варна. Сега и украинското посолство излезе с позиция, призова да осъди България. България да осъди езика на омразата и ксенофобията. Това как ще го коментирате?
2: Ами вижте, има достатъчно много материали и снимки, с които виждаме ръководещия украинското посолство заедно с хората от КУП. А дали има език на омразата, хубаво да се разходите из Варна и да поговорите с хората. Там наистина съществува невероятна омраза спрямо украинците. Те участват в престъпни дейности, те участват в криминални престъпления. Хората са писнали от жени украинки, които се намъкват в техните семейства, им създават морално-битови проблеми. Богати украинци непрекъснато демонстрират своята финансова мощ, карайки луксозни автомобили. Когато им се правят забележки от граждани, казват, ние имаме права тук, вие няма какво да ни говорите. Отвратително държание и по-скоро посланчката би трябвало да се насочи към тях и да говори с тях, да се въздържат от, може би, свойствен начин на държание.
1: Тя и украинската посланичка може би трябва да отговори на въпроса, имало ли е такава среща, поставени ли са искания от страна на ГЕРБ и ДПС във връзка с украинеца, който все пак е инженер на целият проект с незаконните сгради в Варна, да излезе и да каже има ли такава среща, няма ли такава среща, в какво се е състояла тя и дали след тази среща е последвало решението на Даниел Денев да не обявява вече въпросната личност за заплаха за националната сигурност. Няма нищо лошо в това. А иначе, че ксенофобия в България има, това трябва да го установяват институциите. Не е ли така? И онези, които са така компетентни за това.
2: Така е, но много важно се установи каква е причината на ксенофобията. Защото едно е...
1: И да не се смесват темите, професор Радулов.
2: Точно така. Аз съм съгласен с вас.
1: Да.
2: И само трябва да кажа, че за мен е несъмнено, че имало такива срещи. Самата посланичка ясно взима страна и в случая тия снимки с ръководството на КУП ни дават ясна представа, че тя ги поддържа. Не трябва да се държим като наивни деца и просто, понеже на нас ни казват, че има лоши хора в България, които мразят украинците, ние се възмущаваме на това. Нека да се задълбочим, да видим какво се случва, каква собственост имат тези хора тук, защо млади хора не са на фронта, са тук, а същевременно ние непрекъснато изпращаме помощ там. Много въпроси, които трябва да си поставим, и те всичките са свързани с националната сигурност.
1: И сега, господин Радулов, и последно сега казахме млади хора, имаше и вчера гледах и по новините на една от националните телевизии, ими млади хора, които все пак са били добросъвестни купувачи на тези имоти. Пред тях каква е възможността сега да водят едни дълги дела, чието изход не е ясен, да загубят едни стотици хиляди за тези имоти. Какви са възможностите пред тях?
2: Ами, вижте, това е редовната схема, когато се извършва пране на пари, свързано с имоти, минават през няколко степени на покупко-продажби и най-накрая винаги има купувач, който си няма представа за какво става дума. Най-вероятно ще трябва цялата тази група от постройки да бъде унищожена и да бъде възстановено и екологичното равновесие.
1: А там, в цялата верига хора... има и банки намесени, банки, които са отпускали кредити на някой от тях.
2: Много добре споменахте банките, защото банките в България, каквото и да се случи, в каквото и да са замесени, винаги остават на страна от разследванията. Много добре да се види какви са тия банки, защо минават такива гигантски средства през тях, правят ли необходимите проверки за пране на пари и за свързани с тероризъм и корупция на финансови потоци. Аз си мисля, че пак най-накрая обикновените хора ще пострадат, цялата тая линия на пране на пари ще остане недосегаема. И може би ще продължи.
1: Ами дано не сте прав, да видим новата власт как ще се справи с...
2: Дано не съм прав, да.
1: Тази тема. Професор Николай Радулов, ефира на Преди всички.

0: преди всички.
1: Добро утро на Тома Белев, бивш заместник министър на екологията, съветник в Столичния общински съвет, бивш такъв и природозащитник, мога да кажа. Нали? Здравейте.
2: Точно така. Здравейте.
1: Господин Белев, проследихте сигурно темата, водещата във връзка с незаконното строителство във Варна и този сюжет, който се развива. Те са няколко, между впрочем, в политическия контекст, в контекста на службите, а и в контекста на защитата на българската природа. Вие, като човек, който толкова години се занимавате с дейност, която защитава природата у нас, знаете за това незаконно строителство? Не от вчера, нали?
2: О, да. Ние сме подавали сигнали.
1: Колко сигнала?
2: Ами, последният сигнал, който подадахме, той е вече съвсем професионален. От политическа партия Зелени движения преди един месец установихме сериозни разминавания между одобрение общ устройствен план на община Варна и този план, който е оценяван. Това се случва през 2011 година. Има становище по екологична оценка. И през 2012 година е одобрен общ устройствен план, но всъщност между това, което оценявано и това, което го има в проекта, има големи разминавания. Те не са само в Баба Алино, те са в Прибой, в Аспарухово, в Галата, на много места. Просто са се появили едни нови зони за застрояване. След като го установихме това и го описахме, го изпратихме до министъра на регионалното развитие и благоустройството и до министъра на околната среда.
1: Кой беше министър тогава?
2: Ами това беше служебния кабинет, които са длъжни да извършат проверка и да установят фактите, а те са такива каквито са, то са, всеки може да ги види, съответно да наложат принудителна административна мярка спиране на прилагането на общия устройствен план, защото абсолютно недопустимо да се процедират действия, които не се оценяват.
1: А такава беше ли наложена към оня момент?
2: Не, все още нямаме сигнал. По същия начин действията на РИОС Варна, които на 9 септември миналата година издават становище, че не подлежи на екологична оценка подробно устройствен план на тези 111 декара. Това нещо също нарушение на закона за опазване на околната среда, доколкото там имаме публични пространства, закона и директивата за екологична оценка са много ясни. Абсолютно където имаме публични пространства, пътища, улици, подобни планове подлежат задължително на екологична оценка. Още повече, че на обхвата на този подробен устройствен план имаме имоти, които са били обект на замянка през 2005 година. Законът за горите задължава тези имоти не подлежат на промяна предназначението и не могат да бъдат застроявани. Тоест няма как да се одобрява подробен устройствен план и изобщо да първо да се разреши, което е направено в началото на 25-та, после да премине на процедура по екологична оценка и да се произнесе, че не е необходимо, когато там е абсолютно забранено да се променя предназначението. Това, което посочихме на министрите, е много ясно. Едно е оценявано, друго е в действащия общ устройствен план и съвсем трето, съвсем различни имоти са обект на подробни устройствен план.
1: Ще произлезе ли нещо според вас от проверките на институциите сега вътрешният министър каза, че прокуратура, говорим за документни престъпления, вадене на удостоверения за търпимост, съставяне с невярно съдържание на такива документи. Това са си въобще цяла палитра от не на административни нарушения. Тук вече говорим за извършени престъпления, които трябва да се занимава прокуратурата да разследва и съда вече да се произнесе.
2: Аз очаквам, че ще произтече. Той и подмяната на проекта през 2011 година също е потенциално документално престъпление, тъй като се облагодетелстват определени хора от него, т.е. имат полза. Но проблемът е друг. Дали ще последват малко по-големи проверки, прегледи. Защото нали, изнесено изнесаха и Котев, кмета на община Варна, изнесе информация, че там има стотици подобни издавания решения за търпимост.
1: Ма то не е само във Варна, да ви кажа. Вие ако тръгнем заедно с вас на една проверка по улиците на София, да ви кажа, особено в кварталите, които се застрояват през годините, доста сгради, да ви кажа, би трябвало да подлежат на проверка и ще излязат незаконни строежи, в които живеят хора.
2: Ние през миналата година изпратихме сигнали веднага след ситуацията, т.е. наводнението в Елените и жертвите. Изпратихме сигнал до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите за 400 сгради, които са разрешени, включително и в община Варна. Има разрешени с становище, че не подлежат на екологична оценка, които са разрешени върху свлачища и в коритата на водни обекти.
1: Какви са тези сгради? Жилищни?
2: Жилищни, хотелски, всякакви. Нали, особено за Варна имаше един фрапиращ случай в територия, която е активно свлачище, която е в коритото на водния обект, бяха разрешени стотици апартаменти. Те не е почвало строителството, но това беше абсолютно фрапантно. И тогава не получихме отговор специално до нас, но излезе пред обществото тогавашния министър на регионалното развитие и благоустройството и заяви, че от 400 случая в 350 има нарушение на закона. Ето преди една седмица само изпадихме подобен случай на строителство в самата река, в коритото на река Санданска Бистрица до двете министерства по проста причина, че абсолютно е допустимо да се строи в обхвата на водния обект. Този воден обект по закон е държавна собственост.
1: Добре, господин Белев, вие подавате сигнали, да проследиме пътя на една преписка. Вие подавате сигнал, прави се проверка, изпращат се служители, да кажем, от общината, отговорни за това да проверят дали един обект е законен или не. Съставят, да кажем, един индивидуален административен акт, предписание пишат на собственика на терена или на сградата, дават му срок, евентуално налагат глоби, но никога, ако няма такъв огромен обществен интерес и натиск към институциите, никой не се бърка от общините да събаря незаконни сгради.
2: А не, трябва да отчетем, че има доста събори незаконни сгради. Така, не са всичките, но има доста съборени в национален мащаб. Но трябва само да кажем, че идеята как това строителство в Баба Алино, нали, е само от компетенцията на общината, не е вярна.
1: Така,
2: по проста причина, че ТНСК отговаря за строежи категория 1 до 3, в които са включени улиците, водоснабдяването, канализацията, електроснабдяването. Нали, сега ВИК и енергийния оператор обясняват, че те незаконно са се включили в техните системи, но това от компетенциите на РДНСК. Т.е. дирекцията за национален строителен контрол има отговорност, тя е била сезирана и просто си измила ръцете и го е препратила по компетентност, защото има изгради от компетенциите на общината. Т.е. виждаме, че институциите в Варна, местните, те са информирани. И общината е информирана, и РИОС е информиран, и всички, и ДНСК е информирано. Единствено, лесовъдите от Държавното горско стопанство Варна и Регионалната дирекция по горите Варна от 2023 година правят проверки, констатации, пишат сигнали, изпращат на прокуратурата. Нали, че си прави на колегите, защото и аз съм лесовъд, да кажа, че са си вършили работата възможно най-добре.
1: Ами, да, акцентираме върху работата на институциите в нашия разговор, но все пак да обърнем поглед и към природата. Всичко това до какво води, господин Белев, по отношение на природата ни, по отношение на българската, нашата, на горите, там където се е построил.
2: До масово унищожение, нали, трябва да отчитаме, че Баба Алино е в зона от Натура 2000. И компетентни орган е решил, че, видите ли, няма нужда от екологична оценка и може да ги застроят тези стотици сгради. Загубата на биологично разнообразие е фрапантна. През последните години имаме множество нарушения които показват просто, че нали, компетентните органи не успяват да се справят с предизвикателството на това, което са отговорни. Имаме стотици декари площи застроени, в които са в Натура 2000 и компетентния орган обяснява, но тук няма никакъв проблем. Не е вярно, защото имаме загуба на природни местообитания, загуба
0: това, на това има. Те сега и сега ще влязат багерите, ще се борят с градите. Ма как това ще се отрази там на флората и фауната?
2: Ако искаме да имаме опазена природа, трябва да е ясно, че който нарушава, няма да се възползва от нарушението. И го поставихте сам въпроса, нали, пишем едни актове, те си плащат глобите и продължават да строят незаконно, нали, просто не трябва да се възползват от тези нарушения.
1: Да ви вкарам ли в темата с това, което пък вчера се случи на Общинския съвет в София с градата в Младост?
2: Да.
1: Коментара ви?
2: Никакъв проблем няма този имот да бъде парк. Това е моят коментар. Ако влезем на политическо ниво, как икономическото мнозинство в Общинския съвет разрешава за застрояване, което, да речем, според някои виждания може да е изгодно за общината, но трябва да кажем, че няма никакъв проблем подробно устройствен план за този имот да се промени и да бъде една зелена зона. Това вече е въпрос на решение на Общинския съвет. И ние виждаме, че Общинския съвет, мнозинството в него, решава, че не, няма да бъде зелена зона, няма да бъде парк, няма да се използва примерно за обещетение на собствените, чието имоти са в обявени паркове, както примерно вчера имаше обсъждане подробно устройствен план на Борисова градина, в него има много частни имоти, в Южен парк има, и тези хора трябва да бъдат получат обещетение или да им се отчуждят имотите.
1: Там Борисовата около Капитолия имаше казус.
2: Абсолютно, не само около Капитолия, около Летния театър, на много места има частни имоти, които не знам как са станали частни. Нали, това е отделен въпрос, че най-вероятно има нарушение, защото и от стария закон за териториално и селищно устройство, и от новия ЗУТ, тези имоти са публична собственост. Как са станали частни имоти, които са парк повече от един век? Нали?
1: Е, въпросите са, да, отворени са към онези, които са управлявали общината, и тези, които пък управляват и днеска. Все пак те могат да направят проверка и да направят своето разследване и към компетентните институции, ако има извършено престъпление, да си върви по реда на закона. Благодаря ви. Тома Белев, ефира на Преди всички.

0: Horyzont.
1: Осем часа новините представя Рад Каменски. Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. В парламент

0: публична дискусия на тема водна сигурност, устойчивост и бъдеще от европейските политики до местните решения, организирана от делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, ще се проведе днес в Ямбол. Форумът, който ще събере евродепутати, представители на институции и експерти, започва в 10 часа и 30 минути в синия салон на читалище Съгласие. Темата е в контекста на засилващите се климатични промени и последиците от водната криза през миналата 2025 година. Стоян Радев с още информация по темата.
1: Форумът се очаква да бъде открит от евродепутатите Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова, както и от председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков. В два тематични панела предстои да се дебатира по европейските политики за устойчиво управление на водите, засушаването и отражението му върху земеделието, както и предизвикателствата пред общините от Югоизточна България при поддържането на ВИК инфраструктурата. За участие в дискусията се очакват представители на Екоминистерството, Напоителни системи, Българската асоциация по водите, както и кметове от региона. Основният акцент, който поставят организаторите, е, че водата е обществено благо и основно право, което изисква засилена публична роля в управлението и дългосрочни инвестиции в ВИК инфраструктурата. За новините Стоян Радев.
0: Животновъдите в Кипър излизат на нов протест днес заради разрастващата се криза с епидемията от шап и неуспешния им диалог с правителството по мерките за овладяването й. С нови три случая, обявени от ветеринарните служби в четвъртък, засегнатите от болестта стопанства вече са 120. С още информация слушаме кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: Фермерите са достигнали предела си, след като в проведените досега срещи с Земеделското министерство и ветеринарните служби не бе постигнат удовлетворяващ ги резултат, заявиха от асоциацията Гласът на животновъдите. Шествие в Никозия и митинг пред президентския дворец, днес те отново ще заявят исканията си за незабавно прекратяване на умъртвяването на животните в заразените ферми, по-строги процедури за тестване и всеобхватен пакет за подкрепа с адекватни обезщетения. Протестиращите призоваха за обществена подкрепа на борбата им за запазване на животновъдството в страната. Ако няма съществени решения или ангажименти от страна на правителството, на 4 юни ще последва нов и по-голям протест, предупредиха от фермерската организация. Заради напрегнатата ситуация и след широко заседание в четвъртък, президентът Никос Христодулидис обяви свикването във вторник на нови срещи с научния епидемиологичния екип, както и с селскостопански организации за координиране на следващите действия. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Премиерът Педро Санчес поиска да се яви пред Испанския парламент, за да говори за скандалите в Социалистическата партия. Очаква се изслушването да се проведе след Европейския съвет на 18 и 19 юни. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Решението на Санчес идва след като коалиционните му партньори в управлението подчертаха, че трябва да бъдат представени обяснения за последните съдебни разследвания, свързани с управляващата социалистическа партия. Само в рамките на една седмица магистрати повдигнаха обвинения първо срещу бившия премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро и след това срещу бившия организационен секретар на формацията Сантос Сердан. И двамата са смятани за много близки съюзници на Педро Санчес. В същото време, по-рано през деня, министърът на транспорта и също верен съратник на премиера Оскар Пуенте заяви, че е налице опит за сваляне на правителството не с избори, а чрез други трикове и недемократични методи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето днес ще чуем от Христо Христов.
4: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Значително облачност и преваряване ще има все още преди обяд над по-голямата част от източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максимални температури предимно между 22 и 27 градуса. Малко по-ниски в северо-източна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро на политически анализатор Георги Харизанов преди всички.
2: Добро утро на вас и на слушателите на Хоризонта.
1: Господин Харизанов, хубаво е в условията на демокрация, че системите в държавата биват управлявани от различни хора, сменя се властта, ту управляващите стават опозиция, ту опозицията пък взима властта. Хубаво е това в демокрацията. Но в този смисъл да ви питам, вчера това, което наблюдавахме в Кърджали, изживяваме ли едно дежавю от едни времена, в които имаше също по-късни акции срещу кметове, политици, включително и лидера на ГЕРБ, и за какво има на новите управляващи толкова показност?
2: Нямам никаква представа, дано не ги изживяваме, защото аз и лично съм изживявал подобни неща по времето на правителството на Орешарски и силно се надявам да няма порив от тях за демонстрация на сила. Те спечелиха категорично изборите, имат цялата власт в държавата, законодателна, някой бих казал и президентска, изпълнителна. И в този смисъл си мисля, че да демонстрират това е изкушение огромно, разбирам го напълно, но не им прави добра услуга. Нали, човек да не се поддава на изкушенията е качество, не е недостатък.
1: Но ето, демонстрираха вчера по-късно, до какво ще доведе това? Това трупа в кошницата на управляващите допълнително електорат, допълнителна подкрепа от страна на обществото или напротив? И ако е напротив, защо управляващите, които и да са те, през последните години си служат с този инструмент?
2: Дали трупа подкрепа или не, трябва да кажат социолозите. Видя се вчера, че изпълнителната власт има сериозно доверие. Доверие, което като че ли беше позабравено в последните няколко години. Но дали тези действия ще донесат допълнителна подкрепа или по-скоро упах или отдръпване, това трябва да кажат социолозите. Аз никога не съм разбирал хората, които някакси говорят от името на обществото в цялост. В този смисъл, какво мисли обществото е въпрос с много отговори. Някои биха се пошегували, че има 6 милиона отговора този въпрос. Така че трябва да мине време и дано тези импулси бъдат озаптени не защото нещо ме притеснява мен лично или защото искам някого да защитавам в аванс. Всеки трябва, когато има сигнали, да бъде разпитан, разследван и така нататък и да отговаря пред закона, но нека това си става по реда. Нека това си става по реда, когато един човек трябва да бъде, както разбрахме вчера, просто разпитан. Не виждам какъв е проблема да му се изпрати призовка и ако откаже да се яви или се укрива, тогава вече да се върви по закон, нали, с предварително довеждане и така нататък. Но чак тогава.
1: Да ви питам за това, понеже преди новините в 8 говорихме за незаконното строителство във Варна, тема, която присъства в информационния поток като водеща новина у нас, и обърнахме поглед към незаконното строителство. Оказва се, господин Харизанов, че през последните години, да не кажа от началото на промените у нас, българската държава не е способна да се справи с подобни казуси, щом е възможно до Варна, до природна зона, такава, която е защитена, да се строи незаконни сгради и в тях да живеят хора. И то не една и две сгради.
2: За съжаление, това е пореден такъв скандален факт, който през годините беше подигана темата, но в пълния му мащаб научихме в последните дни. За съжаление, не е прецедент, а е просто пореден такъв факт. И въпросът тук е в поставянето на незаконното строителство въобще под един единствен аршин, а това е аршинът на закона. Един строеж или е законен, или не. Не може да има средно положение. И в този смисъл искам само да ви припомня, че миналата и по-миналата година в София цялото напрежение около незаконните строежи в захарна фабрика тогава не беше еднозначно. Защото това са незаконни строежи, Но пък от друга страна моментално се изсилиха хора, които казаха, ама не, ама защо така, ама защо го правите това сега, това ли е най-важното нещо. То може да не е било най-важното нещо, но е още един такъв
1: да пореден
2: случай.
1: Господин Харизанов, хората в захарна фабрика, там нали, и социалния статус и хората, които
2: все пак... Ясно е това, разбира се.
1: Да. А пък във Варна...
2: Една точка на строежа или е законен или не, докато така, във Варна така. Е крупна инвестиция, която, освен всичко друго, разбираме, че през годините така са се опитвали или на това са разчитали, може би, не знам кой ги е съветвал там тези чужди инвеститори да в последствие да узаконяват гради чрез удостоверение за търпимост, да използват някакви дупки и вратички в закона, но хубаво е, че се дигна толкова много шум, защото на това нещо ще се сложи край и надявам се тези постройки, както е редно, между другото, да бъдат разрушени и там да бъде възстановена във времето. Това няма да стане веднага, но да бъде възстановена гората такава, каквато е била, преди да се появат тези мистериозни, в кавички, инвеститори.
1: Сега не закъсняха и политическите така измерения на този скандал. Видяхме как започнаха да се замярат различни политици с този проблем. Кой е виновен, да се търси вината. Институциите виждаме, са си прехвърляли в годините топката. Кой да проверява, кой да налага административни наказания на инвеститора. Но всъщност къде видяхме и това, което пък излезе в медиите, че всъщност Бойко Борисов и Делян Певски са имали среща с украинската посланичка. Сега редно е да излязат да кажат за какво са си говорили и дали наистина след тази среща е последвало това, което Дан се решил по отношение на този украински гражданин. Не е ли редно политиците, замесени в този сюжет, да излязат и да го кажат?
2: Аз не знам как заради среща с посланичка в времето, в което ГЕРБ бяха мандатоносителя, но начало така агресивно се прилепиха към управлението. Как извадихме такива големи изводи за съпричастност към случая въобще от среща с посланичка, не знам, но за да се разсеят подобни съмнения и внушения, разбира се, че трябва да има прозрачност. Разбира се, че политиците трябва смело да говорят за нещата, които вършат, и разбира се, че когато се наложи този стандарт да говорят спокойно, смело и открито за нещата, които вършат, винаги ще имат едно на ум за това какво вършат, защото някой ден може би ще трябва да отговарят на въпроси за него на медиите, както е редно. Редно е да се отговаря на въпроси, разбира се.
1: Така, но аз ви питам сега, изводи, предположения са това, което правим в ефира, но пък те идват не така от въздуха, а са основани на това пък, което твърдят други депутати. Ето вчера пък Бойко Рашков каза над 11 заседания в тази временна комисия в парламента за контрол на службите и СРС-тата са поискали изслушване на Деньо Денев. Той идвал на заседанията и ГЕРБ и ДПС бламирали всичките тези заседания и не му давали думата и не да отговаря на тези въпроси, свързани с Варна.
2: Някакси не се изненадвам, че го е казал господин Рашков и то по този начин е представил така фактите. Аз не си спомням назад във времето. Ако вие си спомняте, поправете ме, да това да е възниквало като тема, разбирате ли, тогава още на първото от тези 11, както твърди господин Рашков, заседания, да е възниквало като тема, че то е, видите ли, провалено от ГЕРБ и ДПС заради това да не му се задават въпроси за Варна. Някакси, аз поне си признавам, че съм пропуснал това в информационния поток, но да кредитираме с доверие нещото, което казва господин Рашков.
1: И ако го приемем, че е истина, как ще го коментират?
2: Да го приемем, че е истина, как ще го коментираме, то може да има касателство единствено към от това, което пак казвам, прочетах по медиите вчера, то може да има касателство единствено към разрешението за пребиваване на този господин Невзоров, който е, двигателят на цялата инвестиция, така че шефа на ДАНС може да бъде питан за този човек, доколкото разбрах вчера и от премиера Радев, имало е отказ да бъде допусна България този човек, па после променено това нещо. Така че питанията могат да бъдат единствено в тази посока. Пребиваването тук на господин Невзоров, но това не е
1: отменя
2: отговорността по същество от местната власт, от Министерството на земеделието и храните, които контролират горите, да, каквато да. Разбрахме, че е била изсечена, нали? То това не отменя техните задължения. В този смисъл аз разбирам нюансите, които вкарва господин Рашков за пореден път, но те не обхващат цялата отговорност за случилото се.
1: А да добавим ли към въпросите и въпроса за това дали някой се обадил на Деньо Денев, някой казвам политик и да каже тук сега, дали някой му се обадил или дали решението на ДАНС все пак е взето на база анализ, който е направен от контраразузнавателната ни служба.
2: Надяваме се да е анализ и да е по документи, тъй като в годините назад съм имал възможност да изказвам мнението си тогава, към онзи момент за работата на ДАНС, и то далеч не е било ласково. Надявам се да е било по документи, надявам се да е било на принцип на основа. А в директен отговор на въпроса ли възможно ли е да се обади някой политик? Възможно е, разбира се. Разбира се, че е възможно, но дали така е станало, не знаем. И следва да го чуем и да го видим от документи, а не от спекулации, от различни виждания по темата, като това на господин Рашков да речем. Нека се видят документите там, каквото трябва да се разсекрети и да видим на какъв принцип е било взето това решение и дали няма да се окаже поредното, което е взето под политически натиск, или пък няма да се окаже поредното, за което се спекулира, че е взето под политически натиск, а всъщност е само на база данни и документи.
1: 19 април отдавна мина, повече от месец. Вие направихте ли си равносметка сега с първите действия на новата власт, на къде пое курс държавата ни? И всъщност това вчера и разправяха се в парламента във връзка с правилника. Започнаха тези политически, как да ги нарека, припирни в новото
2: народно събрание. Удачна дума.
1: Да.
2: Удачна дума. Генерални изводи за това на къде отива държавата, мисля си, че е рано да се правят. Прекалено голяма трансформация се случи в политическата система, в политическата реалност. И е много рано да се правят, за мен поне, генерални изводи и генерални оценки. Много е рано. Да. Хубавото е, че апокалиптичните и катастрофични прогнози, които бяха, може би, нормална част от предизборната битка, не се случват. Аз никога не съм ги споделял, нали, че рязък курс, рязък завои, излизане и така нататък. Не виждаме нищо от това. Виждаме власт, която тепърва се опознава помежду си, имам предвид, и встъпва в своите правомощия, разбира се, на места плахо, на места с грешки, на места постепенно, но това е съвсем нормално и естествено. И виждаме чужди политици, които са също в сфера на опознаване на тази нова власт и също като че ли не бързат да взимат крайни позиции и да изказват крайни мнения, което като цяло си мисля, че е по-скоро добре.
1: Какво се говори в ГЕРБ след тази загуба? Вие лично чувате ли се с представители на ГЕРБ? С Бойко Борисов чули ли сте се? Какво мисли и за новите действия?
2: Какво се говори в ГЕРБ? Нямам представа. За действията, оценки, нека те ги дадат лично и публично. А иначе причините довели до тези резултати, като че ли вече започват да се осъзнават по-трезво и по-спокойно, когато особено спадне, ако позволите шегата, адреналина от предизборната изборна битка. Мисля си, че има нормални и трезви оценки и си мисля, че процесите и там са по-скоро част и, ако щете, илюстрация на всеобщото успокояване, на което всички се надяваме, когато вече има толкова категорично мнозинство, толкова стабилна изпълнителна власт, да има едно всеобщо успокояване, защото последните 5 години не бяха най-приятното изживяване на света, от гледна точка, особено пък на коментиране на политика. Ситуацията беше прекалено хаотична, прекалено изнервена. И като че ли всички се умориха от това и избирателите ясно го заявиха на изборите.
1: Уморен ли е Борисов? Не ми казахте, чули ли сте с него?
2: Нямам представа дали е уморен. Той е човек, който много обича да се движи и да спортува. Не ми излежи изморен, да.
1: Добре. Благодаря ви. Георги Харизанов, ефира на Преди всички.
0: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. В къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, Купи билети и Грабо. Бъди част от магията!
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
7: Група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
8: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
9: Билети в касите на рекламна информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
10: Очакваме ви!
11: Слушайте Звезден хоризонт.
12: Звезден хоризонт.
11: Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало.
12: Близкото и далечно минало.
11: Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.

0: Хоризонт.
1: Часът е 8:30. Водещите новини на кратко с мен Рад Каменски. Народното събрание ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт предстои да обсъди Министерския съвет на заседанието си днес. Дневният ред предвижда определяне на председател на Националната комисия за борба с трафика на хора, както и председател на съвета на икономическите анализи. Втори мъж почина вследствие на пожара в хотел «Зенит» в Слънчев бряг. 64-годишен украинец, който беше транспортиран с линейка, е починал в болницата. Съединените щати отправиха остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица. Министерството на външните работи на Румъния обвини Русия в сериозна и безотговорна ескалация, след като дрон удари жилищна сграда в близост до границата с Украина и рани двама души. Накрая за времето у нас днес, преди обяд, облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъси, ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в североизточна България, в София около 23 градуса.

0: преди всички.
1: Днес изтича 3-дневния срок, в който прокуратурата в Благоевград може да обжалва решението на съда да бъде освободен 20-годишният студент, обвинен в убийството на 16-годишното момиче. Мотивите на съда той да бъде освободен без мярка за задържане са, че няма достатъчно доказателства за неговата вина. Бащата на момичето обаче, Стойнев, разказва пред националната телевизия, че разполага с снимки, които по думите му показват, че нараняванията на дъщеря му не са само отпадането от високо. Под надзора на окръжната прокуратура в Благоевград полицията продължава работа по събирането на факти и материали, свързани с трагичния инцидент в ранните часове на 24 май. Днес след обед пред съдебната палата в Благоевград семейството на загиналото момиче организира мирно бдение. А по темата за тинейджерите, употребата на наркотици и пазара ще говорим в следващите минути в преди всички. Казвам добро утро на Александър Панайотов от Националния фокусен център за наркотици и наркомании.
2: Здравейте.
1: Здравейте, господин Панайотов. Пореден трагичен случай в страната ни. Замесени са млади хора и употребата на забранени вещества. Но все пак искаме се да поговорим, понеже ето чета днес и по страниците на вестниците, столичните митничари са заловили 1050 пратки от чужбина с вейпове, дъвки, бомбони, близалки и други шарени изделия, съдържащи наркотици. Започна акцията и на МВР, вътрешния министър тази седмица обяви официално борба с наркоразпространението. Имаше вече и първите задържани, но все пак на пазара има всякакъв вид вещества. Появяват се, изпращат се по куриерски фирми дори. Децата ни имат достъп до тях. Как влияят и какви са тези вещества? Как се промени пазара през последните години на наркотици?
2: Аз напълно подкрепям инициативата на Министерството на вътрешните работи. Моите наблюдения са, че те осъществяват една доста съществена дейност по отношение на ограничаване на наркотиците в България, не само през последните месеци, но и по принцип през годините. Последните години имаме рекорден брой регистрирани престъпления, разкрити престъпления. Имаме също така рекорден брой досъдебни производства, рекорден брой осъдени лица. Около 3000 всяка година са осъдените лица във връзка с престъпления, свързани с наркотици. Мога да кажа, че през 1990 година осъдените лица са 3 само, докато сега са около 3000. Така че тази дейност, която се афишира, че се извършва, тя действително се извършва. Разбира се, хората ще кажат, че не е достатъчно, но в този свят, в който живеем, където и се употребява много наркотици, и не говорим само за България, говорим и за Европа, за западния свят предимно, това е нещо, което трябва да приемем, че се случва. Въпросът е да намерим начин да го ограничим максимално, за да няма такива случаи, каквито станахме свидетели напоследък и в България.
1: Понеже Националния фокусен център включва събиране, оценка и класифициране, обработване, съхраняване, анализ и разпространение на информация в областта на търсенето и предлагането на наркотици в България, поне това видях на страницата ви в интернет като информация, политиката и обществения отговор на ситуацията в тази област. Тези анализи какво показват на вашия център в контекста на наркотиците? Защото прав сте, че хората ще кажат, ами няма достатъчно информация, нови вещества има на пазара, някои дали са наркотици или не, те първа трябва да бъдат проверявани. Въобще има някаква неяснота, някаква сива зона, ето и трагични случаи се има по новините. Как да им обясним на хората?
2: Ако говорим за данни, конкретно за младите хора, за учениците, ние правим на всеки 4 години проучвания национални, иначе правим регионални, които са ежегодни, но националните ни проучвания са на всеки 4 години, като последното беше през 2025 година в края, т.е. данните не са съвсем актуални. И те показват, че 18,6% имат опит с употребата на наркотици. Става въпрос за учениците от 8 до 12 клас. През 2011 година обаче този процент беше 30,4%. Тоест виждаме едно намаление, съществено намаление на употребата сред младите хора, като през 2021 година даже имахме най-ниския процент от 14,7%. Вероятно става въпрос, има по някакъв начин връзка и с пандемията тогава. Но очевидно, че през годините грижите, които се полагат по отношение на превенция и намаляване на търсенето и предлагането, оказват своето влияние. И разбира се, през последните 4 години имаме леко увеличение от 4% пункта на употребата сред учениците. Тоест има някакво възстановяване, но то е доста по-малко, отколкото преди 15 години.
1: А тези данни могат ли да бъдат така подробно отчетени по вида наркотици, към които се посяга? Или обобщени са тези данни?
2: Не, разбира се, по отделни вещества има разпределения. Като естествено най-употребяваното вещество е марихуаната, с по-ниска употреба. Имаме употреба на стимуланти, най-вече амфетамини, метамфетамини, екстази, по-малка степен кокаин. По отношение на халюциногените, като включително на LSD-то и халюциногените гъби, както и кетамин, който е доста популярен в Европа, има твърде ниска употреба в България. Така че този случай, в който се намесва LSD, нали, последния случай, за нас е учудващ. Буди недоумение как на употребяващите имам хрумнало да победява точно LSD, тъй като той въобще не е популярен и съответно по-популярните са халюциногените гъби сред тези, които употребяват халюциногени като цяло. И тук трябва да се внимава, може би, с този вид вещества, че при тях ефекти идва от 30 до 60 минути след взимането им. Тоест, ако един употребяващ не знае, нали, какво е въздействието на този вид наркотици, може да се подлъже, да се усети, че няма никакво въздействие и да вземе още една доза, което да, тоест, да предозира. Така че от тази точка тези вещества са опасни.
1: А какво според вас кара един млад човек, казвате LSD-то не е популярно сред хората, потребяващи наркотици? Какво кара един млад човек да посегне на такъв вид наркотик?
2: Как да се го обясним? Различни факторите, различни са причините. Най-често се казват, ни казват учениците, че го правят от любопитство, за да получат някакъв временен приятен ефект от скука, за разнообразие, за да бъдат част от групата, компанията. Но също така има и други причини, като да кажем, свързани с това да получат някакво внимание, да кажем, ако няма такова от родителите, по някакъв начин да изостат вниманието си към тях. Може да бъде и обратната причина, т.е. ако се чувстват твърде много лимитирани от към действия, един вид бунт, нали, да вземат наркотиците като един вид бунт срещу налагането ограничение. Така че причините са най-различни и затова и превенцията е толкова трудна.
1: А какво тя трябва да включва като дейности от страна на институциите, превенцията, като стана дума за нея?
2: Превенцията включва, поне европейските стандарти, които ние се съобразяваме, тя може да бъде универсална, т.е. към цялото население насочена, може да бъде селективна към определени групи, рискови групи, може да бъде индикативна към лица, за които има данни за употреба или съмнение, че могат да развият зависимост, може да бъде превенция на средата. Така че те са най-различни направления по отношение на превенцията. И това, което според мен е важно и което в момента се обсъжда на национално ниво, е включването на здравното образование в училищата. Това за мен е нещо много важно, тъй като чрез здравното образование това до някъде би покрило дейностите по универсална превенция. И специалистите по превенция у нас тогава биха се насочили много повече към селективна и индикативна превенция. Така че здравното образование за мен е много важно. Надявам се да бъде включено и то да бъде осъзнато, че трябва да бъде включено в училищата, тъй като то ни е като препоръка от плана за възстановяване на устойчивост, т.е. като някакво изискване, което че ние трябва да имаме. Нали, здравно образование, да. Но ние трябва самите да осъзнаем необходимостта от такова образование, защото действително има най-различни направления, по които то може да подпомогне не само наркотиците, затлъстяване, има много инфекциозни заболявания, като ХИВ, хепатит.
1: Безспорно е така. Така че, господин Панайотов, искам и се да включим и в нашия разговор експерта Желяз Турлаков, който дълги години се занимава с темата наркозависимост и наркотици. Здравейте, господин Турлаков.
0: Здравейте.
1: Кажете ни всъщност, вие така дни след тази трагична случка в Благоевград, във връзка с тези млади хора и пострадалото едно дете, другото починало, употребявали са LSD, тепърва сега се води разследване. Повдигнаха се много въпроси около този казус, но вашият коментар във връзка с него и направихте ли си анализа?
0: Моя коментар, той не е по-различен от коментарите на другите колеги. При всички положения това е едно трагично събитие. Аз не съм сигурен дали наистина LSD, говорим за киселината, е възможно да бъде намерено в България. Повечето от подрастващите употребяват различни вещества. Някои от тях се казват с това име, но всъщност не са. Аз това не знам, нямам представа точно какво е употребявало, но това отговаря изцяло на профила, който и ние наблюдаваме вече.
1: Това твърдят запознати с разследването, но все пак какво казвате, че младите хора купуват нещо, което бива представено като LSD?
0: Три неща са важни. Първо, профила на зависимите хора е полизависим, т.е. хората са склонни да експериментират с повече от едно вещество.
1: Да, и в конкретния случай се касае за това, да.
0: Че е ранна употреба, т.е. ранната възрастова граница е много ниска. За съжаление, такова изследване в България не се прави официално, но доколкото познавам и общувам с другите НПО-та, общо взето на по 14-15 години вече има хора, с които имат изразен проблем. Ние наблюдавахме това и в така дълги години сме обикарали цяла България, почти във всяко училище сме присъствали. За жалост, това е новата картина. Така изглеждат нещата. Въпросът е какво ще се прави от тук нататък. Аз хванах разговор
1: с господин Панайотов, да, той все още е на линия, да.
0: Говорихте за превенция. Това е изключително важно и трябва да се почне в най-ранен етап.
1: В най-ранен етап, ама какъв да е инструмента, метода, по който да се прави превенция, защото те младите хора, нали, виждате, те са в интернет, в TikTok,
0: Това, за което има данни, че работи, е британският тип превенция, която повече от 20 години, нали, се практикува, има доста добри резултати. От една страна хора, които са минали този път, от друга страна специалисти, психолози, социални работници могат да провеждат ежемесечни, ако искате, срещи, семинари, не само с самите ученици, и с техните родители. Това е нещо, което сме го предлагали в спорадични случаи, в различни училища, но като политика до този момент не съм чул да има.
1: Господин Панайотов, вие като представител на Националния фокусен център, за подобен тип превенция има ли у нас? Чували ли сте?
3: Искам само да кажа за това, че има проучвания, които са официални, които измерват на началото на възрастта. Тя е действително 14-15 години най-често, така че си има официални проучвания по отношение на това. А колкото до превенцията, вече споменах какви са видовете превенция, към какво може да се обърне внимание, кои са приоритетите. Има европейски стандарти, не работиме по европейските стандарти. Включително британски опит и всякакъв друг опит може да бъде полезен. Разработени са национални програми, които се изпълняват както от примотивно-националните центрове, така и има национални програми, които се изпълняват от Министерството на вътрешните работи. Има още много други институции, които се включват в превенцията. Така че работи се, може би не е достатъчно.
1: Това на институционално ниво, но да ви питам и двама ви. Всички си зададохме въпроса. Там в този апартамент, в конкретния казус, купонът е започнал в 17 часа. Били са шумни. В панелен блок. Тези от нас, които живеят в панелни блокове, знаят, че много от тези шумни събирания се чуват от съседите. И никой не е сигнализирал институциите. На ниво, на първо ниво.
0: Това не е нещо нетипично. Нали? Купони се правят навсякъде от моите хора. Нали, когато говорим за вещества и злоупотреба на вещества, нали, малко по-различно трябва да стане разговор. Аз не съм сигурен в България дали съществува този закон, който съществува в Щатите, когато има смъртни случаи при определени субстанции, задължително да се прави аутопсия и удостоверяване на кое от вещество реално е причинило фаталния край. Точно на този принцип в Америка 200 000 души на година бяха изгубили живота си от така наречените prescription drugs или лекарства, които са предписани от лекари. Тоест, тази тенденция тя не е само в България, за жалост. Въпросът е, малко ми се иска не да тичаме след събитията, да започне да се мисли по линия на намаляване на предлагането, намаляване на търсенето. Нали, това са двете основни политики, които се водят в света по линия на наркотиците, да се започне да се работи активно.
1: Господин Панайотов.
3: Аз мога да кажа, че проучвания се правят по отношение на смъртните случаи. Това е даже по инициатива на Националния фокусен център на наркотици и наркомании към Националния център по обществено здраве анализи, конкретно за изследвания на трупни проби. Така че ние имаме разпределение по вещества на нашия сайт, който иска може да види. И за миналата година, нали, най-големият проблем е по отношение на фентанила с 58 случая. Имаме с 49 случая с метамфетамини, 45 случая с амфетамини. Така че общо смъртните случаи са 125. По отношение на това проучване на тъпните проби, така че събира се такава информация. Това, което беше спомнато за Съединените щати, действително за предписаните на рекламентите са 200 000, са 20 000 починалите. Там за, може би да кажем, през последната година, на последните две години има намаляване на смъртните случаи, които преди две години бяха над 100 000. Вече към края на 2025 са 70 000, така че действително там има някакво намаление на смъртните случаи, но то вероятно се дължи на това, което се случи в Китай с забраната на прекурсорите за фентанил. Сега от юли месец миналото година има забрана за нитазените, които са много опасни от приведи от Китай. Така че това, което се прави в Китай, рефлектира и в Съединените щати. И тук мога да кажа каква е ситуацията в Европа, че смъртните случаи се оценяват на около 7600, съгласно европейския доклад на наркотиците, който ще излезе на 9 юни. Така че
1: тогава да очакваме да актуални данни.
3: За България,
1: изключително и за България. Сигурно някои от младежите, които потребяват наркотици в момента ни слушат. Какво трябва да знаят? И не само младежите, всички онези, които потребяват наркотици. Какво трябва да знаят за тях? Какво трябва да им кажем? Трябва да срещнат подкрепа от цялото ни общество. А такова намират ли? Господин Турлаков.
0: Ами, сега след 20 години активна работа в областта, мога да кажа, че определено се е променила нагласата за последните 10-15 години. Все още има стигма, все още има неразбиране, все още има отхвърляне, но за съжаление броят на засегнатите лица е все по-голям и аз бих казал, че това е най-големият социален проблем, пред който ние сме изправени. Представете си до всеки един зависим, неговите близки, майка, баща, брат, сестра и ще се така горе-долу ще добиете представа за косвено засегнатите хора от този проблем. Нещата са сериозни и изискват сериозно отношение. Не така кампанийност, не частични политически обещания. Трябва да се изградят структури, които да могат реално да стигат до младите хора, защото една голяма част от така наречените вещества, те се правят в България. Тоест те се произвеждат тук. Да кажем, метамфетамина се прави в България. И е изключително опасен. Всъщност това е най-често употребяваният наркотик според нашите виждания.
1: И финални изречения, господин Панайотов.
3: Няма никакъв смисъл да употребяват наркотици, тъй като заради някакъв временен ефект те могат да съсипат не само своя живот, но и живота на близките. С последния пример, който имаме в България, това, което чухме, е, че за подозрение не си спомня какво се е случило. Когато взимаш нещо и не си спомняш какво се е случило, просто няма смисъл да го взимаш.
1: Това е много опасно.
3: Трябва да си осъзнат това, което ти се случва, да осъзнато.
1: Благодаря ви.
3: Има много повече по-хубави неща, които да правят живота по-хубав.
1: Така е. Благодаря и на Желяз Турлаков и на Александър Панайотов за този разговор. Пък струва ми се, че е важно да кажем и на държавата да не тича след събитията. Превенция беше ключовата дума в нашия разговор.
4: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG. Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Дракан Цанков 4 можете да видите изложбата «Ехо от Антарктика». Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще отговаря пред депутати на въпроси за сигнали за незаконно строителство, сеч и ограждане на вековна гора в местността Баба Алино край Варна. Депутатите ще изслушат още министри по теми за пожари, наводнения и пътища. Даниел Инков с още информация.
2: В редовния парламентарен контрол министрите ще отговарят на въпроси и питания по теми, свързани с пожарната безопасност, инфраструктурата, екологията, здравеопазването и вътрешния ред. Заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждане на национален капацитет за въздушно гасене на пожари, дисциплинарна отговорност в териториалната дирекция на

0: относно освободени членове на съвета на директорите в НДК. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия и за санкциите срещу водачи на линейки при изпълнение на техните служебни задължения. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя ще бъде изслушана относно политиката на министерството за определяне на изискванията и нормите за здравна защита на селищната система и хигиенно-защитните норми. В парламентарния контрол ще участва също и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. За новините Даниел Инков.
1: Очаква се украинската фирма инвеститор да даде повече информация днес, след като община Варна спря строителството на незаконния комплекс в местността Баба Алино край града. За нито една от постройките няма издадено разрешение от общината, съобщи кметът Благомир Коцев. В комплекса са изградени трафопостове и канализация, за които също няма строителни документи. През последните години опитите за проверка често са били възпрепятствани. В община Варна тече и вътрешна проверка. МВР започва щателни проверки за това дали е имало бездействие по сигнали за незаконно строителство. Втори мъж почина вследствие на пожара в хотел «Зенит» в Слънчев бряг. 64-годишен украинец, който беше транспортиран с линейка след като му прилоша, е починал в болницата. Мъжът е работил в сервизните помещения, откъдето тръгна огъня. От задушаване на място почина 51-годишен работник. Снощи, както Националното радио съобщи, пожарът в хотела отново се възобнови от възпламенили се кабели в вентилационни шахти. Промени в състава на надзорния съвет на Националния осигурителен институт предстои да обсъди Министерския съвет на заседанието си днес. Дневният ред предвижда определяне на председател на Националната комисия за борба с трафика на хора, както и на председател на съвета за икономически анализи. Министрите ще разгледат изменение на устройствения правилник на областните администрации. Министерството на външните работи на Румъния обвини Русия в сериозна и безотговорна ескалация, след като дрон удари жилищна сграда в близост до границата с Украина и рани двама души, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Румъния ще действа с максимална решителност за засилване на международния натиск върху Русия с цел незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня, се казва в съобщение на външното министерство, след като през нощта дрон, участвал в атаки срещу обекти в Украина, се разби в румънския град Галац, предизвиквайки пожар в жилищен блок. Двама души бяха ранени, а сградата беше евакуирана. От министерството уточняват, че след засичането на руските дронове на радарите са били вдигнати по тревога самолети и хеликоптери на румънските военно-въздушни сили. Букурещ е информирал генералния секретар на НАТО за инцидента и е поискал мерки за ускоряване на трансфера на способности за противодронова защита на Румъния. От своя страна НАТО заяви, че ще засили защитата си срещу всички заплахи, включително дронове, и осъди, цитирам, безразсъдството на Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Съоръжения за съхранение на гориво се запалиха след атака с украински дронове в руската Ярославска област, североизточно от Москва, съобщи губернаторът Михаил Евраев. Работата по потушаването на пожара продължава. Тази нощ Русия е свалила общо 208 дрона, предаде агенция Интерфакс, като се позова на Министерството на отбраната. От тях над 80 са свалени в южната Ростовска област, съобщиха местните власти. Вашингтон и Техеран са постигнали значителен напредък към сключването на споразумение, но президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. Това заяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. В момента преговаряме по някои формулировки, каза още Ванс и посочи, че Вашингтон е в положение, в което може значително да забави ядрената програма на Техеран. Преговарящите от Съединените щати и Иран са постигнали предварително съгласие за рамково споразумение, което ще удължи примирието с 60 дни и ще постави началото на преговорите за ядрената програма на Иран. Същевременно Израел засилва атаките срещу Ливан, въпреки примирието. Трима души загинаха, а 15 бяха ранени при въздушен удар в южните предградия на Бейрут. В емисията новини следва спорт. В студиото е Владислав Стоянов.
3: Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна продължава с квалификациите на бухалки на лента при жените с участието на Стиляна Николова и Ева Брезалиева след 10 часа. След изпълненията на обрач и топка, Николова води в класирането на квалификациите за многобоя, а Брезалиева е пета, като двете се класираха за финалите на тези два уреда, а България

0: Явява отборната надпревара. При девойките в финалите на отделните уреди Сияна Алекова спечели злато на обрача, Дея Емилова добави сребърен медал на бухалки. На шампионата на Стария континент по шахмат за жени в грузинския град Батуми е ред на партиите от петия кръг. От шесте българки с най-предно класиране е Нургюл Салимова, която с 3.5 дели трето-шесто място. У нас от днес до неделя Бургас приема турнира за Световната купа по спортна акробатика. Тенис турнирът Ролан Гарос в Париж продължава със срещите от третия кръг. Изненади белязаха двубоите при мъжете. Водачът схемата Яник Синер загуби драматично срещу аржентинеца Хуан Мануел Сарундолу с 2 на 3 сета. Отпаднаха също американецът Бен Шелтън, гъркът Стефанос Циципас и французинът Артур Риндеркнех. А на четвъртфиналите в Куршумлийска баня, Сърбия, националът Александър Василев ще срещне Стефан Попович от домакините. На турнира по бадминтон в Сингапур в четвъртфиналната фаза при женските двойки Габриела и Стефани Стоеви ще срещнат китайките Цзя Фан и Джан Сян. Три етапа отстават до края на колоездачната обиколка на Италия. Днес е планинският от Фелтре до Алеге в Алпите. Лидер в генералното класиране продължава да е датчанинът Йонас Вингегор с аванс от над 4 минути пред Феликс Гал от Австрия и Таймен Аренсман от Нидерландия. Футбол. От 19 часа в Разград Лудогорец и Локомотив Пловдив ще определят последния ни участник в турнира Лига на конференциите. Ще предаваме този мач по програма Хоризонт. Септември София запази мястото си в първа лига след успех с 2 на 1 на Янтра Габрово в допълнителния мач за оставане в елита.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите около 9 часа са от 13 градуса в Габрово до 19-20 градуса в Пловдив, Пазарджик и Сандански. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево и над източните райони облачността ще намалее. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса в Североизточна България и Черноморието между 19 и 21, за София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 31 май е ограничено движението по пътя Соколово-Бълчик в района на Бълчик заради ремонт на асфалтовата настилка. Трафикът е по обходен маршрут през село Стражица. Временна организация на движение е въведена на автомагистрала Тракия при 55 и 60 км в двете посоки. До 12 часа се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Промяната се въвежда за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Форумът Green Transition Forum тази година ще събере в София над 450 панелисти в повече от 110 формата, панели, кръгли маси, стратегически срещи и специални интервюта. Ще се постави фокуса най-важните въпроси пред Европа: конкурентно способност, сигурност, индустриална трансформация, енергетика, иновации и бъдещето на единния пазар. Българското национално радио е медиен партньор на събитието. В студиото на преди всички е Моника Станишева, председател на борда на директорите на ДИРБГ и основател на Green Transition Forum. Добре дошли.
2: Благодаря ви. Благодаря. Добро утро.
1: Госпожа Станишева, вълнувате ли се първо?
2: Много. Напрежението в последните дни наистина е огромно, обаче очаквам и с нетърпение започването на форума. За нас това е голямо събитие. Наистина, факт е, че дигнахме форума на това ниво. Бих казала, най-голямото икономическо събитие в Централна и Източна Европа се случва в София за шеста поредна година. Мисля, че като екип сме много горди, ДИРБГ, че организираме този форум, защото се опитваме да излезем извън просто медийното звучение, да създадем едно пространство, в което хората могат да мислят, да говорят и да си сътрудничат и да търсят решение на трудните въпроси заедно.
1: А кои са трудните въпроси? Ще се опитате ли да дадете възможните отговори на това събитие? По какъв начин участниците, темите, как са разделени, колко дни ще продължи форумът?
2: 5 дни продължава форума. Ще имаме около 7000 участника, регистрирани от над 37 държави. Това наистина е голяма международна конференция. Въпросите са свързани с всички тези трансформации, които ние и промени, които ние живеем в момента, защото истината е, че сме в един много турбулентен период в момента, в който един стар познат свят си отива, но един нов свят все още идва и не е настъпил. И в рамките на тази много голяма промяна всички се чувстват под стрес, под напрежение, индустрии, хора, общества. Големите разговори са за това какво се случва с енергетиката, какво се случва с транспорта, какво се случва с социалното равенство, неравенство между хората, с иновациите, с технологичните промени. Какво се случва с индустрията, тежката индустрия, също така минералните суровини, какво се случва с киберсигурността, с дигитализацията, дори образованието и здравеопазването. Всъщност това наистина е един много голям разговор. Разговор за бъдещето на Европа в рамките на този глобално променящ се бързо свят. И за това ще можем ли ние да останем икономически стабилни, икономически проспериращи, ще можем ли ние същевременно да станем конкурентни и да запазим, според мен, най-ценното нещо, което Европа има, своя социален модел, защото европейски социален модел е нещо и сигурността, която Европа дава, е нещо уникално за целия свят. Не знам доколко го осъзнаваме, но аз съм човек, пътувал много по света и знам какво означава да имаш една социална сигурност, такава само Европейския съюз може да даде. И това са много критични теми, по които ние имаме много говорители, ключови говорители на световно ниво, на европейско ниво.
1: Да им кажем имената, кои са?
2: Супер. Започвам с футуриста Могалдът. Това е човека, който има публична лекция в рамките на Green Transition Forum в сряда, в 6 часа. Темата му е 5 умения, с които да преживеете AI революцията и революцията на изкуствения интелект. Той казва, че над 80% от хората ще си загубят работата.
1: Какво ще се случи с тези хора? Или трябва да се преквалифицират?
2: Той казва, че тези хора ще останат на един основен социален доход, национален доход, който ще бъде и трябва да бъде договорен между всички страни, защото е неизбежно да се случат огромни социални катаклизми заради това, че изкуственият интелект ще вземе работата на хората и че трябва да се смени икономическия и социалния модел. И всъщност той, така да се каже, бие камбаната и казва: вижте хора, ние трябва да говорим за това.
1: Кои ще са първите засегнати сфери? Казва ли вашият така уважаван?
2: Ще кажа на лекцията. Той наистина е изключително интересен глобален така, мислител, много известен. Той е бивш изпълнителен директор на Google, когато се е създавал изкуствения интелект, и човек е изключително навътре във всички подробности. Той е мислител, той е, така да се каже, и специалист по щастие. Как съчетаваш изкуствен интелект и щастие? За мен това са малко оксиморона. Оксиморони тези неща, но той има своята рецепта. Той казва, че следващите 15 години ще настъпи една дистопия и след 15 години обществата ще се подрат и ще настане утопия. Ако обаче ние мислим за това сега, можем да преминем през тази революция и този преход по един максимално защитаващ хората начин, и че трябва да се взимат първи обществата трябва да реагират, и държавите трябва да реагират, и правителствата, и трябва да има някакъв общ консенсус за този преход. Няма го този разговор между обществата и между институциите в момента, и между технологичните компании. Мисля, че е много важно.
1: Много
2: да
1: правим в България.
2: Много правим в България. Много правим в България, и това е много важно, защото от България и от София започва да се чуват предложения, идеи, решения, разговор. Не само за глобалната трансформация в изкуствения интелект, но и за икономическата също на европейско ниво. Също така в София ще дойдат 4 европейски комисари, ще дойде президента на комитета на регионите Ката Тюту, която, знаете, кохезионната политика, ще има ли пари за общините, няма ли да има, откъде Европа ще уреже пари, ще има ли пари за земеделие, няма ли да има. Всичко това ще може да чуете, ще може да разберете, ако дойдете на форума и проследите разговорите и дискусиите, които ще имаме в тази посока.
1: А такива любопитни теми като зелената сделка, знаете, тази тема раздели хората в рамките на Европейския съюз. В България също имаше протести във връзка с тази тема. Ще бъде ли поставена?
2: Да. Насякъде имаш, и тя ще бъде. Тя е в основата. Тя от самото начало е в основата. Обаче ние не сме разглеждали никога зелената сделка като догма. Ние винаги сме разглеждали зелената сделка като разговор със съдържание, като едно обсъждане на базата на това, че трябва да се постигне един обществен консенсус. Много е важно да се вземат мерки срещу климатичните промени. Много е важно да има тази зелена трансформация, но тя не може да бъде, за сметка на икономическата конкурентоспособност и за сметка на доходите на хората и за сметка на тези социални последствия, които виждаме на много места. В момента, в който приемаме зелената трансформация като един икономически ефективен механизъм за насърчаване на конкурентоспособността, и ще дам пример. Например, ако едно предприятие сложи на покрива си соларни панели и произвежда само енергия, вместо да ползва енергията от енергийната мрежа, естествено неговата продукция ще бъде по-евтина. И естествено, че то ще бъде конкурентоспособно. Има много смисъл във всички тези инициативи, но те трябва да се правят в правилното време, по правилния начин, и така, че да се дава възможност и на бизнеса, и на индустрията да се адаптира към всички тези...
1: Готова ли е България, нашата страна? Ние говорим в по-голям мащаб, но ако се концентрираме тук и в България?
2: България, да ви кажа, изключително напред в тази посока, като аз чета от време... В смисъл, не от време на време, а доста често в интерес на истината статистики за енергийния микс, който се ползва всеки ден. България има дни, в които енергетиката и енергията от възобновяеми източници е на първо място като ползване. Тоест, ние сме много напред във въвеждането на тези модели. Има други проблеми. И проблемите са... Разбира се, и в енергийната мрежа, енергийната свързаност, няма достатъчно капацитет, той трябва да се разшири, но също така и на европейско ниво цените на енергията в България и за домакинствата, да се субсидира ясно, но най-вече за индустрията, са много по-високи, отколкото в останалите държави, и ние трябва да направим доста усилия в тази посока и да искаме от европейските институции едни конкретни инвестиции, които трябва да се направят в Централна и Източна Европа, съответно в Австрия и Унгария, за разширяване на тази енергийна свързаност, за да може да речем евтината енергия от север да идва лесно към България и обратно тази, която е произведена от тук, да отива там. Но тази свързаност в момента я няма, и ние, Гърция, Румъния, сме потърпевши от това.
1: Български политици на форума?
2: Да. Президента Илияна Йотова, ресорни министри на енергетиката, на транспорта, на околната среда. Ще дойде комисар Джесика Росвел, която отговаря за кръгова икономика и околна среда, министър на регионалното развитие, министър на иновациите. Ще имаме много високо присъствие от страна на българските институции, което означава, че те са склонни да влязат в един труден разговор. И аз смятам, че това е много важно. Имаме младежки форум тази година, да не забравя да ви кажа.
1: Да го споменем. Имате много и доброволци, които участват в подготовките на форума, и младежи.
2: Много съм щастлива. Над 200 доброволци, 200 студенти, ученици, деца, които искат да се учат, които искат да трупат опит, защото в крайна сметка образованието не се случва само в класните стаи и в аудиториите, където те ходят на лекции, а то се случва и в много разговори, и опита се придобива. Понякога тези разговори са много по-ценни и общуване с хора с опит са много по-ценни за тях. Така да се каже, училището на живота е нещо, което е също много важно. Доброволците са ни голяма гордост, също младежкия форум, над 400 деца от различни европейски страни ще участват в много теми, които ще се случват. Ще остана ли работата човешка? Какви са тези професии на бъдещето? Какво означава професия инфлуенсър? Плюсове, минуси, зависимост от дигиталните устройства, демокрация и общество, ментално здраве, предприемачество, иновации, най-различни теми. Най-важното е, че и аз затова съм много горда от този младежки форум. Ние го наричаме създатели на промяната. Най-важното е, че когато говориш за бъдещето, не можеш да говориш по тази тема само с хората, които са в момента на лидерска позиция. Трябва да говориш и да въвлечеш в този разговор и младото поколение, което те ще са архитектите на утрешния ден.
1: На утрешния ден.
2: Да.
1: Добре, да завършим така. Така и така сте преди всички. Да ви питам вашия анализ и коментар за новата власт. От 19 април минаха почти един месец. Питам днес в предаването събеседниците. Казвате за промяна. Ето виждате на върха на пирамидата в държавата. Е прогресивна България. Те също заявяват промяна някаква. Вашия коментар във връзка и с нещата, които виждаме да се случват на публичната сцена, политическата такава.
2: Аз ще ви кажа моето впечатление като човек, който над 30 години и повече има опит в медийната и комуникационната професия, и като журналист преди години.
1: Станахме ли по-свободни?
2: Не мога да го усетя още, ако трябва да съм откровена. Някакси не виждам правителството да е, може би още се ориентира, не искам да започвам с критики, 100 дни, с и 100 дни, но не виждам диалог. Виждам амбиция, което е чудесно, за промяна, но не виждам диалог нито с гражданското общество, нито с медиите. Като председател, нали, като в ДИР.БГ, като председател на борда, виждам колко е трудно на нашите журналисти да общуват с новата власт, с новите министри. Не с всички, разбира се, има такива, които са много комуникативни, но се надявам това, което правителството иска да прави, да може да има, да може да бъде представено в обществото, защото няма как да бъдеш успешен на днешно време в своята политика, ако не привлечеш хората като свои съюзници. А това става с много комуникация и смятам, че това е едно от задължителните неща за успеха на това управление. Иначе амбиция има, размах има, мащаб има.
1: Подкрепа има.
2: Подкрепа има, безспорно огромна. Но да видим. Знаете ли, това, на което най-много се надявам, че ще се случи, е, че този стар олигархичен модел, който повече от 20 години, така като в един обръч е стегнал икономиката и предприемачеството, предприемаческата сфера в България, ще бъде разчупен и ще има възможност за хората с предприемаческо мислене и които са инициативни, наистина да работят спокойно, защото това ще създаде добавената стойност в обществото. Ако просто едната шапка се смени с друга, това няма да доведе до нищо добро.
1: Да видим дали така ще стане.
2: Надявам се. Това е голямо предизвикателство.
1: Моника Станишева в ефира на преди всички. Благодаря ви.
2: И аз ви благодаря.
0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам!
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
8: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевар Тракан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!
9: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: преди всички.
1: Добро утро на доктор Ивелина Стоянова от секцията по компютърна лингвистика към Института за български език, професор Любомир Адрейчин към Българската академия на науките.
2: Добро утро, много благодаря за поканата и за интереса към нашия проект.
1: Ще говорим за проекта. Проектът е Института за български език при БАН, представя днес резултатите от него. Обучаване на изкуствен интелект за големи езикови модели. Така ли е правилно да се каже? Или как да го обясним на хората? Инфраструктура за финна настройка на предварително обучение големи езикови модели. Звучи доста сложно.
2: Звучи сложно, но всъщност същността на проекта е това да разработим ресурси, които да бъдат достъпни изобщо както за научна работа, така и за индустрията, ресурси, които да помогнат за развиването на изкуствения интелект, специално с фокус върху български език. Тъй като български език е един от езиците с ограничени ресурси, както и много други езици в Европа и по света, всъщност нашата работа, усилията ни са съсредоточени върху това да събираме и подробно да описваме такива езикови ресурси, за да не се налага всеки да създава свои собствени ресурси и продукти, да може да стъпи на нашите разработки и така да съдействаме за развитието на изследванията в областта на изкуствения интелект и големите езикови модели за български език.
1: Днес в зала споделено работно пространство в София ще проведете събитие посветено на проекта, но какво ще представите всъщност днес на това събитие? Какви данни ще оповестите?
2: Днес представяме резултатите от проекта. Проектът приключва, той беше с продължителност 18 месеца. Проектът е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост на Българската академия на науките на Република България. И всъщност това, което ще представим, са резултатите, които сме постигнали в рамките на проекта до сега за тези 18 месеца, както и насоките за бъдеща работа, тъй като за нас работата тепърва предстои. Всъщност това, което ще представим, е събирането на този голям набор от данни, който се казва като проекта EVGPT. И този голям набор от данни ще представим и какви процедури са направени за подобряване на качеството на данните, което всъщност се оказва изобщо нетривиална задача, тъй като изисква много усилия и специализирана работа, за да осигурим добро качество на данните, тъй като данните за български език са ограничени, трябва да се съсредоточим върху това да са възможно най-качествени.
1: А всъщност, след като прецизирате данните и ги съберете, какво ще последва за хората, които все пак потребяват услугите на изкуствения интелект? Каква полезност, да го обясним на хората, какво ще им донесе като ползи от това, което правите вие на практика?
2: Тъй като ресурсите за български език са много ограничени, е много трудно да бъдат намерени ресурси, които са специализирани за това, за фината настройка на модели. Например, в определени специфични, специализирани тематични области, като да кажем медицина, право или различните научни области, както и събирането на данни за трениране на моделите за фина настройка за изпълнението на определени задачи, например резюмиране на текст или отговаряне на въпроси и така нататък. И всъщност нашите усилия с този голям набор от данни не е само да предложим данните, тъй като данни се разпространяват, данните са навсякъде около нас и се разпространяват в най-различни формати. Нашите усилия са съсредоточени върху това да могат потребителите да търсят в този голям набор от данни и да извличат специфични поднабори от данни, които да са за специална задача или за специална тематична област. Тоест искаме да представим данните в такъв формат, че да бъдат наистина приложими за фината настройка на големи езикови модели.
1: Кажете ни, днешното събитие е насочено към учени, към преподаватели, към IT специалисти или то е достъпно и за хора, които все пак проявяват интерес към развитието на езиковите технологии, изкуствения интелект за български език?
2: Той е достъпно за всички, но е най- така, резултатите от нашия проект са насочени към представителите на IT-индустрията, хората, които се занимават с изкуствен интелект, студенти, преподаватели, научни работници, които имат интереси в тази сфера. Те са, така, те са тези, които ще имат най-много полза от продуктите, които разработваме. От друга страна обаче, ние всъщност в рамките на проекта IFGPT сме разработили и други ресурси, като например различни специализирани набори от данни, които са за оценяване на способностите на езиковите модели за различни задачи. Единият такъв набор от данни е свързан с оценката на общи знания от различни сфери, а другият набор от данни е за оценка на извличането на информация и логическите изводи въз основа на анализа на текст. Тези ресурси могат да бъдат интересни за по-широка публика. Също така имаме разработена инфраструктура от алгоритми и софтуер за фина настройка на голям езиков модел и чат модел за български език, който ще се разпространява като свободен софтуер и също може да е интересен за широката публика. Също така имаме и описание в достъпен вид на около 4 езикови модела, което пък може да е интересно за ученици, за студенти, които имат интерес в това да научат повече на достъпен български език, повече за големите езикови модели. Така че имаме редица практически разработки, с които всъщност могат да бъдат интересни и за по-широка публика, освен изследователи.
1: Финансиране за този проект. Успели сте да намерите финансиране? Кой ви подкрепя? Само национален бюджет по програми от Европейския съюз?
2: Проектът беше за период от 18 месеца и финансиран по националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Сега нещата, които сме разработили, работата, бъдещите задачи, които си поставяме, ще търсим финансиране от други източници, национални и международни, така че да продължим своята работа, тъй като проекта ни даде така ценен опит и възможност да разработим редица полезни продукти, които имат обаче и така дългосрочно приложение и дългосрочна необходимост от развитие.
1: Кажете ни сега, понеже водим разговора за изкуствения интелект в ефира на преди всички, преди малко студиото беше госпожа Моника Станишева, говорихме за професиите, които и тя така направи едно предположение, цитирайки един от участниците в събитието Green Transition Forum, което започва в София, че много от професиите в близките 15 години ще изчезнат заради този изкуствен интелект. Вие как си представяте света на изкуствения интелект, свят, в който изкуственият интелект е в част от ежедневието на хората?
2: Всички ние, хората, които работим върху проекта, изобщо работим активно с изкуствения интелект, всъщност гледаме по положителен начин на него. Разбира се, че сме наясно, че настъпват промени, светът се променя, индустрията, науката, света на науката също. Но както във всеки период на интензивно развитие, на открития, на скокове в науката, в индустриалното развитие и така нататък, тези промени, въпросът е наша отговорността на хората, как ще използваме тези промени, дали ще ги използваме за нещо положително. Ето както, например, сега изкуственият интелект ни дава възможност да се свързваме, да съхраняваме нашия език, да използваме възможностите на автоматичния превод, да използваме тези многоезични модели, с които можем всъщност да осъществяваме контакт, лесен контакт с различни езици, различни култури и така нататък. Така че нашето мнение е, че наша е отговорността за това как ще използваме тези изобретения и тези открития, които се случват пред очите ни във връзка с изкуствения.
1: Отговорност. Аз откроявам тази дума отговорност в вашия отговор. Благодаря ви, главен асистент доктор Ивелина Стоянова от секцията по компютърна лингвистика към БАН.
0: Страната Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
5: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
6: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов. 100 годишнината от рождението на тромпетиста и композитора Майлз Дейвис ще отбележим с най-паметния му албум Kind of Blue, чиято основна концепция е модалният джаз. Едва ли има друг албум в историята на джаза, който толкова единодушно да бъде признат за негова квинтесенция и еталон за съвършено звучене, записан с приноса на музиканти като Джон Колтрейн, Кененбол Едерли и Бил Еванс.
7: Ще го чуем в събота от 22 часа.
6: Картини от една изложба.
8: Преди всички.
1: Емблематичното езеро Ариана на Орлов мост в София ще бъде възстановено в оригиналния си вид. Това предвижда проектът за подробен устройствен план на Борисовата градина. Ресторантите около езерото ще бъдат премахнати, а новото строителство в района няма да бъде разрешено, категорични са от Столична община. Вчера се проведе публичното представяне на проекта с нанесените корекции и дискусия по тях, но новината някако стана в така и успорено се развива с един друг сюжет, този в Младост. Знаете, Столичния общински съвет повторно прие решението да се строи 22-етажната сграда в Младост, заради която имаше протести. Първото обществено обсъждане на ПУП-а на Борисовата градина беше през 2019. Заключителната дискусия по проекта е насрочена за 17 юни. Подробности пък по тази тема за обсъждането вчера представи Евелина Стоянова.
9: Планът на Борисовата градина е нужен и важен, за да се опази природата и историческия облик на най-стария Софийски парк и да се приемат ясни правила и дългосрочна визия за неговото развитие и управление. Архитект Любо Георгиев, заместник кмет по градско планиране и развитие, допълва.
10: Най-важното послание е, че с този ПУП се фиксира бъдещето на парка като парк. Се установява във всичките му части. Класическата, където сме сега с алеите, до горската, където е дивата част. Без ПУП теоретично всичко може да се случи навсякъде. Закона изисква една територия да бъде устроена през подробен устройствен план и с този ПУП, който смятам, че е адски консервативен, се установява състоянието, което е сега, като зелен парк с много широк акцент върху озеленяването. Практически не се допускат никакви нови обеми, никакви нови изграждания. Двете неща, които се строят, са подземни паркинги на места, където в момента няма озеленяване. Едното е на бившата гара Пионер, където са складове в момента, а другото е на бившата Капитолия, където в момента сваляме
8: чадърите.
10: Да. Това са наместите и възстановяване. Например, на езерото Ариана се възстановява на островчето Старата Бирария. Премахват се всички тези странни ресторанти, които са появили там с времето. Това предвижда ПУП-а. ПУП се прави за парк, не е необичайно. Напротив, имаме в България така изискването даже. В Пловдив, Цар Симеоновата градина, в Сандански парк наскоро беше направен ПУП. Това е гаранцията, за да бъде тази територия отредена, в момента не е отредена, отредена за парк.
8: Минавайки от сградата на Националното радио през конната база, до нея една сграда, която се руши, която е заградена с ленти, че е опасна. Какво се случва с тях?
10: Там конната база остава конна база и място, то в момента има детски център, ако правилно го наричам, за контакт с животни. Останалата част се връща като паркова среда. Практически имаме спортните игрища, които са и сега функционират като спортна София, конната база близо до тях, спортните обекти, съществуващите, стадионите, колодрум, и не се предвижда, даже изрично се казва, че се намалява част от спортните обекти, така че да има преимущество озеленяването.
8: Капалната Мария Луиза, какво се случва с нея? Има ли общината глас, за да каже?
10: Един глас е именно подробния устройствен план, който казва, това трябва да бъде капалния, не се позволява промяна в обемите, разширявания, надстроявания и така нататък. Това е устройствения глас, който е по принцип в ръцете на местната власт. А оттам нататък би имала глас и през собствеността. Тя е в момента основно в частни ръце, но и Общинското дружество Софийски имоти има, сега ще изложа, но почти половината.
8: По-малък дял.
10: По-малък дял от половината. Да. Те първа трябва да се измисля проект, да се прави инвестиционна мрежа за възстановяването на капалнята. Подробно се само предвижда това да остане открити басейни, да си ги има съблекалните, туалетните и така нататък обслужващите помещения, но да е това, което е било някога, т.е. обществен басейн. Капалня малко странно звучи, но обществен басейн.
8: Заведение има нагоре, оставят ли?
10: Предвижда се мястото, където в момента се провеждат концерти в Борисовата градина, да продължат да се провеждат концерти в самия план, наречено Трите дансинга. Това е старото име. То е създадено, не знам, много отдавна, преди десетки, може би 100 години, именно като такова място за музика. А сега знам за въпросите, оплакванията относно шума. Това вече не е въпрос на подробния устройствен план, на правилата за общинските правила, за до кога може шум, как се контролира, как се мери. Подробния устройствен план казва, че там може да се провеждат събития.
8: Колко е голяма Борисовата градина?
10: 4000 декара.
8: И не е само парковата част, като виждаме, има и гора.
10: Да, всъщност, може би по-голямата част от тия 4000 декара са Дива гора, която е съдена като гора.
8: Борисова и си остава гора.
10: Да, си остава гора. Там даже изискванията за настилките са да са водопромокаеми, т.е. да няма асфалтови настилки, мосточетата, ако се правят на треките, да са дървени, този тип неща. Борисовата има различни характери. Тук сме в класически характер, където има алеи, лампи с стар дизайн. В другата част е под дивата част и се предвижда тя да стане под дива част.
8: Александър Крумов живее близо до Борисовата градина. Това, което го притеснява, е, че когато бъде приет подробния устройствен план на градината, ще започне застрояването.
11: Що се отнася до това обществено обсъждане, това сме го правили преди 10 години. Същата работа беше. Преди малко говори с архитекта, който е правил това нещо. Няма никаква промяна от тогава. И по времето на Фандъкова, и сега планът е един и същ. И предвижда застрояване. Каквото и да ми говорят, си предвижда застрояване.
8: Къде?
11: Сега ще ви кажа. Попитах архитекта, архитект Ковачев, защо са тези огромни упита? Урегулиран поземлен имот. Всяко едно УПИ има съответните кинт, това е коефициент на интензивност, колко да се застрои, плътност, кота, корниси и така нататък. И той ми каза, да, много е наистина, защото УПИто, което се предвижда едно от УПИтата, включва колодрума, стадион Българска армия, спортна София, конната база, националния стадион и игрище Юнак. Бившото игрище Юнак. Та огромна територия. Мога да кажа колко, може и 500 декара да. И ако примерно в тези 500 декара коефициента за интензивност, което много добър архитект Ковачев знае, но си мълчи по въпроса, ако е примерно 0,5, това означава, че в това УПИ може да се построят 250 000 квадратни метра застроена площ.
8: Припомням, кой е архитект Ковачев?
11: Това е човека, който е създал този план. преди 10 години той ни представи същия, а обсъждането беше в ВИАС. Едно и също си говори непрекъснато. И аз тогава го попитах, добре, а когато се даде на тази това огромно УПИ, на тази площ, един коефициент на интензивност за застрояване, който, защото той каза, ама те, понеже стадионите са тук, те затова са много големи. Добре, ама дайте да видим колко са големи стадионите, колко е голямо УПИто и какъв е коефициента за интензивност. Да не се окаже, че той предвижда допълнително застрояване още. Това никъде никой не го каза. И ако се окаже изведнъж, че може да се построи още примерно 50 или 100 хиляди квадратни метра застроена площ, еми един хотел на 3-4 етажа дори е по-малък.
12: Вярвате ли, че може хотел тук да се построи?
11: Ами аз ще ви кажа, че преди 10 години те говориха Спортна София да се махне, Кодната база да се махне. Защо?
12: Така беше.
11: Не помните ли, че беше така? Точно така беше. Защо трябваше да се махнат? И после казва, всичко е по закон. Това искат да направят в момента.
12: Не. Кажете. Защо са трагични нещата? Защото пропастяват тук цялата част, която от към Драган Цанков. Ще строят паркинга само под път Капитолия, там 420 коли, как ще съберат? Паркинга ще бъде от Капитолия до Светофара. Плюс това, той е екодукт, който ще го строят над Драган Цанков по-нагоре. Той е по средата на възвишението. Хората ще ходят до там, за да минат по екодукта. След това от другата страна трябва да се изсечат дървета да се направи алея.
13: Слушате и изведнъж решавате да тръгнете. Защо?
14: Ами защото се говори едно и също. Тези неизустени фрази, които са ги учили преди да дойдат тук, са много хуизени представания на каквото идея, но както казаха, ни са хората на ван сцената, обаче отзад са хората с капитала, които чакат добри намерения да бъдат приети, за да могат да се възползват
13: как?
14: За тях. Ми как? Икономически? Просто...
13: Не ли подозирате, че за всичко това се крие мераци за застрояване на Борисовата?
14: Както казаха другите хора, ако тук има няколко обекта, които са за търговски обекта, дори само сутрешното идване за зареждане на тези обекти, това означава постоянно да има някакви движения на камиони, коли, дори това е на елементарното нещо, което е. Какво говорим въобще за всичко друго? Плюс това, кажете ми, вие предполагам имате така дълъг опит. Кое е нещо, което е било свои намерения, после е реализирано като хората?
1: Дочуване от Света Маринов, Юлия Гадерова, Борислава Борисова и от мен Спас Крайни. Останете с Хоризонт новините в 10. Хубав ден, денят ви!

0: Horizont. Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Депутатите включиха две нови точки в дневния си ред. Те ще обсъдят на първо четене промени в закона за водите и окончателно трябва да приемат закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, които възстановяват Комисията за противодействие на корупцията. И двете законодателни предложения идват от Прогресивна България. Срещу промяната в днешната програма се обявиха от ДПС и от Възраждане. Парламентарният контрол става точка трета след приключване на дебата по двата закона. С декларация от парламентарната трибуна от Възраждане поискаха оставката на извънредния и пълномощен посланик на България в Молдова Майя Добрева. Според депутат Ангел Георгиев, през трите години на Добрева начело на дипломатическата служба там е настъпил процес на разделение в българската общност в район Тараклия, а около посолството се е оформил тесен кръг, в който влизат лица от молдовския хазартен бизнес. Георгиев спомена и конкретно име на Пламен Миланов, който по думите му е обвързан с съдебни спорове и олигархични интереси.
1: Според информация, с която ние от Възраждане

0: Позицията, че нейната оставка е наложителна и крайно закъсняла.
1: Каза Ангел Георгиев. Според него, проверката на посланик Добрева трябва да се съсредоточи върху това как се разпределят средствата, проектите и подкрепата, предназначени за българската общност там, и дали Тараклийският район ще бъде запазен като историческо българско средище. Отново с декларация от парламентарната трибуна от Прогресивна България поздравиха българските деца по повод предстоящия празник 1 юни. Весела Момчева посочи.
2: Нека с обединени усилия преодолеем матрицата, която омаловажава важни аспекти от грижата за децата и младите семейства.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов разкритикува политиката на България по отношение на войната в Украйна и заяви, че страната продължава курса на досегашните управления. По думите му, България ще продължи да изпраща оръжие, техника и финансова помощ за Украйна, след като премиерът Румен Радев не е обявил промяна в позицията на страната след срещата си в централата на НАТО.
3: Не вярвам някой от избирателите на Радев, макар че пак казвам, не мога да говоря от тяхно име, да е гласувал за него с идеята той да продължи политиката на ГЕРБ, ДПС, БСП, на такъв народ. Напротив, огромната част от хората гласуваха за него с надеждата, че той ще промени, ще скъса окончателно с порочното досегашно политическо управление и ще наложи нов модел. Уви, продължава да бъде възпроизвеждан. Едно изявление с общи приказки, казано там, не тежи по никакъв начин, когато е отишъл в щаб-квартирата на НАТО. При условие, че унгарският министър-председател Мадя, час и половина след Радев, отива и категорично заявява, че ще спре всякаква помощ.
1: Каза Костадин Костадинов. Два пътнически ферибота тръгват в източното Средиземноморие, отбелязвайки важно развитие за транспорта и туризма в региона. Днес по обед от най-голямото кипърско пристанище в Лимасол ще отплава първия кораб по морската линия до гръцката морска врата в Пирея. Само след 10 дни ферибот ще свърже Кипър и Ливан, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
4: В петия сезон на пътническата морска връзка между Кипър и Гърция ще бъдат извършени 22 двупосочни плавания, като последното ще завърши в Лимасол на 2 септември. Фериботът предлага достъпна альтернатива за пътуване между Европа, Кипър и региона на източното Средиземноморие. Той се субсидира от правителството в Никозия, но целта е да стане устойчив, като се интегрира по-активно в туристическия продукт на пазарите на Кипър, Гърция и трети страни, заяви заместник-министрът на корабоплаването Марина Хаджиманоли. След две десетилетия прекъсване във водите на източното Средиземно море се завръща фериботът Кипър-Ливан. Първото плаване по него е на 9 юни, съобщиха в четвъртък от ливанската корабна компания, която ще управлява маршрута. 4 часа ще свързват ливанското пристанище Джуния с кипърския град Ларнака, като корабът с капацитет до 90 пътници ще плава 3 пъти седмично. Очаква се новата транспортна възможност да засили туризма и бизнес връзките между двете страни. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Във Великобритания още двама тинейджери загинаха при отделни инциденти в графство Кент и Оксфорд в поредицата от смъртни случаи, свързани с вода, на фона на горещото време, съобщава BBC. От Лондон Веселин Пълнов.
5: Тялото на 15-годишно момче беше извадено от езеро в Солнском, Кент, а 14-годишно момче почина в река Темза в Оксфорд. Смъртта им в сряда довежда общият брой на загиналите при инциденти, свързани с вода по време на горещото време, то най-малко 11. По-рано през седмицата загинаха още 7 тинейджери и двама възрастни. От Кралското дружество за спасяване на животи заявиха, че за съжаление по-топлото време води до увеличаване на случайните удавяния. Нормално е прежега хората да търсят разслаждане във водоеми, без обаче да си дава сметка колко опасно може да бъде това, тъй като температурите на водата преди началото на лятото могат да бъдат доста по-ниски и в рязък контраст с тези на въздуха. Във вторник Обединеното кралство регистрира най-горещия ден през май, като живащия стълб в Кю Гарденс в Лондон достигна 35,1 градуса. От Лондон Веселин Пълнов.
1: Завършваме с съобщение за шофьорите. Ограничено е движението по пътя Обединение Полски Тръмбеж в района на Климентово заради катастрофа. Трафикът се осъществява по обходен маршрут Обединение Масларево Страхилово Полски Тръмбеж и обратно. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Иван Василев.
6: Днес ще бъде предимно слънчево и над източните райони облачността ще намалее. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса в Североизточна България и Черноморието между 19 и 21, за София около

0: 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Horizont do obed.
1: Добър ден от екипа на Хоризонт до обед днес. Редакторът на предаването Биляна Върбанова, звукорежисьорът Ралица Неделчева, музикалният редактор Елеонора Стоилова и от мен Юлиана Корнажева. Предаването, което заради парламентарния контрол би трябвало да е в своя съкратен вариант, ще следваме чужди стъпки. Ще влезем в обувките на софиянци от преди век, за да обиколим една от най-емблематичните столични улици. Ще минем и по стъпките на четата на Таню Войвода. И ще ви поканим да се включите в благотворителното бягане, за което организаторите казват, че всяка крачка има значение.

0: Ако преди век някоя софийска кокона е искала да си купи капела, тя е трябвало, освен да убеди благоверния си съпруг и любимия си баща да я платят, да посети магазин Европа. А след това и да подбере подходящо бижу от магазин Диамант. Тогавашните столичани са можели да поседнат на кафе в сладкарница Роза или да пият по пиво в бирария Батенберг. Но къде? На коя улица е можело да се случи това? Мястото е, разбира се, центърът на София и емблематичната улица Търговска, която днес вече не съществува. Нещо, което са съзели да променят група учени, като съживят улицата не буквално, а дигитално. За своя проект Расте, но не старее, семантични и 3D технологии за историята на улиците и сградите в София и за оживяването на улица Търговска, сега ще ни разкажат Ивайло Начев, главен асистент в Института за балканистика, център по екология към БАН. Здравейте!
1: Здравейте!
0: И доктор Даниел Иванов от Регионалния исторически музей в София.
2: Здравейте!
0: Как ще оживим тази улица и... Първо, нека да разкажем за самата улица обаче. Едно по едно. Кога се появява, къде се появява, сега днес разрушена, дали тя на времето разрушава нещо също така, за да може да се появи?
1: Ами, значи, вие правилно отбелязахте така няколко важни топоса в града за тази много централна и много важна улица, от която в наши дни не е останало абсолютно нищо. И всъщност това е една от мотивациите ни в нашия проект да съберем информация от различни източници по различни начини, включително и с съвременните технологии, да възстановим това загубено културно наследство, което е, така смятаме, че е достатъчно значимо за историята на София, за модернизацията на страната и така като цяло за българската история.
0: Господин Иванов, какво е имало там?
2: Улица Търговска, това е чаршията. Турската чаршия, тя е била прашна, както е описват в спомените си, с изхълмен кълдъръм. Зимата е ставала кална, през лятото прах се е дигало и всъщност там са били голяма част от хановете, османските ханове. Безистена е бил там Чохаджийския хан, за който се предполага, че е строен през 12-13 век и всъщност там се съхраняли търговците своите чохи, сукна, и оттам идва името му. Последствие в края на 80-те години, началото на 90-те, по времето на кметуването на Димитър Петков, всъщност София започва да се модернизира, да се придобива нов европейски вид, нов дух европейски, и тези ханове, стари къщи са започнали да бъдат разрушавани. Тогава хората също са се дигнали на протест, както е модерно. Бивали са разгонени с маркучи с вода, но не било необходимо, нали, това нещо да се промени. И всъщност улица Търговска, колегата доктор Начев написа един материал за един документ от столичната община, в който документ всъщност се споменава за първи път и нейното име през 1887 година. На улицата от тогава насетне започва своето развитие до, за съжаление, бомбандировките и малко след това, когато е тотално заличена.
0: Бомбандировките ли са тези, които, ще използвам вашия глагол, заличават улица Търговска? Сега. Всички знаем, това е центъра на града, това е връзката между площада Банския и двореца. Там са едно времешните сгради, една част от които изброих, наказах най-емблематичната...
1: Дружество Балкан,
0: да. Кажем, да.
1: Това е един от най-устойчивите митове така по нашата тема. Ние сме се опитали така да го разсеем. Всъщност бомбардировките увреждат доста голяма част от сградите в центъра, но реално унищожението и заличаването на улицата и на целия район, който е около нея, става с построяването на Ларгото, на така представителните сгради на комунистическата власт, победила тогава вече.
0: Тогава няма протести пред хората.
1: Тогава вече няма никакви протести.
0: С
1: голям размах. Голяма част от историческия център е на практика напълно унищожен. Всъщност, най-представителната част на Търговска минава през някогашния партиен дом, сега Народно събрание. И общо взето всичките тези сгради в сталинистки стил стъпват върху тази историческа част на София от началото на 20 век. Като трябва да кажем, че за щастие този доста грандомански проект е частично реализиран. На практика около половината църквата Света Неделя е трябвало да бъде разрушена като част от тези начинания за промяна на лицето на града. Двореца, царският дворец също е трябвало да бъде разрушен. Но по така щастливо стечение на обстоятелствата все пак на тези сгради им се разминава. И може би тук да кажем, вие казахте за съвременните технологии, ние правиме 3D възстановка на улицата, която може да бъде видяна с очила. Ако има време, ще поговорим малко повече за това. Но ние онзи ден в сряда представихме един албум с исторически фотографии.
0: Легендарната... Той е пред мен, страхотен албум. Легендарната улица Търговска в 100 исторически фотографии. Една част от тези фотографии аз не съм ги виждала. Вие виждали ли сте ги? Вие сте ги виждали, защото сте ги подредили, но преди да... много ли време ви отнесе да го направите това нещо? Показвани ли са всички тези фотографии?
2: Някои от тези фотографии всъщност може би виждат за първи път бял свят. Те, голяма част са фотографиите в албума, са от фонда на Регионалния исторически музей София. Самите тези фотографии в албума разглеждат историята на улицата. Албумът е представен в 5 основни теми, които разглеждат исторически, хронологически нейния път от османската чаршия и първите така по-ранни снимки, които е имал тогава, някои от които наистина поне аз доскоро не бях виждал. Мога да твърда, че съм преглеждал доста стари фотографии. Нейното заличаване след 44-та година и промените, като там може също в точно тези снимки, свързани с бомбардировките и след това, да се види как тя е заличена. Има снимки с пространството на партийния дом, което е оформено и подготвено вече за строителството на самата сграда, както и снимки, които са свързани и показват новия център, социалистически център. Даже на една от снимките много интересно се вижда още хотел Юнион Палас, който е бил така на площад Александър I, близо до улица Търговска, и той стърчи между Българската народна банка и партийния дом така в нищото, по средата на булеварда. Впоследствие той също е премахнат.
0: Тази книга дали ще може да бъде купена от някъде или тя е направена за...
1: Книгата издаваме по проекта и всъщност по тази причина нямаме право да я подаряваме, да я продаваме, може само да я подаряваме.
0: Като... Тоест тя ще влезе в какъв тираж, в библиотеки?
1: В библиотеки и така ние полагаме усилия да я подарим на хора, които се интересуват от темата, за да така, за да попадне в правилните ръце, защото тиражът е ограничен по тази причина.
0: Сега, вие стъпвате ли на тези фотографии, които стотина никак не е малко, които сте подбрали, за да направите тази 3D възстановка, в която всеки един, който иска да види и да усети духа на онази София от онези времена, ще може да го направи.
1: Много малка част от материал, с който работим, е влязъл в тази книга. Тази книга е за по-широката публика. Ние работим с няколко стоти, може би вече са хиляди фотографии. Като за създаването на 3D модела ни трябват изключително прецизни, точни елементи от фасадата, всичките размери на сградите, размерите на улицата. И всъщност с огромно количество визуален материал работим, така или иначе. Тук са влезнали по-представителните снимки. Но нещо интересно, което онзи ден колегата ни, който е така води работата по 3D модела, сподели. Всъщност много от снимките, които са след 45-та година и които са влезнали включително тук, са му помогнали така доста в работата му по създаването на този прецизен 3D модел. Всъщност това е още едно потвърждение, че на практика след 45-та година имаме до такава степен запазени сгради, че могат да позволят така да се върши тази доста прецизна работа по вдигане на 3D модела, като нали, освен снимките, ние работиме с архитектурни чертежи, където имаме всичките размери и на практика...
0: Има документи запазени, да, които са, ако изградите да не са били запазени, документите са останали.
1: Да, планове на улицата, които на практика до сантиметър дават размерите на вратите на улицата, на тротуарите. Така че този 3D модел стъпва на голямо количество архивен документален материал, който позволява така надежна възстановка на улицата.
0: Къде може да бъде възстановено обаче цялото това нещо? Могат ли софиянци и кога да имат достъп до него? Гостите на града, туристите, кога могат да влязат буквално в това нещо?
1: Надявам се в края на проекта ще имаме така или иначе готов 3D модел. Той, колегата ще каже така или иначе в музея за история на София, вероятно ще може да бъде показан.
2: Идеята е всъщност това приложение да се създаде за тип всякакъв тип електронни устройства, дори на компютър, на телефон, да може да го разгледаме. Но по-впечатляващото всъщност е когато си сложим очилата.
0: Да,
2: и тогава влезнем в самата улица. То ще представлява една 360 градусова разходка в 3D модела. Сега идеята е, че може би ще бъде представен, разбира се, в музея, под каква форма точно предстои да го обсъдим и да го решиме. Също така колегите от Института по информационни и комуникационни технологии и тяхната лаборатория по принцип може и там да се види. Това поне те го казаха онзи ден. Така че ще има възможност софиянци и туристите, гостите на София да видят това 3D. Само относно албума и материал, който използваме за самото 3D, тук бих искал да призова уважаемите слушатели, ако има такива, които съхраняват някакви документи, планове, чертежи или пък снимки и биха искали да ги предоставят, ние просто само ще ги сканираме, на нас не трябва като дигитален формат, за да може още по-пълно да проучиме и да създадем най-точно самата улица, тъй като колкото идея планове има запазени, но те не са чак толкова много. За съжаление, вероятно по време на бомбардировките и малко след това те са загубени, изгорени и така нататък.
1: Освен снимките, ние ще бъдем много благодарни, ако има хора, които може да разкажат истории от първо лице, за техни близки, роднини, които помнят Търговска. Защото дори тези разкази устни така ни дават понякога много ценни и интересни детайли. Защото документацията е много разпръсната, не е чак толкова много, така че всяко зранце, история и така директен изворов материал ни е ценно. Могат да ни намерят в най-популярната социална мрежа по името на проекта.
2: И на интернет страницата.
1: Така че даже може да се свържат директно с тях. Обещавам да подаря един албум на най-интересната история и един албум за най-интересната снимка, която ни
0: изпрати. Албумът е уникален, така че моля ви, отзовете се на този призив, който ви отправиха Ивайло Начев от Института за балканистика, Център по антропология към БАН и доктор Даниел Иванов от Регионалния исторически музей в София. Нека да ни бъде интересно на всички. Благодаря ви.
1: Благодарим.
2: Благодарим.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам.
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за ваше величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпна за сигурност, доказана с времето.
6: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
7: 100-годишнината от рождението на тромпетиста и композитора Майлз Дейвис ще отбележим с най-паметния му албум Kind of Blue, чиято основна концепция е модалният джаз. Едва ли има друг албум в историята на джаза, който толкова единодушно да бъде признат за негова квинтесенция и еталон за съвършено звучене, записан с приноса на музиканти като Джон Колтрейн, Кененбол Едерли и Бил Еванс.
8: Ще го чуем в събота от 22 часа.
6: Картини от една изложба.
9: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 10:30 с мен Рад Каменски. Премиерът Румен Радев съобщи, че очаква на 3 юни Европейската комисия да излезе с доклад, с който ще започне процедура по прекомерен свръхдефицит спрямо България. Радев поясни, че дефицита на страната ни за миналата година е бил доста над 3%, а тази ще е още по-голям. Премиерът очаква на България да бъдат наложени регулярен мониторинг и ограничителни мерки за възможни санкции. Ситуацията Радев коментира с думите: балонът се спука, това е тежкото наследство, което получаваме. Депутатите включиха две нови точки в дневния си ред. Те ще обсъдят на първо четене промени в закона за водите и окончателно трябва да приемат закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Парламентарният контрол става точка трета след приключване на дебата по двата закона. Министерството на външните работи на Румъния обвини Русия в сериозна и безотговорна ескалация, след като дрон удари жилищна сграда в близост до границата с Украина и рани двама души. Съоръжения за съхранение на гориво се запалиха след атака с украински дронове в руската Ярославска област. Накрая за времето у нас днес, след обяд, облачността и над източната половина от страната ще се разкъсва и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в североизточна България, в София около 23 градуса.

0: Хоризонт до обед.
1: Две събития, организирани от фондация Могасан по повод Световния ден за борба с множествената склероза, ще се проведат тази събота и неделя. На 30 и 31 май София ще бъде домакин на международната конференция «Мозъкът, проблеми и решения 3» и благотворителното бягане «Всяка крачка има значение». Тази година организаторите отправят покана не само към столичани, а и към хората в цяла България да се включат в каузата за повече подкрепа, разбиране и надежда. Зад фондация Могасан стои Биляна Салова, която преди 17 години е диагностицирана с множествена склероза. Днес тя посвещава работата си на това да помага на хората с диагнозата да живеят с повече подкрепа, информираност и надежда. Здравейте, Биляна!
2: Здравейте, благодаря за вниманието и възможността.
1: Кажете в началото, колко хора са засегнати от болестта?
2: В света са милиони, може би малко по-малко 3 милиона, но аз не съм сигурна в тази цифра. Според официални източници, които ние следим, 23-та година са оповестили тази цифра, 2,9. Милиона, мисля, че сега 3 години по-късно сме минали 3 милиона със сигурност, а има хора, които не влизат и в никакви статистики. Така че със сигурност са много повече. В България също е много трудно да се каже точната цифра. Говори се за нещо като над 10 000, 12, но и тук няма точна статистика, а има голям брой хора, които не са в нея.
1: Защо е така? Казва, че понякога е трудно да бъде открито заболяването, поне в някакви по-ранни етапи. Така ли е всъщност?
2: И е така, и не е така, защото много често всъщност се слага пък тази диагноза на състояния, които не са този проблем и този казус. Защото симптомите, които са външните симптоми, по които се диагностицира диагнозата, са много близки до други неща, които преживяваме. Например, има един симптом, който е много неразбираем от хората, то е хронична умора, се казва най-често, и е нещо, което дори е трудно да бъде обяснено, ако не си го преживял, защото не е просто умора, защото си се уморил много, просто ти все едно ти изтича, нямаш повече батерия и не можеш да продължиш, и то се случва в един такъв момент от деня. Загуба на зрение също е един от симптомите, който може, загуба на зрение може да се случи и поради други причини. Също така изтръпване на крайниците също могат да бъдат симптоми на други състояния, като например паникатаките също имат изтръпване на крайници. Много е, многолика е, и оттам идва големия проблем. Технологията е много напреднала вече. Виждат се нещата и с ядрено-магнитен резонанс все по-ярко. Говорим за търсене на находки, тип лези. Това са места в главния мозък и гръбначния мозък, където всъщност невроните са загубили своята обвивка, миелина, който всъщност е обвивката на невроните. И когато миелина се загуби, невроните буквално спират да работят, умират, защото не могат да си предават сигнали без тази обвивка. Това е нещо като изолация.
1: Да. Това всъщност предполагам, че ще бъде и нещото, което ще бъде обсъждано на тази международна конференция, която ще бъде в кино Люмиер, зала 11 на НДК, от 10 до 17 часа, това в събота. Кажете обаче какво ще се случи на 31 май от 10 часа в Южния парк, където вече се обръщате към абсолютно всички, които могат да дойдат, за да подкрепят хората. Казахме, че това е благотворително бягане.
2: Да. И двете събития са за хората, и тази конференция, както вие самата казахте, е трета подред, и на нея обсъждаме всички възможни варианти, които могат да доведат до някакви здравословни казуси, свързани с мозъка и централната нервна система. Така че призовавам не само хората с МС или хора, които по някакъв начин са свързани с тази диагноза. Говориме за Алцхаймер, говориме за Паркинсон, говориме за невродегенеративни заболявания, които стават все повече и пада границата. И понеже последните 3 години особено с мен се свързват много родители и деца, които са току-що диагностицирани с множествена склероза, свързват се хора на 25 години, които са диагностицирани с Паркинсон. За това всъщност правим това бягане в неделя, което ще бъде в подкрепа на деца и млади хора, диагностицирани с множествена склероза и други невродегенеративни заболявания. Защото искам буквално да бия алармата и да ви кажа на всички, че този проблем съществува и той просто статистиката не е никак успокояваща, защото расте и възрастовата граница пада. И ако нищо не направим в фокус на превенция, т.е. на някаква профилактика, на промяна в начина на живот на всички, не само на децата ни, а и на нас самите, защото ние сме пример за тези деца, нещата ще стават все по-сложни и по-сложни. И аз наистина не искам да виждам толкова често млади хора и деца, които спират да се движат, които сядат на инвалидни колички, които не могат да продължат своя живот, своето обучение, да развият себе си, мечтата си, абсолютно всичко. Това е много изтощаващо да бъде гледан всеки ден буквално.
1: Да, защото не само множествената склероза, но и другите заболявания, които изброихте, те не са само медицински проблем, те са социална тема, тя засяга целите семейства. Ако щете и икономическа дори в един момент се превръща.
2: Да, така е. Знаете ли, искам само да ви кажа нещо, защото вие го засегнахте това. Интелигентното здраве, което е една от темите, която аз много често разисквам с хората, когато ме канят на лекции и беседи, какво е интелигентно здраве. Всъщност то включва физическото здраве, здравето на тялото, менталното здраве, здравето на психиката и социалното здраве, здравето на нашето общуване и свързване с останалата част от обществото. Ние буквално всички, да не сме 100%, но 99% от хората имаме пробиви в една от тези части на интелигентното здраве. И е крайно време да почнем да гледаме нещата от всички страни, буквално 360 градуса, за да можем наистина да създадем едно здраво общество. Иначе правим нещо добро за тялото, той излиза през отворите, дупките на местата, където всъщност не сме и погледнали каквото е психичното здраве и социалното здраве. Така че да, това е проблем на всички, не само на конкретните семейства и хора, които имат този казус в близо до тях.
1: Сега, така, тук е момента, тук е момента да призовем хората да дойдат и да дарят. И да кажем защо е важно това нещо. Защото вие от фондацията сами казвате, идеята мога сам започва отвътре, но става по-лесно, когато вървим заедно. Крачките са подкрепа, движението общност, а съпричастността реална помощ.
2: Точно така. И аз ви благодаря за това, че го казвате. Призвавам всички хора не просто да дойдат да помислят. Аз искам не просто някой да, как да кажа, да дари, да направи своето дарение и до там да приключи всичко, а по-скоро да се замисли за себе си, защото ако има нещо, което е много добро като дарение и като това да направиш нещо хубаво днес, то е да се погрижиш за себе си. И съответно, грижайки се за себе си и познавайки себе си по-добре, ти вече ще си в състояние да познаваш и другите хора по-добре и да знаеш как най-добре можеш да им помогнеш. Нашата фондация, всичко, което прави, абсолютно всичко, се финансира единствено и само от хората и всичко, което правим е за тях, т.е. не обслужваме ничии други интереси, освен интереса на хората и тяхното благополучие и добруване.
1: Да, това е. Подарете надежда, подарете съпричастност и се погрежете за себе си. Много ви благодаря. Биляна Салова, фондация Мога Сам.

0: Хоризонт до обед.
1: Тази година се навършват 150 години от подвига на двете чети – на Христо Ботев и на Таню Стоянов. Те влизат България през Дунав на 17 май 1876 година с идеята да помогнат на априлските се заклятници. Таню Стоянов Куртев останал в историята като Таню Войвода и неговите 28 четници – не притежават блясъка на поета-революционер с неговите близо 200 другари, но тя ги водят думите «Клетва с медали». И тази година, от 30 май до 2 юни, за 41-и път 360 ученици ще изминат 220-километровия боен път на четата на Таню Войвода и неговите 28 четници. А за всичко това сега ще ни разкаже доктор Анатолий Кънев, организатор на събитието и председател на културно-просветното дружество Родно Лудогорие. Здравейте, доктор Кънев.
2: Здравейте, благодаря на вашата медия за уважението и на вашите слушатели. Здравейте.
1: Какво ще стане утре? За 41-и пореден път.
2: Да, благодаря ви. Значи и в момента става, в момента военно формирование Шумен 3-4-200 към сухопътни войски. Разпъваме палатковия лагер с дюшеци в училище Свещари. А иначе утре в 8 часа на 30 в град Тутракан при паметника на Таню Войвода стартира 41-я поход по стъпките на четата на Таню Стоянов. С много-много мероприятия през тези 4 дни.
1: Сега, този поход през колко населени места ще мине? Обикновено са доста.
2: Да, значи вижте, това е разликата между Ботевата и Танева чета, защото вие представете си северната граница на България, река Дунав, и си представете Стара планина. Идеята на четите двете заедно да увлекат населението и горе на Балкана да направят зона свободна територия. И Тутракан, си го представете мислено на картата на България, тръгва тази чета през 28 населени места, през пътя Тутракан, Исперих, Разград, Попол, казвам по-големите градове, като четата, разбира се, е минала по край населените места, защото тогава е било чисто турски район. Ние минаваме през всяко село, през всички паметници, независимо кое историческо време са, и правиме преглед на маршова и строева песен, която увлича тази година, просто съм трогнат от всички училища, от целият този район, то ние минаваме 4 области, идват хора, които да се включат в това мероприятие, значи над 30 000 човека участват, ще се докоснат до този поход, до това мероприятие.
1: Как 30 000 човека ще ги организирате?
2: Еми, вижте, затова нас ни помагат и военните, както ви казах от Шумен, помага ни генерал Дешков, идва телевизионния канал, ваши колеги, и най-вече разчитаме на учителите, на музеите, на кметовете в тези градове, които изразих. Нали, мисля, вече това е един национален поход с сериозна, сериозна традиция и как да ви кажа, ако има добро, ако сами си оправяме нещата в България, не чакаме някой да ни оправи, нещата не са толкова трудни.
1: Е, така да е, не са трудни, но въпреки това трябва да бъде спазван някакъв ред. Междувременно трябва да бъде отчетена тази историчност на похода. Ще има ли отделни възстановки? Всъщност, това е различен е пътя на двете чети, за които говори. Може би няма да е лошо и това да споменем. Едните са, казах вече, 200 души, другите са 20-ина.
2: Да, така е. Вижте, те, знаете, че това е последният отглас от априлските пожари, тези две чети. С тази година, честваме 150 години от априлско въстание и последният отглас с тези две чети. Защото, както ги наричаме ние георгиевските апостоли, в тази казарма, в която живеят Георгиев, те решават именно това, да направят една резня, да стане това, което реално става. Априлско въстание, последваща Цариградска конференция и последваща руско-турска война, за нас последната тире освободителна. Идеята на, въпреки ще знаят, че са потушени пожарите, тези хора клетва се дали, за което ви благодаря, което казахте в анонса лично вие, и те тръгват, защото свободата, как да кажа, тя се полива с кръвта на тези герои, която до ден днешен как да кажа, и се радваме на тази България да бъде на картата на Европа и на света. Ние сме една от най-старите държави. И това се дължи именно на тези хора и на ентусиазма на тези учители и деца, които върват по стъпките. Защото целта е да имаме добро бъдеще, а не да се извиняваме с миналото си.
1: То така, ама дали само идеята за това заколение, към което те тръгват, към тази саможертва, която те правят, дали нали, с идеята да ни видят, да видят другите, да има свобода за останалите, или въпреки всичко е имало и оная надежда, с която влизат в страната, за да могат да събудят другите наново, да възстановят...
2: Ние издаваме списание Път във връзка с тези походи. Там Пламен Митев, професор Пламен Митев, много хубаво го казва, че тези хора, тръгнали на заколение да направят тази резня, както казва Стоян Зимов, са имали надежда, че този народ ще тръгне и ще бъде свободен. Как да кажа, надеждата винаги умира последна и те са борели за бъдещето, както моите ученици, моите учители, моите моите, понеже съм водач на похода,
1: да.
2: Как да кажа, и сега има тази надежда, че можем да си оправиме градината, можем да си оправиме държавата, а тя става с добро образование. Все пак най-добро образование се получава на терена, ако ще си мета от историчност. В момента ние чистим училището с вещари и подреждаме тези начало с военните, тези шилтета, децата ще спът на подовете. Но това не значи, че няма ентусиазъм, не значи, че няма добро образование, защото водиме много историци с нас, които навсякъде разказват историята на България и децата слушат и на дисциплина. Миналата година военно училище Търново направи 6 обучителни центъра на тези деца за първа медицинска помощ, за работа в бедствие, работа с оръжие. И когато има добро образование и добри учители, както има на този поход, нещата се получават.
1: Вие многократно споменахте образованието, историчността, паметта. Вие самия, аз казах, че сте доктор, но не сте доктор по история. Какъвто доктор по история да. Имахме в предишната част, в началото на...
2: Така е, вижте.
1: Защо един доктор, защо един заболекар се занимава с това нещо? И толкова много набляга на образованието.
2: Ама вижте, няма ли добро образование, няма добра медицина, понеже съм медик.
1: Да.
2: Няма добра инженери, няма добри архитекти, няма добри военни. Затова наблягам на образованието и това е смисъл от подобни инициативи. Дори тази година, утре в 11 часа в мемориален комплекс Тутраканска епопея, ще откриеме величествен паметник на професор Иван Славов, като част от образованието и културното на тая страна и на нашите ученици. Така че заповядайте утре на 30 в 11 часа, че откриваме похода в 8 сутринта, ще откриваме един величествен паметник, както ви казах, на гробницата на шуменци.
1: Да, паметника е посрещане. Поканихме ви заедно с Анатолий Кънев, който е председател на културно-просветното дружество Родно Лудогорие и организатор на похода. Много ви благодаря.

0: Horizont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова започва процедурата за избор на нов състав на Централната избирателна комисия. Мандатът на сегашната комисия е изтекъл и държавният глава ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, на които те ще представят своите номинации. Публичното изслушване на предложенията ще се проведе на 9 юни от 11 часа и ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на президентската институция. Премиерът Румен Радев обяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да започне спрямо България процедура по свръх дефицит. Пред министрите в началото на правителственото заседание той обясни, че за миналата година дефицитът на страната ни е много над прага от 3%, а през тази ще е още по-голям. Репортерът ни Цветрина Стоянова допълва.
1: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
2: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
1: Премиерът обяви, че през тази година дефицитът ще е доста над 3%.
2: Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти,

0: това никак няма да е лесно.
1: Също днес Радев обяви, че до момента няма положителен отговор от президента на Съединените щати за отпадането на визите за български граждани. Въпросът той постави миналата седмица в телефонен разговор с Тръмп. За новините Цветелина Стоянова.
2: Заради незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, окръжната прокуратура образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица, съобщиха от пресцентъра на апелативната прокуратура в града. Целта е да бъдат установени евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица от юли 2023 до май 2026 година, които не са изпълнили задълженията си с цел да набавят за други го имотна облага. Разследването е образувано по материали, изпратени от районната прокуратура във Варна. Междувременно районната прокуратура наблюдава три досъдебни производства, свързани с казуса. Втори ден ТЕЦ Бобов дол не работи. Централата спря на 27 май заради наложената от РИОСВ принудителна административна мярка. Отстранява се авария по единствения блок, който би трябвало да работи, каза изпълнителният директор на дружеството, инженер Чавдар Стойнев. Още от кореспондента Кирил Фалин.
3: Живеещите в близките села, Големо село, Шатрово, Баланово, гадаят за причините централата да не работи, но коментират, че районът е чист. Няма нищо качено и на сайта на дружеството, нито на сайта на общината в Бобов дол. Изпълнителният директор, инженер Чавдар Стойнев, за ситуацията от тази сутрин.
4: Единия котелният е ремонт, другия е с пам, третият е в аварията. Няма какво да се пусне.
3: До кога ще бъде?
4: Докато ни вдигнат пама.
3: Забраната, тая административната?
4: Да, принудителна административна мярка.
3: Но хората са там, нали? Не са пуснати отпуска.
4: Хората са тук, работи се усилено по отстраняване на забележките от пама. Или са хвърлени там, плюс аварията на трети блок. Монта на първи, общо взето по всичките работи. Наличен персонал е включен, плюс външни фирми.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Полицията в Гърция разкри незаконни онлайн общности, които предупреждавали шофьорите за полицейски проверки на пътя. Извършени са и арести, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Полицията арестува гъркиня, която е администратор на платена група в интернет, където шофьорите се информират за разположението на полицейските патрули в реално време. Групата има 4000 абонати, които са получавали точна информация за разположението на полицейските проверки в цялата страна. Реално по този начин е блокирана контролната дейност на полицейските екипи, които следят трафика по пътната мрежа, коментират разследващите. Разследва се също откъде организаторите са получили пълна полицейска информация. Платформата е действала поне от една година. Според юристи, които коментират случая, абонатите, които са се възползвали от информацията за полицията, също са нарушили закона. От Гърция, Катя Пеева.
2: Завършваме с информация за шофьорите у нас. От 11 до 12 часа движението в участъка от 18 до 17 км на автомагистрала Марица в посока Пловдив ще се осъществява поетапно в една лента поради геодезически измервания. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира с временна сигнализация и пътни знаци. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Иван Василев.
6: Днес ще бъде предимно слънчево и над източните райони облачността ще намалее. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса в Североизточна България и Черноморието между 19 и 21, за София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 11 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Близо 15 000 деца на възраст между 2 и 7 години в България живеят в населени места без детска градина или училище. Това означава, че още в най-ранните си години част от децата и семействата им остават без близък достъп до среда за учене, игра, социализация и подкрепа за родителите. Данните са от проучване на Фондация Тръ за социална алтернатива и Сдружение Данни за доброто. Отговорът на общините на този проблем е в гъвкави и устойчиви местни решения и ще бъде обсъден по време на двудневно учебно посещение в община Търговище. Обучение, което е организирано от Фондация Тръ за социална алтернатива. А нейният програмен директор, директор на програма Учене и грижа в ранна възраст, Евгения Волен, е наш събеседник. Сега здравейте, госпожо Волен. Здравейте.
2: Здравейте.
1: Защо Търговище?
2: Избрахме Търговище, защото тук вече има няколко модела в 6 читалища и в местната общинска болница има работещи гъвкави пространства за игра. И всъщност сме събрали тук представители на още 4 общини, на различни общински и държавни структури, за да видят на място как функционират тези пространства за игра. Вчера имахме възможност да посетим една група за игра, докато се случваха дейностите, да поговорим с родителите за техните нужди и какво биха искали да видят за децата си в техните населени места. И за да поговорим с местното сдружение Клуб на нестопанските организации и община Търговище за това как са успели да изградат тези модели и евентуално да се опитаме с другите общини да намерим устойчиви финансови модели, за да заработят такива пространства
1: какво
2: и в други населени места.
1: Да, какво обаче представлява това пространство за игра? Нека да тръгнем от там разказа.
2: Ами, пространството за игра може да изглежда по много различни начини. Като цяло това е една стая или част от стая, която се заделя, да кажем, в читалище, в което се обзавежда с подходящи за деца мебели, с играчки подходящи, с книжки, с възглавнички, меки килимчета и в което се провеждат няколко пъти в седмицата групи за игра. Като за най-малките деца в заниманията участват и самите родители, защото услугата изгражда и уменията на родителите да се занимават, да подкрепят ученето на децата от дома. А за малко по-големите деца, да кажем от 3 до 7 годишна или дори до 10 годишна възраст стават тези занимания, децата могат и самички да участват.
1: Това изграждане на подобни стаи за игра, защото пак нека да го повторя, говорим в случая, в конкретния, за деца от 2 до 7 години, върху това се съсредоточава вашето изследване, към момента е задължение на общините, на някоя организация, която е на местно ниво, на родителите, които могат да се съберат и да изискат такова нещо или дори да го направят самите те или какво?
2: При всички положения се прави проучване преди да се изгради подобно пространство, за да се види дали родителите имат желание и биха ползвали подобна услуга, какви други услуги има в населеното място. И винаги е необходимо съдействието на общината, тъй като в момента няма програма, една конкретна програма, която да финансира подобни пространства. Изграждането на образователна инфраструктура в населени места, в които има малко на брой деца, е икономически неефективно. И по тази причина търсим всякакви пътеки и общините имат жив интерес от това да се финансират подобни услуги, защото това, което виждаме е, че когато няма детска градина, когато няма предучилищна група, а още по, понеже вие казахте 2 до 7, не, услугата е и 0 до 3, но ясли няма в голяма част от страната, това са моделите, които могат да се предложат на местните жители, за да не бъдат включени децата на много късен етап в услуги за образование, тъй като това е, което наблюдаваме. Децата почват да посещават детска градина едва от 5 годишна възраст, когато родителите се чувстват спокойни да пуснат децата си с транспорт до съседно населено място. И това е прекалено късно, особено за деца, които произхождат от уязвими обстоятелства, за деца, които вкъщи говорят на друг майчин език, не на български, е прекалено късно, за да подсигури равния им старт за училище.
1: Да, още повече аз не мога да си представя как едно 5-годишно дете го будиш един час по-рано, товариш го на някакво автобусче абсолютно само, за да стигне до друго населено място, където да прекара не знам колко време без родителите си. Пайдете и в детските градини, класическите, прекарват известно време без родител, но не стават час по-рано.
2: Да, със сигурност родителите, особено тези, които са в уязвимост, се притесняват децата им да пътуват. Знаете, че междуселския транспорт е все по-слабо достъпен и ако те нямат достъп до детската градина, в случай, че нещо стане с детето им, разболее се, вдигне температура и не могат веднага да отидат да си го вземат. И особено пък ако имат вкъщи баба или някой друг възрастен, който може да се грижи за детето, се притеснява. Така че от 0 до 5 години много деца просто не посещават никаква услуга, ако в населеното място няма подобна група. Сега тези групи, те не са ежедневни към момента, защото липсва устойчиво финансиране. Водим този разговор с институциите от много години. От една страна има разпознаване на проблема и че има нужда нещо да се направи, но някакси от години се лутаме по коридорите между Министерство на образованието и науката и Министерство на труда и социалната политика и не сме успели да ги обединим тези две институции в това да се сработят, за да намерят някакъв вариант, който устройва общините. А самите общини все повече и повече припознават тази нужда. Говорим не само за малките общини, където има много села без услуги, но дори и за големи градове, в които обособените ромски квартали нямат детски градини. В големите градове, в ромските квартали много често има само полудневни услуги и отново децата от 5 годишна възраст посещават само полудневна услуга и много от тях след това почват училище с недостатъчно добре развит език и социално-емоционални умения.
1: Точно,
2: а именно
1: да.
2: това са уменията, на които наблягаме през тези игрови подходи, които развиваме в услугите за ранно учене.
1: Точно това щях да кажа, че всъщност ние казахме какво трябва да прави, кого да обхвана тази програма, тази инициатива, но не казахме защо е толкова важно това нещо да бъде правено в точно тази възраст.
2: Аз мисля, че ако попитате всеки начален учител, който в класа му има деца, които произхождат от уязвимост, ще ви потвърди нуждата да се работи от рано с децата, за да развият речниковия си запас на български език, за да могат да се изразяват правилно, за да могат да развият умения като работа в група, търпение, целеполагане, нали, да изчакват реда си, ако искаш да си прибират играчките след като приключат. Всичко това са много необходими умения за децата, като постъпят в първи клас. Дори нали, тези групи развиват фина моторика, груба моторика, усет към музиката, разказват приказки, критично мислене също се развива през тях. Така че това са необходимите умения на децата, за да постъпят в първи клас.
1: Но сама споменахте, че една немалка част от този проблем остава скрит, защото тези деца или ако родители има много работа, придружава родителя, или пък ако има възможност, бива оставено при баби, дядовци, големи каки или който може да го огледа в момента, но не стига в крайна сметка до училището и до тази среда, в която то трябва още от съвсем малко да бъде гледано. И тук въпросът е кой ги гледа тези деца. Кой помага за това? Казвате и родителите трябва да бъдат приобщени. Само че за това също трябват хора.
2: Да, и няма в момента един механизъм, по който това да се случва. Гражданският сектор играе тук много важна роля, защото има полза се с доверието на подобни общности, за да ги убеди, че те наистина трябва да дадат децата си от ранна възраст в някакъв вид образователна услуга. Бих искала също тук да спомена и за важната роля на образователните медиатори, които, за съжаление, не са така добре застъпени в детските градини, както в училищата. И ни се иска да видим повече образователни медиатори в детските градини, защото те също могат да убеждават родителите колко е важно от рано децата им чрез игра да се учат на тези критични умения. Но при всички положения Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика трябва да покажат лидерство в тази посока, защото общините не могат самички да го решат този проблем.
1: Дали обаче я правят тази връзка? Или всичко остава на ниво пожелателност? Сама споменахте, нали, това как се върти едно правителство тъмън, докато обясните, и вече е дошло следващото правителство, на което пак наново трябва да му обяснявате. А пък, нали, изброявайки двете министерства, на мен ми хрумна, че всъщност, ако говорим и за яснените групи, тук вече и здравното министерство би трябвало да се включи, като добавим и общините, стават 4 институции, не знам как става тая работа.
2: Не само това, и Министерство на културата, защото в момента подобни в тези населени места, които няма детска градина и няма училище, много от тях имат читалища. И читалищата изпълняват едни просветни и ограмотяващи функции, и много от читалищата разпознават ролята си в това децата да се научат да четат, да гледат книжки и да се научат на български език. Така че и Министерство на културата тук играе важна роля. И много се радвам, че преди време, преди няколко години, Министерство на образованието включи в годишния си план за подкрепа на ранното детско развитие подобна точка, че трябва да се намерят гъвкави форми на ранно учене в населени места, в които липсват формални услуги. За съжаление обаче си остава точно на това ниво точка в план и револвира от една година в следващата. Инициирали сме работна група, в която са включени министерствата, но за съжаление в тази така револвираща врата на управлението, което наблюдавахме през последните няколко години, работната група не е успяла да проведе нито една сесия, а последно дори Министерство на труда и социалната политика отказа да се включи в работната група. Така че ние апелираме към институциите, към Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на културата да започнат активна работа, и Министерство на здравеопазването, активна работа в рамките на тази работна група за намиране на дългосрочно решение. А междувременно, заедно с сдружението, Националното сдружение на общините и конкретно няколкото общини, Търговище, Тунджа, Кюстендил, Каспичан и Нови Пазар, ние ще се опитаме да пробираме, за да покажем, че то наистина е нужно, че наистина работи, че е в помощ на учителите от началното образование и на учителите от детската градина, за да могат децата да почнат формалното си образование по-добре адаптирани, по-добре подготвени.
1: Да, за да нямат и този стрес, когато вече по-натам отидат в училище. Много ви благодаря, Евгения Волен, програмен директор в Фондация Треза социална алтернатива.

0: Хоризонт.
1: Часът е 11:30. Водещите новини на кратко с мен Рад Каменски. Премиерът Румен Радев обяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да започне спрямо България процедура по свръхдефицит. Пред министрите в началото на правителственото заседание той обясни, че за миналата година дефицитът на страната е много над прага от 3%, а през тази ще е още по-голям. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за водите. Измененията са свързани с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост. С тях се въвеждат диференцирани цени за услуги на битови и небитови потребители и за обекти на социалната инфраструктура. Президентът Илияна Йотова започва процедура за избор на нов състав на Централната избирателна комисия. Публичното изслушване на предложенията ще се проведе на 9 юни. Окръжната прокуратура във Варна образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица заради незаконното строителство в местността Баба Алино. Втори мъж почина след пожара в хотел «Зенит» в Слънчев бряг. 64-годишен украинец, който беше откаран с линейка, е починал в лечебното заведение. След като руски дрон удари жилищна сграда в Румъния и двама души бяха ранени, НАТО и Европейския съюз реагираха остро, а румънският президент Никош Ордан свика заседание на Върховния съвет за национална отбрана на страната. Новините ни следете и на нашия сайт bnrnews.bg.

0: Музиката, която слушахме, не е избрана случайно. Тя е от филма Джанго, в който главната роля се изпълнява от Франко Неро. А защо я слушахме? Сега ще ни разкаже Магдалена Ралчева, директор на Международния филмов фестивал Златната липа, който ще се проведе от 30 май до 3 юни в Стара Загора. Здравейте, госпожо Ралчева!
1: Здравейте и добър ден на вашите слушатели.
0: А защо Франко Неро? Той ще бъде, нека аз да го кажа, специален гост на тази годишното издание. Той е една от живите легенди на световното кино, както вие го определяте.
1: Ами ето, вие сама отговорихте, защо Франко Неро. Така че няма по-голяма радост и разбира се, за фестивал е огромна чест на 13-тото му издание да посрещнем една наистина световна легенда на киното, големият италиански актьор Франко Неро. Безусловно, за всеки един международен кинофестивал, за всеки един фестивал и форум културен, присъствието на звезда от такава величина винаги би било не само престиж, но изключителна радост, гордост и признание за авторитета на това събитие. Огромна радост е за нас, че Франко Неро прие поканата на нашия екип и днес пристига в София. Утре ще бъде официалното откриване на фестивала.
0: А в Стара Загора той ще бъде освен специален гост и...
1: Освен специален гост, Франко Неро ще получи наградата за цялостен принос, която даваме ежегодно. До сега носители на тази награда са били големи български актьори, заедно с тях и световни звезди, като Джан Карло Дженини и любимият актьор на всички българи Ян Енглет преди 7 години. Сега сме щастливи да посрещнем и Франко Неро на 13-тото издание. На следващия ден, на 31-ви от 10 часа, той ще даде пресконференция. А след това ще засади своята липа в традиционната вече алея на липите в Стара Загора.
0: Всъщност самия фестивал, целта му е да популяризира европейското кино в България. И всяка година вие подбирате най-новите, най-интересните според вас филми, които са обаче от различни европейски страни. Какво подбрахте и как го подбрахте тази година да представите на... Не знам защо. Предполагам, че не само старозагорска публика. Идват хора от всякъде, за да гледат програмата.
1: Да, ще започна отзад напред. Точно така е. В Стара Загора идват зрители и ценители на седмото изкуство от цяла България. Пръщат се хора от Европа, които се вземат отпуск за 5 дни, за да гледат филмите от фестивала. И наистина, уверено мога да кажа, че фестивала има своя изключително интелигентна и култивирана публика през годините. И това е благодарение на свободния достъп, който е даден до всички прожекции и до всички съпътстващи събития. И безусловно това е един наистина голям подарък и единственият международен фестивал в страната ни, който предлага подобна възможност. И смятам, че ние наистина в това време се нуждаем изключително много от такава духовна храна. В рамките на фестивала, който ще се проведе от 30 май до 3 юни, ще бъдат представени 50 филми от 18 европейски страни. Като мога да кажа, че тази година лично за мен като режисьор, като създател на кино е изключително богата и плодовита на кинособития, на прекрасни ленти, които лично мен много ме докосват. И съм щастлива, че имам възможността да ги покажем. Бих метнала някои от заглавията, които определено са безспорно големи хитове и събития в световното кино. Последната лента на Паоло Сорентино «Помилване», филмът на Йоаким Триер «Сантиментална стойност», за мен един от шедьоврите на тази година. Филмът на Джим Джармуш, големият американски независим режисьор, Той е включен в програмата.
0: Да, защо? При условие, че да.
1: Защото неговият филм Баща, майка, сестра, брат е ко-продукция между Ирландия, Германия и Франция, където всъщност са заснете и трите части от неговия филм.
0: Mm-hmm.
1: Така че за мен е изключителна радост, че можахме тези ленти да ги осигурим на фестивала. Ще бъде показана и една нова лента, съвсем нова, филмът «Жълти писма» на Илкер Чатак. Лентата взе Златна мечка на Берлинале, така че ще направи своята премиера в България и в Стара Загора.
0: Пред публика. Всъщност, да. Освен конкурсна, има и съпътстваща програма. Има европейско кино, има и българско кино. Аз така малко повече неща нахвърлям, но дайте ред по ред.
1: Нищо много хубаво, че да. Казвате.
0: Казвайте сега за филмите, които са в конкурсната програма и какво може да бъде видяно отделно от това.
1: Ето, вие сама акцентирахте богатата програма в тези 5 дни. Наистина за 5 дни могат да се видят твърде много неща в рамките на нашия фестивал. Започваме от конкурсната програма, която е тази година от 9 ленти от различни европейски страни. Филми, които са създадени от режисьори, по-млади режисьори, които те първа си проправят път в киното, но са изключително интересни, изключително вълнуващи, изключително стойностни. Част от тях са с големи отличия награди. Разбира се, има и режисьори, които са утвърдени с по-голям опит. Така че цялата филмова програма може да бъде видяна в сайта на фестивала. Имаме и 2 български участия.
0: Да, това са една драма и една комедия. Това са Жени извън употреба и Рожден ден.
1: Точно така.
0: Защо така пък ги подбрахте българските участия в конкурсната програма?
1: Много се радвам, че имаме възможност да покажем и една комедия. На фона на всички много сериозни социални филми, които се правят напоследък, които са неизменно много важни и значими за нашето общество и за света, който ни заобикаля. Но се радвам, че имам възможност да погледнем на проблемите си с известна ирония, с малко смях през сълзите, които тъкат в нашите очи. И това е филмът на Ивайло Пенчев. Аз съм особено пристрастна към него заради последното участие на обичаният български актьор Васил Банов. Така че филмът беше включен с единодушно така съгласие от селекционната комисия. Жени извън употреба, на това е вторият филм на Александър Косев с продуцент Николай Орумов. Той наистина е любопитен и интересен, защото представя събитие на няколко жени, които си проправят път в сложни житейски ситуации и дали се успяват и доколко успяват да им се случи, трябва да се види от филма. Прекрасни роли правят Албена Павлова, Силвия Лучева, Владимир Пенев и Юлиан Вергов. Така че, безусловно, и това е една лента, която заслужава адмирации и това е една от премиерите на лентата в България.
0: В извън конкурсната програма вие споменахте Баща, майка, сестра, брат. Другите филми?
1: Повечето от филмите, които могат да бъдат видяни, са наистина истински перли. И така пиршество би го нарекла за всеки един киноман. Ще спомена филмите на филмът на Фатика Кин «Амрум, Амрум». Филмът на Агнешка Холанд, на на Франсуа Озон «Чужденецът», на Радо Жуде «Континентал 35». Наистина ленти, които са впечатляващи, ленти на майстори, могат да вметна също така присъствието на датското кино, на норвежкото кино.
0: Те не са толкова популярни, имам чувството, в България, въпреки че да. Последните години, като че ли и за скандинавското кино някак се отвори. Ние се отворихме тук, у нас. Не знам.
1: Аз съм изключително голям почитател на скандинавското кино и за мен това е едно от най-силните, най-стойностни кина в цяла Европа. За мен винаги е празник, когато успея да открия филми, и които мога да предложа на фестивала. Първите години имахме изключителна възможност, благодарение на датското посолство. В продължение на 10 години правихме това и сме показвали повече от 10 филма от Дания, от Швеция, от Норвегия. Това беше истински празник за фестивала. В момента нещата в дистрибуцията и в разпространението изобщо са много по-динамични и различни, и затова в момента сме лишени. Но все пак зрителите ще могат да видят няколко филма в тази годишното издание на фестивала. Със сигурност Втори жертви. Голямата арка е френски, но там е също с датско участие. И нека не забравяме Последният викинг с Мац Микелсън, една комедия много забавна с Мац Микелсън и с Николай Лиекаус. Това е черна комедия, която също е изключително приятна и трябва задължително да се види.
0: И се по-налагащо се като жанр в последните години. Но нищо не казахме за журито до момента.
1: Журито тази година е, както обикновено, от 5 члена, като председател е директорът на Българска национална филмотека, госпожа Антония Ковачева, дългогодишен кинокритик, филмов анализатор, едно от най-авторитетните имена в нашата филмова гилдия, и за нашия фестивал е чест, че тя ще бъде председател на журито и ще оглавява комисията. Също така още една дама в нашата програма. Извинявам се, има се аларма, не знам дали се чува.
0: Не, няма в ефир нищо, не се чува. Така че можем да продължим с журито, от което...
1: Това е вкъщи, на вашите слушатели за моето прекъсване, но това е не зависи от мен. Ще продължа с Норай Сюмбюл, която е турски режисьор и е така много силна в документалистиката и работи в националната турска телевизия. Марко Симон Пучони е режисьор и продуцент от Италия. Той всъщност в рамките на фестивала ще представи и последният филм на Франко Неро, на който той е продуцент, Щастливи дни.
0: Да?
1: Георги Харебава от Грузия е монтажист и така едно от утвърдените имена в тяхното кино. Преподавател е в училището Шота Руставели, което е едно от най-престижните за кино, и също така е така една от работи като една от на ръководна позиция в Грузия филм. И последният, но не на последно място, член от международното жури е Хайме Ногера от Испания. Той е директор на фестивала Бенал Мадена и също така актьор и филмов критик.
0: Да, познато име. Магдалена Ралчева, директор на Международния филмов фестивал Златната липа, ни разказа за това, което ни очаква в рамките на този фестивал от 30 май до 30 юни. Аз само да кажа, че вече съпътстващата програма открита и тече в момента детска анимационна работилница.

И края на днешното предаване. Приятен ден ви пожелава екипът ни. Редакторът на предаването Биляна Върбанова, звукорежисьорът Ралица Неделчева, музикалният редактор Елеонора Стоилова и аз Юлиана Корнажева.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Европейската комисия вероятно ще започне процедура срещу България заради прекомерен бюджетен дефицит. По случая с незаконното строителство край Варна, прокуратурата образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Има още една жертва на пожара в курорта Слънчев бряг. И още в бюлетина, американските военни самолети, които са на летище София, ще останат само до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. Съединените щати отново твърдят, че са близо до сделка с Иран. Ударът на руски дрон в жилищна сграда в Румъния предизвика остри реакции в НАТО и Европейския съюз. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев обяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да излезе с доклад за дефицита в бюджета на България. Въз основа на данните е възможно спрямо страната ни да започне процедура по свръхдефицит. Пред министрите в началото на днешното правителствено заседание Радев каза, че за миналата година дефицитът по държавната план сметка е над прага от 3%, а през тази година ще бъде още по-голям. Подробности по темата от репортерът Светелина Стоянова.
1: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
2: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
1: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
2: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесъобразни обществени поръчки на значение.

0: който ще обобщи реакциите, които темата предизвика в кулоарите на парламента. Добър ден!
1: Добър ден! От Демократична България разкритикуваха намерението от държавата да поеме нов значителен дълг и настояват кабинета да гарантира дефицит от 3% още тази година. Ивайло Мирчев и Йордан Иванов заявиха, че оправданията за надхвърлянето на този праг показват липсата на политическа воля за реални реформи. Според тях България трябва да се стреми към балансиран бюджет в следващите години, а кабинетът е длъжен да предостави ясна 4-годишна рамка за финансова стабилност. От ДБ предложиха и конкретни мерки за ограничаването на дефицита у нас.
2: Протестите през 2025 година свалиха правителството точно за това. Защото се крадеше много, защото липсваха реформи в бюджета, защото бюджета беше направен така, че да обслужва мрежата от фирми на ГЕРБ и на ДПС. Румен Радев и Прогресивна България дойдоха с много ясна заявка за реформи. Очакването към Прогресивна България сега е да бъдат взети конкретни мерки, да бъде предложен бюджет, в който ние да влезем в тези 3%.
3: Демократична България сме внесли пакет от десни мерки, които могат да направят така, че да не сме в свръхдефицит. Освобождаване поетапно на пенсионерите от системата на Министерството на вътрешните работи. Държавните служители да започнат да се заплащат осигуровките, както всички български граждани. Реформа на цялата администрация в държавата.
1: От Възраждане обвиниха институциите, че България влиза в еврозоната с манипулирани данни. Депутатът Цончо Ганев заяви, че партията е предупредила още по времето на консултациите при президент Румен Радев за проблем с отчетите за готовността на нашата страна, включително чрез декапитализация на държавните дружества. Според Възраждане вече се наблюдава ръст на цените и обедняване на населението. Ганев критикува и намерението на кабинета да тегли нов държавен дълг, както и ангажиментите на България към еврозоната и военната помощ за Украина.
4: Това, което предупреждавахме, че ще имаме като последица по отношение на свръхдефицити, че това ще доведе до дългова спирала и в момента се потвърждава и сегашното правителство обяви на Радев, че ще тегли близо 8 милиарда само преди да е приел дори бюджета си. Така че имаме изключително тежка ситуация. Радев ходи след събитията, въпреки че знаеше за какво става дума.
1: Най-критични бяха от ГЕРБ СДС. Те отхвърлиха твърденията за манипулации и заявиха, че България е изпълнила всички критерии за еврозоната. Бившият финансов министър Теменужка Петкова подчерта, че всички данни се проверяват от Националния статистически институт и няма как да бъдат манипулирани. Владислав Горанов заяви, че структурният проблем с дефицита е започнал още през 25-та година, но от ГЕРБ са готови да подкрепят разумни мерки за стабилизирането на бюджета. Според ГЕРБ СДС към момента няма окончателни данни за дефицита за 2026 година, а евентуалните отклонения могат да останат в допустимите рамки. От партията настояват за мерки за нормализиране на фиска без увеличението на данъците.
5: Не беше дадена възможност да бъде приет годишен закон за бюджета за 2026 година. Поради тази причина Министерството на финансите не можеше да предостави така наречения доклад за напредъка по Националния фискално-структурен план. Разходите, които служебното правителство извърши в последствие, бяха в много сериозни размери и това всичко доведе до невъзможност да бъдат контролирани публичните финанси на страната. За 2025 година данните са такива, каквито са. Те са уточнени с Евростат, дефицитът е 3.5.
6: Ако от сега анонсите на правителството са, че няма да се справят, възможна легитимна теза, но ние очакваме да предложат всички възможни разумни мерки.
1: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че още приемането на бюджет 25 е предупредил за риск от процедура по свръхдефицит от страна Европейската комисия. По думите му, процедурата по свръхдефицит няма да има тежки последици, ако още тази година бъде пред реалистичен бюджет.
7: Когато се внесе бюджета за 2026 и предупредихме за втори път, тогава вече бяхме чути не от управляващи, от площада. И виждаме резултатите от едно наистина неблагоразумно управление на кабинета Желязков и на ГЕРБ. Изходът от тази ситуация не е тегляне на дълг, изходът от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. Съответно, процедурата ще бъде прекратена и няма да има никакви последствия за България, ако тази година сме окей. Но трябва да се направи реалистичен ръст на приходите. Трябва да се направят реалистични разходи и да не се вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60-70%, както беше направено в бюджет 2025.
1: За новините, Даниел Инков.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с останалите водещи новини. България ще даде разрешение американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук само още месец, до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. След като преди седмица беше обвързал въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани, цитирам, в спешен порядък, днес премиерът обяви, че настоява

0: Решаването по въпроса за визите не може да бъде удовлетворено толкова бързо.
1: Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
0: Обяви премиерът Румен Радев. Междувременно на учебния полигон Корен край Хасково се провежда международното учение «Ответен удар». В него участват 1500 военнослужащи с над 400 броя бойна и спомагателна техника. Учението ще продължи до 11 юни. Остава неясно дали и кога Съединените щати и Иран ще сключат споразумение за край на военните действия. Според американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, двете страни са близо до сделка, но все още има детайли, които трябва да бъдат уточнявани. Редакторът Рад Каменски допълва.
2: Вашингтон и Техеран са постигнали значителен напредък към сключването на споразумение, но президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. Това заяви Джей Ди Ванс. В момента преговаряме по някои формулировки, каза още Ванс и посочи, че Вашингтон е в положение, в което може значително да забави ядрената програма на Техеран. Преговарящите от Съединените щати и Иран са постигнали предварително съгласие за рамково споразумение, което ще удължи примирието с 60 дни и ще постави началото на преговорите за ядрената програма на Иран.
0: НАТО и Европейският съюз реагираха остро, след като руски дрон удари жилищна сграда в Румъния и двама души са ранени. Като безотговорно руско поведение, което създава опасност за всички, определи случилото се генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Подробности за инцидента и за реакциите след него обобщава Елизабет Гогова.
3: Дронът е ударил многоетажна жилищна сграда в румънския град Галац, близо до границата с Украина. Целият експлозивен заряд на дрона се взривил и е предизвикал пожар. Ранени са двама души, сградата е била евакуирана. Румъния ще действа с максимална решителност за засилване на международния натиск върху Русия с цел незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня, се казва в съобщение на Външното министерство. Букурещ е информирал НАТО за инцидента и е поискал мерки за ускоряване на трансфера на способности за противодронова защита на Румъния. От своя страна Алиансът заяви, че ще засили защитата си срещу всички заплахи, включително дронове. Безразсъдното поведение на Русия е опасност за всички нас, каза генералният секретар Марк Рюте в Екс. За пореден път стана ясно, че последиците от незаконната им агресивна война не спират на границата, посочи той. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия е прекрачила поредната граница. Тя каза още, че блокът подготвя 21-ви пакет от санкции. Полският външен министър Радослав Шикорски посочи, че Русия остава заплаха, независимо от обстоятелствата около докладвания инцидент. Унгария осъжда с възможно най-силните изрази всички атаки, които застрашават цивилното население и водят до нарушаване на територията и въздушното пространство на суверенна държава членка на Европейския съюз и НАТО, каза унгарският премиер Петър Мадиер. Франция и Белгия също изразиха съпричастност с Румъния. За новините Елизабет Гогова.
0: Отново у нас. Прокуратурата във Варна образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица заради незаконното строителство в местността Баба Алино. Обект на проверка ще бъде периодът от юли 2023 година до май 2026. Предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
4: Районната прокуратура наблюдава още три досъдебни производства, свързани с казуса, съобщават от държавното обвинение. На 13 май тази година е образувано разследване за използване на неистински официални документи, удостоверения за търпимост, на които е бил предаден вид, че са издадени от главния архитект на район Приморски при община Варна. С постановление на прокурор при районната прокуратура във Варна е образувано досъдебно производство за това, че през 2023 година във Варна в условията на продължаващо престъпление са затвърждавани неистини в писмени декларации, в които е внесено, че в поземлени имоти в местността Баба Алино са изградени постройки преди 31 март 2001 година. Третото досъдебно производство е заради отсичането на 41 дървета в местността Баба Алино. Досъдебното производство е образувано след постъпили материали от извършена проверка от служители на областната дирекция на МВР във Варна, отдел икономическа полиция. От държавното обвинение съобщиха, че подробностите се предоставят във връзка с високия обществен интерес. От Варна, Даниела Стойнова.
0: А току-що от полицията във Варна съобщиха, че има трима задържани по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Задържани са собственикът на корпорацията КУП, юристът на дружеството и счетоводителят. През нощта служители на областната дирекция на МВР във Варна са извършвали обиски на адреси, свързани с работата на разследваната корпорация. Иззети са множество документи, компютри и телефони. Две са жертвите на пожара в хотел в Слънчев бряг. 51-годишен мъж се задуши при пламването на огъня в сервизно помещение, където 4 души са правили ремонт на климатичната инсталация. Часове по-късно 64-годишен украински гражданин с временен статут почина в болница, след като му е прилошало. Мъжът е работил по поддръжката на хотела и се е намирал близо до горялото помещение. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
5: Пожарът в хотел «Зенит» е избухнал около 17 часа вчера. Пристигналите три противопожарни автомобила с огнеборци от Несебър и Поморие са установили, че горят сервизните помещения на първия етаж на хотела. По всяка вероятност, причината за избухването на огъня е късо съединение при ремонтни работи по климатичната инсталация. Трима от тях са успели да скочат през терасата на помещението, но 51-годишен мъж е загинал от задушаване. Първоначално пожарът е загасен. 4 часа по-късно огънят отново се възобновява от възпламенени кабели на вентилационната шахта в изгорялото помещение. Вторият пожар е загасен от останалия на място дежурен екип на противопожарната служба. От евакуираните 121 души от хотела обаче на 64-годишен мъж му прилошава. Той е транспортиран до болница с линейка, където мъжът е починал. Установено е, че той е служител на почивната база. По случая е образувано досъдебно производство. Проверка на инцидента се извършва и от областната инспекция по труда в Бургас. Евакуираните хора от хотела са изкарали нощта в друга почивна база. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Приключила е полицейската проверка в община Кърджали във връзка с обществена поръчка в големи размери, заради което вчера кметът на града Ерол Мимюн даде обяснение в полицията. С протокол са иззети папки с документи, съобщиха от община Кърджали. Все още няма официална информация коя е проверяваната поръчка, но едно от предположенията е, че става дума за новия приют за безстопанствени животни край кърджалийското село Седловина. Неговата ценова стойност от близо 5,5 милиона лева съвпада с обявената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев стойност. Поръчката е спечелена от местна фирма, която е била единствен кандидат. Изграждането на приюта започва през декември 2024 година и трябва да завърши в края на тази година. Обектът се изгражда на два етапа, като до момента са построени 8 от 11-те сгради за животни и част от административно-битовия център. Новият приют е на площ от 21 декара и ще приютява малко над 1000 кучета, котки и едър добитък. Информацията е на кореспондента ни в Кърджали Валя Апостолова. С гласовете на депутатите от Прогресивна България и ДПС, парламентът прие на първо четене промени в закона за водите. С тях се въвеждат диференцирани цени за услуги на битови и небитови потребители и за обекти на социалната инфраструктура. Измененията са свързани с изпълнение на ангажименти по плана за възстановяване и устойчивост. А президентът Илияна Йотова започва процедура за назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. През следващата седмица Йотова ще проведе консултации с парламентарните формации. Те ще представят своите номинации за състава на ЦИК на 9 юни. Със свой указ държавният глава утвърди правила за провеждане на публични консултации, както и процедурата, по която ще бъде назначен нов състав на Централната избирателна комисия. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Владислав Стоянов. Добър ден!
6: Добър ден! На Европейския шампионат по художествена гимнастика във Варна Стиляна Николова запазва лидерската си позиция във временното класиране след своите съчетания с бухалки и с лента във втората от общо 8-те групи квалификации за индивидуалния многобой. Ева Брезалиева е временно втора в общото подреждане. До края има още 6 групи, сред които са и гимнастичките на основните ни конкуренти – Германия, Италия, Израел, Русия и Беларус. След тях ще станат ясни 20-те състезател, които утре ще продължат борбата за отличията в многобоя. Сестрите Габриела и Стефани Стоеви отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на престижния турнир по бадминтон в Сингапур с награден фонд 1 милион долара. Европейските шампионки загубиха срещу четвъртите поставени в схемата китайки Цзя Фан и Джан Сян с 1-2 гейма. В Националната баскетболна асоциация победителят във финалната серия на Западната конференция ще бъде определен в седми двубой, след като тимът на Сан Антонио се наложи от дома на Оклахома с 118-91 точки и изравни общия резултат на 3-3 победи. Последният сблъсък е в неделя и след него ще стане ясен съперникът на Нью Йорк Никс за титлата. Футбол. ЦСКА обяви, че се разделя с Иван Торицов и Илиян Илиев с уточнението, че договорите на двамата изтичат и няма да бъдат подновени. Торицов ще се запомни с изпуснатата дуспа срещу Лудогорец през пролетта на 2023 година, която лиши червените от титла. Ясен е съставът на световните шампиони от Аржентина за Мондиала в Северна Америка. Селекционерът Лионел Скалони е повикал някои от героите от Катар – Лионел Меси, Хулиан Алварес, Енцо Фернандес и вратаря Емилиано Мартинес. Извън списъка остават Пауло Дибала, Алехандро Гарначо и други. Припомням, че от 19 часа в Разград Лудогорец и Локомотив Пловдив ще определят последния ни участник в турнира Лига на конференциите. Ще предаваме този мач по програма Хоризонт.
0: От дежурния синоптик Иван Василев ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
7: Добър ден! Температурите около обяд са от 17-18 градуса в Разград, Добрич, Габрово и Смолян до 23-25 градуса в Пловдив, Пазарджик, Гоце Делчев, Благоевград и Сандански. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, а атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, след обяд ще остане по-високо от средната стойност. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има променлива облачност. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса в Североизточна България и Черноморието между 19 и 21, за София около 23. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Вятърът ще се отслабне. Утре на страната ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността. На Трио-Родопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Продължаваме с пътна информация. По магистрала Марица движението в участъка от 18-я до 17-я километър се извършва само в аварийната лента. В района се прави геодезическо заснемане. За още ограничения по пътищата в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
8: На автомагистрала Тракия от 55 до 56 и от 60 до 61 км в двете посоки са ограничени с преварващите ленти. Движението в двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта на движение в двата участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 0 до 11 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа в района на Симитли, при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. По случая с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна вече има трима задържани. Това са собственикът на корпорацията КУП, юристът на дружеството и счетоводителят. Прокуратурата образува и досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Европейската комисия вероятно ще започне процедура срещу България заради прекомерен бюджетен дефицит, обяви премиерът Румен Радев, според когото реалният дефицит през миналата година е бил по-висок от отчетения. Премиерът Радев обяви още, че американските военни самолети, които са на летище София, ще останат само до края на юни. Съединените щати отново твърдят, че са близо до сделка с Иран, но че има детайли, които трябва да бъдат уточнени. НАТО и Европейският съюз реагираха остро, след като руски дрон удари жилищна сграда в Румъния и двама души са ранени. Като безотговорно руско поведение, което създава опасност за всички, определи случило до сег генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 22 и 27 градуса. В Североизточна България и по Черноморието по-ниски, между 19 и 22. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Horizont za Was. Horizont za Was. Horizont za Was. Заедно сме по-силни.
2: Добър ден, уважаеми слушатели. Започва Хоризонт за вас на 29 май. Лошата новина днес от Министерския съвет е прекомерният бюджетен дефицит и процедурата от страна на Европейската комисия, с която ни предупреждават за засилен мониторинг и възможни санкции. Това се случва на фона на бюджет 2026, който всички очакваме. Някои от мерките в него вече са публично известни. Например, сектор култура трябва да свие бюджета си с 10%. Затова днес ви питаме откъде да спестим пари за държавния бюджет. Приятно слушане от името на нашия екип. Звукорежисьорът Ралица Неделчева, музикалният редактор Виктор Димитров, редактор Адриана Киселинчева и от мен Добринка Добрева.
1: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Вече имаме и първи слушатели на нашите телефони в очакване да се чуем с вас и да помислим върху основния въпрос в държавата, откъде да спестим пари за държавния бюджет, тъй като вече прекомерният дефицит прави впечатление на Европейската комисия и така се предвиждат както засилено наблюдение, така и възможни санкции. Добър ден, заповядайте.
1: Здравейте, госпожо Добрева, Станимир Гелимачев. Откъде държавата да намери пари или да спести парите ли? Ами, госпожо, аз ще ви дам за моя регион. Вече години наред Министерство на отбраната ограбва, дето се казва, българския бюджет. Назначени охрани, които пазят несъществуващите вече поделения, то няма нищо в тях да пазят. Но вече повече от 25 години едни хора са назначени за охранители, то няма какво да пазят, разбирате ли ме? И тези хора получават заплати. Трябва да се спрат. Най-важно е от такива обекти да не бъде източена държавата хазна. Второ нещо, което трябва да се направи, е да се премахне закона за обществените поръчки, защото оттам най-много се източват пари. Ето, вчера гледахме показната акция в Кърджали, но кой допусна това да става? Защо на времето във всеки един град имаше строителни организации, които дали правиха ремонти на тротуари, на жилищни сгради и така нататък. А сега, госпожо, трябва ли примерно в Кърджали да идват фирми да чистят Буклука от София? Трябва ли да идват фирми от Монтана да правят ремонти в Ивайловград и така нататък? По този начин не са ли махне този закон за обществени поръчки?
0: А как да стане? Как да стане, ако го няма този закон, как да стане делегирането на публични средства спрямо правилата на конкуренцията?
1: Тези предприятия, които ги имаше, защото, госпожо, все пак има някакъв контрол, когато една местна почва. А тук идват някои фирми. Едно, че в пъти много по-скъпо излазе. Тези хора, които ще дойдат да работят примерно в Ивайлград или в Кърджали, те трябва да ги настаниш и да спът и така нататък. Просто трябва да се спре източването от тези обществени поръчки. И другия най-важен проблем е здравеопазването, да бъде и там да спре да се източва здравната каса, защото аз съм имал случай. Влизам тук наскоро в Пловдив болница, взимам направление по една пътека, а когато ми изписват, гледам епикризата по съвсем друга пътека. Ето как се източват парите и от здравна каса и така нататък. Това не са ли направи, независимо кой ще бъде на власт, ограбването ще продължава за сметка на българския беден народ. Всичко добро.
0: Благодаря ви много. Давам думата на следващия слушател. Заповядайте.
2: Добър ден. Града на Съединението, град Пловдив, Димитър Ангелов. Ами, аз мисля, че България, както се говори, нали, отдавна, че Съединените щати са, по тях трябва да се равняваме. Освен това, ние сме съюзници в НАТО. И сега също там станахме съюзници в новия там за мир, там деца с ключи, съюз на къв. И сме съучастници в тяхните действия в Близкия изток с самолетите, които са на летище София. И така нататък, вместо да се занимаваме с там визитри, те може да почакат. Те толкова години са.
0: Министерския съвет не си с това се занимава. Долу-горе имаме някаква яснота за самолети до юни. Кажете сега по-важното, което връхлита този ден, новината за дефицита.
2: По-важното е да понеже се равняваме с Съединените щати, да се изравнили по закона Магнитски. Защото той би влязъл в действие за няколко седмици само. За една седмица, ако искат малко приемат, или две седмици, и този закон, който може да разреши много проблеми и много хора, които в България са корот, закони, но нашите закони не ги хващат. Най-после един истински американски закон да почне да действа, той и в Англия действа. Там Болян Пиевски и в Англия беше санкциониран по същия начин. Понеже прекалено либералния Европейски съюз само ни дава съвети, нали, за данък, от доход да бъде пропорционален, за да се плащат осигуровки, медицински, пенсионни, всички граждани да са равни пред закона. Няма го това нещо. Ето това се събират много и също 26-25 година те, които излъгаха, че сме годни за европейската валута евро, всички министри начало с всичките там, които подкрепиха в Народното събрание, да бъдат по този закон магнитски осъдени за лъжа и знама на целия народ, а не само на
0: Тойонури. Благодаря ви много. Да чуем и третото мнение от слушателя, който чака. Заповядайте. Добър ден, в ефир сте. Говорим си за държавния бюджет. Да, вие сте и откъде да, така, да намерим парите. Намалете си радиоприемника, за да се чуваме в реално време, защото сте в ефир. Заповядайте.
3: Не знам, някой ще обади. Ало?
0: Да, да, вие сте в ефир. Вече трети път викания. Заповядайте.
3: Вижте сега. Благодаря ви много за въпроса. Значи, сега, например, някой краде и няма да спре да краде, шанува, нали? И ще продължава.
0: Откъде да спестим пари за държавата?
3: Ами, значи, първо аз това казвам, от кражбите трябва да спестим пари от държавата. Значи, държавата най-лесно е да спре кражбите, които се лансират и чрез реклами, и чрез предавания за IT, хакери, специалисти. Пари текат навсекъде, банки, фондове разни, съди изпълнители и такива къщи, дето раздават пари и така, така. Всичко това се знае, но то никой няма да си признае, даже и да го хванат. Сега всичко е така уредено, и система, и адвокати, и съдебна, че даже той ще изкара като репресиран, като кмета на Кърджали вчера, и ще трябва да му се плащат по обезщетения, даже както и на Сарафов, и на него трябва 20 заплати. Така че никой няма да си признае. Тук трябва да се сложат точни хора, да направят проверка, ревизия, ама сериозна ревизия, не. Единият намира, установява нарушенията, а други оттам им казва, абе, прибрахме ти и тия документи, няма нарушения, я некои, ако много роби там, да го такова. Така че сега народът е настроен за това и президента, бившия министър-председател сега, трябва да слуша точно това направление. Да ги лови бързо, да ги издига веднага където са и народът тогава от жак си застане. Нека от Ивайло град, от не знам си къде, некой да се обади да ги защитава. Народът ще застане, а пък не дай Боже, значи ако още малко търпението се прекипи, значи ще, не може да се спре. Ще ги подгонят, ще такова. Нека докато още сме в така правни норми, веднага те първо да напускат, да спрат, да крадат и веднага да ги изловят и да ги посочат веднага.
0: Благодаря ви много. Благодаря ви. Да, доста така неприятно усещане е остава у вас за това, че изтичат пари от държавния бюджет. Заповядайте на следващия слушател да чуем на вас как ви изглежда отстрани портфела на държавата.
4: Ало, добър ден.
0: Добър ден.
4: Господин Ягарски, значи като слушам, ще излезе сега, че всички лекари и болници крадат, източват касите. Всички фирми, които работят в България, са мошенници. Ами, Няма такова нещо. Вие си работите прекрасно и много работят прекрасно. Това е просто едно сенс, че от кражби ние ще се оправим, ако спреме кражбите. Тук въпросът е друг. Когато анализираме, всички в цял свят живеят с кредити. Даже и по най-точно време се взимаха, нали, кредити, за да си купи жилище или кола и така нататък. Това е нормално. Тоест, трябва да се взимат пари, нали, да имаме дефицит, но да се насочат в правилни такива неща, които са по-доходоносни. Разбирате ли, това е разковничето. Иначе никъде по света не са изкоренени кражбите. Но това не спира никоя държава да се развива както се развива. Разбирате ли това? Просто е смешно. Сега излиза, че хората не се интересуват от цените, а се интересуват да се спрели кражбите. Нали?
0: Но голям лукс, но е голям лукс да вземаме пари назаем, за да си купуваме, както вие препоръчвате, нали, неща, които образно казано ще завъртят парите, защото инфлацията, виждате докъде качва цените. Или спекулацията.
4: Ама не, стигате с тази спекулация. Всеки работи за печалба. Това е също голяма глупост, тази спекулация. Разбирате ли, всеки купува нещо и се опитва да го продава по-скъпо, за да спечели нещичко. Въпросът е дали някой ще отиде да го купи това скъпо нещо. След като отиват да го купуват хората, значи все пак имат, нали, някакви средства. Това няма такива спекулации. Всяко нещо и вие отивате на работа, за да спечелите нещо. Всяко работи, за да спечели. Пак ви казвам, такова нещо просто България си живее. Всичко си е нормално. Престанете с това нещо. Просто аз не виждам как изобщо нещо ще стане. Ето сега тази седмица нашите момичета станаха европейски шампиони. Нали? Ама то като стане нещо хубаво, все едно нищо не е станало. Разбирате ли? Това няма как да стане така.
0: Много ми се иска да сте прав наистина, но искам да ви кажа, че преди известно време говорих така случайно пред един пазар с една възрастна жена, която от година и за първи път тази година си купи ягоди, така че друга е картината понякога и затова ги даваме и тези примери, те не са никак малко. Благодаря ви много за това, че участвахте в тази първа част. Ще имате възможност да отговорите и в следващите часове на въпроса или да дадете препоръка откъде да спестим пари за държавния бюджет.
5: Хоризонт за вас.
0: Какви са реакциите в кулоарите на Народното събрание след новината за бюджетния дефицит и рестрикциите от Европейската комисия? Репортера Даниел Инков следи темата.
6: Критики и обвинения от страна на опозицията към кабинета Румен Радев в днешния ден и в кулоарите на Народното събрание. От Демократична България разкритикуваха намерението от държавата да поеме нов значителен дълг, като настояха кабинетът да гарантира дефицит още от 3% тази година. Ивайло Мирчев и Йордан Иванов заявиха, че оправданията за надхвърлянето на този праг показват липсата на политическа воля за реални реформи. Според тях България трябва да се стреми към балансиран бюджет в следващите години, а кабинетът е длъжен да предостави ясна 4-годишна рамка за финансова стабилност. От ДБ предложиха и конкретни мерки за ограничаване на дефицита.
7: Ние сме изненадани в някаква степен от тази новина, защото протестите през 2025 година свалиха правителството точно за това. Защото се крадеше много, защото липсваха реформи в бюджета, защото бюджета беше направен така, че да обслужва мрежите от фирми на ГЕРБ и на ДПС. Румен Радев и Прогресивна България дойдоха с много ясна заявка за реформи. За реформи в бюджета, за реформи в финансовата политика, за реформи в държавата. Това, което ние виждаме, бяха едни бомбастични заглавия, бомбастични думи в началото за ограничаване на разходите за истински реформи в бюджета и след това отдръпване от тези неща. Влизането на България в процедура за сред дефицит, ние сме го предрекли още 2025 година, когато беше ясно, че бюджетният дефицит няма да е 3%. Обаче очакването към Прогресивна България сега е да бъдат взети конкретни мерки, да бъде предложен бюджет, в който ние да влезем в тези 3%.
8: Демократична България сме внесли пакет от десни мерки, които могат да направят така,
7: че да не сме в страхдефицит. Освобождаване по етап на пенсионерите от системата на Министерството на вътрешните работи. Държавните служители да започнат да се заплащат осигуровките, както всички български граждани. Реформа на цялата администрация в държавата.
5: В рамките на бюджета те могат да бъдат предложени и в рамките на 2026 година да бъдат реализирани. Голямата цел, и това е сериозно, и трябва да обединява всички политически сили, да имате 3% дефицит през тази година. Всичко останало са оправдания, упах от това да се извършат истински реформи.
6: От Възраждане обвиниха институциите в България, че е влязъл в еврозоната с манипулирани данни. Депутатът Цончо Ганев заяви, че отдавна са предупредили Румен Радев за проблема с отчетите за годовността на нашата страна, включително чрез декапитализацията на държавни дружества. Според него вече се наблюдава ръст на цените и обедняване на населението.
8: Те, когато имаше поредица от консултации в качеството му на президент, заявихме и той тогава не взе отношение, че влизането на България в еврозоната става на база фалшиви данни, което той чак не иска констатира. Когато му казахме тогава, че влизането ни е с фалшиви данни, не просто измислени от статистиката, както бяха представени пред обществото ни, а и на база фалшифициране, счетоводно фалшифициране на показателите за дефицита по отношение на това поредица правителства и на ППДБ правителството с ГЕРБ и последващото правителство на Желязков, което реално ни вкара заедно с ИТН и с БСП в еврозоната. Това, което предупреждавахме, че ще имаме като последица по отношение на свръхдефицити, че това ще доведе до дългова спирала. И в момента се потвърждава и правителството обяви, сегашното правителство обяви на Радев, че ще тегли близо 8 милиарда само преди да е приел дори бюджета си.
6: Остра реакция и от ГЕРБ СРС. Те отхвърлиха твърденията за манипулации и заявиха, че България е изпълнила всички критерии за еврозоната. Бившият финансов министър Теменужка Петкова подчерта, че всички данни се проверяват от Националния статистически институт и няма как да бъдат манипулирани. Владислав Горанов коментира, че структурният проблем с дефицита е започнал още през 2025 година.
9: Бих искала да отправя призив към премиера Радев да не си служи с лъжи и с неверни интерпретации на определени факти, определени данни. Проблема с процедурата по свръхдефицит не касае 2025 година, а касае 2026 година. И това не е случайно. Всички си спомняте, че не беше дадена възможност да бъде приет годишен закон за бюджета за 2026 година. Поради тази причина Министерството на финансите не можеше да предостави така наречения доклад за напредъка по националния фискално-структурен план. Разходите, които служебното правителство извърши в последствие, бяха в много сериозни размери и това всичко доведе до невъзможност да бъдат контролирани публичните финанси на страната за 2026 година. За 2025 година данните са такива, каквито са. Те са уточнени с Евростат. Дефицитът е 3.5.
10: Ако от сега анонсите на правителството са, че няма да се справят, възможна легитимна теза. Но ние очакваме да предложат всички възможни разумни мерки. Структурния проблем с дефицита на страната от 2021 година насам, откакто той е легитимира хора, които после сам нарече шарлатани. Нашите 39 депутати и неговите 131 са 170 народни представители, които могат да подкрепят всяка смислена политика, предложена от правителството.
6: Лидерът на Продължаване проблемата Асен Василев заяви, че още при приемането на бюджет 25 е предупредил за риск от процедура по свръхдефицит.
11: Предупредихме, че няма да бъде изпълнен, ще създаде проблеми. Тогава не бяхме чути. Когато се внесе бюджета за 2026 и предупредихме за втори път, тогава вече бяхме чути не от управляващите, от площада. Така че предупрежденията бяха направени не само от нас и виждаме резултатите от едно наистина неблагоразумно управление на кабинета Желязков и на ГЕРБ. Изходът от тази ситуация не е тегляне на дълг, изходът от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. Съответно, процедурата ще бъде прекратена и няма да има никакви последствия за България, ако тази година сме окей. Но трябва да се направи реалистичен ръст на приходите, трябва да се направят реалистични разходи и да не се вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60-70%, както беше направено в бюджет 2025. Абсолютно е реалистично да имаме бюджет за 2026 година в рамките на 3%. Особено при този ръст на приходите в хазната.
6: За Хоризонта за вас, Даниел Инков.
0: Критики и обвинения срещу правителството Радев чухме в този репортаж от кулоарите на Народното събрание след новината за процедурата по бюджетния дефицит, която идва от Европа. Очакваме имаме репортаж от Министерския съвет. През това време ще говорим с професор Румяна Коларова за това, което чухме, като нашата идея беше, професоре, да си говорим за посланията и знаците от визитата на господин Радев в Брюксел, но да започнем все пак да с този отзвук след неговото завръщане в България. Сериозно предупреждение, лоша новина, можем да кажем, и какво означава така засилен мониторинг на брюкселски език и възможни санкции. Здравейте!
12: Здравейте! Ами, сега, тук трябва да направим едно разграничение, че в момента ние имаме не започнала процедура, а предупреждение. И сега факта, че министър-председателя Радев слага акцента, че това е нещо върху мониторинга, като нещо, което вече се е случило, означава, че поне до този момент плана на мнозинството и на правителството на прогресивна България е да не ограничат дефицита. С други думи, защото всъщност санкция може да се наложи само върху прият бюджет. Това, което е ясно, е, че до началото на юни правителството и мнозинството трябва да приемат бюджет. И според мен това е едно предупреждение, едно по-точно съобщение от страна на Радев.
0: Какъв трябва да бъде този бюджет?
12: Няма да се вмести в изискванията на Европейската комисия. Той предварително, не само, че така да го кажем, се извинява, по-скоро той предварително прехвърля отговорността върху предишните управляващи.
0: Ние вече знаем, че коментара за това е тежко наследство, което се крие зад този свръх дефицит, но така реалните предложения, решения трябва да са в ръцете на това правителство, да са разумни приходите и разходите.
12: Значи, че има тежко наследство, това е факт. Никой не го отрича. В случая въпросът е дали правителството на Радев ще предприеме мерки веднага, сега, с този бюджет, и ще го отложи, като се страхува от негативните последици, които неизбежно ще има. Разбирате ли? Всъщност, големия въпрос е дали те искат да платят цената за задължително непопулярните мерки. Просто няма как по друг начин да се реши проблема с бюджета, освен с непопулярни мерки. И въпросът е дали те искат да платят цената сега или ще го отложат за септември месец тази година. И това е наистина един много тайна дилема. И надявам се все пак Радев да в края на краища да вземе смело решение. Надявам се той да поема отговорността и да понесе неизбежно щетата на своята популярност. Нали, отбелязахме вече, че 50% или над 40% одобрението за кабинета. Сега е момента да се тръгне към тези непопулярни мерки. Но не съм сигурна, че те имат смелостта и готовността да го направят.
0: От двете страни на тази дилема всъщност стоят наистина два стълба, които са много важни. Обществото, за което трябва да се помисли. От другата страна, европейските така правила и условия, които се поставят и с които трябва да се съобразяваме. Още така смели решения се очакват. Това стана ясно от посещението на Румен Радев в Брюксел. Така да се довърши започнатата реформа по отношение функциите на главния прокурор, на антикорупционната комисия и също в енергийния сектор трябва да се следва определена политика. И всичко това като че ли е знака на равенство за парите по плана за възстановяване и устойчивост. Така, какви знаци откривате вие в разменените реплики между председателката на Европейската комисия и господин Радев?
12: Сега първо все пак да приключим с бюджета, като подчерта още едно нещо. А докато беше в Брюксел, Радев се срещна с генералния секретар на НАТО и обеща, че ние ще правим големи разходи за отбрана. Че, нали, България поема ангажимента, държи ангажимента за увеличаване на разходите за отбрана. Сега, тук трябва да подчертаем, че миналогодишният бюджет, който е с дефицит, част от този дефицит беше, да го кажем така, опростен на България. Значи там някакви 0,6% мисля, че или 5% е това, което реално надвишава изискванията, а останалото, което надвишаваше изискванията, беше свързано с разходите за отбрана. С други думи, Радев има друга дилема, която също не е лека. Това е дилемата дали да продължи разходите за отбрана, като нали, край на краища това е сектора, в който той се чувства най-добре и се чувства най-компетентен и се чувства най-авторитетен и може да се каже, че има някакъв вид ангажимент поет към хората, които са в армията и ръководството на армията. И тук това е втората дилема, как ще върват нещата с разходите за отбрана и дефицитите в бюджета. Защо? Защото е пределно ясно, че в момента, особено инцидентът, който е с руския дрон в Румъния, оказва се, че заплахата от страна на Русия за държави членки на НАТО и Европейския съюз не е само на северния фланг при Балтийските републики, но е също така и на южния, на черноморския, където нали, Румъния изведнъж се оказва едва ли не на фронтовата линия. Така че това е много тежък въпрос.
0: Това, което чухме в този контекст, беше, че балансирано ще се действа от страна на България.
12: Разбира се, че то трябва балансирано. Той по отношение на дефицита на бюджета трябва да се действа балансирано. Въпросът е къде ще бъде улучен, значи къде ще бъде премерен този баланс. Какъв ще бъде баланс? То няма как да не е. Всяка една политика е баланс. Баланс между едно и друго. Баланс може да се каже между две злини, много често. В нашия случай баланс между два вида дефицит. Защото е ясно, че сега най-хубавото нещо, което ни се е случило все пак, е, че сме част от еврозоната. С други думи, има реални бариери. Те не са пречки, но са някакъв вид, нали, в смисъл предупредителни и реални бариери спрямо неограничено преразход, към който е твърде вероятно едно ново младо правителство, което има пред себе си 4 години, да бъде изкушено да го направи.
0: Но пък според опозицията, манипулираните данни за еврото точно са част от причината за това.
12: Това е възраждане, да, точно така. Част от опозицията твърди, че има манипулирани данни за еврото. Другата част, нали, която гласува в края на краища влизането в еврозоната, не го твърди. Твърди, че проблема с дефицита може да бъде лесно решен, ако се приеме бюджет такъв, какъвто те препоръчват. Нали, Асен Василев много категорично заявява, че няма задължителност на дефицита. Още с този бюджет на 26-та година дефицитът може да бъде поставен в рамките на 3%. Така че вижте, и в опозицията със сигурност има различия.
0: Така,
12: но нека да коментираме и срещите на Радев в Брюксел.
0: Да, сега, в Блиц обаче трябва да стане това, понеже наближават новините. Да кажете за срещата с госпожа Урсула фон дер Лайен и да, очакванията така, които следват след публичното им говорене.
12: Да, може да се каже, че и подредбата на срещите в Брюксел беше показателна за, да го кажем, резервираното, ако не и негативното отношение на Румен Радев към ръководството на Европейската комисия и на Европейския съюз. Защо? Защото Румен Радев първо се срещна с премиера на Белгия. А премиера на Белгия съвсем не е онази фигура, която има ключово решение или ключово значение за политиките в България. Но това е един символичен акт, с който Румен Радев иска да каже, националните правителства на държавите членки, Европа на нациите, за него е по-важна, отколкото Европейската комисия и Европейския съюз. Това аз много внимателно ще го следя. Защо? Защото това издава вид партийна идентичност, политическа идентичност, която би групирала Румен Радев в радикално десните, евроскептични.
0: Благодаря ви много, професор Коларова, и във времето за новините.

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Различни цени на водата за битовите и за небитовите потребители, както и за социалните обекти, предвиждат приятите от парламента на първо четене промени в закона за водите. Подробностите за тях от репортера Мария Филева.
1: Предвижда се още ВИК услугата да се осъществява в обособени територии от един ВИК оператор. КЕВР ще бъде задължена да определи единни условия и изисквания към ВИК услугите за територията на цялата страна и да зададе целеви нива за намаляване на загубите с 15 годишен хоризонт. Но упреците на опозицията, че с този закон се цели само спасяване на средствата по ПВУ, а не се решават основни проблеми в сектора, председателят на Временната бюджетна комисия Константин Проданов отговори.
2: Именно понеже часовникът тик-так и времето ни притиска, нямаше как да решим всички проблеми на ВИК сектора, натрупани с десетилетия в този закон. Съобхватните промени, които предстоят, ще бъдат направени. Сега приоритета са средствата, които не трябва да загубим.
1: Управляващите възразиха срещу лансираната от ГЕРБ СДС идея за единна цена на водата в цялата страна. От ДПС заявиха, че преди второ четене ще предложат мораториум върху цената на водата до приемане на наредбата на регионалния министър, а от Възраждане потребителите да бъдат компенсирани при лошо качество или липса на услуга. За новините Мария Филева.
0: Близо 14% от младежите в България нито работят, нито учат. По този показател страната ни е на второ място в Европейския съюз след Румъния, обявиха от КНСБ по време на тристранна среща на икономическите и социалните съвети на България, Испания и Португалия. По темата репортаж на Мария Костова.
3: По данни на Евростат, младежите в Европейския съюз от 15 до 29 години, които нито работят, нито учат, са 11%, като в България са около 130 000 души, каза Любослав Костов от КНСБ.
4: Не можем с всичките усилия на държавата и с всякакви менторски кафета да ги интегрираме в пазара на труда. От друга страна, бизнесът казва, че няма квалифицирани кадри, но вместо да ги квалифицира, внася такива от трети държави, които даже не знаят български език.
3: А основната причина младите да емигрират е ниското заплащане у нас.
4: Все повече тази дигитална ера, една заплата не стига. Преди 15-20 години стигаше, вече масово младите хора са принудени да работят на 2-3 места.
3: Социалният министър Наталия Фремова открои темата за влиянието на изкуствения интелект върху пазара на труда и върху младите хора.
5: Няма как да откъсваме темата за пазара на труда от образователните системи, а защо не и от неформалното учене.
3: Йорданка Чубанова, ръководител на представителството на Европейската комисия, подчерта, че икономическия растеж трябва да върви ръка за ръка с социалната справедливост и каза какво посочват най-често като ключови приоритети младежите в анкетите на Евробарометър.
5: Сигурността, намирането на работни места.
3: За новините, Мария Костова.
0: Продължаваме с новини по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна.

0: и предварителни публични присъди. Край на цитата. Още информация от кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
1: От КУП посочват, че инвестицията в комплекс Forest Club е част от техния дългосрочен ангажимент във Варна и региона и в проекта са вложени значителни средства, създадени са работни места за български и украински граждани. Относно твърденията, че земята в Баба Алино е била горски фонд и впоследствие преобразувана за строителство, заявява, че отхвърлят внушенията за незаконна сеч, а ограждането на терена е било мярка за сигурност. По повод твърденията за опит за узаконяване на строителството там чрез подробен устройствен план, се посочва, че с него не се узаконява постройки, а се прилага вече приетия общ устройствен план, който е прият преди КУП да стъпи в България. От корпорацията питат на какво основание се твърди, че документите са с невярно съдържание, след като те са издадени от общината и следователно са автентични. И допълват, че са плащали както всички купувачи стотици хиляди евро за данък сгради и такса смет, както и местен данък за придобиване. Нотариалните актове за собственост също са публични и вписани в служба вписвания във Варна още през 2023 и 2025 година. На финала от украинската корпорация заявяват, че отхвърлят опитите казусът да бъде превърнат в политическа атака срещу инвеститора. От Варна, Даниела Стойнова.
0: Междувременно министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че незаконно построеното селище край Варна ще бъде премахнато. Ръководителят на Варненската дирекция по кадастъра е уволнен, обяви още министър Шишков.
2: Средата на 23-та година е издадено удостоверение за търпимост на сгради, които не са били построени. Тогава е било управлението на ГЕРБ. Това е издадено от главен архитект на район Приморски. Става въпрос наистина за една документална измама. Да, шефа на кадастъра от днес трябва да има заповед за уволнение. Най-вероятно и други органи се интересуват от него. Контрола по строителството на всичко това, което се е случвало, е от община Варна. Не може да бъде допуснат подробен устройствен план с цел узаконяване на законно строителство. Виждате ли каква организирана слепота е строителството на цялото това селище? Голямото питане ни е, кой наистина през цялото време стоеше с широко затворени очи? И те не са били едни очи, били са страшно много очи.
0: Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти. В емисията следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев.
3: След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има променлива облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в Североизточна България и Черноморието между 19 и 21, за София около 23. Утре на страната ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността. На Трио-Родопския масив и Източна България ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Продължава да се развива действието с инвестиционния проект в местността Баба Алино край Варна на корпорацията КУП. Трима души, свързани с дейността, са задържани за 24 часа, съобщиха от МВР в Варна. Припомням, че тази сутрин КУП отложиха предвиден брифинг заради акцията на полицията в морската ни столица. Настояват казуса да бъде разгледан на базата на фактите и документите, а не чрез внушения, политически квалификации и предварителни публични присъди. Подробностите сега от Даниела Стойнова. Включваме пряко. Здравей, Дани!
2: Здравейте, да, от няколко дни сме в този казус. Почти денонощно, както се казва, тук имаше, знаете, министри на регионалното развитие, на земеделието, както и заместник-министър на МВР. Сега ще чуете обаче едно интервю, дадено специално за Българското национално радио от министъра на регионалното развитие господин Шишков, който беше там на място и каза, че ще се стигне до край в този казус, както и във всички, които са свързани с установяването на законността. Каза, че този казус е такава огромна измама, че просто дори не може да се направи оценка на стойността, защото тя е огромна. Припомням, 104 обекта, от които 24 къщи ние ги видяхме на място, на площ от 280 квадрата, многофамилни жилища, и всичко това е продадено. Има хора с нотариални актове, които вече се чудят какво да правят, защото категорично от властта заявиха, че ще бъде съборено всичко, защото е незаконно. Има документи, но те не са автентични. И днес получихме и от прокуратурата за продължаване на тяхното разследване. Да, трима души от КУП са задържани, иззети са множество документи, компютъри, телефони. Това беше още снощи и ще очакваме. Те са задържани за 24 часа за мерките за неотклонение, които със сигурност ще бъдат удължени. Но от дружеството разпространиха свое становище, което ще чуете в новините. Сега чуете обаче какво каза министър Шишков.
3: Сгради, строени до 2001 година, могат да придобият статут на търпимост. Всички сгради, които са строени след 2001 година, незаконни, трябва да бъдат премахнати. Тоест, те не могат по никакъв начин да придобият статут нито за търпимост, нито да бъдат узаконени. Те фактически правят абсолютно огромна документална измама с цел да се опитат да...
4: А те ОПГ ли са или са отделни хора?
3: Ще разбереме.
4: Всичко е подписано не от главния архитект от Приморски.
3: Удостоверението от, мисля, че от главния архитект.
5: Главният архитект
3: на район Приморски.
4: Да, но на Приморски, не от на
3: община. Да, да, да.
4: А добре, това не е ли предпоставка за корупция? Тези удостоверения за търпимост не трябва ли да бъде променен закона?
3: Смисъла на тези удостоверения, не си някой има стари сгради, които са изградени през 2001 година, да придобият тази, както виждате, първо. Това се подават декларации, които декларации има в тази преписка, там, която фактически е била за това отстроена за търпимост, трябва да има декларации, че сградите са строени тогава, кой ги е строил. Със сигурност, както виждате...
4: Ами, значи дават вратичка?
3: Не, не дават вратички. Както виждате, ако даваха вратички, днеска нямаше сме тук, нали? Което означава, че винаги всичко може да бъде проверено. Още повече, че сега с... Това, че може винаги да провериш кадастъра във времето назад с тези ортофотоснимки, много лесно се случва. Ама много лесно се.
4: Те са регистрирани в кадастъра обаче.
3: Те са регистрирани в кадастъра, обаче като погледнем ортофотоснимките, 2019 година ги няма, 2022 година ги няма, 2025 година ги има. Много е просто. С тази технология в момента никой не трябва да си помисля да го прави това.
4: Значи много институции са замесени.
3: Естествено, че...
4: Смисъл, те са били едини.
3: След това, което ние ще направим, ще поискам оставката на шефа на местния кадастър. И аз съм го поискал вече, но те са към нас. Другите институции са община Варна. Да покажат сега тяхното отношение към процеса. Нашето отношение ще го покажа мигновено.
4: А документната измама, тя си е направо за прокуратурата?
3: Абсолютно е така. Да. Но става въпрос, че единственият орган, който е могъл да установи при попълването в кадастралната карта на тези сгради, защото е било съвсем очевидно, че те са построени не в 2001 година, защото те им предоставят в кадастъра. В кадастралната карта се предоставят тези удостоверения. И там пише, че са изпълнени 2001 година. Сега забележете. Кадастралната карта на Варна, мисля, че е 2012 година. Направенето. Когато правят кадастралната карта, тук има гора.
4: Тогава какви постройки трябва да се узаконяват?
3: За това говорим. То много е просто. За... Вие ме питате дали е предпоставка за документна измама. Не, не е предпоставка. Защото това, което са го направили, е елементарно документна измама. Обаче.
4: Ама никой не е разкрил.
3: Против, разкрихме.
4: Широко затворени очи. Ама 2026-та.
3: Нали, днеска в момента ви го показах. Значи, ако имате работещи институции, това няма как да се случи. При работещи институции това не се случи. При работещи институции, ама в друга посока, защото те пак са били работили. Ама с друг интерес, защото не мога да кажа, че всички са били безхабарници. Ако всички са безхабарници, добре, ама това, което се случва, очевидно е нещо по-различно.
4: В социалните мрежи има, че един такъв подробен устройствен план струвал 20 000 лева на времето.
3: Това в случая измамата е в такива размери, че даже не можем да фактически да направим измерението в цена. Измамата е в огромни размери, нищо общо няма с някаква цена на подробен устройствен план и на каквото.
4: Господин Невзоров твърди днес в едно изявление, че имам всички абсолютно документи.
3: Така е? Има ги?
4: Да, той не казва с невярно, обаче казва, имам всичко е узаконено.
3: Естествено.
4: Значи всъщност Възраждане изиграха роля, като така малко насилствено спряха приемането на ПУП-а.
3: Не знам кой е спрял приемането.
4: Те влязоха на заседание на експертния съвет.
0: Ще ви кажа, че
4: съветниците говорят.
0: Представители на областна администрация категорично беше зададена позиция. Консултирала преди това с областния управител, че ще възразим срещу одобряването на това.
4: Просто те по-рано са реагирали.
0: Предотвратиха това.
3: Ние може да реагираме по-късно просто.
4: Аз говорих с архитект Саралиев и той каза, че това трябва да стане, за да не се работи на парче, а да се одобряват планове за цели райони, защото до сега се е работило на парче.
3: Тук в случай не става просто изобщо за планове на парче, не става просто за лошо проектиране на планове, а става просто за измама. Защото в ЗУТ се казва, че не можеш да правиш план, за да узакониш незаконно строителство. Така че тук става просто за една голяма, но елементарна измама.
4: Класическа.
3: Ми, може и да е класическа.
4: Дали няма и на други места в страната такива неща?
3: Ще разбереме. Живота е пред нас.
4: Да не се преквалифицирате от МРРБ към МВР.
3: Аз и в предишните 10 месеца доста преписки съм подал към прокуратурата и сега се надявам, че те ще видят бял ден. Спомнете си ядките, магистралите. Ядките, да. Не ми е хоби МВР, но някакси не мога. В мене душата ми бушува, когато виждам нещо такова, защото това наистина е. Това е отношение към държавността. Край на кращата всички искаме да живеем в подредена държава. И то смисъл е да живеем спокойно. Понякога хората считат, че държавата е длъжна да им даде повече икономическа стабилност. Само че икономическа стабилност не е да им дадем пари, а да дадем условията да живеем нормално, те хората ще стигнат до икономическа стабилност.
4: Ако спазват правилата обаче.
3: И точно за това става въпрос. А съм сигурен, че хората, които спазват правилата, са ощетени, защото тези, които не ги спазват, ето вижте ги, тези хора печелят най-много. Държат се брутално и печелят най-много. Само че те сега ще спра да печелят, ще спра да се държат брутално и нещата наистина ще си дадат на нормални.
4: Преди година и половина тук ме довели един мой познат, който каза, вижте за какво става дума, секът се дърве. Така пуснах този репортаж, нямаше никаква реакция от никого. Ето това е тази умерта е най-страшна.
3: Надявам се, че вече всичко това, което се случва във времето, мълчанието, най-вероятно страха.
4: Страха на хората, защото те казват, вие сте журналист, вас ви познават, но за нас може да има последствия.
3: Естествено, аз съм го разказал, че в предизборната кампания, в която бях, аз видях страха в очите на хората. Аз видях, че хората идваха, искаха да се променят нещата, обаче ги беше страх. И аз затова разказвах. И в медиите разказвах, когато ме поканиха след изборите. Аз казах, аз го виждах страха, знаех, че те няма си признават, че гласуват за Прогресивна България, но знаех, че ще гласуват за нас, защото наистина нямаше на къде. Сега виждате, че хората са били по-прави и по-мъдри от тези политици, които си мислиха, че това може да продължава вече.
4: Освен оставката на кадастъра, други.
3: От мен е толкова. Сега, ако разбира се, още някой бъде открит поверик, ще проверим и с ВИК-то, но искам да проверим връзките, как са се случили водопроводите, преди да дам каквото и било изявление.
1: По повод оставката, сега тук Дани сигурно ще вкара още подробности, че вече ръководителя на Варненската дирекция по кадастъра е уволнен. Другото важно, Дани, наистина за опитите да се говори по тази тема през времето назад. Страхуват ли се още хората да говорят за това, което виждат, за този огромен таен град, който изведнъж се оказа, че никой не знае за него?
2: Ами за сега се въздържат повечето от тях от коментари. Ние се опитахме да намерим някои лица по веригата, на които се чука имената, но или телефоните им са изключени, или не желаят да коментират, разбира се, защото в момента се надяваме и тези проверки и вземане на документи от областната дирекция на МВР във Варна и тази решителност, която демонстрира министър Иван Шишков, министър Абровски, министър Демерджиев, да доведат до реални последствия. Наистина е потресаващо и мен не се иска да бъдат осветени всички лица, които са забъркани. Ще кажа само, че в район Приморски, например, във Варна, това е най-големия район, където има най-много такива апетитни терени. Един от районните архитекти на времето влезе в затвора и лежа Така че не се знае какво ще се случи. Тук също е забъркано името на районен архитект, но пък днес от прокуратурата споменават, че той е бил използван неговия, може би не е автентичен подпис, така че те първо предстои да видим. От КУП обещават, след като нещата се оталожат, да говорят, но за сега са задържани, както виждате, юриста, счетоводителя и помощника на собственика, т.е. Олег Невзоров все още не е задържан. Очакваме по-нататъчни действия. Най-после се надявам това, което каза министър Шишков, че душата му бушува, когато вижда такива измами, да се надяваме, че такава ще е душата на всички министри, които се сблъскат с незаконни действия, защото го очакваме от години.
1: Благодаря ти много, Даниела Стойнова, по случая с инвестиционния проект в местността Баба Алино край Варна.

0: Хоризонт.
1: 13.30. Водещите новини на кратко. По случая с незаконното строителство край Варна, полицията задържа помощника на собственика на корпорацията КУП, юриста на дружеството и счетоводителя. Прокуратурата е образувала и досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Уволнен е ръководителят на дирекцията по кадастъра във Варна, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Министърът заяви, че при управлението на ГЕРБ във Варна са били издадени удостоверения за търпимост на сгради още преди те да бъдат построени в местността Баба Алино. Европейската комисия вероятно ще започне процедура срещу България заради прекомерен бюджетен дефицит, обяви премиерът Румен Радев, според когото реалният дефицит през миналата година е бил по-висок от отчетения. България ще даде разрешение американските военни самолети, които са на летище София, да останат само до края на юни, заяви премиерът Радев с аргумента, че Съединените щати все още не са дали положителен отговор на настояването за премахване на визите за български граждани. НАТО и Европейският съюз реагираха остро, след като руски дрон удари жилищна сграда в Румъния и двама души са ранени. Като безотговорно руско поведение, което създава опасност за всички, определи случилото се генералният секретар на НАТО Марк Рюте. А според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Русия е прекрачила поредната граница в войната си срещу Украина. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 22 и 27 градуса. В Североизточна България и по Черноморието температурите ще бъдат по-ниски, между 19 и 21 градуса.

0: Хоризонт.
1: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Слушате Хоризонт за вас. Днес въпроса към вас, слушателите, е откъде да спестим пари за държавния бюджет, тъй като това е темата след новината от Министерския съвет за прекомерния бюджетен дефицит, към който Европейската комисия изразява предупреждение и намерение за засилен мониторинг и възможни санкции. Здравейте в ефира, добре дошли. Чуваме ли се?
1: Ало.
0: Заповядайте.
1: Здравейте.
0: Всички коментират бюджета отново, така и ние.
1: Разбира се. Закона на законите в България или във всяка държава, извинете, не само в България. И перфектният финансов министър означава добра икономика и всичко да е наред. По принцип, финансовият министър не трябва да е приятел с политиците. Това го казвам извън контекста, но той е така или иначе, това е коментар. Един добър финансов министър винаги знае как трябва да подрази един бюджет. По отношение на безобразните харчове, те не са от днес. Мисля си, че крайно време някой да посегне на университетите, защото са безобразно много, с безобразно качествено образование. И изобщо някой повдига ли темата, какво ще ги правим тия пенсионирани професори? Защото производството на доктори, доценти и професори в българските университети е безкритичен минимум за знание. Уверявам ви, че добрите гимназии изкарват питомци, които са 100 пъти по-интелигентни и по-знаещи. До там са стигнали нещата, че вече цели семейства и фамилии удобно си приписват по 2-3 буквички отпред. И тази автономия и свобода е стигнала до там, че ректорите само дето нотариални актове за сградите не са си извадили. Втората система, която трябва да бъде разбита на пух и прах, внимателно, разбира се, национално отговорно, защото и образованието, и здравеопазването са сфери от националната сигурност. Между другото, висшето образование в България не е задължително. И никога не съм разбирала защо основният фокус не е върху средното образование. Там е гръбнака на образованието на децата. Висшето образование, извинете, ние имаме цял отрасъл, наречен производство на... Даже вече ги каним, нали? Оказва се, че детски градини нямаме, но университети и катедри, едни преподаватели, цели орди от преподаватели, преподавателки и други. Там изтичат милиарди и някой трябва да го спре, защото в един момент никой няма да може да им произвежда пенсиите, които са максималните пенсии за България.
0: И смисъла на висшето образование е да произвежда професионално експертно подготвени хора, които пък от своя страна може да са част от приходите, примерно, за държавата. Нали? Ние обикновено говорим винаги за разходи, но в случая трябва да мислим и за приходите.
1: Ние не бива да произвеждаме кадри. Ние не бива да ги произвеждаме. Ето там е проблема, че това вече се е превърнал в отрасъл, който произвежда. Те са по-зле и от ПУЦ.
0: Да гарантира тогава, така да кажем.
1: Втората част от моето мнение. Не може свръх производство и свръх излизане на пазара на болници в двора държавна и още една частна и още една и още една и още една. Ами там някой трябва този крам да го спре. И мисля, че това трябва да са двете сфери, които най-добре да се обследват и да се реже наистина, защото много се извинявам на господин Сергей Игнатов. Вие направихте атомен удар към българското образование, към българското висше образование, спремах, не е бил перфектен. Но това производство на тотални некадърници, извинете, дори мисля, че последната кандидат за министърка беше се забъркала там с едни големи суми, пак, което не знам дали е доказуемо или не. И там се оказа мъже, сестри, братия, той е станал доктор. Това безобразие трябва да спре.
0: Благодаря ви много. Да чуем следващия слушател. Добър ден и на вас.
2: Алло?
0: Чуваме се. Да, заповядайте. Май не се чуваме много добре. Да поканим...
2: Сега чуваме?
0: Да, сега се чуваме, да.
2: Вижте, доктор Вадуров е на телефона. Десетки, стотици предавания сме правили и с вас по национално, вече по националното радио. Е, най-сетне, пукна ли се цирия? Пукна се. Балона, за който пееш турците, лека им пръсна някакво.
0: Да, така му щях да предложа балон да го наречем.
2: Спука се балона, спука се, госпожи водища. Всичко това, което става, е напълно нормално. И аз трябва да ви кажа, аз съм го казал много пъти. Не съм никакъв пророк, един обикновен гражданин български. Че те първо ще се пукат още по-големи балони от тези мошенници, разноцветни мошенници, които управляват България 30 и кусур години. Ето, гръмнаха най-сетне. Нема, никой от тези не е знаел какво се строи там около Варна. Ами имайте преди, че аз имам чувство, че ще гръмнат още такива скандали в България. С това незаконно строителство, с това узаконяване по най-престъпния начин и с лапане на големи пари. Така че няма какво да се чудим, българите. Всичко това, което става, е абсолютно нормално. Нормално и ще продължават да се пукат балоните, защото всичко в България се дължи на такива балони. Цялата политическа класа е балон. Абсолютен балон. Благодаря ви, бъдете живи и здрави.
0: Благодаря ви. Следващия слушател, добър ден.
3: Добър ден. По въпроса, дали вие самото радио също може да направите доста, за да спестите пари от ефирно време. Колко струва една минута ефирно време? Защо давате ефира постоянно на всякакви отпаднали политици, тагаревци, божановци и други подобни?
0: Ефира е обществен, господина, така че нали, тези критерии, които вие предлагате, някои пък могат да нарекат дискриминиращи.
3: Цяла сутрин по радиото в сутрешния ви блок слушам новини за Украина, украински журналисти, украински... Това е ненужна информация. Пестете пари от ефирно време, пускайте смислени неща, говорете за смислени неща, а не за политическа пропаганда. И освен това, даването на ефир на слушателите също е напълно безсмислено.
0: Вие защо се обаждате? Да кажете това ли?
3: Това да се става практика да давате ефирно време на да се говорят разни глупости.
0: Обратната връзка с всички е важна според мен, така че...
3: Не знам как да работи обратната връзка.
0: Ето така, като се чуваме, включително и с вас.
3: Нито на Фейсбук страницата ми има някаква обратна връзка. Хората пишат реакция никакой. Следя медията ви от доста време. До сега не съм получил никаква обратна връзка. Тоест, ви пишем разни неща, но явно никой не ги следи. Никой не ги взема под внимание. Благодаря.
0: Благодаря ви, да, за критиката. Ще имаме предвид. Заповядайте на още един слушател. Добър ден.
4: Добър ден. Слушате ли ме?
0: Да, слушам ви.
4: Атанасов подвиги се обажда. Сега, аз какво е моето мнение? Прави впечатление, че тие неправителствени организации са толкова много, аз не знам, са хиляди са. Институт за пазарна икономика, Институт за изследване на демокрация. И кога демокрация ще ми изследва? Това е пълно за такива колики, за офиси, коли, заместници, за председатели, и ти даде оне ден чук в една от тия пазарна икономика. Имат отдел се създаде вече, отдел плаво.
0: Добре, сега страната има, така да кажем, стабилно правителство, което по думите на премиера е с реформаторски курс. Ние днес събираме мнението на слушателите за това как да спестим пари за държавния бюджет или по-скоро да спестим и да обсъдим мерките за приходи, така че давайте предложения.
4: Не само това, и в тези министерския съвет, верно, да, започнаха некоса, ма ние не сме запознати. Какви отдели има, кой има, да се съкратат там толкова народ е. Да. Аз имам чувството, че България се дава много по-чиновническа, отколкото при това Жихо, че там казваха, че демокрация било това. Там много по-малко чиновници имаш, отколкото сега.
0: Чувате ли ме?
4: Да, така че оттам трябва да се почне.
0: Благодаря ви много и на вас.

0: Хоризонт за вас.
1: Продължаваме с тема, която е реална ситуация и то затруднена за много семейства с малки деца в София. В края на миналата седмица се проведе първото класиране за столичните ясли и детски градини. Приетите деца са близо 12 000, а близо една трета от кандидатствалите остават извън системата. Очакванията са след следващите класирания броя на неприетите да намалее с около 10%. Най-сериозен обаче остава проблема с яслените групи. По прогнози на столичната община около 5000 деца в яслена възраст няма да намерят място. Причината – недостигът на медицински персонал. Заради липсата на сестри, част от яслените групи вече се преобразуват в градински. Според столичната общинска администрация, строителството на нови сгради не гарантира, че всички деца ще бъдат приети. Част от новите места се разкриват в райони, които родителите не предпочитат, а за яслените групи продължава да няма достатъчно медицински специалисти. Проблем според общината е действащата нормативна уредба, за това предлагат цялостна реформа. Темата продължава Виктория Тодорова.
2: Предложението за цялостна реформа в начина, по който се приемат децата в общинските ясли и детски градини, което столична община предлага, се състои в това средствата да следват детето, без значение какъв тип грижа родителят е избрал за своето дете. Обясни заместник кметът по образование на столичната община Десислава Желязкова.
3: Това е модел в много държави, като държавата или общината изплаща този тип помощ директно на мястото, което родителя е избрал детето му да посещава. Детски център, частна ясла, частна детска градина, кооператив дори, който е регистриран по някакъв начин. По този начин ще гарантираме това, че децата наистина ще посещават, т.е. няма да се осигуряват средства на калпак, които се дават директно на родителя, а се дават на мястото, което той е избрал детето му да посещава. Няма да има деца, които стоят в къщи, а родителя взима парите за това. Тоест, държавата и общината ще са сигурни, че това дете е обхванато, но точно от тази грижа, която родителя е избрал. Всичко извън тази помощ се доплаща.
2: Помощта, която всеки един родител ще получава, е под формата на електронен ваучер. Този ваучер ще може да се използва в общинска детска градина или ясла, както и във всички останали частни градини или допълнителни услуги за детска грижа, като родителски кооперативи, детски центрове и други. Десислава Желязкова посочи и какъв ще е размерът на този ваучер.
3: Досегашната сума е дори по-ниска от издръжката на дете в общинска ясла или детска градина. Ние смятаме, че тя трябва да бъде индексирана на база на инфлацията и трябва да се уеднакви с издръжката в общинската детска градина. Това е смисъла всяко едно дете да има право да използва средства в еднакъв размер, без значение каква услуга родителя му е избрал. Ако направим анализ на разходите, които в момента се правят, би излязло, че тези 580 лева биха били с поне 50% отгоре. Това е реалната издръжка на едно дете.
2: Относно забавянето при получаването на средствата и как да се избегне този проблем, Десислава Желязкова отговори.
3: Предложението е тези средства да не са в държавния бюджет, а да бъдат по бюджетите на двете министерства или направо да бъдат по бюджета на съответната община, като накрая с компенсирани промени могат да се оправят разликите, които евентуално би имало. Това ще спести този двумесечен срок, тъй като в момента, за да получат средствата за определен период, след края на този период двумесечен, минава поне месец и половина в административни процедури, два, понякога и повече от два.
2: Забавянето при изплащането на средствата кара майки като Силвия Лазарова да се съмняват, че новият модел с електронните ваучери ще работи в полза на родителите, ако те не се изплащат на време. Нейното първо дете не намира място в детска ясла и Силвия е принудена да се обърне към частно детско учебно заведение, докато го приемат в градина.
4: Ние родителите все пак имаме ангажименти към частните детски градини, за да можем да изплатим на едномесечна база. Когато компенсациите се изплащат 3 месеца след това, това е недопустимо. Няма значение как ще го нарекат, дали ще е ваучер или ще бъде компенсация.
2: Според Пламена Николова, която работи в сферата на ранното детско развитие, промяната, която предлагат от столичната община, може да даде повече възможности на родителите и ще реши проблема с качеството на отглеждане на децата в общинските градини и ясли.
0: Тази промяна е изключително необходима и много чакана и е нещо, за което организации като нашите, работещи в областта на ранното детско и предучилищното учене, се застъпват от много години. Защото е ясно, че както в момента е базирано финансирането, то първо създава неравенства, второ не дава възможност на всички семейства да бъдат компенсирани за липсата на места в общинските детски градини, дори когато държавата и общината са пряки задължени да осигуряват такива места, както е за предучилищното образование, което вече от 4 години на кора. Идеята на всяко семейство, което има дете в съответната възраст да се предоставя размера на общинската издръжка, е наистина правилната посока, защото така първо ще има равен старт и справедливост за всички семейства и второ ще се отвори и либерализира системата, така че родителите според своите възможности, своите убеждения, своите предпочитания и желания да насочат тази сума съответно или към общинско заведение, или към частно заведение, лицензирано с доплащане според възможностите на семейството. А също така и най-вече, което е особено важно, ще създаде условия за една позитивна конкуренция, която да гарантира по-високо качество. Защото малко или много към момента виждаме, че общинските детски градини разбират издръжката като нещо дадено и децата, като особено в градовете, където има голям недостиг, както в София, като нещо, което е гарантирано за тях. Тоест няма много голям стимул да се създаде позитивна конкуренция за качество. А също и такова отваряне на пазара ще бъде добро и за, и за частните услуги, и за така наречените алтернативни форми, защото ще помогне всъщност натиска да се отклаби върху общинската система и да се създадат повече и по-разнообразни услуги.
2: Според Десислава Желязкова, ако институциите постигнат съгласие помежду си, електронните ваучери биха могли да се въведат още с бюджета за следващата година. За сега от Министерството на здравеопазването са на мнение, че не трябва да се действа прибързано, без да се обсъди предложението в детайли от всички страни. В писмен отговор до програма Хоризонт от Здравното министерство посочват още, че водещ приоритет за тях е да се гарантира качествена, безопасна и медицински съобразена грижа за децата. За Хоризонт за вас, Виктория Тодорова.

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Заплатите на депутатите ще продължат да бъдат актуализирани автоматично на всеки 3 месеца. Тази разпоредба е запазена в правилника на Народното събрание. Като причина, председателят на парламентарната група на управляващата прогресивна България Петър Витанов посочи това, че Министерството на финансите е предоставило нова методология за депутатските заплати, след като срокът за предложения по парламентарния правилник е изтекъл. Кабинетът вече е предприял действия за ограничаване на бюджетния дефицит, каза Петър Витанов. Предстои темата да бъде обсъдена отново заедно с законодателни промени, свързани с защитата на потребителите и с политиката по доходите.
1: Официално сме в процедура по свръхдефицит, установена от Европейската комисия, което предполага един задълбочен мониторинг от тяхна страна, включително и предписване на непопулярни мерки, каквито има в Румъния. Надявам се да не се стигне до там, чрез икономии и подобряване на ефективността, да успеем да влезем в заложените дефицити.
0: Каза председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. От Европейската комисия уточниха пред Българското национално радио, че замразените 370 милиона евро за България ще бъдат отблокирани, след като бъде създадена нова комисия за противодействие на корупцията и реорганизирана прокуратурата. Най-напред и двете реформи трябва да бъдат изцяло приложени. Така говорител на комисията отговори на запитване на нашия кореспондент в Брюксел. Вчера премиерът Румен Радев заяви в Брюксел, че Еврокомисията е отблокирала първия транш от плащанията по плана за възстановяване и устойчивост, но не назова конкретна сума. България е отбелязала напредък в антикорупционните реформи. Създаването на нова антикорупционна комисия е ключ към ефективната борба с корупцията по високите етажи. Най-важното е тази комисия да може да работи по независим начин, посочват от Еврокомисията и припомнят, че законодателният процес по тази реформа все още не е завършен. Реорганизацията на прокуратурата пък цели засилване на позицията на държавното обвинение с цел успешни антикорупционни разследвания, посочиха още от Европейската комисия. Информацията е на кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова. От партия Продължаваме промяната твърдят, че разполагат с информация, според която бизнесменът Олег Невзоров, собственик на корпорацията КУП, изградила незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, е напуснал България. Депутатът Бойко Рашков отправи въпроси към Държавната агенция Национална сигурност за евентуално постъпила информация и за основанията за действията на службите през последните дни. Според Рашков, липсва публично достъпна официална документация, включително доклад, за който се твърди, че е бил изпратен от ДАНС до бившия председател на парламента. Депутатът Бойко Рашков коментира и по-стари събития, свързани с ареста на кмета на Варна Благомир Коцев, като твърди, че е имало съвещание в ДАНС, на което е обсъждано решение, свързано с възможната екстрадиция на Олег Невзоров. По неофициална информация, в последствие служителят, участвал в процеса, е бил пенсиониран, заяви Бойко Рашков. Той попита как така за кратък период позицията на ДАНС се е променила и настоява за разяснения от институциите.
2: Да, има такава, която бих казал, че до момента е непотвърдена. Какви са били данните, фактите, за да се издаде заповед за изгонване?

0: сегашния премиер на България, който има достъп до тази информация.
1: Това заяви депутатът от партия Продължаваме промяната Бойко Рашков. До момента няма официално потвърждение от държавни институции, че бизнесменът Олег Невзоров, собственик на корпорацията, изградила незаконното селище край Варна, е напуснал страната. По повод предстоящия ден на детето 1 юни в авиобаза Безмер се провежда ден на отворените врати с разнообразни забавления за малките посетители. Предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Децата и техните родители могат да разгледат отблизо самолетите Су-25, обясни командирът на авиобаза Безмер, полковник Милен Димитров.
3: Могат да видят статичен показ на авиационна техника, самолетообслужваща техника, стрелково въоръжение и най-вече ще могат да се насладят на звука, рева на мощните самолетни двигатели.
2: Кога едно момче решава да стане пилот? Подполковник Люцканчев.
4: Когато помириш изгорелия керосин от самолетните двигатели, това е искрата, която запалва огъня в сърцето и в главата на един младеж.
2: Какво е най-любопитното в самолетната кабина?
4: Обикновено децата са привлечени от най-забранените неща за пипане. Това са с червен цвят в кабината, дръжките за катапултното кресло и дръжката за изхвърляне на фанара на подвижната част на самолета. Но като цяло всичко им е интересно, защото вътре е един малък свят.
2: А какво харесва на децата?
5: Парашута, самолета.
6: Ръчката, която се управлява. И предпазителя, и бутона за ракети.
7: На самолет съм се качвал много.
5: Какъв искаш да станеш?
8: Защото ми е хубаво, искам да гледам самолетите.
2: За новините, Даниела Костова.
1: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Иван Василев.
9: След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има променлива облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в Североизточна България и Черноморието между 19 и 21, за София около 23. Утре на страната ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността. На Триородопския масив и Източна България ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Продължаваме Хоризонт за вас, заедно с нашия екип. Звукорежисьор вече е Камен Жеков, музикален редактор е Виктор Димитров, редактор е Адриана Киселинчева, аз съм Добринка Добрева. Отново поглед към водещите новини днес. Защо страната ни е заплашена от процедура по свръхдефицит и защо американските самолетни цистерни ще останат на летището в София само до края на месец юни. Това обясни тази сутрин премиерът Румен Радев. По-късно и регионалният министър Иван Шишков коментира незаконното строителство на вилното селище край Варна. Обобщението от коментарите в рамките на заседанието на кабинета обобщава, допълва Цветелина Стоянова.
2: Безспорно новината, споделена тази сутрин от премиера, която претърпя и доста коментари след това, бе тази за дефицита в бюджета и неговите очаквания от Европейската комисия.
3: И сега лошата новина. На 3 юни, следващата седмица, Европейската комисия ще излезе с доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Какво означава това? Означава, че нашият дефицит е доста над 3% и ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Тоест, балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, декапитализираха държавните дружества, изсмукваха ликвидност от бизнеса, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и грабеха и източваха бюджета. А ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническият грабеж. Ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки, но от сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
2: Премиерът обясни и защо американските самолети цистерни ще могат да останат на летище София само до края на този месец.
3: На миналото заседание на Министерския съвет обявих, че при разговора ми с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор. И аз напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
2: Все пак в обширното си изявление от тази сутрин Радев говори и за отблокираните от Европейската комисия средства по плана за възстановяване и устойчивост заради усилията на управляващото мнозинство да възстанови антикорупционната комисия. Потвърди, че държавните централи в Маришкия басейн ще работят поне до 2038 година. И по другата тема, незаконното строителство на вилно селище край Варна. Излизах ли в МРРБ още данни и факти, бе питан министър Иван Шишков, а той обяви, че никога не си е представил, че може да има незаконно строителство в такива мащаби, а виновните ще бъдат посочени от други държавни органи, но потвърди, че всичко започва в средата на 2023 година с издадено удостоверение за търпимост на сгради, които още не са били построени.
4: Тогава е било управлението на ГЕРБ, защото ме попитате, в Варна. Това е издадено от главен архитект на район Приморски, за да сме точни. Тези сгради не само не са били изградени в голямата си част, но със сигурност пък и тези, които са почнали строителство, не е през 2001 година. Съвсем очевидно е от всички документи, които се установиха, включително и с ортофотоснимки, е ясно, че тези сгради ги няма. В 2019 година, аз вчера, милионзи ден, когато бях във Варна, показах тези ортофотоснимки. Така че тук очевидно става въпрос наистина за една документална измама. Да, шефа на кадастъра от днес трябва да има заповед за уволнение. Аз го казах много ясно и когато го кажа, знаете, че се случва. Най-вероятно и други органи се интересуват от него. Безспорно, контрола по строителството на всичко това, което се е случвало, е от община Варна. Сградите са категория, която подлежи на контрол от общината. Сега си разпределите времето на ГЕРБ, на сегашния кмет, на когото искате си го разпределите. Всички знаем, до ден днешен контрола е от община Варна. Общината е административната единица. Аз ви разказвам какви са пропуските. Те са толкова ясни, че буквално блестят в очите ни. Така че от тук нататък ще има много работа. Най-вероятно и за прокуратура, най-вероятно ще има работа и за полицията. Законът е ясен. Незаконното строителство се премахва.
2: За Хоризонт, за вас, Цветелина Стоянова.
0: Мюна за краси. Класа за вашата маса.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата е кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
7: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
8: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго. Иновациите движат света. А Филип Акион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време, със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
9: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Хоризонт.
1: 14.30. Водещите новини накратко. По случая с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, полицията задържа помощника на собственика на корпорацията КУП, юриста на дружеството и счетоводителя. Прокуратурата е образувала и досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Европейската комисия вероятно ще започне процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит, обяви премиерът Румен Радев, според когото реалният дефицит през миналата година е бил по-висок от отчетения. България ще даде разрешение американските военни самолети, които са на летище София, да останат само до края на юни, заяви премиерът Радев, като изтъкна аргумента, че Съединените щати все още не са дали положителен отговор на настояването за премахване на визите за български граждани. НАТО и Европейският съюз реагираха остро, след като руски дрон удари жилищна сграда в Румъния и двама души са ранени. Като безотговорно руско поведение, което създава опасност за всички, определи случилото се генералния секретар на НАТО Марк Рюте. А според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Русия е прекрачила поредна граница във войната си срещу Украйна. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 22 и 27 градуса. В Североизточна България и по Черноморието по-ниски, между 19 и 21 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с заоблачавания следобед, когато в Източна България и в Рило-Родопския масив ще превали краткотраен дъжд. Температурите ще бъдат малко по-високи от днес.

0: Хоризонт за вас.
1: Днес в Хоризонт за вас говорим приоритетно за парите на държавата, в които би следвало да се огледа благото на цялото общество, а то се оказва, че можем да влезем в процедура на свръхдефицит. И на фона на това следващата история е наистина сякаш излязла от книга или филм и разказва, че на пръв поглед лесно могат да се печелят пари, особено когато слушаме истории за богатство, минало по пътя на много труд и мислене. Джонатан Ангелов е точно такъв пример. Той е френски предприемач от български произход, чиято история е описана в книгата «Нищо за губене». Людмила Железова се свърза с него благодарение на журналистката Десислава Минчева, която направи филма «Попица Париж – Луната», за чиято премиера Джонатан пристига от Париж.
2: Вашата история е необикновена. Звучи като сценарий на филм. Майка емигрантка от България, баща неизвестен, преминаване през приемни семейства, социална институции, за да станете накрая един от най-разпознаваемите предприемачи на френската технологична индустрия. Как стана възможно това?
3: Ами, да ви кажа истината, много хора се мислят как може едно момче, къде нямаше нищо, да направи толкова. И това е проблема с нашия свят, че хората гледат зад тебе да виждат какво ще стане с тебе в фитюра. И аз съм направил всичко в мой живот да взема какво е зад мене, моята история, да я направя нещо силно в мене. И какво беше трудно, кога бях в тези домове, в тези приемни семейства, къде нямам деца, къде имат много късмет или къде може би един път ще успеят. Но ако ти си, наистина си вярваш в тебе и искаш да си различен от другите, това е възможно. И аз заради това съм пишал тази книга, защото си мислях всеки един човек, откъде ще да идваш, да си роден беден, да си роден в село, къде ще да си роден, ако искаш наистина да успееш, ще трябва много да работиш, но е възможно.
2: Всичко започва от една малка стаичка, която вие купувате. Първо продавате някакви китайски стоки, после купувате една малка стаичка и рискувате. Теглите заем. Да. Като нямаш нищо, можеш да рискуваш, така ли?
3: Еми да, заради това книгата се казва «Нищо да загубиш», защото няма какво да се загуби. Ако нямаш нищо, няма много да загубиш. И ако стане, всичко имаш да спечелиш. И така цял живот съм си мислил и първите парички, къде съм си направил, ги веднага имах 10 000 евро, кога бях 19 години, след 4 години от работа, като студент бех и работих до школата и до университета. И с тези 10 000 евро отидох да виждам банки и разбрах, че кога си в университет, може да имаш студентски заем. И с този първ студентски заем, те ми дадоха 20 000 евро, купих си една първа малка стайчка в Париж, като много малко студио, около 7-8 квадратна метра, и го сложих под найем 500 евро и веднага някой го взе и си помислих, абе чакай, ако това стане толкова лесно, аре да отивам да виждам 10 различни банки. И така направих 10 на банки и си купих 10 на студио. С кога бях 22-23 години, имах 5-6 хиляди евро, къде ми влизаха всеки месец в джобовете. И така бързо си разбрах, че ако играя добре с наймите и купувам добре хубави апартаменти, доста пари може да се прави. И така направих до 24-25 години, като кога почнах AirCall, къде ми е първата фирма. Сега тя фирмата прави над 250 милиона евро.
2: Оборот имате, много голям.
3: Да, над 1 милиард дължи тази фирма сега. И така е, всичко стана с много работа и между това никога не съм спрял. Всека стотинка, къде ми се влизаше, е инвестирах интелигентно в имоти. И сега купувам сгради, хотели в Париж особено. Може би един ден ще дойда и в България.
2: Ти сега колко хора работят за вас? В колко страни? Гледах ваши интервюта с Деси, направи ми впечатление, че винаги казвате, че в джоба носите един ключ. Защо го носите този ключ?
3: Сега, ако почвам с ключа, Цел живот не съм си имал ключ. До моите 18-19 години нямах ключ, защото в тези семейства, в тези приемни домове, нямаш ключ. Идваш и пред една врата и ти отварят. Звънкаш на вратата и ти отварят. И кога първия път на 19 години почнах да си взема мой личен дом, си слагах ключ в джобове. И никога този ключ не си е тръгнал от джоба ми. 30 години не съм загубил един ключ, защото за мен има нещо много важно. Да си имам дом, това е много важно. Номерата на човек, къде работят за мен, имам около 850 човек, къде работят за мен в Еркол. Сме малко насекъде, в Лондон, в Нью-Йорк, в Сан-Франциско, в Сидней, в Германия. Имам наистина офиси малко насекъде в света. В моята фирма, имоти фирма, къде се казва Offstone, в Париж, къде хората инвестират с мене в имоти, в хотели, в сгради, какво ще да е. Това е само в Париж и сме около 15 човека. И това ми е втората фирма вече след Еркол. И продължавам, няма да се спира.
2: Колко е силна връзката ви с България? Защото филма, който направи, вие допуснахте Деси до вас, тръгва от Попица. Париж, Луната. Вече последната точка е Луната.
3: България за мен е много важно. Първо, аз от малък ходях в България. Почнах да хода на почивка и по вакансии си лятото. Това никога не се е спряло до моите 18 години някъде. И си имам най-добрите спомени от България. Първата целувка с едно момиче, първия купон, първия любов.
2: България.
3: Много работи беше първия път в България и България си е за мен моята държава. Нали, съм роден в Париж, но това не значи, че България е втори дом. Той си ми е дом и кога си идвам в България, се чувствам в дома повече от Франция от време на време, защото този език ми помни детското време, ми помни майка ми, ми помни дядо ми, всичкото семейство, къде имах в България. И сега нямам брат, нямам сестра, майка ми почине, нямам баща, роден съм без баща. Цел живот България ми е единственото семейство и Бяла Слатина, Попица, къде говорим за него в филма. Попица е къде отивах всекото лято до моите 14-15 години. И там си имам още малко роднина. Имам и роднина в Правец, в София, но главата ми е малко във Франция. Айде да не лъжеме.
2: Как ви промени богатството? Промени ли ви? За какво мечтаете?
3: То нищо не ме промени. Аз да ви кажа истина, бех най-щастлив млад, кога нямах пари. Хубавото с парите, къде можеш да си купиш неща, къде мечтаеш. Купих си хубави коли, купих си хубав апартамент, къщи, такива работи. Но дали това наистина те прави щастлив, не знам. Аз съм си същия, съм си щастлив с да си пия вода, да си еда ефтини работи, не ми трябват комплексни, някакси много особени храна. Не съм се променил, приятелите ми са си същите. За мен е много важно, кога съм с хора, къде обичам, да мога да съм с тях, къде ще да е.
2: Попица, Париж, Луната. Това е филма на Джонатан Ангелов, технологичен милиардер от български произход, който доказва, че всичко е възможно, ако няма нищо загубене.
0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
9: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
10: С медийното партньорство на Българското национално радио.
11: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
6: Това е Хоризонт за вас.
1: След историята на технологичния милиардер Джонатан от Париж, който ще се завърне в България, която за него е ключ към истинския му дом, следващата история е точно в другата крайност. Буря от емоции предизвиква обращение в социалните мрежи на световно известния кавалджия Теодосий Спасов, който обяви, че се оттегля като програмен директор на традиционния джаз фест в Русе и публикува копия от писмото, изпратено му от общинската администрация. За ситуацията разказва кореспондентката ни Ася Пенчева.
12: Здравейте, скъпи русенци, приятели и почитатели на Джаз Фест Русе. За съжаление, от Русенска община отказаха програмата, която предложих за джаз фестивала през ноември 26-та. Причината е малък общински бюджет. Ще се опитат да организират фестивала с компромисни средства. Аз се оттеглям от ангажимента си към община Русе. Съжалявам много. Хубав ден и до нови концертни срещи. С обич, уважение и признателност към вас, Теодосий Спасов. Тези пет реда, придружени от факсимилия на общинското писмо до маестро Спасов, се оказаха бомба. Написаха се тежки думи, както към общината, така и към Теодосий Спасов. Освен горещите дискусии в социалните мрежи, заместник-кметът по културата Енчо Енчев се изказа в специално интервю за колеги от регионалната Русе Медия и нещата, вместо да си дойдат по местата, ескалираха до сесия на общинския съвет. Все пак в Русе културата значи нещо. Мнението на Теодосий Спасов потърсихме единствено ние от Българското национално радио. Съвсем случайно, ден преди сесията на съветниците, той, заедно с Хилда Казасян и Васил Петров като солисти, дадоха чудесен концерт. Ще чуете мнението на музиканта, разбира се, но да се върнем на детайлите. В документа, изпратен до Спасов, пише следното. Във връзка с писмо с входящ номер еди какъв си относно предложение за програма на Jazz Fest Русе 26-та, ви уведомяваме, че към настоящия момент не е прият бюджета на община Русе, поради което предложената от вас програма няма да може да бъде реализирана. Подпис Енчо Енчев. До тук нищо необичайно, цялата държава живее без бюджет, ясно ни е. Тази теза заместник метът повтаря и пред колегите от изданието Русе Медия.
13: Нашата теза е, че в условията на неприет републикански и общински бюджет ние не можем да поемаме необезпечени разходи, защото разходите са обезпечени от момента, в който се приеме общинския бюджет. До момента имаме проекто бюджет. Имаме писмо, което дойде преди 2 седмици от Министерството на финансите, което просто ни задължава да приоритизираме всички свои дейности и харчове до приемането на републиканския бюджет. Разбира се, фестивали най-различни, включително и джаз фестивала, не могат да бъдат приоритет. Тук са различни социални плащания, заплати, осигуровки и други неща.
12: Стана напълно ясно. Пари нямаме. Още по-малко за джаз и други странности. Сега чуйте следващите думи, казани от същия човек, но пред общинските съветници.
14: Тази година искам русенската общественост да знае, че ще има един прекрасен фестивал. Никой никога не е казвал, че няма средства или фестивалът се организира с компромисни средства. Това никой не го е казвал. Средствата са заложени в проекто бюджета. Когато дойде време вие да приемете бюджета на община Русе, ще дискутираме, бихте могли да предложите да се увеличат тогава. Но средства има достатъчно заложени.
12: Ако ви се струва, че има леко разминаване, не е измамно. Не е леко, ами е в пълна противоположност. Сега не разбрахме много добре за пари ли става дума, затова попитах и самия Теодосий Спасов. Толкова ли е скъпа тази работа с джаза?
15: Не, парите са много семпли. Всички, които са от програмата, големи музиканти, са с приятелски предложения. Не искам. Това са смешни пари. Няма да ви казвам колко са, но това аз мога да ги дам.
12: И тук вече тезата на общинската администрация започва да издиша. Да минем нататък, по програмата. Как го вижда заместник кмета Тенчев?
13: Тази година имаме 100 години от първото джаз събитие в Русе и 50 години от първия джаз фестивал. Нашия приоритет в тази връзка е в тази годишното издание на фестивала да участват музиканти, русенци или музиканти, свързани с нашия град. Това е нещо, на което много държим. През последните 2-3 години наистина бяха единици музикантите, свързани с нашия град.
12: И какво предложил Теодосий Спасов?
15: Включваше музиканти със световна слава, големи музиканти, свързани с Петър Петров, Стайко Стайков, Илко Петров, Санди, с всички ние, които са били в оркестър Русе. Млад музикант бях поканил, чието име ще се чува в бъдеще да бъде солист на биг бенда. Много интересна певица също, която е завършила в Холандия. Друг българин, голямо име в момента, едно от най-големите имена, саксофонист, солист на биг бенда, трябваше да бъде, който също е завършил в Холандия. Едни от създателите на съвременния български джаз, които са свързани и са стъпили на основата на русенския джаз фестивал. Други, като мен, сме израснали от програмата тук и то точно в този културен дом.
12: Значи това не е причина за тази раздяла между общинската управа и джазмена. Теодосий Спасов поне беше откровен.
15: Не, аз получих този документ, който
16: само
15: вие
16: документ
15: видяхте, да. И след това се обадих и на Мариан. Той каза, ми няма бюджет. И какво викам, няма ли да има фестивал? Не, каза, фестивал ще има. С компромисни средства трябва да има. А, викам, тогава ми светна какво се случва.
16: Че?
15: Е как че? Всички го знаят в Русе. Четете това, което се пише. Да?
16: Че всъщност не искат вас.
15: Ами не знам, може би за хората свързани с русенския джаз от Русе, да. Аз просто си върша работата така, че да хареса на хората от небесния биг бенд. Това е моето задължение. Мисля, че зарадвах и направих щастлива русенската публика с двете си издания. Но интересното е, което се случи. Явно Господ има и Той вижда всичко и нарежда. Това, което се случи с този отказ, с отговора на Мариан, моя побратим, който ми каза, ми ще има фестивал, въпреки всичко. Това се случи точно на Спасов ден. На Теодосий Спасов, но се случи на Спасов ден. Много лош ден бяха избрали. И на следващия ден, след като се видя тази публикация в Фейсбук, получих предложение. Разбраха, че вече не съм свързан с ангажимента ми към Русе, получих предложение да бъда програмен директор на друг фестивал, който тепърва се създава и ще му дадем началото. Ще се разбере до година.
12: И така човекът, който в продължение на 6 години е директор на Пловдивски джаз вечери, 5 години организира фестивала Жълтите павета в София и 2 години Русе джаз фест, се сетил още миналата година, че нещо не е наред. Ние, публиката, помним как миналата година други хора организираха концерти малко преди големия фестивал, точно както на времето малките маршрутки минаваха преди големия Икарус, за да съберат пътниците. Леко провинциално звучи, но пък в джаз вариант.
16: Обиден ли сте
15: не,
16: на Русе?
15: Не съм Русе. Той е част от моя живот. Тази управа е в временна. Тя сигурно след години няма да е същата. Това е действителността. Не се сърдя на Руси. Не. Как ще се сърза? Това трябва да съм нечестен към себе си, към душата си. Това, което го правя, не го правя. Което го правих, не го правя само за управата. Аз го правя за джазки биците, както казваше Петю, парчето ми.
12: От Русе, Ася Пенчева.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Премиерът Румен Радев обяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да излезе с доклад за дефицита в бюджета на България. Въз основа на данните е възможно спрямо страната ни да бъде предприета процедура по свръхдефицит. Пред министрите Радев заяви, че за миналата година дефицитът по държавната сметка е над прага от 3%, а през тази година ще бъде още по-голям. Подробности в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
3: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
4: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
3: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
4: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджет.
3: По темата той декларира, че
4: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
3: За новините Цветелина Стоянова.
2: По тази тема от Европейската комисия коментираха, че предстои да бъде извършен редовния преглед на фискалната ситуация в страните от Европейския съюз и ще може да бъдат анализирани данните за миналата година. Така говорителят на Еврокомисията Балаш Уйвари отговори на въпрос дали спрямо България ще бъде предприета процедура по свръхдефицит в бюджета. Изявление по този повод от страна на Еврокомисията се очакват през следващата седмица. Управляващите увериха, че автоматичното актуализиране на депутатските заплати на всеки 3 месеца ще бъде премахнато. Тази практика е заложена в правилника за работа на Народното събрание и остана непроменена при вчерашното окончателно гласуването на промените в този правилник. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов обясни каква е причината за това.
5: Причината да не сме въвели това замразяване е факта, че методологията, която предложих от Министерство на финансите, дойде при нас след като изтече крайния срок за правене на предложение в правилник. Сега ще го отворим пак и ще направим необходимото, така че ще се съобразим с общата концепция и виждане на правителството за премахване на автоматизмите и за солидарно възпиране на ръста на заплатите на държавни служители,
6: които
5: да се замразят.
2: Това каза председателят на парламентарната група на управляващата формация Прогресивна България Петър Витанов. Трима служители на корпорацията КУП във Варна са задържани от МВР за незаконното строителство в местността Баба Алино край Морския град. Претърсени са офиси, иззети са документи, компютри и телефони. С последна информация по разследването на този случай на пряката линия от Варна е кореспондентът ни Даниела Стойнова. Добър ден!
7: Добър ден. Да, от няколко дни продължава разследването на тази наистина крупна измама, както определят всички. Днес от районната прокуратура съобщиха, че наблюдават 3 досъдебни производства, свързани с казуса. На 13 май тази година е образувано разследване за използване на неистински официални документи удостоверения за търпимост, на които е бил придаден вид, че са издадени от главния архитект на район Приморски при община Варна, където са намерени.

0: общността Бабалино. Своевременно днес от корпорация Купък разпространиха становище, като казаха, че отлагат предвидения брифинг за реакцията на МВР в техните офиси и арестите, което казват обаче, че поради големия обществен интерес искат да посочат, че отхвърлят всички внушения за тази незаконна сеч, за която са обвинени в тази местност. Освен това, не сме се опитвали, казват те, да узаконяваме строителството чрез приемане от общината на подробен устройствен план, тъй като с него не се узаконяват постройки, а се прилага приетия общ устройствен план, който пък е прият преди КУП да стъпи в България. На финала становището се казва, че що се отнася до твърденията за документи с невярно съдържание, след като те са издадени от общината, следователно би трябвало да са автентични. Що се отнася до разследването от страна на държавата, знаете, че във Варна имаше двама министри, Пламен Абровски на земеделието, министър Иван Шишков на регионалното развитие и заместник министър Калоян Милтенов на МВР. По време на проверката на място в Бабалино, министърът на регионалното развитие Иван Шишков специално за БНР направи коментар по случая, като каза, че това е измама, на която дори не може да се остойности цената, тъй като е много крупна.
1: След това, което ние ще направим, ще поискам оставката шефа на местния кадастър. И аз съм го поискал вече, но те са към нас. Другите институции са община Варна. Да покажат сега тяхното отношение към процеса. Нашето отношение ще го покажем мигновено. Значи, ако имат работещи институции, това няма как да се случи. При работещи институции, ама в друга посока, защото те пак са били работили, ама с друг интерес, защото не мога да кажа, че всички са били безхабарници. Измамата е в такива размери, че даже не можем да фактически да направим измеренията в цена.
0: Последната гореща новина съобщи бившия вътрешен министър Бойко Рашков, който казва, че Олег Невзоров, който е шефа на корпорация КУП, е напуснал страната. От областната дирекция на МВР обаче казаха, че за това трябва да се пита ДАНС, тъй като те в момента се занимават с обследване на всички документи по досъдебното производство, събрани при претърсването. От Варна, Даниела Стоянова.
2: Приключи полицейската проверка в община Кърджали, по която вчера кметът Ерол Мюмюн беше на разпит в полицията. Иззети са папки с документи. Все още няма официална информация, коя е проверяваната обществена поръчка. Едно от предположенията е, че става дума за новия приют за безстопанствени животни край кърджалийското село Седловина. Неговата стойност от близо 5,5 милиона лева съвпада с обявената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Поръчката е спечелена от местна фирма, която е била единствен кандидат. Прокуратурата в Благоевград протестира определението на съда за наложената на младежа обвинен в умишлено убийство на 16-годишно момиче мярка за неотклонение. Искането на прокуратурата е на 20-годишния студент да бъде наложено задържане под стража. Съдът обаче не уважи това искане. Държавното обвинение смята, че на този етап от разследването са събрани доказателства за съпричастност на обвиняемия по отношение на смъртта на момичето. На първо четене парламентът прие промени в закона за водите. Те предвиждат различни цени на водата за битовите и за небитовите потребители, както и за социалните обекти. Предвижда се още ВИК услуга на дадена територия да може да бъде предлагана само от един ВИК оператор, а Комисията за енергийно и водно регулиране да определя единни условия и изисквания към ВИК услугите за територията на цялата страна. България ще даде разрешение американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. След като преди седмица той беше обвързал въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани, днес обяви, че настояването по въпроса за визите не може да бъде удовлетворено толкова бързо.
3: Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време, но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
2: Каза премиерът Румен Радев. НАТО и Европейският съюз реагираха остро, обвинявайки Русия в безразсъдно поведение, след като през нощта руски дрон удари жилищен блок в румънския град Галац. Жена и дете са получили леки наранявания. Подробностите по случая от редактора Мерим Тенев.
4: Това е първият случай, в който гъсто населен район в страна от НАТО беше ударен, причинявайки наранявания по време на руската война в Украина. А инцидентът се очаква да засили напрежението на източния фланг на Алианса, тъй като държавите членки се притесняват

0: А че войната може да се разпространи отвъд границите им. НАТО се ангажира да защитава всеки сантиметър от територията на съюзниците, заявиха от Алианса. В отделен инцидент в северо-западната част на Румъния беше открит дрон без експлозивен заряд, съобщи румънската обществена телевизия. Произходът му се разследва. Руският посланик в Букурещ беше привикан в румънското външно министерство. Румъния отправила молба към съюзниците от НАТО да разположат допълнителни средства за противодействие на дронове на нейна територия, като според официални източници Букурещ се нуждае от радарни системи за наблюдение на ниска височина и прехващащи дронове. Днес говорител на НАТО заяви, че се обмислят потенциални допълнителни отбранителни мерки. Местните власти в Южна Украина съобщиха, че пристанището Измейл на Дунав, намиращо се от другата страна на границата с Галац, е било атакувано от дронове рано днес. Румънското министерство на отбраната потвърди, че са излетели два изтребителя F-16 и е бил изпратен военен хеликоптер, за да наблюдава атаката, като пилотите са получили разрешение да свалят всички дронове, без да застрашават населените райони. Жителите на граничните окръзи Браила, Галац и Тулча бяха предупредени да се скрият. За новините, Мерим Тенев.
1: Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! В София е 22 градуса при 28% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над източните и планинските райони ще има променлива облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, ще духа слаб вятър от запад. Утре ще преобладава слънчево време, след пладне с временни увеличения на облачността. Над Рило-Родопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд. В североизточните райони ще прегърми. Ще духа умерен, в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса. В София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Продължаваме Хоризонт за вас с нашите специални гости, които един от тях е в студиото, другия на телефона, и заедно ще открехнем финалната права на новия български сериал «Вяра, надежда, любов», който ще гледаме от тази вечер през уикенда, последните три серии. На телефона е сценаристката Милена Фучеджиева, в студиото е актьора Даниел Върбанов в ролята на Васо. Здравейте!
2: Здравейте,
3: здравейте.
1: Това е сериал, който постигна голям фурор. Безспорно е това. Очакван ли е бил този голям интерес, госпожо Фучеджиева, към вас? Кодиран ли е този успех в сценария?
2: Никога. Според мен никога не е кодиран успеха, защото човек не може да предвиди реакциите на зрителите. Просто скочи в една такава динамична сериална атмосфера. Всички гледат страшно много сериали, просто и то по платформи. И съответно ние трябва да се конкурираме. Вече ние не се конкурираме с сериали. Ние се опитваме, поне, да се конкурираме с това, което хваща зрителите на Netflix, на платформите. Така че успехът никога не е кодиран, но като че ли този път успяхме да направим някаква сплав, която работи и която хората можаха да видят себе си, да видят част от живота си, да се идентифицират с героите, да заживеят с техните съдби. Това е, което много сме щастливи. Не е с Елена Иванова, с екипа. Просто така, неочаквано голям успех е за мене. Така че се надяваме, че наясно не знам на какво се надяваме. Успехът е успех.
1: Надяваме на продължение. Това всъщност е въпроса. Чакаме с нетърпение последните три серии. И големия въпрос е дали ще има продължение сериала. Казахте, че е мислен в конкуренция с многото сериали, които са достъпни до зрителите. В този смисъл обаче, кое е типично българското за тази автентичност в сюжета? Можете ли да кажете подробности при писането още?
2: Да, да. Ние съвсем така. Това беше нашето решение с Елена, да изберем период от българската история, който беше много тежък за народа ни. 90-те години, началото на прехода. И просто да... другото ни решение беше да бъдат млади героите ни. Да бъдат около 30 годишни. Хората, които в момента вече са успелите хора на България, това са хората, които ние представяме в сериала. Дали са мутри, дали са лекари, дали са бизнес хора, дали са адвокати. Те са всъщност сега това поколение, което движи България по един или друг начин.
1: Но в ролите влизат актьори, които повечето от тях не са живели в това време, и в това е и успеха наистина безспорния тук да влязат в роля, която е просто разказ за тях.
2: Да, много сме щастливи с актьорите. Много добри предложения имахме от кастинг агентката, режисьорите, ние самите предложихме някои от актьорите, така че просто продуцента, получиха се нещата и се надяваме да наистина да има продължение. Това все още не се знае. За съжаление, аз съм така леко черногледа в моите... Така ме научи живота, че никога не очаквам най-доброто, очаквам най-лошото.
1: А защо са толкова много лекарите в този сериал?
2: Защото решихме да бъде полумедицински, полукриминален. По този начин ние ги преплетохме нещата, защото само медицински ние имаме вече откраднат живот. Ние не искахме да се повтаряме, както пък имаме само криминален, ние имаме под прикритие. И затова направихме тази сплав, която се оказа, че се получи и ще я продължим. Ако има втори сезон, ние продължаваме нататък. Ние сме заложили толкова много неща в този сезон, които няма да бъдат разкрити до края. Някои ще бъдат разкрити, но ще има много неща, които са като такива, като мини, подводни мини, които които стоят така в дълбокото, отгоре една тъмна вода и в някакъв момент ще избухнат в бъдещето.
1: Миналото преследва героите, това съм сигурна, че ще остане до края.
2: Задължително. Да.
1: Казахме вече, че актьорите всъщност са хора, които в реалния живот даже са били родени във времето на 90-те, да, може би и след това. Пример за това е и Даниел Върбанов, актьора, да, чийто герой Васо привлича вниманието на зрителите. Той е отрицателният герой. Ето го тук в студиото, не е толкова страшен, колкото изглежда в сериала. Да. Даниел, имате ли отговор на въпроса защо спечелихте и с какво спечелихте публиката? Заради образа, който е изграден добре? Или не, заради това, че вие се сляхте с него?
0: Нямам отговор на този въпрос, защото в крайна сметка аз съм съгласен, че ние не можем никога да предвидим как ще реагира публиката. Винаги даваме всичко от себе си и в случая може би това се усеща. Но това също не е гаранция. Трябва да се наредат няколко неща, за да се постигне някакъв успех. А защо публиката харесва Васо, наистина не мога да кажа, но ми е много приятно, че така се получи.
1: Подготвили сте се дълго време за ролята и в така исторически план сте чели за ситуацията, обстановката в България.
0: Да, не знам колко дълго съм се подготвил, но със сигурност имах шанс да прочета, да погледам малко, както и за 90-те години, които винаги са ми били интересни. Те на кого не са му интересни, е по-добър въпрос, но аз със сигурност усещам, че там има много истории, които могат да бъдат разказани. Даже самия аз съм искал винаги да разкажа такава история и в случая обаче ето, че ми се предостави такава възможност по друг начин и може би това е тази страст, която се усеща, това мое желание да разкажа такава история. И другото, което е естествено Френския легион, като една основна улика за Васо. Нещо много интересно и нещо много различно. Така че да, доста погледах всякакви документални филми за мъже от Френския регион. Това беше моята подготовка.
1: Какъв е Васо според вас? Вие разбирате ли го, този човек, неговата вътрешна борба?
0: Това е хубав въпрос, нали? Ние можем много да говорим. Кратки отговор е, че Васо не е никакъв всъщност, защото Васо технически не съществува. Но ние разказваме историята на него и на още много други герои. И понеже всички се встрастяваме в това нещо и всички търсим някаква истина, в един момент зрителя почва да си задава такива въпроси, какъв ли е той в действителност, което е страхотен комплимент за нас. Но истината е, че Васо не е никакъв в действителност, както и никой друг, защото това са измислени истории. Да, те може би се основават на нещо истинско, но страстта на сценаристите, страстта на актьорите, страстта на режисьорите и тази наша мисия да търсим истината, защото актьорите, поне аз така най-правилно мога да го опиша, аз се чувствам като един търсач на истината, един детектив, който търси някаква истина. И оттам вече може би това започва да се усеща и затова хората, които гледат, казват какъв е Васо, нали, в действителност. Не мога да отговоря, защото
1: Милена може би да помогне. Да,
0: това е невъзможно. Значи докато човек не е изправен пред някаква ситуация, никога не знаем какъв.
2: Много хубаво каза, че търсач на истината и така, ние сме търсачи на истината. Васо е човек с много сложен характер, защото той е увреден от баща си, който го е възпитавал по един много така брутален начин и е освен това расъл без майка. Това е едно момче, което не познава топлина, около него не е имало любов и всъщност той за пръв път си отваря сърцето към
0: Диана.
2: Да, към Диана, ще да кажа към Жаклин. Да, и си отваря сърцето към Диана и просто това е неговия шанс в живота да стане по-добър, но вече това ще видим дали ще стане по-добър вече във втори сезон.
0: Трябва да ви призная, че продължава да ми е много странно, че всички говорят за Васо като за лош човек. Това си говорихме
1: преди. Защото не стига. Защото не, може би постига еманацията на мутренското време.
2: Лошо, лошо.
0: Така е, така е. Просто нали знаеш как актьорите никога не мислим за героите си като лоши. И сега все още ми е странно. Всеки път ми е странно.
2: Мислихме, че сме вече добри. Викам, не сте добри. За как сте сте добри? Вие имате добри страни, имате и лоши страни. Принципно, един образ, един характер, който трябва да се изгради, за да се хареса на хората, той не може да бъде нито само добър, нито само лош. Той трябва да има дефектите на всички нас и трябва да има моменти, в които се пропуква и доброто излиза. Така че това е, това е вас. Той на моменти се пропуква, но иначе си е доста лош.
1: Еманация на мутренското време. Аз си мисля, че това виждат хората. Но все пак надеждата е, че и той може да обича. И вероятно това е големия обрат.
2: Да. Любовта би трябвало да спасява, но не винаги успява.
1: Може би в трите серии поне ще дадете така възможност да си помислим за това.
2: Ще има доста големи изненади, така че няма как да ви кажа какво ще стане, но ще има големи изненади.
1: Благодаря много на Милена Фучеджиева. С Даниел още един въпрос, понеже той е млад актьор, разбира се, познат на театралната публика, познат ни от други филми, но като че ли този сериал ще бъде летящия старт за вас? Сега ви опозна публиката, голямата публика.
0: Може би, ако процентно го погледнем, да, може би най-много хора ме познават от...
1: Усещате ли тази слава?
0: Но то се разпределя и с годините се натрупва и много често, това е много интересно, че има някои хора, които въпреки, че си правят 10 неща, те те познават от едно конкретно нещо. Нали, естествено, тук въпросът е какъв е процента. Какъв е въпросът? Да, може би да, към този момент най-много хора ме разпознават от Вярна дежа любов, със сигурност.
1: Усещате
0: да.
1: Ли славата и как я носите?
0: Не, я усещам, игнорирам я, нищо не усещам. Това е опасно нещо. Аз бях, знаете, още преди няколко години бях на 23, когато Войната на буквите излезе и така да се каже, имах шанса и привилегията да се запозная доста добре с какво всъщност означава да работиш с хора, които знаят какво правят, но и после да имаш някой от така да се каже, привилегиите на това да се въртиш по телевизията. И мисля, че можеше да тръгна по по-лош път, но така се случи, че отидох в Англия и много бързо се смирих, надявам се. И просто с всяко следващо нещо, мисля, че даже ставам все по... опитвам се да ставам все по-смирен. Така че славата, това е толкова моментно нещо, че въобще не му обръщаме внимание. Опитваме се да не го мислим изобщо.
1: Вярата, надеждата и любовта са трите човешки и християнски добродетели. Вас, коя от трите ви води?
0: Ами, не знам, това е невъзможно. Предполагам и трите, зависи от ситуацията.
1: Не във филма, но... не във филма.
0: Да, в живота.
1: В живота.
0: Не знам, може би и трите неща. Аз напоследък все повече, като някакъв луд човек, говоря за истината. Това ми е някаква болна тема явно. Но съм изключително встрастен в това да търсим истината, дали през вяра, през надежда или през любов, няма значение. Но въпрос е крайната цел да има смисъл и да си заслужава. И да. Аз исках да кажа на един друг въпрос нещо, което ми хрумна, че хубаво е човек да няма очаквания към крайния резултат. Преди съм имал хората, които ме познават, примерно от кастинга за Стоичков или от всички други проекти, нали, реално, които съм участвал, аз винаги имам много големи очаквания, надежди или мисли за крайния продукт и се опитвам по някакъв начин да изконтролирам какво ще стане накрая и как ще бъде възприето от публиката. А тук за пръв път може би достигнах някакво ниво на... просто осъзнах, че няма смисъл и... всъщност дадох всичко от себе си и осъзнах, че това е достатъчно. Достатъчно е да се забавляваш, да, че правиш това, което обичаш, че си обграден с страхотен екип, че се забавлявате всеки ден и правите нещо, което ви удовлетворява. И накрая, дали хората ще го харесат или не, в крайна сметка няма толкова значение докато го правиш. По-важно ми е да се чувствам добре и да се забавлявам. И ето, че това всъщност в случая...
1: Да,
0: но тази отдаденост в случая имаше и хубав крайен резултат, което много... може би е нещо, което хубава поука за в бъдеще.
1: Да, че човек трябва да е отдаден. Благодаря ви много, Даниел Върбанов, актьора, чийто герой Васо влиза заедно с целия актьорски състав. Последните три серии на българския сериал «Вяра, надежда, любов».
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Милна за краси. Класа за вашата маса.
6: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
7: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
8: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.
9: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: И тук слагаме точка на днешното предаване Хоризонт за вас, дочуване от нашия екип, защото се прехвърляме в Народното събрание, откъдето включваме Мария Филева, вероятно започва парламентарен контрол.
1: Да, парламентарният контрол започва. На парламентарната трибуна е депутатът от Продължаваме промяната Любен Иванов, който задава въпрос към вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Това е първият въпрос в рамките на днешния парламентарен контрол. Въпросът е относно изграждане на национален капацитет за въздушно касене на пожари. Нека да чуем.
2: Бюджета, който тогавашното правителство подготви за 2026 година, са предвидени значителни средства за закупуване на летателна техника за гасене на пожари. Поради отставката на предходното правителство, държавният бюджет не бе приет. Към настоящия момент сме изправени пред процедура за приемане на новия на бюджета за 2026 година. Правителството не е изявило доколко и как следва ще постъпи относно осигуряването на летателна техника за гасене на горски и полски пожари. Този проблем все повече и повече нараства като значение. Затова към вас въпросът ми е: какви конкретно финансови средства, механизми и срокове ще бъдат предвидени в проекта за държавния бюджет за 2026 година за изграждане на устойчив национален капацитет за въздушно гасене на пожари, включително чрез придобиване или лизинговане на техника?
3: Благодаря ви, господин Иванов. Уважаеми господин Донов, заместник министър-председател и министър на финансите, имате 3 минути да отговорите на така поставения въпрос.
4: Благодаря ви, господин председател на Народното събрание. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, в момента правителството работи по проекта на държавен бюджет за 2026 година. В рамките на тази процедура се събират, обобщават и обсъждат предложенията на разпоредителите с бюджет, поради което проектобюджетът все още не е финализиран и към момента не може да бъде предоставена окончателна информация по поставения въпрос. В същото време ви уведомявам, че с актове на Министерския съвет са приети Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 година, Национален план за защита при бедствия, Национална програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 година и съпътстващите ги годишни планове. Цитираните документи са с рамков характер, те определят цели оперативни приоритети и реферират към повишаване на инвестициите и оборудването за управление на риска от бедствия. Те определят стратегическата рамка и приоритети, чието изпълнение би следвало да се осъществява с годишни планове и доклади. В годишния план за 2024 година към Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 година се предвиждат дейности и мерки за борба с пожарите, които са част от общата стратегия за намаляване на риска от бедствия в България. Тези дейности обхващат превенция, подготовка, реагиране и възстановяване, като се акцентира на интегриран подход и координация между различни институции и нива на управление. По отношение изграждането на национален капацитет за въздушно гасене на пожари и придобиване на специализирана летателна техника, приоритетно ще бъдат анализирани и оценявани възможностите за осигуряване на средства по линия на програми, структурни фондове и финансови механизми на Европейския съюз, насочени към устойчиво управление на риска, превенция и реакция при кризи. Специално внимание ще бъде обърнато и на възможностите, които се предоставят от страна на регулаторната рамка на Европейския съюз във връзка с приоритетно финансиране на отбранителна инфраструктура, изграждане и модернизиране на инфраструктура с двойна употреба, включително за военна мобилност. Към момента имаме в готовност 6 вертолета, 2 самолета Спартан и 2 вертолета Ми-17, както и 15 кашона за гасене, като всички екипажи и техника са в готовност за гасение на пожари по въздух. Министерството на отбраната също е ангажирана институция в процеса, като през 2025 година от бюджета са осигурени средства в размер на 1 милион лева за доставка на системи за гасение на пожари от въздуха тип Bambi Bucket. Обществената поръчка е изпълнена в срок заедно с необходимите резервни части и консумативи. като доставените системи бяха използвани през летния сезон през миналата година при изпълнение на задачи по гасение на пожари с вертолети на военно-въздушните сили. Видно от предоставената информация за изграждането на капацитета за въздушна противопожарна отбрана е необходимо предприемането на координирани действия от страна на компетентните институции с цел планиране и изпълнение на мерки за намаляване на риска от пожари в рамките на държавната политика по защита при бедствия, включително от гледна точка ресурсно обезпечаване на съответните действия. Благодаря ви.
3: Благодаря, господин Донев. За реплика.
1: Това беше отговорът на вицепремиера Гълъб Донев на въпрос на депутата Любен Иванов, който е представител на Демократична България. Нека да чуем и неговото отношение.
2: Благодаря, господин председателстващ, уважаеми колеги, господин министър. Нормално е към настоящия момент да не може да кажете колко средства и дали ще може да се отделят за в бюджет 2026 за закупуване или лизинговане на техника. Тези документи, които са приети стратегически за борба с пожарите и бедствията, са ми известни, но трябва да ви посоча, че осигуряването на специализирана техника за гасене в пожари е в пъти по-ефикасно от тази с двойната употреба, която се използва към настоящия момент. И това е доказано. Все пак ставам въпроси за повишаване на сигурността на пожарникарите, на доброволците, спасяване на живот, както човешки животи, така и животи на много горски обитатели. Необходимо е наистина да се предприемат едни така решителни средства към изграждане на собствен, независим, устойчив капацитет именно за гасене на пожари, горски и полски. И това би спомогнало много да се подобри не само сигурността, но ще има съответните икономически ползи с спасяването на дървета, на икономически, на продукция. И смятам, че правителството в следващите няколко месеца е в така възможност да осигури необходимите средства именно за специализирана техника. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, господин Иванов. Господин Донев, ще се ползвате ли от правото на дуплика? Благодаря ви. Следващ въпрос ще се зададе Ангел Янчев относно потърсена дисциплинарна отговорност на директорката на Териториална дирекция Национална агенция за приходите Велико Търново. Заповядайте, господин Янчев.
5: Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, изминаха 9 месеца от подробно отразената в десетки и даже стотици средства за масово осведомяване случка от сутринта на 28 август 2025 година, при която териториалната директорка на Националната агенция по приходите във Велико Търново нанесла сериозни щети, като по особено циничен начин разбила с бейсболна бухалка предното стъкло, фари и други части на неправилно паркирано моторно превозно средство пред личния гараж, в който твърди се е бил служебния автомобил. В някои разкази бейсболната бухалка е тухла, което не променя същността на деянието. Тъй като за мен като народен представител от Велико Търново е непоносимо държавен служител, особено на НАП, да извършва такова действие месеци по-късно, да бъде все още на поста си, управлявайки данъчната администрация от старата столица до Видин. И след като се запознах с глава 5 от закон за държавния служител, където е посоченото държавния служител е длъжен да не проявява грубост, невъзпитание и неуважение към гражданите. Както и с кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, според който служителите се стремят да избягват в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им целят да ги преустановят, като запазят спокойствие и контролират поведението си. Задавах подобен въпрос и на министъра Теменужка Петкова от ГЕРБ, но не останах удовлетворен от отговора, нито от факта, че и до ден днешен лицето взема поста. Председателката Назарян не допусна въпрос за териториалната директорка на НАП Велико Търново до служебния министър на финансите от ПП или от ДБ, тъй като вече било отговорено. От тях няма и никой в момента. Все пак, доколкото смисълът в избора на нов състав на Министерски съвет и министрите да бъдат различна, по-добра, по-справедлива политика от предшествениците им, и като председател на управителния съвет на НАП по закон, доколкото агенцията е специализиран орган към Министерството на финансите. Моля да отговорите на следния въпрос. Ще поискате ли от изпълнителния директор на НАП да освободи от длъжността териториален директор на НАП Велико Търново поради действията и на 28 август 2005 година лицето, което посочихме? Благодаря.
3: Благодаря ви, господин Янчев. Господин Донев, имате 3 минути за отговор на така поставения въпрос.
4: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Янчев, във връзка с отправения от вас въпрос относно потърсената отговорност от директора на териториална дирекция на НАП Велико Търново, госпожа Хрисимира Витанова, ви предоставям следната информация. За инцидента от 28 август 2025 година, свързан с спор за паркиране, в който участва директорът на териториална дирекция на НАП Велико Търново, е образувано разследване. Първоначално случаят е поет от районна прокуратура Велико Търново, в последствие с постановление на главния прокурор на Република България от 19 септември 2025 година е препратено по компетентност на Софийска районна прокуратура. Причината е по-пълно разследване на престъплението и като гаранция за пълно и обективно изясняване и оценка на доказателствата. При проверка в портала за електронни услуги на прокуратурата на Република България под номера на предварителното производство 44-492-2025 година по офиса на Софийска районна прокуратура се извеждат данни за прекратяване на наказателното производство. Предстои допълнителна проверка за потвърждаване на тези данни. Към настоящия момент в НАП не са налични официални данни, които да обосновават необходимостта от стартиране на дисциплинарно производство или търсене на друг вид юридическа отговорност от служителя. По случая е образувано досъдебно производство, в което компетентните органи по разследването трябва да установят обективната истина. След официалното им произнасяне ще бъдат предприети необходимите мерки по закон в случай на доказана вина. Благодаря ви.
3: Благодаря ви. Реплика ще има ли, господин Янчев? Заповядайте.

0: За мен е новина, господин министър, че е прекратено досъдебното производство срещу териториалния директор на НАП. От друга страна, вярно е, че сте отскоро, но имате опит. И това, което чух, че по-скоро няма да се потърси дисциплинарна отговорност, разбира се, не ме удовлетворява, нито мен, нито жителите на област Велико Търново. Както посочих, тя отговаря за данъчната администрация чак до Видин. И сега може и да е малко емоционално, но ще използвам това като реплика. Имаше подхвърляне още през есента на миналата година, че лицето очевидно се справя чудесно с проблемите с паркирането във Велико Търново по един нетрадиционен начин, с бухалката, тухлата или така нататък. В този смисъл, може би е подходяща и за политическо лице. Нейната история, доколкото вестниците посочиха, е дълга. Нали, имам предвид, тя, разбира се, е била свързана и с ГЕРБ, директно в листи, назначена от ППДБ, докато бяха едно. В този смисъл, очевидно, поне така разбрах, нищо ново за данъчната администрация на България не разбрахме да следва от смяната на управлението.
1: Благодаря ви. Ще има ли дуплика, господин Донев? Заповядайте.
2: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Янчев, действително, че тогава, когато един административен ръководител би трябвало и би следвало да предприеме съответните действия по отстраняване на даден държавен служител от заеманата длъжност, трябва да има и съответните доказателства и документи от страна на органите, на които е предоставена тази компетентност. В случая все още нито Министерство на финансите, нито Национална агенция по приходите имат предоставени документи от страна на Софийска районна прокуратура по образованата преписка. Това, което ви изчетох от отговора, излиза от електронната страница на Софийска районна прокуратура. Благодаря ви.
1: Благодаря ви. Последен въпрос към заместник министър-председателя ще зададе Цончо Ганев относно липсата на финансови стимули за закупуване на нови нискоемисионни автомобили, хибриди и електромобили, въпреки силно устарелия автопарк и практиката в много други държави, членки на Европейския съюз. Заповядайте, господин Ганев.
3: Господин председател, господин министър, от много време в повечето държави, членки на Европейския съюз, съответните правителства предоставят директна финансова стимулация и субсидии на своите граждани за закупуване на нови нискоемисионни автомобили, хибриди или електроавтомобили. В България странно обаче ситуацията е коренно различна и държавните институции необяснимо бездействат по тази тема. Държавата не прилага реална национална финансова политика за подмяна на силно устарели автопарк, което поставя българските граждани в значително по-неблагоприятно положение спрямо останалите държави членки. Освен че 70% от автопарка на населението е на над 15 години и заради ниските доходи страната ни се превърнала в по обективни причини в гробница на Европейския съюз за стари автомобили, които от друга страна са с значително завишени емисии и замърсяват околната ни среда и атмосферния въздух. Особено в големите градове, то процента на новите автомобили на възраст до 5 години е само около 4% от целия автопарк, който е приблизително 3,8 милиона регистрирани автомобили. Регистрираните електроавтомобили пък до началото на 24-та са само 11 000 броя, от които едва 2451 са нови, а през 25-та година намалява до 10 200 броя, от които едва 3682 са нови. Необяснимо защо българската държава не предоставя никакви финансови преференции или стимули за закупуване на нови екологични нискоемисионни автомобили или пък на електроавтомобили, въпреки заплащаните данъци, такси, винетки и всякакви административни услуги за притежаване и използване на МПС, което повдига въпроса ние в България втора категория жители ли сме на Европейския съюз. Следва да се отбележи, че ако се стимулира финансово закупуването на повече нови нискоемисионни автомобили, то освен безценните ползи за борба срещу замърсяването на въздуха и природата като цяло, биха били платени много по-високи размери на преки данъци в хазната в сравнение с сделки на базови цени на стари употребявани автомобили. Това би компенсирало държавните разходи по програми за финансово стимулиране и субсидиране на населението за закупуване на нови екологични автомобили от всякакви марки. Всичко това повдига въпроса дали Министерство на финансите ще инициира подобна инициатива, каквато от години има в много от държавите членки на Европейския съюз, с което да се подобри качеството от една страна на въздуха, ограничаване на разходите на населението за поддръжка на силно амортизирани МПС-та, повишаване на безопасността на движение и стимулиране на обновяване на автомобилния парк в страната. Затова въз основа на гореизложеното, тъй като сега има редовно правителство и следва да знаем каква е икономическата, социалната, екологичната и индустриалната политика на Министерство на финансите спрямо гражданите, желащи да закупят нов автомобил или електроавтомобил, ви задавам следния въпрос. Предвижда ли Министерство на финансите държавна финансова подкрепа или преки финансови стимули за населението и субсидиране на закупуването на нов автомобил от най-екологичната категория Евро 6, хибрид или електроавтомобил, каквито програми съществуват в доста други държави членки на Европейския съюз? Благодаря.
1: Благодаря ви. За отговор, господин Донев, имате 3 минути. Заповядайте.
2: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ганев, преди 13 години Министерството на финансите направи първата стъпка за да стимулира закупуването на нови и на електрически автомобили. Още от началото на 2013 година с промяна в закона за местни данъци и такси, електрическите автомобили са освободени от данък върху превозните средства. Следващите стъпки по отношение на облекчаване на данъчното законодателство са направени съответно през 2015 и 2018 година, като от данък са освободени електрическите мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства от категория L5E, L6E, L7E, определени в член 4 от регламент CE номер 168/2013 година. По отношение на бизнеса също се предприети мерки за стимулиране закупуването на екологични автомобили. От 1 януари 2026 година в Закона за корпоративното подоходно облагане е въведен по-благоприятен режим за амортизиране на електрически автомобили, а именно годишна данъчна амортизационна норма не е по-висока от 50 на 100 за разлика от стандартната такава, която е 25 на 100. Мярката се прилага за електрически автомобили, които са придобити на или след 1 януари 2026 година. Наред с изложеното по отношение на евентуална възможност за насърчаване закупуването на нови екологични автомобили и електромобили, чрез прилагане на освободена доставка или намалена ставка на данъка върху добавената стойност, ДДС следва да се поясни следното. Системата на ДДС е област на пълна хармонизация в рамките на Европейския съюз и е уредена чрез директива 2006/112/ЕО, съгласно член 98 от нея. Намалени ставки могат да бъдат прилагани единствено за доставки на стоки и услуги, включени в приложение 3 към директивата. В последното приложение не са включени доставките на нови автомобили, включително електромобили. Наред с това директивата не предвижда възможност държавата членка едностранно да освободи от ДДС доставките на нови електромобили. Освобождаванията от облагане са изчерпателно регламентирани и се отнасят до специални обществени дейности и услуги. В допълнение може да бъде посочено също така, че в Националния план за възстановяване и устойчивост е включена реформа C8R5 електрическа мобилност. Тя цели да се увеличи навлизането на транспорта с ниски и с нулеви емисии в България. Реформата предвижда въвеждане на законодателни мерки, както и мерки, касаещи въвеждането на зони с ниски емисии. Съгласно решение за изпълнение на съвета от 27 ноември 2025 година и приложение към него за одобряване на оценка на плана за възстановяване и устойчивост на България, изпълнението на реформата включва следните два ключови етапа. Първият 178 влизане в сила на правни актове относно електрическата мобилност, Правните актове трябва да предвиждат упростяване на процедурата за присъединяване към станциите за зареждане и инсталиране за лично ползване, задължение за общините с население над 5000 жители да осигурят места за поне една публично достъпна зарядна станция, въвеждане на годишна данъчна амортизация за електрическите превозни средства. Следващият етап 181 е зони с ниски емисии. Зони с ниски емисии се въвеждат в центровете на най-малко 3 от следните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас, Руси и Стара Загора или в центровете на поне 2 от тези градове, като поне един от тях има население над 1 милион жители. В тези зони трябва да се забрани достъпът и движението на автомобилите със стандарт за емисии Евро 3 или по-нисък. И двата ключови етапа са успешно завършени, приключени и отчетени в четвъртото искане за плащане към Европейската комисия по плана за възстановяване и устойчивост, който е подаден на 2 април 2026 година и в момента е в процес на оценка. В заключение, във връзка с функциите на министъра на финансите и възможностите за предоставяне както на данъчни, така и на други извън данъчните финансови стимули и субсидии за населението за закупуване на нов автомобил или електрически автомобил, следва да се има предвид, че подобни мерки е необходимо да се разглеждат в рамката на общата политика, свързана с насърчаване на електрическата мобилност, която се определя и провежда от съответните компетентни ведомства. Евентуалните мерки за въвеждане на такива финансови стимули и субсидиране следва да са съобразени с приоритетите на държавата в разходната част, както и с реалния капацитет за ефективно усвояване на тези суми и постигане на заложените цели.
4: Благодаря. Прекъсваме прякото излъчване на парламентарния контрол, за да чуем новините на Националното радио в 16 часа.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Народното събрание одобри окончателно възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията. Новата комисия ще бъде съставена по нов начин. Тя ще има петима членове. По един излъчван от Народното събрание и от президента, по един избиран от общите събрания на двете върховни съдилища и един излъчен от Висшия адвокатски съвет. Председателят на комисията ще бъде сменен всяка година на ротационен принцип. Репортерът Мария Филева с още информация за новата антикорупционна комисия.
1: На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за дейността си. Определят се 52 категории лица, заемащи публични длъжности, които попадат в нейния обхват. Сред тях са президента и вице-президента, народни представители, министри, конституционните съдии и други. Комисията ще проверява имуществените им декларации, които ще бъдат публикувани в електронен публичен регистър, ще установява конфликт на интереси, като освен да анализира, ще разполага с оперативно издирване и разследващи правомощия и ще може да обжалва пред съда прокурорски откази за образуване на досъдебни производства. За новините, Мария Филева.
0: Прокуратурата в Благоевград внесе протеста си срещу решението на окръжния съд за освобождаване на студента по философия Александър Георгиев, обвинен в убийството на 16-годишно момиче. В ранния следобед бащата на загиналото момиче се срещна с председателя на окръжната прокуратура и наблюдаващия разследването прокурор, като изрази притеснение, че оставен на свобода, Георгиев може да посегне и на други деца. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
2: Минути след срещата с председателя на окръжна прокуратура Благоевград и наблюдаващия разследването прокурор, бащата на загиналото момиче заяви.
3: Те двамата му вериха, че ще протестират, като събират още сведения и доказателства. Казаха, че стане в рамките на деня и се надявам наистина да се каза истината.
2: Стойне Стойнев изрази притеснението си, че студентът по философия Александър Георгиев, който от два дни е на свобода, е реална заплаха и за други деца, оплетени в мрежата на наркодиларите и зависимостта.
3: Цялата информация е предадена на полицията. Имам такова притеснение, че може да изчезне. Освен това, всички деца, които са били имали някакъв допир до него и са дадали сведения в полицията, в момента се страхуват, защото той е на свобода и се страхуват да не ги нарани или да не ги убие.
2: А какви данни събрахте за него?
3: Засекретени са за момент.
2: Тази вечер в 18 часа жители на Благоевград се събират пред съдебната палата на мълчаливо бдение в памет на Ивана.
3: Не трябва да спираме, защото тази държава трябва да се събуди да бъде чиста и нормална и добре работеща, за да няма живи дилъри и мъртви деца.
2: За новините Кети Тренчева.
0: Задържаните в сряда вечер наркодилъри от Софийския квартал Дружба са се предвижвали с тротинетки. Това обяви заместник градският прокурор Десислава Петрова. 7 души бяха хванати, като в хода на операцията бяха открити 2 депа. Едното в апартамент, а другото в гараж. Открити са различни видове наркотици, посочи още Десислава Петрова.
4: Коноп, амфетамин, метамфетамин, MDMA и кокаин в апартамента в квартал Дружба, един от обектите, в които е проведена акцията. Смятаме на този етап, че това е мястото, където наркотиците са били подготвени от групата за разпространение. Като едно от лицата е оставало непрекъснато в апартамента, а останалите дилъри са взимали готовите за разпространение на наркотици и са ги придвижвали към клиентите.
0: Обяви прокурор Десислава Петрова. Заместник-директорът на ГДБОП Дарин Костов добави, че част от групата е засечена близо до училища, а комуникацията е извършвана през мобилни приложения. Годишно в България се провеждат между 13 и 15 хиляди операции срещу наркотрафика и наркоразпространението, добави от своя страна началникът на отдел криминална полиция, комисар Ангел Папалезов. Румъния обяви за персона нон грата руския консул в югоизточния румънски град Констанца. Генералното консулство на Русия в Черноморския град ще бъде затворено, обяви президентът на Румъния Никушор Дан, след като руски дрон удари жилищен блок в източния румънски град Галац и двама души са ранени. Цялата отговорност за този инцидент е на Русия, страна, която повече от 4 години води агресивна война в Украина, заяви румънският държавен глава след заседание на Върховния съвет за национална отбрана. Русия ще реагира незабавно на решението на Румъния да закрие руското консулство в Констанца, съобщи Държавната информационна агенция ТАСС, цитирайки говорителя на руското външно министерство Мария Захарова.

0: В София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: А сега се връщаме към прякото излъчване на парламентарния контрол. На трибуната е депутатът от Възраждане Коста Стоянов, който задава въпрос към министъра на земеделието и храните Пламен Абровски относно извършените и продължаващи незаконно строителство и незаконна сеч в местността Баба Алино край Варна. Нека да чуем въпроса.
2: Отговор от тяхна страна и незаконните огради все още стоят в голяма част от техните имоти и все още се ограничава свободното придвижване на хора и диви животни в горската територия. Подал съм сигнал и до служителите на дирекция Природен парк Златни пясъци за натрупани огромни количества земни маси и строителни отпадъци на територията на Природния парк в непосредствена близост до незаконните строежи на украинската престъпна групировка КУП, които след проверка на място потвърдиха, че такова незаконно сметище с приблизителна площ от 2 декара наистина съществува, че са поставили сигнална лента, ограничаваща достъпа до засегнатата площ, както и предупредителни табели, забраняващи преминаването на строителната техника и че също така служителите на дирекцията осъществяват периодични обходи с цел недопускане на нови нарушения. За съжаление, от последния ми оглед на място установих, че няма нито предупредителни табели, нито сигнална лента, а незаконното сметище все още е там на територията на Природен парк Златни пясъци. Виждате го и на снимката в момента. Във връзка с продължаващи незаконни действия на украинската престъпна групировка КУП във Варна, а именно незаконно строителство в горска територия, незаконна сеч на вековни гори в горска територия, незаконно ограждане на гора, незаконно изхвърляне на земни маси и незаконно образуване на сметище в Природен парк Златни пясъци, моля за отговор на следния въпрос. Какви действия ще предприеме Министерството на земеделието и храните срещу продължаващи незаконни действия и престъпления от страна на украинската престъпна групировка КУП във Варна? Благодаря.
3: Господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
4: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоянов, тъй като аз бях във Варна и видях с очите си какво се случва, но тъй като съгласно закона аз трябва да прочета отговора на въпроса, който сте ми дали, предполагам, че в отношението в дупликата ще вземем по-голямо отношение, но само държа да отбележа, че Регионална дирекция по горите през 2023 година е сезирана от неправителствена организация, това само като ремарка на това, което казах, че от вас е тръгнало. През периода 2023 година 2026 от страна на Регионална дирекция по горите град Варна са извършени множество самостоятелни и съвместни проверки с участие на други администрации на поземлени имоти в горски територии, държавна и частна собственост, попадащи в кадастрален район с номер 2464 по кадастралната карта на град Варна, район Приморски. Установена е незаконна сеч, включително изкореняване и премахване на дървесна растителност в някои имоти, както и застрояване и ограждане в други имоти, за които не са проведени предвидените административни процедури за промяна на трайното предназначение на територията от горска в урбанизирана по реда на закона за горите. За констатираното от проверките своевременно са информирани официално всички отговорни администрации – Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи град Варна, Районна прокуратура град Варна, Община Варна, Регионална дирекция за национален строителен контрол град Варна, Териториално поделение Държавно горско стопанство град Варна, Североизточно държавно предприятие град Шумен, Регионална инспекция по околна среда и водите град Варна. В началото на 26-та година Министерство на земеделието и храните официално е сезирало Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, както и областния управител на област Варна за необходими действия по установяване за законосъобразността на строителната дейност. Впоследствие, предвид тежестта и мащаба на констатираните нарушения и с оглед защита на държавния интерес,

0: Министерството на земеделието и храните допълнително инициирало провеждането на две междуведомствени работни срещи под случая на 23.3.26 година и на 22.4.26 година с представители на всички отговорни ведомства – Министерство на вътрешните работи, Дирекцията за национален строителен контрол към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по горите, както и Главна дирекция Национална полиция в Министерство на вътрешните работи, съобразно нормативно определената и компетентност и правомощия за разследване и противодействие на лица или организирани престъпни групи. Представителите на участващите администрации са идентифицирали като основен проблем необходимостта от извършване на специализирана проверка по законността на извършеното строителство и установяване на лицата, които го извършват, както и предприемане на действия за преустановяване на тези незаконосъобразни действия. Също така, като друг основен проблем при проверките на терен е установен ограничения достъп до повечето строителни обекти, на които са поставени ограждения или охрана, което налага съдействие от органите на Министерство на вътрешните работи. Има нееднократно сезиране от страна на Регионална дирекция по горите град Варна към община Варна по отношение на установеното от извършените проверки и необходимостта от изясняване статута на строежите. Също така за установената незаконна сеч и извършено застрояване в горски територии, Регионална дирекция по горите град Варна двукратно е сигнализирала по компетентност и районна прокуратура град Варна. На 27.4. община Варна е информирала Регионална дирекция по горите град Варна и други заинтересовани администрации за започване на процедура по спиране на строителството в имотите съгласно член 224А във връзка с член 225А от Закона за устройство на територията. Впоследствие регионалната дирекция е уведомила Изпълнителна агенция по горите. И нещо друго, което го нямам в отговора ми, но което установих, когато отидох на проверката във Варна, Регионална дирекция по горите е отправила писмо с искане въпросната фирма да махне загражденията, на което въпросната фирма изключително културно, цинично, ако мога така да се отговоря, е отговорила, че това няма как да се случи, вследствие на което, ако не се лъжа, в сряда Регионална дирекция по горите е издала принудителна административна мярка за премахване на тези ограждения със срок 10 дни, вследствие на което, въпреки дупката в закона за горите, която надявам се вие като народни представители ще отстраните, тази ограда ще бъде принудително премахната. Благодаря за вниманието.
1: Господин Стоянов, заповядайте за реплика.

0: Благодаря. Господин министър, отчасти съм доволен от вашия отговор. Казахте, че в сряда е издадена тази заповед, 10-дневен срок. Надявам се, ако не тази събота и неделя, следващата събота и неделя, като се прибера, да мога да се разходя свободно из природен парк Златни пясъци и да не съм възпрепятстван от тези ограждения. И аз ще призова така жителите на Варна да дойдат с мен, да си направим една обиколка и се надявам, разбира се, вашето министерство наистина да си свърши работата, защото там в действителност се възпрепятства свободния достъп на хора и на диви животни. Сега от вас разбирам, че всъщност регионална дирекция по горите многократно са информирали община Варна за това, че там има незаконно строителство. Тоест, кмета на община Варна, Благомир Коцев от ППДБ, няма как да се оправдава, че не е сигнализирал, че не е сигнализиран и че не е знаел какво се случва, пък не е предприел никакви действия по незаконното строителство. Сега, това, за което не съм доволен във вашия отговор, е все още съществуващото незаконно сметище, което е идентифицирано и установено, включително и от вашите подчинени служители, от дирекция Природен парк Златни пясъци, които много описателно в отговор на пореден мой сигнал казват, че територията е на 2 декара, че там са сложили табели и сигнални ленти, които да ограничават достъпа до това незаконно сметище и че те правят чести обходи. Това вие не го засегнахте и на това не отговорихте, защото аз пак може да се повторя, но при постоянните ми огледи там на място не видях нито табели, нито огради, а сметището все още си стои. Кога ще бъде премахнато това сметище? Ще бъдат ли наложени санкции на представителите на украинската престъпна групировка КУП? И въобще, до кога ще продължаваме с това безобразие? Защото вече няма никакви оправдания, включително и вие нямате оправдания, след като направихте съвместна акция по мои сигнали заедно с Министерството на вътрешните работи и с министъра на регионалното развитие и благоустройството и вече цяла България знае за този проблем и никой няма извинение това да продължава. Крайно време е да спрем това безобразие и наистина да се предприемат адекватни мерки и наистина да покажем, че законите в България са едни за всички. Било то дали са български граждани, било то дали са украински граждани, временно пребиваващи на територията на България, на които ние сме предоставили идеални условия те да живеят тук и да се чувстват като едва ли не наши сънародници и България да е за тях като втора родина. Благодаря.
1: Господин министър, заповядайте за дуплика.
2: Така, уважаеми господин Стоянов, по отношение на община Варна. Община Варна е сезирана от момента, в който при извършване на своята проверка по отношение на незаконната сеч, защото това е в прерогативите и правомощията на регионална дирекция по горите, е установила незаконна сеч. При установяването на тази сеч е уведомена и община Варна. Община Варна е към онзи момент и до настоящия е била с широко затворени очи по отношение на проблема. Защо, по какъв начин, аз бих ви посъветвал да се срещнете с кмета и да го питате защо от 2023 година до настоящия момент абсолютно нищо не е направил, при положение, че в документацията ние имаме писмо, където се коментира спиране на строителство. Да не говорим, че има издадени ни удостоверения, които са с неистинското съдържание и така нататък, но пак бих ви посъветвал да се видите с кмета на община Варна, той да ви обясни. Сега, по отношение на премахването на оградата. Както преди малко споменах, в Закона за горите има абсолютна забрана да се огражда горска територия. Но законодателят е пропуснал по начина по който това го е направил в Закона за устройство на територията, е пропуснал да даде правомощия на Изпълнителна агенция по горите. В случаите, в които има такова нагло отношение към българската гора, да даде правомощия те сами за сметка на нарушителя да премахнат тази ограна. Когато става на въпрос за частен терен, когато става на въпрос за горска територия, тя е собственик на държавата, е ясно. Поради тази причина в момента, докато тече 10-дневния срок, защото аз така като гледам съм убеден, че тази ограда сама няма да се махне, служителите на регионална дирекция по горите започват една сложна процедура по АПК, за да могат да гарантират, че абсолютно законово ще могат да махнат тази ограда, защото в противен случай срещу тях ще има съдебен иск. Когато това е готово, ще ви поканя вас да дойдете с мене, за да видим заедно как служителите на регионална дирекция по горите изпълняват гражданския и законовия си дълг. Благодаря ви. За сметището, което е в природния парк, там не касае сеч. Така, не касае сеч, касае природния парк. В момента съм разпоредил пълна проверка. В момента, в когато проверката приключи, заповядайте в Министерството, ще ви я покажа в детайли. Благодаря ви.
1: Така, преди да пристъпим към следващия въпрос към министъра на околната среда и водите, кратко съобщение. Поради липса на народни представители няма да има въпроси към министъра на културата, министъра на вътрешните работи също. Няма да присъства поради липса на народните представители, задали въпрос, и министъра на регионалното развитие и благоустройството е заявил, че няма да присъства. Така, пристъпваме към следващия въпрос от народния представител Петър Петров относно какво е било състоянието на речните корита на прелелите реки в областите Велико Търново и Габрово при наводненията на 22.05.26 година към министъра на околната среда и водите госпожа Росица Карамфилова Благова.
3: Благодаря, господин председател, дами и господа народни представители, госпожи министри. Госпожо министър, точно преди седмица се случи природно наводнение заради голямо количество валежи между 70 и 100 литра на квадратен метър на огромна площ. То засегна населени места в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. Много реки, като Янтра в Габрово и Търново, река Жълтешка в Габрово, река Русица край Севлиево, преляха е и заляха улици, инфраструктура, жилищни имоти и имущество. В различни населени места, като Долна Оряховица, Първомайци, Габрово, Прици и така нататък, от различни общини, както и в една област Велико Търново, бе обявено бедствено положение, на някои места бе задействана системата за ранно предупреждение. Севлиево, където от наводението пострадаха 50 къщи под напора на водната маса без скъсан водопровод, който остави града и 6 села без вода за няколко дни. Над 100 са пострадалите домакинства в Велико Търновство по данни на местната власт. Направи ми впечатление, че след наводнението присъстваха трима министри, но министъра на околната среда и водите не бе сред тях. Направи ми впечатление, че всички говореха за последствията от природното наводнение, но никой не обсъждаше причините за това водно наводнение. Както съм посочил във въпроса си, на основание задълженията на МОСВ за превенция на вредното въздействие на водите на национално ниво и във връзка с правомощията на басейновите дирекции по член 155, 188 и 143 от Закона за водите, Министерството и неговите структури събират и обобщават информация за речни участъци с намалена проводимост, които се създава опасност от възникване на наводнения, застрашаващи живота и здравето на населението, както и застрашаващи елементи от техническата инфраструктура. РИОСВ към Министерството осъществява текущ контрол върху състоянието на речните корита в рамките на населените места по отношение на това дали общинските администрации изпълняват своите задължения по почистването им и по осигуряването на тяхната проводимост. Басейновите дирекции в случая осъществяват контрол върху състоянието на речните корита извън населените места и върху изпълнението на задълженията на областните управители да поддържат тези корита почистени и с нормална проводимост. Затова следва и ние и обществеността да получим отговор дали състоянието на речните корита е причината или пък една от причините за тяхното преливане и за причинените наводнения в три области. В тази връзка редно е да бъде посочено от МОСВ дали извършените проверки от РИОСВ и Басейнова дирекция Дунавски регион за проводимостта на речните легла в тези три области са констатирали речни участъци, в които не е извършено почистване и не е възстановена нормалната проводимост. Респективно не е отстранен риска от вредно въздействие на водите върху инфраструктурата, здравето и имуществото на населението. Ако са били констатирани такива речни участъци от МОСВ, то следва да научим предприети ли са мерки, ако са предприети какви са те и съответно дали е констатирано неизпълнение на задълженията от страна на отговорните субекти, кметове на общини, областни управители и напоителни системи да поддържат почистени и проводими речни корита. Затова ви отправям следния въпрос. Какво е състоянието на речните корита на реките, преляли в населените места в областите Велико Търново и Габрово? Благодаря ви.
1: Госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
4: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Петров. Съгласно действащия план за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление за периода 2022-2027 година, всички населени места с изключение на град Априлци попадат в райони с значителен потенциален риск от наводнения. За тези райони в Националната програма за изпълнение към плана са заложени мерки, които целят минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения, осигуряване на бързото отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от урбанизираните територии, както и минимизиране на броя на жилищните имоти и социалната инфраструктура, засегната от наводнения. На ниво район за басейново управление са заложени и още хоризонтални мерки, като отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла и поддържане на растителността в речните корита и коридори. В програмата на мерки към плана на басейнова дирекция Дунавски район за местата, които вие акцентирахте във въпроса си, изрично е посочено, че за райони с значителен потенциален риск от наводнения, каквито са река Янтра при град Габрово, река Янтра от село Ледник до град Долна Оряховица и река Белица от село Нацовци до град Дебелец, има необходимост от поддържане на почистване на растителността. Конкретно по въпроса за състоянието на речните корита ви информирам, че още сутринта на 23.5 екипи на басейнова дирекция, аз ги разделих на две групи, бяха на място по реките Янтра, Велико Търново и Габрово, Дряновска, Дряново, Царева Ливада, Росица, Севлиево, 8 област Ловещ, и част от техните притоци, засегнатите от наводнения територии, така че в реално време да знаем каква е ситуацията по тези реки и да се предава на координационния център, който бяхме създали в Министерски съвет. При извършения обход е констатирано, че реките са излезли от леглата си в съседни територии с ниски коти и са залели значителни по размери площи. Река Русица е заляла, разположени страни за води и къщи вследствие на формиран високоток, достигащ над 900 кубични метра в секунда. В Габрово река Янтра е останала в леглото си, без да заличава странични терени. В Дряново почистената река Дряновска е излязла и залява територии на града. Нито един от тези участъци, наречените легла, не е с констатирана намалена проводимост и необходимост от почистване. В случая, количеството паднали валежи и формираният речен отток надхвърления капацитет, който леглата на реките са в състояние да провеждат. При проверките за проводимост, извършени преди наводнението на 22.5, са установени обаче и други участъци с намалена необходимост и необходимост за почистване, но в тях, с изключение на Царева ливада, не са регистрирани излизания на реките и наводнявания. Благодаря.
1: Господин Петров, заповядайте за репликата.

0: Уважаема госпожо министър, аз благодаря за конкретиката в отговора, именно, че не са установени непочистени речни корита или такива, които не са били с достатъчно добра проводимост измежду тези, които са преляли, образно казано. С други думи, аз разбирам, че техните стопани в тези участъци, които вие посочихте, са изпълнявали своите задължения и природното наводнение, следствие от проливните дъждове в голям обем, не е причинено от непочистени речни корита. Аз поне така разбрах отговора, считам го за достатъчно конкретен. Сега, във връзка с това, което посочихте, че са установени обаче от проверките преди самото наводнение други участъци с намалена проводимост и с нужда от почистване. Имам един призив към вас. В последните 10 години речните корита извън населените места не се почистват от областните администрации, от областните управители. Като те се оправдават най-често с липсата на финансови средства и с тромавата процедура в ресорната комисия по бедствия и аварии, както я наричаме, която, за съжаление, не подпомага финансиранията за това е почистване. Като теглим чертата, никъде в България, абсолютно никъде в България, в последните 10 години не са почиствани от областните администрации речните корита извън населените места. Въпреки че това е тяхно задължение, вие го знаете, член 138 и следващите от закона за водите. При което ние, когато очакваме следващо, не дай си Боже, наводнение, няма да имаме никаква превенция извън населените места. Затова призивът ми към вас е наистина, като член на Министерски съвет, да координирате заедно с другите членове на Министерски съвет и с министър-председателя дейността на всички областни управители по отношение предприемане на реални мерки за почистване. Не просто на констатации от басейнова дирекция, те се дават, така е, издават се предписания, посочват се рисковите места и аз съм го правил в една от областите, но реалното извършване на почистване трябва да се случи. И то възможно най-скоро. Защото ще ви дам пример. Само в една област има 36 констативни участъка по моя
1: Прекъсваме за малко парламентарния контрол, за да чуем най-важното от новините накратко.

Хоризонт. 16.30. Водещите новини накратко. По случая с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, полицията задържа трима души. Това са помощникът на собственика на корпорацията КУП, юристът на дружеството и счетоводителят. Прокуратурата обяви, че е образувала и досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията беше окончателно одобрено от парламента. Новата комисия ще има и разследващи функции и ще бъде съставена от петима членове, определени по нов начин. По един излъчван от парламента и от президента, по един избиран от общите събрания на двете върховни съдилища и един излъчен от Висшия адвокатски съвет. Европейската комисия вероятно ще започне процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит, обяви премиерът Румен Радев, според когото предишните управляващи са манипулирали данните за реалния недостиг в бюджета. България ще даде разрешение американските военни самолети, които са на летище София, да останат само до края на юни, заяви премиерът Радев, като изтъкна аргумента, че Съединените щати все още не са дали положителен отговор на настояването за премахване на визите за български граждани. След като руски дрон удари жилищен блок в източния румънски град Галац, Румъния обяви за персона нон грата руския консул в Констанца и ще затвори консулството на Русия в Черноморския град. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи случилото се като безотговорно руско поведение, което създава опасност за всички. А според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Русия е прекрачила поредната граница във войната си срещу Украина. Според синоптичната прогноза, до края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, но над източните и планинските райони ще има променлива облачност. Утре ще преобладава слънчево време с заоблачавания следобед, когато в източната България и Фрило-Родопския масив ще превали краткотраен дъжд. Температурите утре ще бъдат малко по-високи от днешните.

0: Хоризонт.
1: Връщаме се към прякото излъчване на парламентарния контрол. На трибуната е министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Блакова.
2: Извършена проверка на територията на село Царева ливада, община Дряново. Още тогава е установено, че е имало наноси с тревна и влаголюбива растителност. При последният обход, който, както аз казах, на 23.5 от екипите на басейнова дирекция, е установено, че не са предприети действия за поддържане на проводимостта на участъка на река Дряновска в село Царева ливада. Да, от общината. Така че, аз зададох и въпроса и очаквам, разбира се, и сега от басейнова дирекция, защото все пак предписанията са дадени преди повече от една година, а сега при нарочената проверка в ситуацията разбираме, че тези предписания не са изпълнени. Но към настоящия момент, както вече казах, е създадена организация и тези резултати ще бъдат публично достъпни, за да се знае къде са идентифицираните рискове. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, госпожо министър. Следващия въпрос е от народния представител Ангел Янчев относно политика на Министерството на здравеопазването за определяне на задължителни изисквания и норми за осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащата й територия и реда за определяне на хигиенно-защитни зони. Въпросът е към министър на здравеопазването, госпожа Катя Ивкова. Заповядайте, господин Янчев.
4: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, питане в случая по политиките на новото правителство. На 17 май 2011 година, година и половина след избирането на Бойко Борисов от ГЕРБ за министър-председател, министърът на здравеопазването отменя наредба номер 7 от 25 май 1992 година за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Подзаконовия акт е действал на основание член 20 от отменения през 2004 година Закон за народното здраве, когато министър-председател е бил Симеон Сакскобургготски от НДСВ. Припомням тези факти, тъй като чрез отмяната на цитираната наредба 7 на Министерството на здравеопазването се премахват ясно посочените отстояния за инвестиционни намерения, за индустриални обекти и други, които в тази наредба са варирали от 50 до 3000 метра. Така становищата на РЗИ при оценка на въздействието върху околната среда се издават единствено след субективна оценка на съответните експерти, а в страната избухват стотици протести на жители, до чието прозорци буквално се разрешава изграждане на индустриални замърсители. Примерите, които мога да дам от 4-ти избирателен район Велико Търново, от който съм изпратен в Народното събрание, са, че ако цената на редба 7 или сходен подзаконов нормативен акт все още беше в сила, дървопреработвателното предприятие на Кроношпан България ЕОД край Велико Търново нямаше да може да бъде въведено в експлоатация, тъй като е на 500, а не на 3000 метра от прозорците на последните жилищни сгради. Предприятието за 1 милион и 200 хиляди кокошки носачки край Дебелец, което е на около 1000 метра, а не на 3000 метра от прозорците на хората там, също не би могло да бъде реализирано. Списъкът може да бъде допълнен с стотици и даже може би хиляди подобни примери. Предвид изложеното, бих искал да получа устен въпрос на следното питане. Възнамерява ли Министерството на здравеопазването да издаде нов подзаконов нормативен акт, с който отново да се определят хигиенно-защитни зони около селищата и да не се допускат индустриални замърсители на минимално отстояние от жилищни райони, или да предложи изменение и допълнение на Закона за здравето, чрез което да се постигне същия или по-добър ефект за опазване на здравето на българските граждани и на околната среда.
3: Госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
5: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Янчев, уважаеми госпожи и господа народни представители. В изпълнение на решение номер 560 на Министерски съвет от 2010 година за приемане на план за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, Наредба номер 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, с която е бил регламентиран подход за определяне на минимално допустими отстояния между източниците, които отделят вредности в околната среда, е отменена, считано от 17 май 2011 година, както и вие посочихте. Счетено е към този момент, че въпросите, свързани с оценка на здравния риск и спазване на здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии, са тясно свързани с процедурите по закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове, касаещи извършването на екологична оценка на планови програми и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, поради което действащата наредба е следвало да бъде отменена. Същевременно, през 2011 година са извършени редица промени в закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове към него. Концепцията, залегнала в закона за опазване на околната среда, се основава на принципа, че дейностите следва да се извършват по начин, който да не допуска отделяне на вредности, химични, физични, биологични, в това число миризми в околната и жизнената среда, независимо от обстоятелството, къде са ситуирани съответните обекти или на какво отстояние са същите от урбанизираните територии на населените места или помежду си. При условие, че в експлоатация се въвеждат промишлени предприятия, които изпълняват изискванията на националното и европейското екологично законодателство и които в процеса на експлоатация не допускат нарушения, не би следвало да се очаква риск за здравето на населението. Водени от грижа за здравето на населението, през 2024 година Министерство на здравеопазването изготви и публикува за обществено обсъждане предварителен проект на наредба за здравните изисквания на урбанизираните територии. В проекта на нормативен акт не бяха регламентирани конкретни отстояния, а беше възприет подхода за инвестиционните предложения, за които не са изготвени доклади по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка с проекта на подробния устройствен план, въз основа на изготвена здравно-хигиенна оценка, да се определя и хигиенно-защитна зона. Не беше установен консенсус към онзи момент с заинтересованите страни, включително и с органите на изпълнителната власт. В по-голямата част от становищата се посочва, че не е необходимо издаването на нов нормативен акт, който ще доведе до увеличаване на административната тежест. Предложено е било към този момент да се обсъдят възможностите действащите нормативни актове в областта на околната среда, устройството на територията, ветеринарно-медицинската дейност, да се допълнят със съответни релевантни текстове. Във връзка с горното, в рамките на създадени междуведомствени работни групи, експерти от Министерство на здравеопазването са предоставили предложения за допълване на действащи нормативни актове с текстове, които са свързани с определяне на отстояние от промишлени източници до обекти, зони и територии, подлежащи на здравна защита. Съобразявайки се с изразените притеснения по отношение увеличаването на административната тежест, но и с грижа за здравето на населението, на основание член 10, алинея 2 от закона за нормативните актове, съгласно който обществени отношения, които спадат към област, за която има издаден нормативен акт, се уреждат с неговото допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен, Министерство на здравеопазването е възприело подход за предоставяне на предложение за допълнение и изменение на специализираната нормативна уредба по отношение определенето на местоположението на промишлените обекти. Този подход вече дава резултат, видим в наредбата за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци, издадени от министъра на околната среда, но с активното участие на Министерство на здравеопазването, където се регламентира минимални отстояния между обектите предмет на наредбата спрямо обектите, подлежащи на здравна защита, като например жилищни сгради, детски учебни и лечебни заведения, производството на храни и така нататък, и обектите за производство на лекарствени продукти, медицински изделия и козметични продукти. В допълнение към гореизложеното, към настоящия момент Министерството подготвя предложения за изменение и допълнение на наредба номер 14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията на производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия по отношение изискванията за определяне на хигиенно-защитна зона за възобновяеми източници на електрическа енергия. В заключение, Ви уверявам, че Министерството на здравеопазването ще продължи да провежда политика, която да е насочена към опазване на здравето на гражданите, чрез осигуряване на здравословна жизнена среда. Благодаря.
3: Господин Янчев, заповядайте за два допълнителни въпроса.

0: Госпожо министър, повдигнах това питане, тъй като в предходното Народно събрание имахме доста екологични дебати и с министъра на околната среда и водите тогава от БСП, който пък призоваваше да бъде призован и министъра на здравеопазването от ИТН в този дебат или в тези дебати, тъй като Министерството на здравеопазването безспорно има отношение. Бяхме призовани също така и да предложим, само че на първо място Министерски съвет, разбира се, трябва да прави законодателните инициативи, както и самите министерства да се променят наредбите или да ги въвеждат, имам предвид издават, и възстановяване на положението от 2011 година. Сега, от вашия обстоен отговор на въпроса на питането, разбрах каква е била историята на отмяната и различните политики назад във времето на Министерството на здравеопазването. Това обаче, което не ми стана ясно, и ето това е уточняващия въпрос. Прогресивна България, защото вие сте политическо лице, вие не сте представител на администрацията на Министерството на здравеопазването. Прогресивна България, коалицията, в това правителство, по отношение на политиките, предвижда ли възстановяване на отстоянията, може би различни или по-добри дори от тези, които съществуваха между 1992 и 2011 година и опазваха в много по-голяма степен здравето на българите, или не предвижда правителството в случая или пък Министерството на здравеопазването такива мерки. Това с административното натоварване или капацитет, чудесно знаете, че не е валиден аргумент и няма как да бъде. Напротив, ясните правила в метри, когато са определени в нормативен акт, не в подход или вътрешна кореспонденция, винаги вършат много повече работа на гражданите. Може би не на инвеститорите, може би не на небългарските инвеститори, може би не на замърсителите и тези, които нанасят щети на здравето на българите, но нашия основен интерес, разбира се, са здравето на българите, както и на икономиката, разбира се, която може да функционира само със здрави българи.
1: Госпожо министър, заповядайте да отговорите на тези пояснителни въпроси.
2: Господин Ячев, благодаря за уточняващия въпрос. Да, вие сте прав, аз изложих фактология, но и включително мерки, които и към момента са предприети, да, в рамките на други нормативни актове, но все пак са предприети, защото преценка се прави и към момента, но вие сте прав, не е по тези отстояния на отменената наредба. Със сигурност ще обследваме казуса по-детайлно. Това, което трябва да се прецени също така в рамките на този анализ, е създаването на нова регулация, тъй като реално ние просто не можем да възстановим отменената през 2011 година наредба. Създаването на нова регулация трябва да се прецени дали всъщност тя ще има въздействие към нови инвестиционни проекти, а не и към тези, които вече са реализирани. Така че това е, да, сериозен анализ, който ще направим определено и ще ви държим информирани. Благодаря.
1: Господин Янчев, заповядайте за отношение по така дадените отговори на вашите въпроси.
0: Благодаря, уважаеми господин председател. Госпожо министър, така стана доста по-ясно, че може би имате намерение, но още не сте стигнали до там. Тук ще по-скоро ви информирам, тъй като по време на предизборната кампания бяха дадени не обещания, няма да го наричам така, ангажименти. И то от народните представители от Прогресивна България, от Велико Търново. И то по време на предизборни срещи, а ние от Възраждане много държим на това ангажименти да се изпълняват. И ангажимент беше поет пред жителите на град Дебелец, които може да, всъщност, то не е във вашето министерство, в околната среда и водите, събраха над 3000 подписа в това число петиции, водят дела в момента чрез инициативни комитети, за да се защитят от едно такова предприятие, аз го споменавам пак, което е за кокошки носачки в огромни размери, 1,2 млн. Но там на хората беше казано, че ще се работи за възстановяване на тази наредба 7. И разговаряйте с народните представители от Велико Търново, нали, защото в противен случай ние ще информираме за друго. Нали, че местните представители говорят едно, Министерския съвет след това, който се изучи, говори друго. Разбира се, в разумен срок, разбира се за напред, но тези проблеми, които изтъкнах в питането като аргументи, са може би най-значимите, но в никой случай не единствените и разбира се не само в Велико Търновско, в цялата страна. Тази политика, която е въведена след 2011 година, е колониална по отношение на България. Няма никакви европейски директиви, които да изискват България да има такова законодателство и да няма отстояния. И това са нашите проверки, не само нашите, на Възраждане, а и на гражданския сектор, който също е активен в тази тема. Така че, много благодаря за отговора на питането.
1: Това беше последния въпрос по днешния парламентарен ден. Следващото редовно заседание на 3 юни в 9 часа сутринта.
3: Така прекъсва и нашето пряко излъчване на парламентарния контрол на 29 май. Останете с програмата на Хоризонта, има много интересни неща да чуете. Довиждане от нас в парламентарното студио, репортера Мария Филева и звукорежисьора Румен Иванов.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
3: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
1: Билети в касите на рекламно информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Очакваме ви!
5: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Дракан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Хоризонт. Часа. Новините с Николай Петров. Мини Марица Исток и държавният ТЕЦ Марица Исток 2 ще работят още 12 години, заяви премиерът Румен Радев. Темата за постепенния отказ от въглищна енергетика е коментирана при вчерашното му посещение в Брюксел.
1: Мини Марица Исток и ТЕЦ 2 остават да функционират до 2038 година, но ние успяхме да убедим комисията в целесъобразността на предлаганите от нас реформи в енергетиката, така че и да бъдат защитени интересите на нашите миньори и да гарантираме един плавен процес на рекултивация и трансформация.
0: Радев добави, че България може да разчита на значително, по думите му, финансиране по европейския план за справедлив преход към енергетика без въглеродни емисии. Премиерът ще проведе среща с кметовете на трите въглищни региона – Стара Загора, Перник и Кюстендил. Румен Радев обяви още, че през следващата седмица на посещение в България се очаква гръцкият му колега Кириакос Мицотакис. Двамата ще обсъдят мащабни трансгранични инфраструктурни проекти между Гърция, България и Румъния.
1: Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени. Така че следващата седмица очаквам да пристигне тук премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис, с когото ще обсъдим подобни въпроси. Чакам и нашата съседка Румъния да излъчи министър-председател, с който да продължим тези разговори.
0: Каза премиерът Румен Радев. Вицепремиерът Гълъб Донев увери, че институциите ще предприемат координирани действия за изграждане на въздушна противопожарна служба. Донев отговори на въпрос на депутата от Демократична България Любен Иванов за изграждането на национален капацитет за гасене на пожари от въздуха.
2: Към момента имаме в готовност 6 вертолета, 2 самолета «Спартан» и 2 вертолета Ми-17, както и 15 кашона за гасене, като всички екипажи и техника са в готовност за гасене на пожари по въздух.
0: Заяви в парламента вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Община Варна е уведомявана многократно от момента, в който регионалната дирекция по горите е установила незаконна сеч в местността Баба Алино през 2023 година, още преди да се стигне до строителство в района. Това стана ясно от думите на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски по време на парламентарния контрол, в отговор на въпрос на депутата от партия Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за проблема.
3: Община Варна към онзи момент и до настоящия е била с широко затворени очи по отношение на проблема. Защо, по какъв начин, аз бих ви посъветвал да се срещнете с кмета и да го питате защо от 2023 година до настоящия момент абсолютно нищо не е направил, при положение, че в документацията ние имаме писмо, където се коментира спиране на строителство. Да не говорим, че има издадени ни удостоверения, които са с неистинското съдържание и така нататък, но пак бих ви посъветвал да се видите с кмета на община Варна, той да ви обясни.
0: Обърна се към депутатите министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той уточни, че са били сезирани и другите компетентни институции, включително районната прокуратура във Варна. Фирмата, която е извършила незаконното строителство, е отказала да изпълни нареждането на регионалната дирекция по горите и да премахне загражденията. Ако това не стане в 10-дневния срок, даден в сряда, ще се пристъпи към принудителното им премахване, заяви още министър Абровски. Заместник окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов се обяви срещу публично намесване на името му по случая с разпита на кмета Ерол Мюмюн по обществена поръчка в големи размери. Вчера министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че прокурор Каменов е осуетил процесуални действия и това е забавило разплитането на случая. Каменов отхвърли изявленията на Демерджиев за зависимости и ги определя като неверни и уронващи престижа. В открито писмо до жителите на Кърджали прокурорът обяснява, че всички негови действия по служба са били законосъобразни и няма да допусне злоупотреба с името му, включително в партийни свади, както ги определя. След като бъдат изяснени фактите, Дафин Каменов е готов да предприеме действия по съдебен ред, за да защити личната си и професионална репутация. Информацията е на кореспондента ни в Кърджали Валя Апостолова. Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Калин Петров.
4: Утре ще преобладава слънчево време, след пладне с временни увеличения на облачността. Над Рило-Родопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд. В североизточните райони ще прегърми. Ще духа умерен, в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса. В София около 24 градуса.

0: Radio Точка.
1: Другарки и другари, скъпи съотечественици, както беше съобщено в печата, през последните дни във връзка с приетите от Народното събрание закони за задграничните паспорти и българското гражданство, в определени райони на страната, сред някои групи от населението, подстрекавани от външни сили, възникна напрежение. В отделни селища бе нарушен грубо обществения ред. За тия събития някои западни кръгове и радиостанции, които са още в орбитата на студената война, съобщават невероятни неща и по същество провеждат клеветническа кампания срещу нашата страна.

0: Radio.
1: Здравейте на 29 май, петък, вие сте отново в орбитата на предаването Радио Точка. Добре дошли в България 37 години след началото на голямата екскурзия, при която близо 360 000 български турци бяха принудени да напуснат домовете си. Започват минутите за политика, култура и добро възпитание по Хоризонт. Звукорежисьор е Камен Жеков, Синан Алексиев е музикален редактор, Ангел Иванов, редактор на днешното издание. Кои теми и събеседници сме избрали за вас? Искам да се извина на всички фенове, че не се класирахме на финал. Не успяхме заради мен. Тази реплика след драматично загубен матч срещу Франция преди десетина години го направи категорично мъж на годината, само няколко месеца по-късно. После спаси един волейболен клуб, изведе го до върха. През последната година беше залят с тонове жълтопаветен хейт. Последвал избор на 19-годишния му син Симеон, току-що станал световен вице-шампион, да играе в Русия, вместо веднага да се хвърли на лъскавия паркет на Запад. Преди месец влезе в още една дълга игра, след като отвя всички политически корпуленти на изборите с повече от 12 000 преференции в Пловдив. В студиото на Радио Точка ще бъде един лидер, който възпитава лидери, човек, който има собствено мнение, не се страхува да го отстоява, който взима свои решения и ги изпълнява, мъж, който приема високото за нормално, но не гледа на света от високо, бившият волейболист и настоящ депутат Владо Николов. Как се управлява Кърджали? Един от малцината, които имат желание тук и сега да говорят. Бивши общински съветник в града Мустафа Ахмед. А след 18.30, до кога на изток България ще граничи с Трибуквия? За мистификациите около един незаконен град във Варна. Прегрупирали се зад кулисието и ще вземат ли завоя службите или ще се наложи управляващите да им помогнат с крадови рокади по високите етажи? Събеседник ще бъде лидера на движение 21, Татьяна Дончева. Аз съм Илия Волко, ще бъдем заедно до 19.

0: Волейболната легенда и депутат от Прогресивна България Владимир Никол, вече в студиото на Хоризонт. Здравейте.
1: Здравейте, добър вечер.
0: Господин Никол, да започнем нашия разговор от актуалното от деня. Как така забравихте да актуализирате заплатите си в Народното събрание през правилника на парламента? Две седмици нищите процедури, комисии и така нататък, а пък заплатите остараха някъде под черта.
1: Две неща бих могъл да кажа по темата. Първото е чисто техническо и техническото е следното, че предложенията по правилника трябваше да бъдат входирани до миналата седмица, преди да бъде вкарано на първо разглеждане. Предложението, т.е. призива, който Гълъб Донев отправи, дойде по-късно. Това е чисто техническата част. Втората е малко по деликатна. То не е деликатна, как да го кажа. Вие знаете ли как се определят заплатите на депутатите?
0: Три месечие, гледа се инфлация, не, има формула.
1: Да, формулата е следната. Депутатската заплата се равнява на 3 средни за сектора на държавната администрация. Тоест, чисто технически не е необходимо да се замразява депутатската заплата. Достатъчно е да се замрази средната на базата, на която се определя депутатската. Това е напълно достатъчно. Но така или иначе, това са само технически подробности. След като има призив от Гълъб Донев това нещо да се направи и той смята, че е уместно, ние ще го разгледаме и най-вероятно ще бъде прието. В какъв точно начин ще видим, предстои да се види, но аз не смятам, честно казано, не смятам, че това е сериозният проблем или нещо, за което си струва дори да се говори толкова много.
0: Добре, вие сте човек на действието. Не ви ли е скучно в този парламент и успяхте ли между другото се запознаете с вашите 130 колеги? Така парламентарна голяма група не е имала от повече от 20 години.
1: Не бих казал, че е скучно, тъй като даже напротив, на мен ми е интересно. Интересно ми е, защото се запознавам с нови неща и защото работа в парламента дава много възможности. Това, което се вижда по телевизията, а именно пленарните заседания, те наистина могат да бъдат скучни, особено за когато се говори по теми, които на хората не са им интересни. Но реалната работа се извършва в комисиите и между четенията. Там е отговорната работа, там е, как да го кажа, тежката работа да се предложат такива текстови закони, които са в интерес на обществото и да бъдат възможно най-близко до перфектното изразяване, така че да не оставят да няма неясни текстове и да няма пробойни.
0: Вие с какъв ресор ще имате в парламента? Да не ви да оглавите и комисията по младеща и спорт?
1: Не, няма да оглавя комисията по младеща и спорт, но смятам да бъда много активен член в нея.
0: Една голяма тема се появи около вас преди дни. Сайта Бърт публикува информация, че сте прехвърлили фирма на сламено лице, което е регистрирано в Великобритания, британски гражданин. Дяловите си задлъжнява българска фирма. Там се твърди, че фирмата е заличена от властите на острова няколко месеца след като сте направили това прехвърляне, а дълговете на фирмата тук са за близо 60 000 евро. Каква е тази история около фирмата?
1: Много ви благодаря за този въпрос. И ще ви кажа защо ви благодаря. Благодаря ви, защото когато излезна тази фалшива новина, три телевизии ме интервюираха. И нито една от тези три телевизии не излъчи това, което казах. Така че ви благодаря за възможността да говоря в ефира на Хоризонт по този въпрос. Това, което искам да кажа, е, че в българското законодателство, когато се прехвърлят недвижимо имущество или дялове от фирми, това става пред нотариус. Всеки един нотариус е задължен по закон да изиска документ, удостоверение по член 87 от ДОПК, в което се казва, че това е удостоверение за липса на данъчни задължения. Тоест, нито един нотариус няма да си рискува кариерата и практиката кантората, за да завери сделка без необходимите реквизити, без необходимите документи. И аз това го казах в три телевизии и нито една не го излучи. Така че много ви благодаря за този въпрос и възможността да го кажа в национален ефир.
0: Добре, каква е историята на тази фирма? С какво се занимава? Вие казвате, че до момента, в който сте прехвърлили дяловете си, тя не е имала задължения към Националната агенция за приходите.
1: Не само към Националната агенция, към нито едно държавно учреждение.
0: Добре, а с какво се занимаваш тази... Каква е историята на фирмата?
1: Историята ще ви дам кратката версия, защото не е необходимо да навлизаме в подробности. Имах дългогодишен приятел и партньор, с който направихме бизнес и в България, и в Занзибар, в който бяхме съдружници. В даден момент нещата спряха да се получават. Той живееше през цялото време на Занзибар, аз бях в България. И решихме да разделим двата бизнеса. За мен остана българския бизнес, за него остана занзибарския. И фирмата Nest беше носител на правата за използване на занзибарския бизнес. Това е. Няма драма, няма, не знам.
0: И откъде се появява тази сума?
1: Не мога да ви кажа.
0: Питахте ли след това?
1: Ами не, защото ние прекратихме отношения. Реално разделянето на бизнеса дойде след като нашите отношения се влошиха до такава степен, че да не можем да бъдем вече партньори.
0: Добре, вие казахте, че ще помагате за спорта от парламента. Каква посока трябва да се върви? Ще има ли урязване дори на разходите за спорт, защото днес беше обявено, че държавата е в много тежко финансово състояние. Европейската комисия ще ни наложи мониторинг. Говори се за урязване на средства и съкращения навсякъде. И как ще подпомагате министъра на спорта от Народното събрание? С какви идеи?
1: Аз имам изключително много идеи за развитието на спорта, както на професионалния, така и на масовия. Имам, не знам колко време имаме, за да ги разкажа, да разкажа за част от тях. Ще му помагам с идеи, с реализацията на неговите идеи, които трябва да минат през парламента, така че смятам да в момента, в който спрем с спешните неща, спешния порядък, веднага да започна да си бута моите неща, които си са моите неща. Нещата, които на мен са ми важни, са ми ги чувствам близки като сила.
0: Имате някакви приоритети?
1: Имам, разбира се. На първо място са нещата, заради които пловдивчани ме изпратиха в парламента. Това е околовръстното на Пловдив. Заедно с него имам още два приоритета, които са инфраструктурни. Това е довеждането на чиста питейна вода в Пловдив, тъй като Пловдивското ВИК изпомпва подпочвени води, които не са в добро, с добро качество. И освен това е доста по-скъпо в сравнение с водата в много други места, където има възможност от получаването на гравитачна вода, т.е. вода от високо да слиза в ниското. И третия проблем, който искаме да реализираме и смятаме, че той е най-лесен за реализиране, е така, активизирането на летище Пловдив да стане едно модерно летище, на което пловдивчани да имат възможност да пътуват с регионални авиолинии, но до много повече дестинации, отколкото в момента. Пловдив е град с около 500 или малко над 500 хиляди жители. Да няма летище не е редно.
0: Сериозни задачи сте си поставили като народен представител?
1: Ами да кажем, че това са приоритетите, които ние чухме от нашите избиратели, от хората. Мои лични приоритети са отварянето на Витоша за граждани. В смисъл такъв, в момента събота и неделя на Витоша се качват сигурно по 10 хиляди автомобила, което по никакъв начин не помага нито за чистия въздух, нито за достъпа до планината. Лифта е най-екологичният начин за транспорт и най-удобния. И аз смятам, че ние ще положим усилие това безумие да престане, тъй като имаме планина, която е един прекрасен бял дроб, и за да стигна до там трябва да използваме автомобили. Качването с автомобил е между 30 и 45 минути, в зависимост от времето и в зависимост от трафика. Като се пристигне горе, е изключително трудно за паркиране, хората се изнервят, нещо, което е абсолютно излишно, и всичко това може да бъде решено с осъвременяване на лифта.
0: Това е работа обаче на Столична община.
1: Не само. Но в крайна сметка работа на институциите е да си съдействат за решаване на такива сложни проблеми. Аз видях един план на Столична община, публикуван преди една година, и до момента по този план не се е случило нищо. Сега, в момента, в който спрат спешните закони, които трябва да се приемат, ще инициирам среща с кмета на Столична община, за да започнем да изпълняваме стъпките, които от Столична община са заложили преди, може би, година вече има, но не е свършено нищо практически по тях. Освен нещата за спорта, на мен също така ми е много важен и демографския проблем, пред който сме изправени. Смятам, че ще заедно с колеги ще подготвим законодателни промени. Първо за стимулиране на моите семейства да имат повече деца, и второ и по-важно, ще предвидим данъчни облекчения и стимули за българи, които живеят в чужбина и искат да се завърнат. Това са много, много важни въпроси за нашето общество и ще бъда много активна част в решаването им.
0: Какви биха били тези стимули на младите двойки, които имат деца и искат да имат повече деца? Как бихте ги стимулирали?
1: Ние в момента ги обсъждаме. Вариантите са много, като например може да е вариант за повишаване на детските, може да е вариант за еднократна финансова помощ, може да е вариант за гарантиране на достъп до ясли и детски градини.
0: А то няма детски градини в София.
1: Като няма детски градини, те могат да се изградят. И това са наистина важни неща. Не искам да ги степенувам по важност. Знам, че тези, които решаваме в момента въпроси, са спешни, но пък демографския проблем е изключително важен.
0: А ще намерят ли пари? Защото бюджета е
1: тука не е въпрос.
0: Дъно.
1: Така е, но това е в момента. За първи път от много години в България има реална възможност да се извършат реформи. Заради мнозинството, което имаме, тези реформи няма да бъдат популярни. И поради тази причина в политиката се казва, че 100 дни на правителството, 100 дни, в които то трябва да вземе непопулярни мерки. От такива имаме нужда. Буквално преди няколко седмици четахме с доклад, че населението на България за 10 години е намаляло с 10%, администрацията се увеличила с 10%. Не казвам, че администрацията е проблема. Администрацията, раздуването на администрацията е част от проблема.
0: Да продължим разговора след рекламите.

0: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали. Кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
3: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
4: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
5: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.

Хоризонт. В 17.30 най-важното до този час накратко. По случая с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, полицията задържа трима души. Това са помощникът на собственика на корпорацията КУП, юристът на дружеството и счетоводителят. Прокуратурата обяви, че е образувала досъдебно производство и за бездействие на длъжностни лица. Възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията беше окончателно одобрено от парламента. Новата комисия ще има и разследващи функции и ще бъде съставена от петима членове, определени по нов начин. По един излъчван от парламента и от президента, по един избиран от общите събрания на двете върховни съдилища и един излъчен от Висшия адвокатски съвет. Европейската комисия вероятно ще предприеме срещу България процедура заради прекомерен бюджетен дефицит, обяви премиерът Румен Радев, според когото предишните управляващи са манипулирали данните за реалния недостиг в държавните финанси. България ще даде разрешение американските военни самолети, които са на летище София, да останат само до края на юни, заяви премиерът Радев, като изтъкна аргумента, че Съединените щати все още не са дали положителен отговор на настояването за премахване на визите за български граждани. След като руски боен дрон удари жилищен блок в източния румънски град Галац, Румъния реши да изгони от страната руския консул в Констанца, а консулството на Русия в Черноморския град ще бъде закрито. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи случилото се като безотговорно руско поведение, което създава опасност за всички. А според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Русия е прекрачила поредната граница във войната си срещу Украина. Според синоптичната прогноза, утре ще преобладава слънчево време с заоблачавания следобед, когато в източна България и в Рило-Родопския масив ще превали краткотраен дъжд. В неделя също ще преобладава слънчево време, но следобед на много места ще има краткотрайни валежи. Температурите утре ще бъдат от 24 до 29, а в неделя от 25 до 30 градуса.

0: Horizont.
1: Депутатът Владимир Николов от Прогресивна България в студиото на Хоризонт и продължаваме разговор с него. Господин Николов, казахте, че ще стигнете до края и сте готови, нали, с големи реформи, включително и с съкращения в администрацията. В същото време
2: само съкращения в администрацията, само там, където е необходимо и където има незаети бройки. Практика в предишните администрации беше, когато има незаети бройки, парите, които се предвиждат за незаетите бройки, да се разпределят. Това при всички положения не трябва да е така.
1: А докъде ще стигнете с големите реформи? Защото все пак, вероятно, гледате и втори мандат да направите. Реформите са непопулярни, въпреки че виждаме, нали, сега с новото управление, че изникват нови казуси, се срутват някакви стари стени. Изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов напуска постовете. Виждаме във Варна какво става. Изведнъж кмета там се събужда и осъзнава, че продължение на години са строили град в града му.
2: Ако ми позволите да отговоря за Варна, защото това е много изключително сериозен и стряскащ проблем. Не само какво е станало, а има голям въпрос какво следва тук нататък. Защото не знам как е възможно кмет в града, при положение, че е получавал не една и две, не един или два сигнала, да позволи да бъде построено това нещо. Това е строено 3 години. 3 години незаконно сеч, незаконно строителство, незаконни заграждения и така нататък. И изведнъж преди 20 дни се разбира, че това нещо се е случило.
1: Между другото, активни там бяха депутатите от Възраждане. Чест им прави, е редно да се каже, че...
2: Разбира се, супер е, че са били активни, но това се разбира чак сега. И сега тук е изключително важен следния въпрос, че виновните трябва да си понесат отговорността, за това няма никакво съмнение. Но следващия въпрос е по-важен. Какво се случва с този малък град, построен в горска територия? Строителството очевидно е незаконно, за него няма разрешителни, изсичането на гората е незаконно, оградата е незаконна. Какво се прави от тук нататък? Аз смятам, че при положение, че всичко е незаконно, да събарянето на сградите е нецелесъобразно, тъй като щетата на природата вече е нанесена. Бетона е излят, сградите са построени, дърветите са изсечени, тези дървета не могат да се върнат. Но аз смятам, че държавата трябва да конфискува това незаконно имущество, да го продаде и с част от средствата да залеси нова гора на подходящо място, а с другата да се инвестират парите в нещо, което е от обществена полза за Варна и региона, като например детска болница, за която се говори от години.
1: Да, но тези процедури са бавни и тромави.
2: Нали, то трябва да се започне от някъде. Съгласен съм с вас. Но факт е, че всичко е незаконно в този обект, строеж, не знам как да му реча, този малък квартал.
1: Господин Николов, вие познавате много добре и спорта, а вече започвате да познавате и политиката. Защо обаче политиката толкова грубо навлезе в спорта? Видяхме последните 2-3 години колко федерации бяха политизирани, как се казва, че много политически лидери имат интереси да ги управляват тези федерации. Що станаха в спорта, стана толкова интересен на политиците?
2: Ами един определен политик реално си приватизира 4 федерации. И сега, защо го е направил, нямам представа. Знам само, че с тези федерации не се случва нищо хубаво. И това е част от задачите на министъра, на министър Кирязов, да намери решение на този въпрос. Той ще бъде подкрепен изцяло от парламентарната група.
1: А има ли решение? Може ли да се намери решение?
2: Със сигурност трябва да има корекция на закона за обжалванията, тъй като в момента обжалване може да продължи години, по усмотрение на съдята. Едно от нещата, които ние ще предложим е това обжалване да има крайен срок. Дали ще е 30 дни, дали ще е 45 дни, но да има крайен срок, по което крайен срок, в който съда да се произнесе дали общото събрание било легитимно или не е било легитимно. Абсолютно недопустимо е тези жалби да се влачат с години и да спират работата на федерациите, да се рискува бъдещето на спортистите. Не само бъдещето, но и настоящето. В крайна сметка един спортист може да отиде, не говориме в спортовете, в които има световно първенство всяка година, но има спортове, в които световните първенства са на 4 години, олимпиадите са на 4 години. В живота на един спортист, аз, например, съм ходил на две олимпиади. И ако поради някаква, как да го кажа, съдебна процедура се отнема възможността спортисти да изпълнят смисъла на живота си, според мен не е редно. И тези промени ще бъдат направени в нашето законодателство, така че да има крайен срок, в който съда да се произнесе. Да не могат тези обжалвания да се точат години, само защото съдебната система е притежавана от някои политици.
1: Кога ще внесете тези промени?
2: Веднага, след като приключат спешните неща, които са за приемане. А това са нещата, по
1: които трябва да се приемат. Правилника, конструиране на комисии, бюджет.
2: Имах пред плана за възстановяване устойчивост, държавния бюджет и промените по за закона за съдебната власт.
1: Живот и здраве есента.
2: Ами, аз се надявам, аз горещо се надявам да бъде преди август месец, тъй като текстовете не са тежки, не изискват много дебати, но пък и само промени, не са писане на закони, така че тези промени ще помогнат категорично на спорта и не са тежки за обсъждане.
1: Господин Никол, вие не веднъж сте казвали, че България трябва да защитава позицията за мир между Русия и Украина. Между другото, отнесохте доста критики и хейт за тази различна позиция допреди 2-3 месеца в конкретната политическа ситуация, която се намирахме. Сега по-спокойно ли се чувствате, когато и сина ви Симеон Никол вече няма да играе за руски отбор? И няма нужда да има нужда вие самия да се обяснявате за вашата позиция, която се изразява?
2: Аз по никакъв начин не се притеснявам от моята позиция, защото тя е позицията на всички средно интелигентни и мислещи хора. Аз искам мир. И не смятам, че това е нещо лошо или нещо укоримо. Напротив, в 99% от световните конфликти в човешката история, знаете ли как се завърши? С мирен договор. Изключително малко са тези конфликти, в които едната държава така побеждава другата, че я завладява и не е необходимо да се подписва мирен договор. Моята позиция от ден първи е била това, да се седне и да се говори. Но трябва да говорят директно Русия и Украина. Страните, които имат проблем. И в случая Европейския съюз с позицията, която заема, че ние няма да говорим с Русия, тази позиция според мен е неправилна. Отказа да се говори е неправилен дотолкова, доколкото дипломата работи с думите. Дипломата работи с разговорите. Когато първият дипломат на Европа, госпожа Кая Калас, отказва да говори с дипломатите от отсрещна страна, аз не смятам, че това помага на мира по никакъв начин.
1: Благодаря много за този разговор. Владимир Николов, депутат от Прогресивна България.

0: Полицията в Кърджали под надзора на вътрешния министър Иван Демерджиев започна акция за борба с корупцията в общината. Вчера бе привикан кмета Ерол Мюмюн. Лидер на ДПС Делян Пеевски обяви, че това е огромен скандал, полицейско насилие и цитирам, винаги ще бъда до кмета и ще го обича. Оказва се, че е лидера на БСП в града. Милко Багдасаров също е дал обяснение в полицията в Кърджали. При него случай е по-интересен, защото той вчера е бил първо в Стара Загора с волейболни ученически отбор, откъдето полицейски автомобил на МВР Кърджали отишъл да го вземе. Багдасаров е дал показания за 35 минути и го върнали отново при учениците с полицейски автомобил. От Радио Точка направихме опит да поканим за събеседници Ерол Мюмюн и Милко Багдасаров, но без успех. Какво става в Кърджали? И започва ли поход на вътрешния министър срещу Делян Пеевски? Ще разговаряме с Мустафа Ахмед. Той е бивш дългогодишен общински съветник в общината. Здравейте, господин Ахмед.
1: Добър ден, здравейте на вас и на слушателите.
0: Знаете ли колко е трудно да намерим събеседници от Кърджали, които да разкажат какво става в региона? Откъде идва този страх и притеснение?
1: Ами, ако сте следили самата кампания на последните избори, основният акцент беше страха, който беше насаждан последните две години. Може би още продължава тази тенденция и се надявам, но в най-скоро време да бъде преодоляно и вие да намерите все повече събеседници, за да могат да ви казват какво става в Кърджали.
0: А какви са причините? Какво става в града? Кой региона? Кой го владее? Как се управлява?
1: Значи региона дълги години, знаете, че от повече от 30 години беше изоставен, така наречено, на определена политическа партия, която владя цялата област с общински кметове. Пасивността на системните партии и невъзможността на реализация на общността, която е мнозинство тук, мюсюлманската общност, стигна до там, до капсуловане и до невъзможност на хората, на населението да се чува гласа за несправедливостта, която има в определени етапи. И следователно, тъй като нямаше потребната ръка на национално ниво от държавното ръководство и от другите системни партии, се получи едно капсуловане, което ни донесе до този момент страх, тъй като не се взимат никакви мерки, който и да се оплачи. Так и другото, което беше завладяването на областните структури като цяло, цялата държава от олигархичния модел, доведе до по-систематичен страх в самия регион. Общо взето, така мога да ви го обясня. И дайте, гледам да съм внимателен, в крайна сметка.
0: Да, дайте някакви примери, без, нали, с имена, но някакви случаи, при които се подчиняват местните хора там на партийната централа и на управлението.
1: Еми, примерите са много. Ако си малко така повече питаш, веднага почват проблемите с общинска администрация, услугите, които ти се полагат по закон, почват да куцат нещата, заявленията, които подаваш, започват да не се движат по законоустановения ред. Съответно, ако си работил за други проекти във времето, имаш друго виждане, друго политическо виждане, а не за основната системна партия, която ръководи съответната община. Ако там, където има синя зона, почва тормоза, че си паркирал на зелена зона, ти като гражданин, тъй като нямаш възможност финансово постоянно да се занимаваш с това, влизаш в релси. Паркирал си на място, което е свободно, но идват да ти закачат, че си на зелена зона, двама инспектори. Знаете, че по закон единият свидетел и съответно трябва да се обясняваш в съда, как да го докажеш.
0: Кой ги изпраща тези хора? Знае се, кой ги изпраща директно?
1: Изпращат ги хората, които ръководят съответните общински администрации. Кой може да ги праща друг?
0: Добре, обаче, промени ли се модел на това управление? Казахте, че 30 години по един и същи начин се управлява или не е точно така, защото след ДПС на Ахмед Доган беше едно, ДПС на Делян Пеевски поне е представено като нещо различно, като ново начало. Случи ли се там новото начало? И какво е по-различно?
1: Точно тенденцията с репресията за другото виждане в самата област се засили с този процес по овладяването на на партията от господин Пеевски. Следователно тогава почнаха по-репресивни мерки спрямо от другомислещите като цяло. И това само по себе си се наблюдава и от всички други наши съграждани в Република България. Не, то не е тайна, че в Кърджалийско така се движат нещата. И всеки го знае.
0: Какви са тези по-репресивни мерки, които се използват?
1: Тези, които преди малко ви казах, в предишни години нямаше такава репресия, нямаше такова преследване на другомислещите. Крайна сметка се гледаше да има някаква толерантност, защото всеки един български гражданин може в един момент да предпочете една партия, на другите избори може да предпочете съвсем друга партия, в зависимост от неговото виждане, нали? И размисли и това, което той вижда като цяло. Но последните години, ако мислиш по друг начин, имаш симпатия към друга партия, освен тази, която ръководи съответната общинска администрация, да просто си обречен във всяко отношение. Да не говорим, че всички държавни структури на регионално ниво също бяха овладяни, като се почне от горско и така нататък, че земеделие, знаете, че тук хората основно си изкарват хляба с земеделие и животновътство. Най-големият работодател не е тайна, Теклас, много сериозна инвестиция тук, която може да се похвалим като цяло, но на следващо място идва общинска администрация. Кържи ли да речем от случая? И страха си е страх. Всеки гледа си да не се хляба в къщи.
0: Дават ли се избирателно общински поръчки на определени фирми?
1: Това ще го установят компетентните органи. Има тенденция за определени фирми, които да получават така поредни обществени поръчки. Аз си направих труда да разгледам и в регистъра. Интересно е, че след промяната на ръководство на общинска администрация, тенденцията е, че само определени фирми печелят търговете. Така че компетентните органи, мнение им чрез закон, трябва да си свършат работата, за да го установят. Ние може само единствено да подозираме, че има такъв проблем.
0: А вие как си обяснявате тази операция респект на полицията в общината?
1: Аз да ви кажа честно, не мога да разбера защо изобщо наричаме операция. Това е рутинна проверка с сведения и информация, която съответния кмет, дали ще бъде Ерол или Иван, той трябва да отиде по закон и да даде сведения. Малко се политизираха нещата, не малко, а много. Търсише се скандала, сблъсъка. Обществото изобщо не ги вълнуват тези неща, които определени хора се опитват дали тук да на етническа и религиозна основа да правят панаири. Нормално е всеки един гражданин, както има права, има и задължения. Щом са го потърсили да даде сведение, той трябва да даде сведение. Дали е Ерол, дали е Иван, няма никакво значение. Аз, тъй като съм последните 2-3 години не участвам в други политически проекти, сега участвам в проекта на господин президента и сегашен премиер Раде, също бях един от хората, които са репресирани, от хората, които са преследвани. На мене също ми е взимано сведение, също са ми правили разпити за определени неща, които даже не са свързани с мене. Да не говорим, че имаше колеги, които другомислещи бяха задържани и съответната прокуратура е осъдена за неправомерно задържане. И то случаите не са един и два. Особено след като ново начало беше вече факт и завладя партията, която управлява общинска администрация Кърджали и другите общини. Така че, значи, когато е на главата на някой друг, няма проблем, нали? Всичко е законно, прокуратурата си върши работа, органите на реда си вършат работа. Обаче, когато е за определена персона, се дига тук аларма, все едно, кой знае какво е станало? Какво е станало? Искат сведения за определена поръчка. Те са длъжни по закон да дадат тези сведения. Какъв е проблем? Аз не мога да разбера даже какъв е проблема. Вчера си беше един много спокоен ден. Хората си бяха по кафетата, посрещаха си гости, изпращаха си гости. Единствено и само общинска администрация и съответните кметове на населени места по селата бяха там под строй. Знаеме как стават тези неща. Да са живи и здрави, всеки има право на отношение, нали? Аз не ги опреквам, но се създава изкуствено напрежение.
0: Еми добре, обаче защо вчера точно тогава е трябвало кмета да бъде викан?
1: Еми,
0: на този голям мюсюлмански празник.
1: Значи Курбан Байрам, и днеска е Курбан Байрам, аз поздравявам трети ден всички брати мюсюлмани, брати и сестри, които празнуват, да са живи и здрави, с Курбан Байрама да ги поздравя. Защо вчера? Това е въпрос, който е много опасен като цяло. Защо да не е вчера? Какъв е проблема? Държавата, аз съм чувал от стари мои тук опитни хора, че държавата винаги е на 18 години и не спи. Нали? В крайна сметка, когато има действия, които трябва да бъдат по неотложност, нали, дали ще бъдат вечер, ден, и това е само сведение. Какъв е проблема? Никой не нарушава правата на нито един гражданин. Отиваш за 35 минути, даваш си сведенията или за един час и приключваш. Ето господин Багдасаров вчера също беше призован да даде сведения и информация по определени неща.
0: Беше. Господин Ахмед, много малко време ни остава.
1: Да,
0: как реагират местните хора на такива опити да се етнизира политиката? Ето, между другото, днес се отбелязвам и 37 години от голямата екскурзия.
1: Да. Как се възприема, вие може да направите един анализ в социалните мрежи, че са отвратени от това нещо, което от опита за етнизиране и за насаждане на религиозна омраза и за използване на светлия празник Курбан Байрам за политическа дейност. Общо взето е това, което аз чувам от всички наши съграждани, които са тук в община Кърджали и в област Кърджали.
0: Много ви благодаря за този.
1: Това е,
0: благодаря ви.
1: Благодаря и аз. Успех.
0: Спокоен празник, Мустафа Ахмед.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 29 май, петък. Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си, като ще изпълнява и разследващи функции, реши Народното събрание. Трима души са задържани в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Румъния затваря консулството на Русия в Констанца, след като дрон удари жилищен блок в град Галац. Унгария ще получи от Брюксел над 16 милиарда евро, спрени заради проблеми в борбата с корупцията и гарантирането на демократичните права при управлението на бившия премьер Виктор Орбан. Подробностите, депотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Бюджетният дефицит е надхвърлил през миналата година прага от 3%, а през тази ще бъде още по-голям, заяви премиерът Румен Радев. Очаква се идната сряда Европейската комисия да излезе с доклад, въз основа на който да започне процедура за свръх дефицит срещу страната ни. Подробностите в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
1: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
2: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
1: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
2: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджет.
1: По темата той декларира, че
2: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Парламентарните партии си отправиха взаимни обвинения за бюджетния дефицит, държавния дълг и управлението на икономиката. Какво си размениха те като реплики в Народното събрание, обобщава репортерът Даниел Инков.
3: От Демократична България разкритикуваха намерението от държавата да поеме нов значителен дълг, като настояха кабинетът да гарантира дефицит още от 3% тази година. Ивайло Мирчев и Йордан Иванов заявиха, че оправданията за надхвърлянето на този праг показват липсата на политическа воля за реални реформи.
4: Протестите през 2025 година свалиха правителството точно за това, защото се крадеше много, защото бюджета беше направен така, че да обслужва мрежата от фирми на ГЕРБ и на ДПС.
5: В Демократична България сме внесли пакет от десни мерки, които могат да направят така, че да не сме в страх дефицит. Освобождаване поетапно на пенсионерите от системата на Министерството на вътрешните работи. Държавните служители да започнат да се заплащат осигуровките, както всички български граждани. Реформа на цялата администрация в държава.
3: От Възраждане обвиниха институциите в България, че е влязъл в еврозоната с манипулирани данни. Депутатът Цончо Ганев заяви, че отдавна се предупредили Румен Радев за проблема с отчетите за годовността на нашата страна, включително чрез декапитализацията на държавни дружества.
6: Това, което предупреждавахме, че ще имаме като последица по отношение на сръх дефицити, че това ще доведе до дългова спирала и в момента се потвърждава и правителството обяви, сегашното правителство обяви на Радев, че ще тегли близо 8 милиарда само преди да е приело дори бюджета си.
3: Остра реакция и от ГЕРБ СРС. Те отхвърлиха твърденията за манипулации и заявиха, че България е изпълнила всички критерии за еврозоната. Бившият финансов министър Теменужка Петкова подчерта, че всички данни се проверяват от Националния статистически институт и няма как да бъдат манипулирани.
7: Бих искала да отправя призив към премиера Радев да не си служи с лъжи и с неверни интерпретации на определени данни.
3: Лидерът на Продължаване на промяната Асен Василев заяви, че още при приемането на бюджет 25 е предупредил за риск от процедура по сръх дефицит.
8: и виждаме резултатите от едно наистина неблагоразумно управление на кабинета Желязков и на ГЕРБ. Изходът от тази ситуация не е теглене на дълг, изходът от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит и да не се вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60-70%, както беше направено в бюджет 2025.
9: За новините, Даниел Инков.
0: Народното събрание прие на първо четене промени в закона за водите. С тях се въвеждат различни тарифи за бита и бизнеса и нови показатели за качество и ефективност на ВИК услугите. Към битовите потребители спадат също и болници, детски градини и училища. Според вносителите, целта е постигане на социална поносимост на цената. Предвижда се още ВИК услугата да се осъществява в обособени територии от един ВИК оператор. Но упреците на опозицията, че с този закон се цели само спасяване на средства по плана за възстановяване и устойчивост, а не се решават основни проблеми в сектора, председателят на Временната бюджетна комисия Константин Проданов

0: Можат потребителите да бъдат компенсирани при лошо качество или прекъсване на услугата. Замразените 370 милиона евро за България по плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат отблокирани, след като бъде създадена нова комисия за противодействие на корупцията и след като бъде реорганизирана прокуратурата. Това уточних от Европейската комисия, след като вчера премиерът Румен Радев обяви, че част от средствата по плана, обвързани с антикорупционни реформи, вече са размразени. Народното събрание одобри окончателно възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията. Тя ще бъде съставена от петима членове, определени по нов начин. По един излъчван от парламента и от президента, по един избиран от общите събрания на двете върховни съдилища и един излъчен от Висшия адвокатски съвет. Председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Репортерът Мария Филева информира.
1: На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за дейността си. Определят се 52 категории лица, заемащи публични длъжности, които попадат в нейния обхват. Сред тях са президента и вицепрезидента, народни представители, министри, конституционните съдии и други. Комисията ще проверява имуществените им декларации, които ще бъдат публикувани в електронен публичен регистър, ще установява конфликт на интереси, като освен да анализира, ще разполага с оперативно издирване и разследващи правомощия и ще може да обжалва пред съда прокурорски откази за образуване на досъдебни производства. Разследващите функции притесниха опозицията, според която, освен за европейските средства, трябва да се мисли и за ефективността. Атанас Славов от Демократична България заяви.
2: И откъде ще дойдат тези разследващи инспектори? Ще се ги внесем от Германия, от Франция, от Италия, ще правим операция чисти ръце? Дано, ама няма да стане така.
1: Велислав Величков от Продължаваме промяната предупреди за възможна злоупотреба.
3: Прекалено голямата възможност да се използват оперативно-издирвателни методи и специални разузнавателни средства на ниво предварителна проверка спрямо лица с имунитет. Примерно, внедряване на агенти сред народните представители аз считам за недопустимо.
1: От ГЕРБ също имат опасения. Стефан Арсов.
4: По отношение на разследващите функции, защото разследващите функции в досъдебното производство са функция на прокуратурата, следствието, МВР.
1: Според Петър Петров от Възраждане няма достатъчно гаранции за защита на подаващите сигнали за корупция.
5: Българските граждани няма да имат стимул да подават лица за корупция срещу висши държавни функционери, именно поради страх от евентуално тяхно преследване.
1: Вносителите от Прогресивна България опровергаха опасенията. Иван Вачев.
6: Ако уважим правомощията на комисията и не дадем възможност да бъдат използвани специални разузнавателни средства и да бъдат извършвани и други оперативно-издирвателни мероприятия, то как тази комисия ще свърши своята функция?
1: За новините Мария Филева.
0: Трима служители на корпорация КУП, разследвана за незаконно строителство, са задържани за срок от 24 часа във Варна при акция на областната полиция. Задържани са помощника на собственика, юристът и счетоводителят на дружеството. От различни адреси са иззети много документи, които имат връзка с дейността на свързани дружества, компютри и телефони. Още в обобщението по темата на кореспондента ни Даниела Стойнова.
7: Бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков зададе въпроса дали собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров не е напуснал вече страната, но на въпроса трябва да отговорят от ДАНС. От районната прокуратура във Варна съобщиха, че наблюдават още три досъдебни производства, свързани с казуса. На 13 май тази година е образувано разследване за използване на неистински официални документи, удостоверения за търпимост, на които е бил придаден вид, че са издадени от главния архитект на район Приморски при община Варна. Образувано е досъдебно производство за това, че през 2023 година във Варна, в условията на продължаващо престъпление, са затвърждавани неистини в писмени декларации, в които е казано, че в поземлени имоти в местността Баба Алино са изградени постройки преди 31 март 2001 година. Третото досъдебно производство е заради отсичането на 41 дървета в същата местност. Въпреки отменения брифинг от корпорация КУП заради акцията на областната дирекция на МВР във Варна, оттам разпространиха становище, свързано с инвестиционния им проект в местността Баба Алино, заради големи обществен интерес. От КУП казва, казват, че отхвърлят всякакви внушения за незаконна сеч, а ограждането на терена е мярка за сигурност. По повод твърденията за опит за узаконяване на строителството там чрез подробен устройствен план, от корпорацията казват, че с такъв план не се узаконяват постройки, а се прилага общия устройствен план, който е приет преди КУП да стъпи на територията на България. От корпорацията задават въпроса на какво основание се твърди, че документите са с невярно съдържание, след като

0: са издадени от община Варна и следователно са автентични. По време на проверката на построеното на територията на местността Баба Алино, присъствието на министър на земеделието Пламен Аброски, заместник министър на МВР Калоян Милтенов, министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че това е една голяма измама, чиято стойност не може да се определи.
1: След това, което ние ще направим, ще поискам оставката на шефа на местния кадастър. И аз съм го поискал вече, но те са към нас. Другите институции са община Варна. Да покажат сега тяхното отношение към процеса. Нашето отношение ще го покажем мигновено. Значи, ако има работещи институции, това няма как да се случи. При работещи институции, ама в друга посока, защото те пак са били работили, ама с друг интерес, защото не мога да кажа, че всички са били безхабарници. Измамата е в такива размери, че даже не можем да фактически да направим измеренията в цена.
0: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков добави, че незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат премахнати в 10-дневен срок. Прокуратурата в Благоевград внесе протест срещу решението на окръжния съд за освобождаването на студента по философия Александър Георгиев, обвинен в убийството на 16-годишно момиче. В ранния следобед бащата на загиналото момиче се срещна с председателя на окръжната прокуратура и наблюдаващия разследването прокурор, като изрази притеснение, че оставен на свобода, Георгиев може да посегне и на други деца. В този час председателната палата в Благоевград се очаква да започне бдение в памет на загиналото момиче. Сега оттам включваме нашия кореспондент Кети Тренчева. Кети, здравей!
3: Здравейте, колеги! Бдението започна даже по-рано от обявения час. Той беше в 18 часа. Стотици хора и хиляди цветя, които бяха поднесени в памет на една снимка на едно момиче, което си отиде като младо отрязано дърво. Тук са възрастни хора, млади хора, са ученици на 16-годишната Ивана, са студенти на обвинения в убийство Александър Георгиев. Тук е цялата общественост, която, макар и на мълчаливо бдение, не успя да укроти гнева си и страховете си, че всички млади хора, които са дали показания в рамките на досъдебното производство, в момента се чувстват като мишени. Дали ще има ефект върху обществото? Ето какво споделиха бащата на Ивана Стойнев, доктор Теменушка Любенова, която десетки години се бори срещу наркопазара, и отец Андон Шаволев.
4: Каналите за купуване на наркотици в България са брутални. Поручват си ги през Телеграм, през сигнал, при всякакви други такива, през кеш терминали, като плащат през платформи, които са за криптовалути. Казват, че не могат да бъдат проследени, но със сигурност не е така. Не трябва да спираме, защото тази държава трябва да се събуди, да бъде чиста и нормална и добре работеща, за да няма живи дилъри и мъртви деца.
5: Аз съм лекар. В основата на проблема наркотици стои духовното опустошение на българския народ. За съжаление, духовната криза днес на нашето време се плаща с живота и здравето на децата. Не може родителите да не вярват, да не очакват нищо от този свят и да искат децата им да очакват нещо. И затова е толкова трагично положението.
6: Ние имаме болезнена нужда, защото материалното брутално превзема духовното. Ние духовниците ги усещаме.
3: Освен на благоевградчани, тук има и хора, които подкрепят родители най-вече и деца заради тази трагедия, която се случи в нощта на 24 май. Тук е и Николай Попов, председател на сдружение Сияние, за да подкрепи овдовелите родители. Явно обдението ще се превърне и в митинг, макар че бащата не очакваше това, но хората все пак се впечатляват и от действията напоследък от всички институции, полиция, ГДБО, прокуратура, които сякаш от една седмица разбраха за проблема и тръгнаха да го атакуват. Днес, 3 часа след полунощ, на кулата беше заловено поредното количество наркотици над 530 грама хероин в рамките на битката срещу организирана престъпна група, а от ГДБОП и от прокуратурата съобщиха, че ръководителят на групата контролира действията от затвора. Всички тук се молят това да спре. За новините Кети Тренчева.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След като руски дрон се разби тази нощ в жилищен блок в румънския град Галац, ранявайки двама души, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че агресивната война на Русия е преминала още една граница, а НАТО осъди безразсъдното поведение на Русия. Подробности в обобщението на редактора Мерим Тенев.
7: Това е първият случай по време на руската война в Украина, в който е ударен гъсто населен район в натовска страна и има ранени хора. Дронът е бил във въздушното пространство на Румъния в продължение на 4 минути на малка височина. По същото време пристанището в украинския град Измейл е било атакувано от дронове. Румънското министерство на отбраната обяви, че са вдигнати два изтребителя F-16 и е бил изпратен военен хеликоптер с разрешение да се свалят всички дронове. След заседание на Върховния съвет за национална отбрана, румънският президент Никош Ордан заяви.
8: Цялата отговорност за този инцидент е на Русия, страна, която води агресивна война срещу Украина повече от 4 години. С оглед на тази ситуация, генералният консул на Руската федерация в Констанца е обявен за персона нон грата и генерал консулство на Руската федерация в Констанца ще бъде затворено.
7: По-рано руският посланик в Букурещ беше привикан в румънското външно министерство. А говорителката на външното министерство в Москва, Мария Захарова, заяви, че Русия ще реагира реципрочно на решението на Румъния да закрие руското консулство в Констанца. Говорител на НАТО оповести, че се обмислят допълнителни отбранителни мерки, а генералният секретар на Алианса Марк Рюте допълни.
9: НАТО е готова да защитава всеки сантиметр от територията на своите съюзници. Ще продължим да засилваме готовността си да възпираме и да се защитаваме от всяка заплаха, включително от дронове. Безразсъдното поведение на Русия е опасно за всички нас. Те продължават да атакуват цивилни и гражданска инфраструктура в цяла Украина. А с нощи за пореден път показаха, че последиците от незаконната им агресивна война не спират на границата.
7: Румъния поиска съюзниците от НАТО да разположат допълнителни антидронови системи, като според официални източници Букурещ се нуждае от радарни системи за наблюдение и прехващачи за безпилотните средства. За новините Мерим Тенев.
2: Президентът Илияна Йотова изрази съпричастност с румънския народ във връзка с удара от руски дрон върху жилищна сграда в Галац, при който пострадаха невинни хора, съобщи и пресслужбата на държавния глава. Като съюзник в НАТО и член на Европейския съюз, България винаги ще подкрепя действията на Румъния по защита на нейната територия и на живота на нейните граждани, написа Илияна Йотова в писмо до румънския си колега Никош Ордан. По думите на българския президент, случилото се в Галац и откритите заявления за ескалация на военните действия в Украина представляват опасност за мира и стабилността, както на Черноморския регион, така и на целия европейски континент. Илияна Йотова настоя за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир. България ще даде разрешение американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. Преди седмица той обвърза въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани. Днес обясни, че въпросът не може да бъде решен толкова бързо.
10: Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
2: Петролът поевтиня с близо 2% на международните пазари до $91 за барел Брент, заради очакванията, че Съединените щати и Иран ще удължат примирието помежду си. По данни на Reuters, Съединените щати и Иран са постигнали принципно споразумение за това и за възстановяване на корабоплаването през Ормузския проток, но то все още не е одобрено от президента Доналд Тръмп и не е окончателно потвърдено от Техеран. Според американски медии се предвижда свободно преминаване на кораби през Ормузския проток, като Иран премахне морските мини до 30 дни, а Съединените щати ще отменят морската блокада при възстановяването на търговския трафик. Междувременно Иран съобщи, че 24 кораба са преминали през Ормузския проток за последното денонощие, но предупреди, че плавателни съдове на враждебни държави ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху разпореди армията да поеме контрол от над до 70% от ивицата газ. Редакторът Силвия Петрова информира.
11: Израел вече контролира около 64% от анклава, който е в разруха след двугодишната военна кампания след атаките на Хамас през 2023. Въпреки договореното през октомври примирие, предвиждащо изтегляне до така наречената жълта линия, Израел разширява присъствието си. Според Reuters, границата на практика е изтласкана навътре в контролирани от Хамас райони. На конференция в селище на окупирания Западен бряг Нетаняхо заяви.
12: Бяхме на 50%, преминахме към 60. Моето указание е да продължим, да вървим стъпка по стъпка. Първо 70. Нека започнем от там. Притискаме Хамас от всички страни. Ще се справим с това, което остане.
11: Израел определя завзетите територии като буферни зони за сигурност, докато палестинците ги виждат като част от политика на трайното им изселване. Паралелно с това израелските удари в Газа се засилват, насочени са според властите срещу висши лидери на Хамас. Преговорите за изпълнение на американския план, който предвижда изтегляне на израелските войски и разоръжаване на групировката, остават в задънение на улица. За новините Силвия Петрова.
2: Израелският премьер Бенямин Нетаняху обяви, че израелските сили са прекусили река Литани в Ливан и са напреднали, предаде Reuters. По време на посещение на 36-та дивизия на северната граница на Израел, Нетаняху заяви, че израелски части са активни в Бейрут и в долината Бекаа в рамките на операции срещу ливанската шиитска групировка Хизбула по продължение на целия фронт в Ливан. Европейската комисия ще размрази на 16 милиарда евро, предназначени за Унгария. Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен обяви новината на съвместен брифинг с унгарския премьер Петер Модяр. Средствата бяха блокирани от Брюксел при управлението на предшественика на Модяр Виктор Орбан заради отстъплението на Унгария в гарантирането на демократичните свободи и борбата с корупцията. Орбан отстъпи властта след категоричната победа на партията ТИСА на парламентарните избори миналия месец, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
13: 12 април ще остане в паметта ни за много дълго време. На този ден унгарският народ пое бъдещето си в свои ръце. Той направи ясен избор. Избра Европа и демокрацията, каза фон дер Лайен. Като отбеляза усилената работа на новото правителство, тя съобщи и средствата, които ще бъдат отблокирани при изпълнение на условията за това.
14: Мога да потвърдя за 10 милиарда евро от следващото поколение Европейски съюз, още 4 милиарда и 200 милиона от кохезията, обвързани с върховенството на закона, и 2 милиарда и 200 милиона за академични свободи, което прави общо около 16 милиарда и 400 милиона евро.
13: Унгарският премиер Мадяр благодари на комисията и подчерта.
15: Започнахме преговорите преди 5 седмици и сега сме тук, само 3 седмици след сформирането на новото унгарско правителство. И вече постигнахме исторически пробив, споразумение, което е наистина важно за унгарския народ и за любимата ми Унгария.
13: Корупцията беше на невероятно високо ниво в Унгария, отбеляза Мадяр и допълни, че ако предишното правителство и настоящият президент са искали да работят за хората си, са могли да го направят. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Ред на спортните новини, Петър Ненов ще ни ги представи. Добър вечер.
16: Добър вечер. Отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив ще определят последният ни участник в футболния турнир Лига на конференциите. Двубоят в Разград от 19 часа и ще можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Шампионът Левски е предложил нов договор на защитника Майкон. От ръководството на сините излязоха с официална позиция относно информацията за напускането на бранителя. Към настоящият момент в клуба няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има действащ договор за още една година. Клубът е отправил предложение към него за подновяването му, което към момента се разглежда, съобщиха от ръководството на Левски. Пепа Мърника е новият изпълнителен директор на футболният ЦСКА 1948. Тя заменя на поста Стефан Сотиров, който напусна по собствено желание. Марникас е и член на управителния съвет на тима. Мирослава Минчева завърши на четвърто място на 10 метра пистолет на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Антуанета Костадинова остана 31-а, а Адиел Илиева е 97-а. Александър Василев се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 19-годишният българин надигра представителя на домакините Стефан Попович с 6-4 и 6-1. Динко Динев достигна до четвъртфиналите на турнира в Кайзери, Турция. Той елиминира Хитеш Чаухан от Индия с 6 на 2 и 6 на 4. Другият българин в надпреварата Виктор Марков отпадна след загуба от белгиеца Румен Фокон с 3 на 6 и 5 на 7. Четирикратната шампионка Ига Швьонтек се класира за четвъртия кръг на откритото първенство на Франция по тенис. 24-годишната полякиня, която е поставена под номер 3 в основната схема, се справи с сънародничката си Магда Линете с 6 на 4, отново 6 на 4. Така в следващия кръг Швьонтек ще играе срещу украинката Марта Костюк, която победи Виктория Голубич от Швейцария с 6 на 4 и 6 на 3.
2: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
17: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Разград, Добрич и Ахтопол до 28 градуса в Сандански и от 2 градуса навръх Мусала до 10 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно, а вятъра слаб под запад. Утре ще преобладава слънчево време. След пладне над източна България и Рилородопската област ще има времени увеличения на облачността и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен, в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гърмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, а максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В началото на юни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. В следобедните часове и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в Западна и Централна България, ще има краткотрайни валежи с гърмотевични буги. Очакваме и градушки. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад и северо-запад. Съществена промяна на температурите не се очаква. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
18: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 километър е ограничено пътното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемос от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 29 до 30 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
2: В края на бюлетина още веднъж по-важното до този час накратко. България е започна от наказателна процедура от Европейската комисия за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си, като ще изпълнява и разследващи функции. Трима души са задържани в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Румъния затваря руското консулство в Констанца, след като дрон удари жилищна сграда в Галат. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов, Силвия Петрова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков.
19: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо. С лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

Стана тъмно, чакаме в колата. Черни маски с дупки за очи. Той ще дойде, оня с очилата. И след туй вовек ще замълчи. На небето свети месец кръгъл. Отшумя последния трамвай. Няма никой там зад онзи ъгъл. Нито куче, нито полицай. Ние дебнем трима рекетьори,

бульварда в едно червено БМВ. Ще капичите двата бодигарда и мангизите ще приберем. И то газ безмилостни и страшни ще изпълним крайната си цел. Да зашие верният калашник на гърдите му един тегел. Ние дебнем трима рекетьори, три зловещи маски в нощта. Карнавал и в него сме актьори, мафиотски екшен на смъртта. После офиса на президента, е, юнаци, всичко е наред. На вас 15%, а на мен 85. Толкова за дребната услуга, ни доволни и доволен той.

0: мафиотски екшен на смъртта.
1: Голям екшен се разиграва в два значими за политическата сцена региони. Във Варна кмета Благомир Коцев се събуди тази сряда и разбра, че има цял незаконен град с площ 100 декара и мащабно строителство, управлявано украински холдинг с голям брой навързани компании, регистрирани последните 4 години в България. В Кърджали пък местната полиция започна акция срещу корупцията в общината. До кога на изток България ще граничи с три букви за мистификацията около един незаконен град във Варна? Прегрупира ли се зад кулисието и ще вземе ли завоя службите или ще се наложи пък управляващите да им помогнат с кадрови рокади по високите етажи? На принципа, на който работят и самите служби, нищо и нищо прави нещо, ще се опитаме да сгубим една по-голяма картина с лидера на движение 21 Татяна Дончева. Здравейте, госпожо Дончева.
2: Добър вечер.
1: Госпожо Дончева, вие много добре познавате работата на българските служби. Как така един украински гражданин, инвеститор с възможности, Олег Неврозов, започна да строи мащабни проекти в чужда страна и в продължение няколко години никой не му обърна внимание, с изключение може би на сигналите на партия Възраждане?
2: Значи аз не смея да имам такива претенции, как много познавам службите. Даже в последните години хич нямам претенции да ги познавам, защото те са много незабележими, но не са само сигналите на партия Възраждане. За да се създаде заповед на директора на ДАНС, на председателя на ДАНС, за екстрадиране от за експулсиране от България на украински граждани, а значи, че имало и в ДАНС едни пчелички, може би в по-голямата си част са били в местното ДАНС, но и в централното ДАНС, които са се борили за националната сигурност. И са се борили в една доста трудна среда, в която не си сигурен дали твоите началници са твои съюзници, хора на твоя страна, дали точно те искат от теб това, което правиш. Обстоятелството, че Деню Денев е имал материал, за да изгони украинските граждани за 10 години, значи, че някои пчелички са си свършили работа. За мен е по-тревожно от това, което гледам от 2-3 дни, е нашето неразбиране, че ние сме българи и трябва да гледаме на този случай като на случай, в който едни украински граждани са дошли в нашата държава, за да ни поставят в ситуацията да се чувстваме като чужди в собствената си държава. А по всякакви юридически мистификации са получили контрола над 100 декара земя в ключови зони в България. Това не е гранична зона. Ние не спориме с съседна държава за някаква територия по границата. Това е в сърцето на страната, където те си заградили 100 декара и строили в продължение на години един твърди голям брой недвижими имоти, за който казват всичко е незаконно. И забележете реакцията. От страна на общинските служители слушам как всеки си създал нещо. Главният архитект на Варна си издал заповед до районните архитекти да не издават еди какви си разрешител. Добре, издал си тая заповед. Тя е правилна, сигурно. Като виждаш, че продължава да се строи и че нищо не следва от твоята заповед, какво трябва да направиш? Какво трябва да направите всички, които са виждали, че това се строи? А енергото не било изградило нищо от съоръжението. Добре, но как сте ги включили в електрическата мрежа? Вие слепи ли сте, глухи ли сте, не разбирате ли, че тук става дума за едно заграбване на някаква част от нашата територия, в която тези хора си правят направо анклав. И за мен това е най-тревожното. И в последните дни си замерят различни политически сили с въпроса: а кой дал политическата протекция, за да се извърши това? Ама какво значение има отговора на този въпрос? А очевидно едната част от сюжета е започнала по времето на Портних с неговите общински служители. Следващата част е в ППДБ с техните общински служители. Но подходете не от към войната между партиите, а от към това, че хората от украинската групировка общо взето използват всякакви методи, които всяват страх в много голяма част от гражданството. И това е абсолютно резонно и обяснимо. И когато тези хора, общински служители, държавни служители, някакви, не всички са правили това, което са правили по силата на взятки, рушвечиство и големи подкупи. Да, сигурно има големи платени пари на ключови хора, тия, които са разпоредили на Деню Денев да отмени въпросната си заповед. Но това не променя обстоятелството, че много хора надолу по веригата могат да го направят от страх, от принуда по друг начин. Значи ние като българи не сме в състояние да защитим елементарен национален интерес, дори когато той има битово съдържание.
1: Да.
2: Госпожа Манчева, украинската посланичка накрая като черешката на тортата каза, че ние, защищавайки собствената си територия, собственото си право да работим по законите, които държавата е издала, нещо, което е задължително и за нейната държава, ни казва, че сме ксенофоби, защото създаваме негативно настроение към украински граждани. Ма ние познаваме всякакви украински граждани и такива, които са бедни, слаби, които са дошли тук да работят, които са дошли, защото нямат изход. Ама също така познаваме едни нахални баровци с скъпи коли, които хвърлят пачки пари навсякъде и считат, че това е тяхната страна. Това не го ли виждаме? Толкова ли е трудно?
1: Госпожо Дончева, може ли да се търси руска връзка, защото те се появиха и твърдения, да, ето, те може да са украинци, нали, тази компания КУП да е украинска, но пък да върти руски пари.
2: Всичко може да върти, за това си има служби, има финансово разузнаване в ДАНС. Така за мен представлява интерес какво е правила групировката ТИМ. Във всичките тези години знам, че те са изключително скрупулезни към всяка друга групировка, която навлезе в тяхна територия на влияние. За да ги пуснат във Варна, те да станат номер едно в строителството и да си правят каквото си искат, това ми изглежда свръхсъмнително. А тъй като ТИМ в сегашното управление има подчертано влияние. Те са мандатоносители, дето се вика.
1: Защо смятате така? Защо смятате, че са мандатоносители?
2: Ми защото тяхната партия, нашия град и така нататък е мандатоносител. Тя сега може да не се казва нашия град, а нашата държава, но все едно там. Това е партията на Кричимския кмет.
1: А възможно ли е, след като е мандатоносител от тяхната партия, тази акция срещу КУП да се случва точно сега в момента, защото имат и инструменти и лостове на държавата да ги изгонят от България?
2: Ами, аз не знам и не мога да бъда сигурна. Ако те са борци срещу срещу това, което аз не бих нарекла просто корупция. Защото тук през корупцията на практика хората си правят анклав на златни пясъци на 100 декара. Това е невиждано и нечувано. И то трябва да намери отпор от страна на държавата, защото пчеличките по веригата на държавните и общински администрации и обикновените граждани, те нямат доверие, че държавата ще ги защити. Айде един път да ги защити. И няма нужда министрите, като Абровски, да обясняват за какво ще отговаря Варненската община. Тя ще отговаря за което трябва да отговаря. Но в случая частните лица, които са си купили жилища, които са незаконни, за които няма редовни документи, тези хора си имат спор с въпросната групировка КУП. А нямат спор с Варненската община. Те не са купили нищо от Варненската община, за да му търсят недостатъците.
1: Има ли полезни ходове държавата? Какво трябва да се стори там?
2: Абсолютно задължително е държавата веднага да спре това безчинство. Не е достатъчно да бъде уволнен шефа на кадастъра във Варна. Трябва да, разбира се, да бъде изваден той и да бъде отстранен като трябва, но да се унищожат всички, да се атакуват, имам предвид юридически да бъдат унищожени актовете, въз основа на които е заграбена тая територия, да се види кой в енергото и срещу какво поддържат токи, поддържат води, поддържат всичко останало, което прави инфраструктурата на този обект. Да се види в самия ДАНС кой е разпоредил на Деню Денев, макар че ние можем да се досетим кой. То няма кой да е друг.
1: Кой може да бъде?
2: Химите са там, тия, които са управлявали държавата и Министерския съвет. Кой ще му нареди на него? Значи не може Румен Радев президента да му нареди, защото той едва ли не само го сигнализира, тъй като ние 2 години се разправихме как президента не трябва да има никаква възможност да назначава никого. И накрая те си купиха шефа на ДАНС. Предишния имам предвид. Така че тук трябва просто да се види кой в ДАНС е разпоредил и срещу какво. Аз съм сигурна, че самите украинци, които пари така не дават. И в момента, в който им бъде взето това, което те смятат, че са си гарантирали на подкупите, те ще се разправят по друг начин. Но това не мога да е наша грижа.
1: Има ли роля?
2: Варненската община, тия удостоверения за търпимост очевидно фалшиви. Тук не може да се търсят дребни документни престъпления, за което Варненската прокуратура е образувала делата. Тук става дума за заграбване на една територия. И става дума за престъпления, които са несравнимо от по-високо ниво. Защо трябва да се праща на Варненската районна прокуратура за най-дребните неща това? То ще има и отговорност за такива неща, но тук трябва да се гони голямото.
1: А има ли как да се гони в момента голямото, защото и прокуратурата е под натиск в момента?
2: Под натиск на кого?
1: Политически натиск. Да, има изпълняваш функциите главен прокурор, обаче реално е обезглавена.
2: Хубаво де, че във Варна си има окръжен прокурор. Има си прокурори в окръжна прокуратура. Има си прокурор в апелативна. Какъв е проблема? Тях па кой ги е обезглавил? Той да не би главният прокурор да издава непрекъснато разпорежданията. Сега, проблема е, че дълги години са назначавани послушници, които са страхливци. И гледат само как да се скатаят. Ако може да гледат само дела за кражби, маловажен случай, ще супер ще се чувстват. Еми да, ма има по-сериозни дела и по-сериозни времена. Аз смятам, че както в Кърджали тези се амбицираха в един момент, и във Варна трябва да се намерят амбициозни.
1: Виждате ли наистина амбиция? Има ли някакво начало на зачинка на война на вътрешния министър Иван Демерджиев с Делян Пеевски и неговите хора в Кърджали?
2: Еми, в крайна сметка, без действията на местната полиция, не могат да станат такива акции. Не може да си внасяте непрекъснато софийски бригади или бригади от други населени места. Освен това, моите впечатления са в страната, че има достатъчно сериозни и читави колеги. Да, на ключовите места са назначени прислужници, но има и достатъчно читави и амбициозни хора, които могат да свършат работа.
1: За съжаление, много не остава време за нашия разговор. Госпожо Дончева, как се гради лявото от нулата? Вие започнахте отново да работите с БСП.
2: Ами трябва да се изгради лявото от нулата. Значи всеки да си прави упражненията сам, ще ни трябват няколко живота време. Ситуацията, до която са докарани нещата, е нулата, добре. Значи започваме от нулата. Важното е обаче да се започне на здраво, на чисто. Хубавото е, че в момента да, БСП не е атрактивна за тези, които са с клиентелистки подбуди. Те ще се насочат към други посоки, към сега управляващите. И това ще даде възможност, мисля, да излязат на преден план в левите среди хора, за които идеите имат значение, за които има и други съображения, освен на кариерните. И вече е въпрос на фантазия и подход да стъкнем една разумна идея за това как да изглежда лявото, как да се общува. Имаме едно известно време до Бузлужа, то не е много, има няма 2 месеца.
1: О, вие се връщате и на Бузлужа. Това ще е събитие, защото от години не сте се качвала на Бузлужа.
2: Сега на Бузлужа е началото, даже на лозето на Габровски, като си помислиме колко па хора са били на това лозе и колко хора са били на Бузлужа, значи няма нищо отчаяващо.
1: Да приключим така. Да. Много ви благодаря за този разговор.
2: Видях манифестацията, да. И хората бяха дошли с настроение и желание. Да се покаже колко сме. Ама на Бузлужа, като погледне отгоре дрона, ще даде и някаква картинка. Колко сме. Колкото сме.
1: Започва голямото преброяване. Много ви благодаря за този разговор. Татяна Дончева, лидер на движение 21.
3: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия.
7: Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, Купи билети и Грабо. Бъди част от магията!
8: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Камен Жеков, Георги Чунчуков, Силяна Алексиева, Ангел Иванов, Илия Вълков работихме за вас в днешното издание на Радио Точка. Идва лято и е време за море. Курортът Баба Алино е край Варна, изглежда няма да отвори скоро, но със сигурност ще намерите други добри места по българското Черноморие. До следващия път, когато иде.

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Рангел Бизьорев влиза окончателно в затвора за 17 години за умишленото убийство на Димитър Малинов от Цалапит. Това реши Върховният касационен съд, като отхвърли исканията за промяна на наказанието, както на защитата, така и на близките на убитото момче, и остави в сила решението на апелативния съд в Пловдив. Решението е последна инстанция и не подлежи на обжалване. Първоначалната присъда на Бижорев беше 15 години, но втората инстанция я увеличи. Окончателни са и наказанията на близнаците Валентин и Борислав Динкови, които са помогнали за укриването на тялото. Те получиха съответно 4-4,5 години лишаване от свобода. 17-годишният младеж, който беше прият в болница Пирогов след трагедията в Благоевград на 24 май, вече е изведен от реанимацията. От здравното заведение съобщават, че младежът е в стабилно състояние, контактът ни е адекватен и вече е настанен на лечение в клиниката по неврохирургия. Младежът беше открит в тежко състояние пред жилищен блок в Благоевград, където загина непълнолетно момиче. По случая има повдигнато обвинение срещу 20-годишен мъж. Разследването продължава. Правителството удължи до края на юни срока на пребиваване на летище Васил Левски в София с невоенен характер на до 15.

0: 10 американски самолета и до 500 души обслужващ персонал от Съединените щати. Настоящото решение не променя характера, параметрите и условия на вече одобреното решение от 4 март, уточняват от Министерския съвет. Правителството на Румен Радев изтегли от парламента проекта за нови 3 координатни радари за армията. Той беше внесен от кабинета на Росен Желязков. Изтеглянето се налага, за да се преразпределят средствата по години и да се променят източниците на финансиране. Кабинетът Радев ще преработи и доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за миналата година, който беше одобрен от служебния кабинет. При проверки на басейновата дирекция в наводнените миналата седмица райони на Велико Търново, Ловеч и Габрово не са открити непочистени речни корита. Това обяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова в рамките на парламентарния контрол в отговор на въпрос от Възраждане.
1: Нито един от тези участъци на речните легла не е с констатирана намалена проводимост и необходимост от почистване.
0: Предстои да бъде изготвена карта на рисковите участъци, която ще бъде публично достъпна, допълни Карамфилова. Общините и областните управители вече са предупредени за ангажиментите им по закона за водите, като предстои среща за набелязване на конкретни мерки. Евродепутати и експерти обсъдиха в Ямбол мерките срещу засушаването и състоянието на водната инфраструктура в Югоизточна България. Дискусията беше организирана от българските социалисти в Европейския парламент. Репортажът е на Стоян Радев.
2: Евродепутатът Кристиан Вигенин изтъкна необходимостта от синхрон между различните нива на управление и осигуряването на целево финансиране за водната инфраструктура в следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз.
3: Няма отделен воден фонд, но има други различни фондове, които имат отношение към това, включително по отношение на подобряването на водопреносната инфраструктура.
2: Проблемът с водната криза става все по-остър на европейско ниво, като ситуацията в България се усложнява от критичното състояние на мрежата, посочи евродепутатът Цветелина Пенкова.
4: Не случайно в следващия дългосрочен 7-годишен бюджет на Европейския съюз се отрежда именно място за финансиране на водната инфраструктура в рамките на Европейския съюз.
2: Лидерът на БСП Крум Зарков призова за спешна промяна в националните бюджетни приоритети, за да се модернизират остарелите системи.
5: Ето сега сме в навечерието на бюджетна процедура в средата на годината, а те първа новото правителство ще трябва да фиксира своите приоритети за следващите години. И мисля, че реформата във водния сектор и инвестицията в инфраструктурата е самоналагащ се приоритет.
2: За новините от Ямбол, Стоян Радев.
0: Прогноза за времето е на Красимир Стоев.
6: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно, а вятъра слаб от запад. Утре ще преобладава слънчево време, след пладне над Източна България и Родопската област ще има времени увеличения на облачността и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, добър вечер от стадион Хюа Фарм Арена в Разград, където преди 4 минути започна последния матч от сезона в футболното ни първенство между Лудогорец и Локомотив Пловдив. 0-0 е все още резултата. Преди секунди и първия точен удар към една от двете врати. Ерик Биле, централният нападател на Лудогорец, шутира към вратата на гостуващия Локомотив Пловдив. Боян Милосавлевич обаче с страхотна реакция успя да избие топката в голфудър. Този матч ще реши последният европейски участник през следващия сезон от страната на България. Последният участник в турнира Лига на конференциите. До тук се стигна след като Лудогорец завърши на третата позиция в крайното класиране на

така наречени вътрешни полузащитници. Малко пред тях и капитанът Парвис Омарбаев. По двете крила са Каталин Ито и Севи Идриса. Централен нападател е Йоел Цварц, швейцарецът, който прави страхотен сезон и вече прикова интереса на водещите клубове от България към себе си. Уругвай залага на следните 11. Микаел Старе отново е треньор на тима от Разград. Знаете още от предишния матч тук преди дни, в понеделник, когато Уругвай се победи драматично с 1-0 ЦСКА. Тогава Пер Матиас Хьогмо не води отбора. Официалното обяснение от клуба е, че той е пуснат отпуска по домашни причини. Естествено, неофициалното е може би ясно на всички, но неговият помощник Микаел Старе отново води тима и залага на следните 11. Хеник Бонман на вратата, в защити от ляво надясно Винисиус Ногейра, Антон Недялков капитан на отбора, Едвин Кортулуш и Сон. Средата на терена са Дерой Дуарте, Ивайло Чочев, Бърнат Текпете и Ерик Маркус по двете крила. Класически плеймейкър е Петър Станич, а централен нападател е Ерик Биле. Три промени в тима на Лудогорец в сравнение с този матч с ЦСКА. В стартовите 11 се завръща Сон, който бе наказан и взема позицията на Идан Нахмиас. Ивайло Чочев в средата на терена, пък вместо другия централен полузащитник Филип Калоч, а на Чуктерик Бире взема позицията на Фадво Дуа. Сега атака за домакините. Чочев напредва към наказателното поле, опита да си отвори пространство за удар, но бе блокирал неговото изпълнение. Контратаката на Локомотив Пловдив също не е на необходимото ниво. Главен стрелян на срещата е Любослав Любомиров от Перник. Негови помощници са Георги Дойнов и Георги Тодоров. Четвърти рефер е Михаил Павлов. За системата за видеоповторения днес само да видим страхотна възможност за домакините. Нов удар на Елик Биле, отново в обсега на Боян Милосавлевич в тази 8-ма вече минута. Втори точен удар на Ерик Биле, който започва силно този двубой, сякаш за да покаже, че има място в титулярният състав. За системата за видеоповторения днес отговарят Мариан Гребенчарски и Геро Писков, а делегат на Българския футболен съюз е Георги Нарлев. Съдийски наблюдател е Георги Нарлев, делегат на Българския футболен съюз Милен Христов. Аз съм Христо Денев и заедно с колегата Ивайло Младенов, който отговаря за прекрасното качество на звука, ще се опитаме да ви пресъздадем всичко по-интересно, което се случва на стадион Лудогорец, на стадион Хюве Фарма Арена в Разград за този последен официален матч от сезон 2025-2026 в елита на българския футбол. 9-та минута, 0-0 е резултата. Топка в центъра, където Парвис Омарбаев позабави малко събитията. Е Феори се връща, за да подеме топката и за да изнесе в противниковата половина. Именно сега той ще получи от един от централните защитници Калоян Костов. Андрей Киндриш в днешния двубой ще играе като десен защитник. Атаката продължава на Локомотив Пловдив. Внимание, Йоел Цварц на наказателното поле. Справиха се дружно играчите на домакините с набега на швейцареца. Може би знаете от интервютата, които даде Йоел Цварц, заяви, че в отбора, пък и феновете вече го наричат звяра заради впечатляващата му физика, но също така и заради головете, които реализира. Напомним, че само в последния кръг срещу Ботев Пловдив в дербито на града по тепетата Цварц реализира два гола и увеличи сметката си от началото на сезона. Водещият реализатор на Лудогорец Ивайло Чочев пък получава шанс да започне като титуляр, след като донесе победата срещу ЦСКА преди дни с свиреп шут от границата на наказателното поле. Първи точен удар в очертанията на вратата бе това в 95-та минута, с което Лудогорец стигна до трите точки, които в крайна сметка не се оказаха решаващи заради това, че ЦСКА 1948 и Левски завършиха 1-1 в Бистрици. По този начин червените взеха второто място в крайното класиране и се класираха директно в турнира Лига на конференциите. Лудогорец за първи път, откакто този клуб се подвизава в елита на българския футбол, ще играе в такъв

Двубой, знаете, отгорец шампион изменено в последните 14 сезона. Атака сега на Локомотив Пловдив. Севи Идрис тръгна на дрибъл. Един от големите таланти не само на Локо Пловдив, но и на българския футбол. Тръгна към наказателното поле. Добра намеса на Едвин Куртулуш, който изчисти топката в странично хвърляне дълбоко в половината на домакините от Разград. Иначе перфектно време за футбол. 20 градуса температура на въздуха. За състоянието на тревата също няма смисъл да говорим. Прекрасно за стандартите на българския футбол. Мисля си, малко обаче са феновете на стадион Хюе Фарма Арена. Не повече от 1000-1500, включително гидка от Пловдив. Бяха заявени 300 фена, че ще посетят този двубой от Пловдив. Може би не повече от 100 са те в гостуващия сектор, но естествено това не отнема от отговорността на този двубой. Още веднъж да кажем, разиграва се последното място, четвърто за български отбор в европейските клубни турнири. Шампионът Левски ще играе в Шампионската лига. Лига Европа ще бъде за носителят на Купата на България ЦСКА, който победи именно Локомотив Пловдив на финала. А пък ЦСКА 1948 се класира директно в Лигата на конференциите. Сега бързо нападение на Локомотив Пловдив. Внимание, последното подаване на Каталин Ито към Йоел Цварц не бе достатъчно добро. Сега вариант за по-бърза атака и за Лудогорец. Бърнар Текпете в средата на терена. Има простор пред него. Тръгва в Бърнар Текпете. Подава към Ерик Биле. Спряна е тази топка. Продължава обаче атаката на Лудогорец. Петър Станич на границата на наказателното поле. Финтове на Станич подава към Ногера. Центриране, което отива право на крака на Тодор Павлов, който изнесе топката с подаване към Йоел Цварц. Добре запази. Комбинира с Първисо Марбаев. Цварц от центъра ще опита да нанесе решаващ удар. Видя швейцарецът, че Хеник Бонман не бе на своята позиция под рамката на вратата, но не точно изпълнение на Йоел Цварц. Добро като на намерение, но нито точността, нито височината, нито пък и силата не бяха на нужното ниво, за да може качествен футболист, качествен вратар като Хеник Бонман да бъде преодолян по този начин. 13-та минута на този бараж за класиране в европейските клубни турнири. Лудогорец и Локомотив Пловдив играят при резултат 0-0. Две добри атаки за домакините. Удари спасени от Боян Милосавлевич, нанесени от Ерик Биле. И сега вариант за нещо изненадващо от Йоел Цварц. Атака за Лудогорец в средата на терена. Ногера между двама защитници на пловдивчани успя да се справи в ситуацията и сега финтира отново. Той е навътре към центъра, подава към Станич. Има възможност за удар Петър Станич. Слабо изпълнение и на, може би, един от най-качествените футболисти на Лудогорец и като цяло в българското първенство. Страхотен сезон изпраща и Петър Станич. Мисля си, че ще бъде цяло чудо, ако сърбинът, който дори попадна в плановете на националния си селекционер, дебютира за националния отбор на Сърбия, което също е атестат за сериозна класа. Та много изненадващо ще бъде, ако Петър Станич остане в Разград, в тима на Лудогорец. Освен всичко друго, той стане и голмайстор в турнира Лига Европа. 7 гола вкара Станич в основната фаза на надпреварата. Раздели си позицията голмайстор с Ерик Жезус от отбора на Нотингам Форест. Но бразилецът с 2 мача повече от Петър Станич. 15-та минута, нарушение в средата на терена и топка за Лудогорец. Тръгва сега капитанът Антон Недялков да превзема терен. Някъде около централната зона се спира и подава леко назад към Едвин Куртулуш. Куртулуш и той няма с кого да комбинира. Все пак намира Станич в противниковата половина. Той към Недялков. Недялков към Ерик Биле. Разменени подавания с Станич. Това можеше да стане интересно. Трето подаване обаче не последва между тези двамата. Мисля си, Петър Станич бе в много, много изгодна позиция. Тези двойни подавания отключиха в този момент защитата на Локомотив Пловдив. Подобен гол в полуфинала за Купата на България срещу ЦСКА вкара
Ерик Марко с едно такова разиграване през централната зона. Беше изведен след това срещу вратаря на червените и реализира за 1-0. Други въпрос е, че след това тимът от София обърна развоя тук в Разград с късни голове. Атака за Лудогорец. Сон в наказателното поле. Опит за удар не се получи. Страхотна битка между Едвин Куртулуш и Йоел Цварц. Трудно е на Куртулуш да се бори с габаритите. С физическите данни на Йоел Цварц застана на пътя на топката швейцарецът и нидерландецът, моля да ме извините, Йоел Цварц, нидерландец юноша на Фейенорд от на Ротердам, да успя да запази топката и в крайна сметка да принуди Едвин Куртулуш, който пък е шведски футболист, да го контузи. Атака за Локомотив Пловдив. Не успяха добре пловдивчани да изнесат топката и сега Ерик Биле там вкарва малко хаос в действията на централните защитници. Все пак Лукаш Риан също много добър сезон изпраща, бразилският централен защитник с решаващи заслуги и в защита, и в нападение. Знаете, той пък реализира единствения гол за Локомотив Пловдив в финала за Купата на България, вкара за 1-1 в началото на второто полувреме. След това хладнокръвно изпълни дуспа при дуспите, които в крайна сметка разиграха трофея с 3-4 загубиха пловдивчани престрелката с отбора на ЦСКА, след като пропуснаха може би един от най-опитните за тима Димитър Илиев и Запро Динев, и двамата са днес на резервната скамейка и можем да очакваме евентуално тяхно включване през второто полувреме. Душан Косич обаче показа, че знае как добре да върши работата. Показателно е, че през миналия сезон Локомотив Пловдив игра в баража за оцеляване в елита на българския футбол, а тази година играе в далеч по-престижния матч от плейофите, от баражите за участие в европейските клубни турнири. Сев Идрис за средата на терена, бърка подаване, подарява топката към Ерик Биле, той разтяга надясно към Лукаш, към Ерик Маркус, не успя обаче Маркус да мине леко покрай сънародника си Лукас Риан, пусна си топката, тя пък стана доста по-бърза, излезе извън пределите на терена. 18-та минута, Лудогорец срещу Локомотив Пловдив, 0-0 този матч от баражите за класиране в турнира Лига на конференциите. Равностойни, бих казал, минути с някои по-добри моменти за домакините. Сега атака за Лудогорец. Топката буквално в последните 10 секунди не бе слязла на земята. Битка на втория етаж. Сега пловдивчани атакуват. Тодор Павлов в зоната на лявото крило. Ще центрирани в наказателното поле. Да, балонно центриране. Удар с глава. Внимание. Не. Топката минава в близост до вратата. Истеро с глава на Ефели. Има обаче ситуация за засада, така че дори Ефели да бе прати топката по-точно към вратата или евентуално негов съотборник да бе чукнал към мрежата, този гол нямаше да бъде зачетен. На хубава атака знам отгоре. Сега Петър Станич близо до наказателното поле. Петър Станич тук страхотно неразбирателство между него и Ерик Биле. Мисля си пропусна момента Петър Станич, в който да подаде към Ерик Биле. След това като го направи, хвана в крачка централния нападател, той пък се сблъска в ръконните пана на стадиона в Разград и сега накутвайки се връща на терена, но бързо нападение, в което мислиш и Лудогорец в ситуация 2-3, числено неравенство все пак, предимство за пловдивчани, но с доста по-обещаващи моменти за завършване на тази атака. 20 минути неусетно изминаха в този двубой, който предаваме пряко по програма Хоризонт на българското национално радио. Лудогорец и Локомотив Пловдив играят при резултат 0-0. Центриране сега към Севи Идрис, той ще остане под топката. Струва ми се обаче, Младокът също бе в положение на засада, възможно за контратака за домакините. Топката е по левия фланг, опита с пета Бърнар Текпете и да пусне в коридор към Винисиус Ногейра. Разчете това действие
руменецът Андрей Киндриш. Андрей Киндриш, който в финала за купата игра като централен защитник, след това като ляв крайен защитник, днес играе като десен бек, очевидно поливалентен футболист. Опита се Бърнар Текпете, пък тук между двамата централни защитници да намери в крайния се Ерик Вилем. Малко по-дълго бе това подаване и кодиварецът не успя да стигне до топката. Постепенно нападение на Локомотив Пловдив. Лукаш Шариан изнася, подава към Костов, връща се Ефе Али, за да получи и той е по-комфортно да изнесе в противниковата половина. Между прочем, Ефе Али е единствен от футболистите, не само на терена, но и на резервните скамейки, днес получи повиквателна за националния отбор на България за контролите срещу Черна гора и Молдова. Очевидно няма да бъде на линия за първия матч срещу Черна гора в Пловдив по обективни причини, евентуално за визитата в Кишинев ще може да бъде на разположение на селекционера Александър Димитров, но е факт, че Ефе Али също се представя на необходимото ниво. 22-а минута, Хендрик Бонман по диагонала търси и намира Сон, срещу него е Каталинито, бързо затвори пространствата за испанския крайен защитник на Лудогорец, след това комбинира с Ерик Маркус. Ерик Маркус не успя пък да преодолее Тодор Павлов, ефтино му бе отнето притежанието на топката и Локомотив Пловдив сега ще опита да поспокои малко събитията. Петър Станич обаче пресира доста агресивно и предизвика това изигване на посоки от вратаря Боян Милосавлевич. Атака за Лудогорец. Бърнар Текпете на границата на наказателното поле, търси позиция за шут. Бърнар Текпете много плътен удар има ганаецът, не успява в тази ситуация да излече максимума. Продължава обаче нападението за Лудогорец. Ерик Маркус опита да центрира в наказателното поле от крака на Тодор Павлов. Гоф удар, втория гоф удар за тима на Лудогорец от началото на матча. Отново от същата позиция отляво на вратата на Боян Милосавлевич. Винисиус Ногера ще центрира този път. Естествено, групират се наръстовите футболисти на двата отбора в наказателното поле. Ето го центрирането към далечната града. Там е Ивайло Чочев. Изпуснат бе Ивайло Чочев. Игра с глава, но има рикошет, така че нов ъгъл удар. Този път от другата позиция на терена. Ерик Марко сега ще завърти топката в наказателното поле от тази ситуация. Много голове вкара Ивайло Чочев от началото на сезона. 17, ако трябва да бъдем точни. 17-тият бе срещу ЦСКА в понеделник вечер тук на Хюве Фарма Арена. Групират се футболистите на двата отбора. Чакаме изпълнението на Ерик Маркус. Идва до него Винисиус Ногера. Не е центриране към близката града. Този път страхотно разбъркване. Няма футболист в зелено, който да нанесе удар. След това пък главният рефер Любослав Любомиров дава сигнал за нарушение на правилата. Фал в атака. В крайна сметка и при тази ситуация, при това разбъркване в наказателното поле на Локомотив Пловдив, не се стигна до удар към очертанията на Боян Милосавлевич. 24-та минута ще изтече, ще започне 25-та. Преполовихме първото по време на този матч за класиране в турнира Лига на конференциите. Все още без голове в разград между Лудогорец и Локомотив Пловдив. Битка в средата на терена сега. Все пак от главата на Тодор Павлов, странично хвърляне, което ще бъде в изпълнение на домакините. Тук леко странна ситуация. Може би главният рефер не видя точно какво се случи, но Лукаш Риан върна бързо топката в терена, за да спре бързия тъч на Лудогорец. Така в един момент имаше две топки на терена. Подаването с ръце при това странично хвърляне на разгръчани пък бе много слабо и в крайна сметка мисля, трябваше да бъде пребит този тъч, но не разбра добре
какво се случва. Любослав Любомиров няма и чак такова голямо значение за един тъч да издребняваме преса. Доста сериозна преса на футболистите на Локомотив в противниковата половина. Справи се Хенрик Бонман, хубаво подаде и намери Ногера. Добри подавания размениха в средата на терена домакините. Сега просто през Винисиус Ногера по левия фланг подава към Текпете и Текпете опита да тръгне навътре към подцентралната зона. Все пак топката стига до Сон. Сон към Станич на границата вече на наказателното поле. Събра към себе си един от централните защитници, което не е добре за Локомотив Пловдив, но не успяха футболистите на Лудогорец да центрира топката в наказателното поле. Тъч, който бе изпълнен много бързо. Абсолютно всички полеви футболисти в половината на Локомотив Пловдив. Ивайло Чочев с топката подава наляво към Винисиус Ногера. Севи Идрис срещу него. Ногера търси позиция за центриране. Прави го, но от крака на Киндриш топката излиза в странично хвърляне. Продължава топката да бъде в половината на гостите. Сега тук Бърнар Текпете показа колко усилен и плътен е неговият чуд. В случай обаче му избяга точността, неточно изпълнение, меко казано, може би 3-4 метра в страни от вратата, но това е само част от арсенала на Бърнар Текпете, който като че ли все още търси предишното си аз след онази тежка контузия, която получи изчупването на крака. Дълго се възстановява, все още не можем да кажем, че навлязна в онази познатата от всички нас форма. Един от водещите през годините футболист на Лудогорец. Атака за отбора на Локомотив Пловдив. Тодор Павлов тръгва по левия фланг. Успя да мине през един футболист. Предлага му се Каталинито. Ще стигне и топката до румънецът. Не е тук, пък след това страхотен сблъсък между него и Ивайло Чочев. Ивайло Чочев очевидно е получил доста сериозен удар, тъй като поиска веднага лекарски екип да влезе на терена. Чочев не от футболистите, които ще симулират, така че можем да си представим, че наистина изпитва сериозна болка. Каталинито също. Румънецът се превива на терена. Влиза и лекарски екип на Локомотив Пловдив. 28 минути игрови от началото на този двубой. 0-0 резултата между Лудогорец и Локомотив Пловдив. Моменти за футболистите на двата отбора да получат наставление от треньорите, да се освежат с по глътка две вода, след което играта да бъде подновена. Но този сблъсък между Каталинито и Ивайло Чочев наистина беше доста тежък. Изправя се Ивайло Чочев, държи се за врата и той се освежава, като че ли няма да има проблеми за него да продължи в този двубой. Каталинито също изглежда в добра кондиция, но позабави се подновяването на играта в този момент. Сега и двамата ще трябва да излязат извън пределите на терена, тъй като се включиха лекарските екипи на двата отбора. Минута две изтекоха без игра заради това прекъсване. И двамата футболисти, и Каталинито, и Ивайло Чочев вече са извън пределите на терена и ще чакат подновяването на играта и сигнал от главния рефер Любослав Любомиров, за да се появат. Лудогорец владее, докато двата отбора са с намален състав, с по 10 футболисти на терена. Ивайло Чочев сега получава сигнал да се появи. Каталинито трябва да го направи, когато бъде на централната линия в централния сектор, там където е четвъртия рефер. Така че сега атака за Лудогорец, неточно подаване на Ерик Маркус, на Петър Станич. Има обаче нарушение на правилата, фронтално срещу вратата на Локомотив Пловдив, може би на около 27-8 метра. Тук, както се казва, грешката е вярна. Може би точно Ерик Маркус ще застане за топката. Футболист, който
стреля много опасно от свободни удари. 30 минути игра на стадион Хюве Фарма Арена. Да видим сега какво ще предприемат домакините в тази ситуация. Любослав Любомиров дава сигнал, че с жестове той ще реши кога да бъде изпълнен на този удар, т.е. чака се сигнал с фирката, за да може някой от футболистите в зелено да стреля. Ерик Маркус, Бърнар Текпетей и Винисиус Ногейра, това са тримата, които са за топката. Винисиус Ногейра с силен ляв крак, Ерик Маркус с фин десен глезен, докато Бърнар Текпетей може да разчита на силата си, на силата на удара в тази ситуация. Да видим решението за домакините. Внимание, 31-ва минута. Удар на Ерик Маркус в стената, не успя да придаде достатъчно височина на топката бразилецът в тази ситуация. Не успяват пък пловдивчани поне за сега да изнесат топката. Ще го направят сега, тъй като Едвин Курту ще влезе доста грубичко в краката на Парвис Омарбаев и няма да получи жълт картон, но е привикан при главния рефер Любослав Любомиров, може би за да му бъде съобщено, че при следващото такова нарушение вече ще бъде официално предупреден. 32 са игровите минути от началото на матча, последния за сезона в българския футбол между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. Тези два тима разиграват последната позиция в европейските клубни турнири, последната, четвърта за български отбор. Боян Милосавлевич сега ще изнесе топката с шут противниковата половина. Естествено търси Йоел Цварц, естествено пък холандецът, айде нидерландецът да бъдем политкоректни, успя да овладее топката. Не успяха пък след това неговите съотборници да се ориентират добре. Отново пък Ерик Бире получи хубаво подаване в коридор на скорост и отново загреба топката, ако можем така грубо да кажем, с двата си крака. Отново не чак толкова концентрирани действия от Ерик Биле. Ерик Биле сега благодари за хубавото подаване на Ивайло Чочев, но със сигурност и той е разочарован от това, че не успя да пусне топката между краката си, след което да се възползва от своята наистина сериозна бързина. Не успяват пловдивчани да изнесат добре, въпреки че имаше един момент на хаос. Домакините се справиха до някъде, след което Ерик Маркус подари странично хвърляне на Локо Пловдив от дясно по защитата на Лудогорец, от ляво по нападението на пловдивчани. Тодро Павлов ще изпълнява, няма с кого да комбинира, чак сега търси, намира Първи Сумарбаев, той към Каталинито към Севи Идрис. Ще влезе ли в наказателното поле Севи Идрис? Не, тинейджерът не успя да се справи с много опитният Едвин Куртуш, много качествен футболист, в един момент бе проекто национал на Швеция. Контузия може би му попречи да попадне в селекцията на своята страна, но при всички положения няма да бъде естествено в тима на Швеция за световното първенство, което започва много скоро в Съединените щати, САЩ, Съединените щати, Канада и Мексико, но в следващите месеци, ако задържи добра форма, естествено ще продължи да бъде сред проекто националите. Именно той сега подава към Антон Недялков. Антон Недялков вече в половината на противника, връща леко назад към Ивайло Чочев. Все още никой не бие Ивайло Чочев. Той е и доста далеч от вратата на Локомотив Пловдив. Доста сериозно присъствие на футболисти в зелено в противниковата половина. Лука Сириан след това с силен шут нагоре, по-скоро частично изнесе топката извън границите на наказателното поле. Много агресивна преса на домакините от Разград. И сега подаване към Йоел Цварц. Това може да е интересно. Тръгва към наказателното поле Йоел Цварц и в един момент се създаде впечатлението, че нидерландецът ще изкочи сам срещу Хенрик Бонман. Добро подаване за спа защитата на домакините.
Ясно е, че не бързината е сред силните качества на Йоел Цварц, но не успя в тази ситуация, въпреки че имаше може би 2 метра предина пред Антон Недялков, не успя да се откъсне, просто не успя да си поведе добре топката и да си я чукне напред, след което да я подгони и да влезе в наказателното поле. Опитен на футболист като Антон Недялков, само това и чакаше. И играта сигурно изчисти в тъч, но много-много опасна ситуация за отбора на Локомотив Пловдив. Продължават пловдивчани да владеят топката близо до наказателното поле. Справиха се домакините, изритаха към централната зона, където в крайна сметка тя попадна отново в притежание на отбора от Пловдив. Лукаш Риен близо до централната зона подава към Първисо Марбаев. Той се предложи като адресат на това подаване много близо до бразилеца Бе Омарбаев. След това Миха Търдин пък попита нещо добро като намерение, но слабо като изпълнение и топката излезе в странично хвърляне. Хвърля Сон към Дарой Дуарте и той не успя технически да си спре и да продължи след това към свой съотборник. Брак в последните минути в действията на футболистите на двата отбора. Тук губи пък Ефе Али. Възможно за бързо нападение на Лудогорец Бърна. Текпетей настигнате от Ефе Али. Опитва да поправи грешката си Ефе Али. Подава Текпетей към Дерой Дуарте в средата на терена. Комбинация към Ерик Маркус и той не успя да влезе в наказателното поле. Дуарте сега надясно към Сон. Ще има ли центриране? Не, е подаване към Станич. Той ще центрира. Меко центриране на границата на наказателното поле. Изчисти Ефе Али. Подобни ситуации, трябва да кажем, тренираха преди началото на този матч на загрявката футболистите на Лудогорец от тази дясна зона, точно от която бе в случая Петър Станич. Имаше доста центрирания към Ивайло Чочев най-често, който пък доста често ги реализираше. Сега ново подаване към Цварц. Отново не стигна бързина за нидерландеца. Добре разчете ситуацията Херик Болман, но втора ситуация, в която защитата на Лудогорец, която е по-високо поставена, заспива, така да се каже. Сон центрира, не успя да центрира, финтира в наказателното поле, не се стигна до центриране, но и пробивът му бе спрян. Отново той на границата, този път на наказателното поле. Отнета му е топката. Каталинито веднага търси Йоел Цварц. Не се получи този път за нидерландеца да запази топката. Все пак двама футболисти в зелено имаше срещу него. Едвин Куртуш разтяга надясно към Сон. Той технично спета към Ерик Маркус. Тук вече може би ще има центриране. Не. От кръка на Каталинито. Ъгов удар. 38 минута на матча. Лудогорец и Локомотив Пловдив играят при резултат 0-0. Четвърти, мисля си, Ъгов удар от началото на срещата за отбора на Лудогорец. Отново Винисиус Ногейра ще центрира в наказателното поле отляво на вратата на Локо Пловдив. Отново разбъркане, стига се все пак до удар или до рикошет, но Боян Милосавлевич предизвика спасяване в тази ситуация. Сега пък поуспокоява малко събитията, докато главният рефер започва отброяването на секундите със своята лява ръка. Единствен Андрей Киндриш бе в позиция да контратакува. Може би предпочете и разчете добре Боян Милосавлевич ситуацията, че защитник трудно ще има някаква успеваемост в противниковата половина. Пък ние навлизаме в последните вече 6 минути на редовното време на първото полувреме. Няма голове на стадион Хюва Фарма Арена в матча между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. Интересен все пак, трябва да кажем, двубой с атаки към двете врати. Не чак толкова чисти положения. В първите 10 минути домакините имаха две ситуации и удари на Ерик Биле. В втората половина на тази първа част пък пловдивчани имаха две много опасни контратаки, но Йоел Цварц не успя да се
възползва по перфектния начин от тях. Няколко разбърквания специално пред вратата на Локо Пловдив след центрирания от Тъгло Вилдари. И до тук е това по-интересното, но има доста пък интересни тактически битки на терена. Тук страхотна грешка на Костов. Контратака на Лудогорец. Ерик Маркус малко се позабави и сега подава към Петър Станич. Това може да бъде интересно. Удар на Петър Станич. Спасяване на Боян Милосавлевич. 40-та минута. Продължава нападението на домакините от Лудогорец. Ерик Маркус, наказателното поле. Удар на Маркус към далечния гъл, от малък гъл. Опита Маркус да изненада Милосавлевич. Аут. Страхотно раздвижване от гледна точка на домакините. В този момент всичко започна от едно неразбирателство в средата на терена. Защитникът Калоян Костов изчисти една топка. Домакините поискаха високо вдигнат крак. Любослав Любомиров не даде, но пък след това Калоян Костов сгреши и се стигна до контратаката от границата на наказателното поле. След наистина хубаво раздаване на подавания, Петър Станич излезе на стрелкова позиция. Опита Фалцово да намери далечния гъл. Технично изпълнение на Петър Станич, но много добра изява на Боян Милосавлевич. Атака сега на Локомотив Пловдив. Ефе Али наизуст пусна напред и надясно към Севи Идрис, който пък секунда по-рано бе повален от противников футболист и не бе на тази позиция. Наляво бяха опциите пред Ефе Али. Там бяха и Йоо Цварц, и Каталинито, и Парвис Умарбаев. Топката и събитията като цяло са пренесени веднага в другата половина. Затова казвам, че този матч е интересен с щогоде високо темпо за стандартите на българския футбол, с атаки към двете врати, без кой знае какво размотаване в средата на терена, без подавания настрани и назад. Сега много крайно ще бъде, ако кажем, че е тотален футбол, защото това понятие просто не намира почва у нашите родни терени, но наистина би казал динамично първо по време. Вече в края 42-а минута можем леко и да обобщим, но 0-0 между Лудогорец и Локомотив Пловдив. Ето сега домакините разиграват малко по-постепенно в противниковата половина, подаване към Бърнард Текпета и той връща леко назад към Антон Недялков. Антон Недялков към Дерой Дуарте в централната зона. Той към Ерик Биле. Добре си справя Ерик Биле топката. След това Ерик Маркус идва и му помага. Дерой Дуарте ще центрира в наказателното поле в гърба на Миха Търдин. Топката е умекотена. Отново той с хубаво подаване, но не точно към Йоо Цварц. Куртуш печели този персонален сблъсък. Атака за Лудогорец. Много лош контрол за Бърнар Тек Пете и сега възможност за контранападение. Киндриш изпусна момента за подаване към Ефе Али. Добра позиция бе 12-ката на Пловдивчани, просто бе пренебрегнат в случая от Андрей Киндриш. 43-та минута изтича, ще започне 44-та. Лудогорец атакува. Топка в средата на терена. Дерой Дуарте към Антон Недялков. Антон Недялков с десния крак центрира в наказателното поле. Точно подаване на Недялков към Ерик Маркус. Попречи му за момент и слънцето, което му блесна в очите, може би, на Ерик Маркус. Спря се топката на гърди, след което естествено бе натиснат и нямаше как да стигне до втори контакт по нея. Изритена топка към половината на Лудогорец. Сон играе с глава, праща е в краката на Миха Търдън. Той тръгна в обратната посока. Крайна сметка тъч за Лудогорец. Средата на терена Ивайло Чочев укоротява кълбото. Отляво се включва Ногера. Няма да бъде подадена на там топката. Търси Чочев Петър Станич, който тръгва на скорост. Хубаво подаване към Ерик Маркус. Той е в наказателното поле. Внимание, центриране. Страхотна изява на Лука Шриан в защита. Държи се за главата Ерик Биле. Към него бе насочена топката. От малък ъгъл, почти от аут линията, опита Ерик Маркус да намери своя съборник, но внимаваше в случая неговият пък сънародник Лука Шриан. Говорихме и за него в началото на този двубой. И само ъгов удар за Лудогорец в тези последни секунди на редовното време на първото полувреме.
Резултатът е равен. Все още по никакъв начин не е ясно кой ще бъде на участник в евротурнирите. Ето го и центрирането. Страхотно разбъркване. В крайна сметка топката е прикована в ръцете на Боян Милосавлиевич. И от тук нататък футболистите и на двата отбора ще чакат да видят какво ще бъде продължението на това първо по време. Една минута ми се вижда от тук на светлината табелка, която след малко ще дигне четвъртия рефер. Точно така, една минута ще бъде продължението на това първо по време и това продължение започна от този момент да тече. По-малко вече от 60 секунди за двата отбора да направят разликата от тук до края на първата част. Не бързат пловдивчани. Няма и за къде, мисля си. Изрита на топка напред, награди и укротява Винисиус Ногера. Комбинация след това с Ивайло Чочев. През Недялков топката стига до вратаря Хенрик Боман. Той подава пък на Едвин Куртулуш, който да изнесе в противниковата половина. Може би последна възможност за нападение за домакините. Няма да стигне Винисиус Ногера до тази топка, която в крайна сметка дойде доста и дълга след подаването по диагонала на Едвин Куртулуш. Ще се забави този аут, тъй като имаше временно две топки на терена. Сега Боян Милосавлевич залага, за да бие аут. В този момент пък Любослав Любомиров слага край на първото полувреме. Локомотив Пловдив и Лудогорец не успяха да си отбележат гол за тези 46 минути в матча Бара за класиране в турнира Лига на конференциите, така че развръзката остава за второто полувреме. Още веднъж на почивката Локомотив Пловдив, Лудогорец Локомотив Пловдив 0-0. Ние ще се върнем в разград след новините в 20 часа.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
2: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
3: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Очакваме ви!
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horizont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Първи уволнение във Варна заради незаконното строителство в местността Баба Елино. Кметът Богомир Коцев освободи дисциплинарно директора на дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев, както и трима негови подчинени. Причината? При проверка през 2025 година инспекторите са били спрени от охрана, но кметът не е бил уведомен за случая.
2: Докладна към община Варна, към мен, от строителен контрол няма. Има само от район Приморски. Никой не ме е уведомил, че трябва да се сезират Министерството на вътрешните работи и полицията, за да могат да осигурят този достъп. А съответно такъв не е бил осигурен. През 24 и 25 година, според мен, не са направени достатъчно проверки. Те са 4 на брой, но смятам, че са били недостатъчни. Днес издадох тази заповед, за да бъде уволнен директорът на УСКОР. Ще има и други служители, вече 3 са освободени от същия отдел по контрол на обществения ред в отдел строителен контрол и продължава проверка. Ако установим други нарушения, ще има и други уволнения.
1: Тримата служители на корпорация КУП, които бяха задържани за денонощие по разследването за незаконно строителство в местността Баба Елино, вече са на свобода. Това съобщиха за Националното радио. Източници от разследването, работата по случая продължава. В момента се проверяват близо 140 000 документа, иззети при обиските в офисите на компанията. Община Перник е превела 500 000 евро на многопрофилната болница Рахила Ангелова за закупуването на допълнително съвременно оборудване за отделенията на лечебното заведение. Още информация от кореспондента ни Елена Танакярска.
3: Средствата са част от ангажимента, поет от кмета Станислав Владимиров при посещението му в болницата в началото на май. Тогава беше представена и последно поколение лазерна система, която стана факт благодарение на помощта на местния бизнес и община Перник. Тя вече работи в отделението по урология, позволява извършването на широк спектър от неинвазивни урологични процедури и изследвания. С направения днес превод ще бъде закупено допълнително медицинско оборудване, както за урологично отделение, така и за отделението по анестезиология и интензивно лечение, хирургично отделение, отделението по трансфузионна хематология и за двете вътрешни отделения. Списъкът на необходимата техника включва ултразвук с фюжен биопсия, фибробронхоскоп с пълен комплект оборудване, ендоскопска кула, лигашури, биполярен пинцет, специализиран цистоскоп и други. От Перник, Елена Тамакярска.
1: 4 нови случая на морбили са регистрирани в област Монтана за седмица. За един от тях се очаква потвърждение от Националната референтна лаборатория в София, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
4: За изминалата седмица в регионалната здравна инспекция в Монтана са регистрирани 4 случая на морбили. От дребна шарка са се разболели 10-годишно момче от община Якимово, момче и момиче на по 8 години от община Лом. Все още няма резултат от изпратената проба от дете на годинка и 1 месец от община Лом. Към момента не е доказана връзка между болните от морбили. Уточни Ива Иванова, директор дирекция надзор на заразните болести в регионалната здравна инспекция в Монтана. От началото на годината на територията на областта са регистрирани 13 случая на морбили, 7 от тях са потвърдени. От тези 13 случая 5 деца нямат навършена 13 месечна възраст, за да бъдат вакцинирани. 5 са без ваксини и 3 са с поставена една доза, допълни Иванова. За новините Любо Андреев.
1: Президентът на Русия Владимир Путин отказа да признае, че дронът, който се взриви тази нощ в жилищен блок в град Галац и рани 2 души, е бил руски и предложи румънските власти да предоставят на страната му останките от безпилотния апарат, за да ги изследва. Путин повтори тезата си, че конфликтът в Украина върви към приключване, като се обоснова с анализ за напредването на руските войски на фронта, но отказа да посочи конкретен срок за край на войната, която продължава вече 4 години и 3 месеца. Руският лидер нарече лъжи твърденията, че се готви за война с Европа, но в отговор на слуховете за украински оператори на дронове в Латвия предупреди, че всички места, откъдето идват заплахи за Русия, са легитимни мишени. А в отговор на коментари на литовския външен министър Кестутис Будрис по адрес на Калининград заяви, че Москва разполага с необходимите средства да унищожи всеки, който се опита да нападне руския анклав. Прогноза за времето на Красимир Стоев.
0: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно, а вятъра слаб от запад. Утре ще преобладава слънчево време, след пладне над източна България и Родопската област ще има времени увеличения на облачността и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Завръщаме се на стадион Хюа Фарма Арена за второто по време на матча между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. То започна преди 40 секунди. 0 на 0 все още е резултата, така както двата тима завършиха преди почивката. Напомням матч, който ще определи последният участник, български участник в европейските клубни турнири, последният в лигата на конференциите. Равенство за сега, ако се запази равенство и след края на второто по време, ще навлезнем към продължение, евентуално изпълнение на ДУСПИ, така че тази вечер в Разград ще има победител. Ще бъде ясно кой ще играе в лигата на конференциите през следващия сезон. Ясно е, Лудогорец е отборът, който е фаворит за това, който има безкрайен опит в Европа в последните години, докато тимът на Локомотив Пловдив за последно игра в европейските клубни турнири през сезон 2021-2022 година.

Локо Пловдив не е играл в европейските клубни турнири. Лудогорец дори през този сезон с солидно участие, което е в изключителен разрез с това, което се случи в вътрешното първенство. Доста отбори победиха разградчани. Орлите от Разград играха в фазата на елиминациите, прескочиха първата фаза, така че могат да бъдат доволни. Сега да видим атака за домакините. Ногера, внимание, това може да бъде опасно. Ивайло Чочев, спасен първи удар от гол линията. Продължаваме лето пред наказателното поле на Локомотив Пловдив. Страхотен шанс, страхотен пропуск за Лудогорец в тази 48-ма минута. Първо Винисиус Ногера проби по лявото крило, от малък ъгъл шутира, предизвика реакция от Боян Милосавлевич. Топката застана като на тепсия на Ивайло Чочев, на точката на дуспата. Проба Чочев да прокара между двама-трима футболисти, които се бяха скупчили на гол линията, но не успя да го направи. Страхотен пропуск на Ивайло Чочев в тази 48-ма минута. Лукас Риан или Тодор Павлов по-скоро изчисти топката от гонията и спаси Локомотив Пловдив в тази ситуация. Силно начало и на второто по време за Лудогорец. Напомням, че в първите 10 минути на първата част домакините имаха два удара чрез Ерик Биле, който предизвика реакциите на Боян Милосавлевич. Сега и той бе преодолян, може би за, не може би със сигурност, за първи път от началото на матча бе преодолян от противников футболист, но за това пък трябва да благодари на неговите колеги. И Тодор Павлов и Лукаш Риан бяха много близо до него и успяха да блокират този шут на Ивайло Чочев. 0-0 остава резултата. 5 минути изминаха след подновяването на играта. Няма голове на стадион Хюве Фарма Арена. Нова атака за Лудогорец. Ерик Биле. Ерик Биле в половината на противника. С гръб към вратата прати топката леко назад към Сон. Испанецът след това не намери и правилното разрешение и правилния подход за атаката на своя тим аут. Боян Милосавлевич с жестове кара футболистите и на двата отбора да се групират напред и надясно от неговата гледна точка по диагонала. Там ще бъде изритана топката. Севи Идрис надскочен категорично от Ивайло Чочев, но все пак странично хвърляне, тъй като Чочев не успя да прати топката в позиция на някой от неговите съотборници. Тъч за Локо Пловдив, отясно по нападението в половината на пловдивчани. Не ви казах съставите за това второ по време. Бързо се развиха събитията, но да кажем, че без абсолютно никакви промени. Нямаше смени на почивката и за двамата треньори. Душан Косич залага на Боян Милосавлевич, Тодор Павлов, Лукаш Риан, Калуян Костов, Андрей Киндриш, Миха Търдан, Нефе Али, Севи Идрис, Първис Омарбаев, капитан на отбора, Кателин Ито и Оцварц, докато Микаел Старе, треньорът на Лудогорец, отново разчита на Хенрик Боман, Винисиус Ногейра, Антон Недялков, капитан Едвин Куртуш, Сон, Герой Дуарте, Ивайло Чочев, Бърнар Текате, Петър Станич, Ерик Маркус и Ерик Биле. Главен съдия е Любослав Любомиров, който нямаше, бих казал, никаква работа през първото по време. Един, поне аз се сещам за един по-грубичък фал на Едвин Куртуш. Размина се с мъмрене, ако мога така да кажа. Няма жълт картон, естествено, през това първо по време. Тук несигурност в отиграването на Тодор Бавов. Получи подаване от Ефеали, наглед безумидно, наглед точно, не успя обаче да укрути топката и тя излезе в тъч, в който домакините изпълниха бързо. Едвин Куртуш сега своята половина преполови, двете половини и подаде към Сон. Той поканва Ерик Биле да се изнесе в наказателното поле за позиция за центриране. Ерик Биле стои на ръба на дъгата на наказателното поле, излиза за да играе с топката. Не е класически таран, естествено, Ерик Биле, не това, което примерно Еквад Водува може да предложи на своите съотборници, но може би пък и такова изискването на старши треньора. Атака на Бърнар Текпете, хубаво подаване към Чочев. Има ли на

нарушение, да. Буквално на дъгата пред наказателното поле Ивайло Чочев бе фаулиран според Любослав Любомиров от Лукашария. На бразилецът има някакви съображения за това нарушение. Показва, че е играл с топката и че топката останала в негово притежание. Но главният рефер бе категоричен, така перфектна възможност за Лудогорец в тази 53-та или в следващата, защото вероятно ще се позабави това изпълнение, да застрашат още веднъж вратата на Локо Пловдив. През това второ по време 53, вече 54 игрови минути, 0-0 резултата с по-чисти положения естествено за домакините. От Лудогорец цели 12 удара, 5 точни, докато към този момент пловдивчани без точен удар към очертанията на вратата на Хенрик Боман, но с поне две много силни контратаки през първото по време, които като по чудо не завършиха с изстрел и с нещо по-опасно за германския страж. Поглеждаме към терена. Буквално топката е заложена на дъгата пред наказателното поле. Четирима футболисти в зелено за топката. Винисиус Ногейра, Сон, Бърнар Тек Петей, Ерик Маркус. На 3-4 метра за тях е Дерой Дуарте. Едва ли футболистът от Кабо Верде, който много скоро ще играе на световното първенство, ще изпълни този пряк свободен удар. По-скоро или Ерик Маркус, или Сон, да видим. 55-та е вече минутата. Ето го и сигнала на главния рефер. Ногейра, Сон, Тек Пете и Ерик Маркус. Ногейра се засилва. Изстрел, много слабо изпълнение на Винисиус Ногейра. Опита се технично да прехвърли стената и да насочи топката в очертанията. Първата част от това условие го направи. Прехвърли стената, прехвърли вратата категорично. Освен всичко друго, ударът му бе достатъчно слаб и дори да бе попаднал в очертанията, едва ли щеше да затрудни по някакъв начин качествен футболист, качествен вратар като Боян Милосавлевич. С лека ръка разграчани допуснаха тази опасност да премине по този начин. Нарушение сега на Севи Идрис срещу Винисиус Ногейра. След това при приземяването талантливият български флангови нападател стъпи на криво, стъпи може би в тялото на Винисиус Ногейра. Неприятна контузия може да се получи при подобно изпълнение. Продължава да лежи на терена Севи Идрис, докато главният рефер отива да се запознае с неговото състояние и да пита дали е нужно да повика лекарски екип на Лудогорец. Изправя се. Не, все още не се изправя. Сега помогат му да се изправи на крака на Севи Идрис. Той категорично наруши правилата в тази ситуация. Спря бързия пробив по крилото на Винисиус Ногейра. Бързо изпълнение пък на този фаул. Подаване към Дерой Дуарте. Той надясно към Сон, но още по-надясно към Ерик Маркус. Затворен бе от Кателин Ито, но тук хубава идея за подаване. Топката стига до Чочев. Чочев опита разсичещ пас към Петър Станич. Добре разградаха ситуацията защитниците на Локо Пловдив, но просто доста гъсто е в наказателното поле и подобни подавания много трудно могат да минат. Ерик Бирек към Петър Станич. Удар на Петър Станич. Фаутово изпълнение на сърбина. Отново неточен шут. Опита по-скоро да насочи топката в обратния гъл, но изневерим от техниката на изпълнението в случая на Петър Станич. 57 минута ще измине след малко. Продължава двата отбора да играят при нулево равенство. Лудогорец и Локомотив Пловдив в този матч за класиране в турнира Лига на конференциите. Само можем да си представим какъв трус ще бъде за Лудогорец едно евентуално неучастие в европейските клубни турнири. Нещо немислимо в последните доста вече години. Тук обаче сбъркаха пловдивчани при изнасянето на топката. Бърнат теките и той не знае какво направи. Опита да подаде надясно към Сон, пък топката се търкаляше към аут линията, към страничната линия и се чукна в лакчето, така че остана в пределите
на терена Каталинито през това второ по време играе по-скоро като лявбек. Получи контузия в края на първото по време. Виждам, че сега тича леко странно като човек, който има болка в своето тяло, но не предприема нещо пък по този въпрос треньорът на гостите Душан Косич. Натиск на Лудогорец 58-ма минута, 59-та след малко. През това второ по време Локомотив трудно изнася в противниковата половина. Тук пък един много комичен момент. Опита се Ерик Маркус да центрира в наказателното поле и в кавички, разбира се, за малко щеше да убие Петър Станич. Сърбинът гледаше безпомощно как топката се отклонява в неговото рамо. Буквално от упор бразилецът прати топката към своя съотборник. Сега тя е в противниковата половина, но още първото подаване там е неточно и много бързо разгръчани успяха да овладеят и възможност за Винисиус Ногера. Той е в зоната на лявото крило. Бързо е спрян от Севи Идрис, след това подаването към Ерик Биле не е точно. Сега внимание, това е интересно подаване на Ефе Али към Йоо Цварц. Разгада ситуацията обаче Хенрик Боман, който излезе от своето наказателно поле, за да пресече това подаване. Иначе е много хубав пас зад гърма на защитата на Ефе Али. Много, много хубаво изпълнение на Ефе Али, но отново бързината на Йоо Цварц или липсата на по-сериозна бързина попречиха в случая на Локомотив Пловдив. Тук пък много грубо нарушение на Тодор Павлов и това ще бъде първи жълт картон на срещата. Тодор Павлов влезе грубо в краката на Бърнар Текпете и бе длъжен като цяло или да отнеме топката или да направи нарушение в тази ситуация, за да може да спре бързото нападение на Лудогорец. В този момент Каталинито взе един от спрейовете, може би да замрази дясното бедро. Там е проблемът на румънеца, продължава да накуцва леко, но пък върши доста работа в защита. Естествено, би трябвало да има по-висок коефициент на полезно действие в противниковата половина в атакуваш план, но такива са моментите от началото на срещата днес за Локомотив Пловдив. А точно 60 минути час игра на стадион Хюва Фарма Арена. Първисо Марбаев също получи медицинска помощ и сега иска разрешение от главния рефер да се появи на терена. Получава го и капитанът на Локомотив Пловдив ще вземе своята позиция в средата на терена. Атака за Лудогорец. Дерой Дуарте през центъра, тръгва напред, подава към Сон. Сон опита да подаде към Маркус. Отново топката стига до него. Центриране в наказателното поле. Добра намеса на Андрей Киндриш, който с глава чисти топката. Тя излиза извън пределите на терена. Тъч за Лудогорец. Първа смяна, може би при следващото прекъсване на играта. Квадво Дуа е готов да се появи на терена. Можем да си представим, че Ерик Биле ще бъде човекът, който ще напусне, но за това след малко продължават орлите от Разград да обсаждат вратата на смърфовете от Пловдив. 0-0 продължава пък да е резултата. Ерик Марко сега шут с левия крак, блокиран от Лукас Риан и възможно за контранападение на Локо Пловдив. Има ли нарушение срещу Тодор Павлов? Не, не успя да подаде хубаво към Йоо Цварц и се справиха защитниците на Лудогорец, докато пловдивчани искаха нарушение, но Любослав Любомиров не видя такова. Петър Станич към Деро Дуарте, той към Текпете, вече близо до наказателното поле, там става изключително гъсто. 2, 4, 6, 8, 9, 9 полеви футболисти в и около наказателното поле. Единствено Йоо Цварц някъде около централната линия. Така че може да си представите за какво население става въпрос. Сега атака към
подаване към Ерик Маркус. Той имаше добри опции за центриране в наказателното поле. Прати топката обаче в зона, в която нямаше негов съотборник. Има ли нарушение? Има, но продължава атаката и тук ще има жълт картон за Винисиус Ногейра. Откъсваше се Севи Идрис, без спрян от Винисиус Ногейра. Сега младокът казва, че е бил в добра позиция и може би, че е щял да изкочи в половината на противника, да влезе в наказателното поле, но още в зародиша на това нарушение главният рефер дигна своята ръка, дигна и жълтия картон, който получава Винисиус Ногейра, а в този момент пък Ерик Биле напуска. На негово място се появява Квадво Дуа, доста по-сериозно предизвикателство в физическо отношение ще получат сега централните защитници на Локомотив Пловдив. Доста по-сериозна битка с швейцареца, който също като своя колега Едвин Куртулуш остана извън състава на своята страна за световното първенство, а може би помните на предишното европейско първенство. Квадво Дуа реализира първия гол за Швейцария още в първия матч в турнира. После контузии, много възходи и падения във формата на Квадво Дуа направиха така, че той да продължи да бъде нападател на Лудогорец. Въобще е първата част на полусезона пропусна той заради контузия. Сега е топка насочена към него, към Ян Костов в по-добра позиция, но Квадво Дуа успя да стигне първи до топката. Има ли нарушение? Не, тъч в крайна сметка. Но Калян Костов спря. Спря като цяло бързото нападение на Лудогорец. Сега то ще премине в постепенно подаване към Сон в зоната на дясното крило. Центрира в наказателното поле испанеца. Много неточно центриране. И топката излиза в тъч. Тъч. Добрата новина от гледна точка на Лудогорец е, че това странично хвърляне ще бъде дълбоко в половината на Локомотив Пловдив, т.е. пловдивчани ще изпитат сериозни трудности да изнесат топката в противниковата половина. Андрей Киндриш ще изпълни този тъч. 65 са минутите от началото на този двубой Лудогорец срещу Локомотив Пловдив. 0-0. Не успяват футболистите на двата отбора да намерят път към противниковата врата. Локо Пловдив още повече през второто по време. През първата част пловдивчани имаха своите шансове на контратака. За сега не са се открили такива пред селекцията на Душан Косич. Атака за Лудогорец в централната зона е Бърнар Текпете и стикането от Тефели. Топката обаче отново стига до него. Тръгва към наказателното поле. Пада. Има ли нарушение? Не, няма нарушение. Добре се справиха в тази ситуация пловдивчани. Първи Сумарбаев обаче не успя да изнесе и отново Лудогорец атакува чрез Сон. Той към Текпете. Пада Текпете в наказателното поле. И тук има фаул с жълт картон за Калоян Костов. Мисля си, пряк свободен удар. Нарушението е буквално на границата на наказателното поле. Естествено, тази ситуация ще бъде проверена, но Текпете изпревари в случая Калоян Костов. Чукна си топката и тръгна наскоро вътре в наказателното поле. Сега остава да разберем дали е бил вътре или вън. Затова естествено ще сигнализират Мариан Гребенчарски и Геро Писков, но пък и главният рефер Любослав Любомиров е категоричен. Поне така изглежда езика на тялото. Това подказва, че по-скоро отгоре ще получи пряк свободен удар. Топката ще бъде заложена на 2-3 педи от линията на наказателното поле. Леко в ляво от гледната точка на вратаря Боян Милосавлевич. Пряк свободен удар. Да видим тази ситуация какво могат да предоставят футболистите на Михаил Старе. Пряк свободен удар за Лудогорец. Винисиус Ногейра е там. Там е Ивайло Чочев. Там е Сон. Там е и Ерик Маркус. Ивайло Чочев казва нещо на Франциско Сон и се отдръпва.
Така че да видим дали няма да има нещо заучено в тази ситуация. Ако сте гледали последното дерби между Барселона и Реал Мадрид, горе-долу подобна ситуация. Маркъс Рашфорд вкара гол в вратарския ъгъл, ако можем да кажем, по правата. Но да видим сега дали футболист с десен крак ще изпълни или такъв с силен ляв крак. Двама останаха кандидатите да изпълняват този пряк свободен удар. Четирима футболисти на стената за Локомотив Пловдив. Добре пласиране и Боян Милосавлевич и само Сон. Той остава зад топката. Да видим, 68-ма минута, засилва се Сон. Удар на Сон, добро изпълнение към ъгъла, който е защитаван от стената. Опита се Фалцово покрай нея да прати топката. Тя минава може би на 15-20-30 см от градата. Но мисля си, Боян Милосавлевич щеше да стигне до топката, ако тя бе в очертанията на вратата. И този шут на футболист на Лудогорец не поразява целта. Това е добрата новина, естествено, за играчите и феновете на Локомотив Пловдив. 89-та минута, 0-0, 89-та, не, 69-та минута, 0-0 е резултата. Доста по-добра игра на Лудогорец през второто полувреме. Видях и ситуацията за фала. Наистина много малко разделиха Бърнар Текпете от това да бъде в наказателното поле. Някакви си 10-15 см наистина извън границата на пенала бе нарушението, но късмет случая за Калоян Костов. Отново масирано нападение за Лудогорец, подаване към Ногера, той в наказателното поле. От трудна ситуация все пак игра с топката, тя се отклони в тялото на Миха Търдан, след това тиде право в ръцете на Боян Милосавлевич. Лука Шириан изнася, подаване към Каталинито, никакви шансове срещу Ивайло Чочев. В битката за висока топка размениха няколко подавания футболистите на Локо Пловдив. Хладнокръвно, добре разиграха, излезнаха от ситуация и сега вече може би ще да кажа възможно за първо по-добро постепенно нападение, но слабо изпълнение на Йоел Цварц, който не успя да си спре топката. Малко шансове за Йоел Цварц в наказателното поле на противника, абсолютно никакви. Повечето дойдоха при ситуация за контратака, както доста пъти казахме от началото на този двубой. Нидерландецът не е от най-бързите нападатели, меко казано. Нарушение тук срещу Сон, буквално на страничната линия. Да видим дали Сон ще центрира. Не е късо изпълнение. Един Курту ще изпълни този фаул и вкара много бързо топката в игра. Тя вече е преместена по другия фланг на нападението. Бърнар Текпете и към Петър Станич. Отново Бърнар Текпете и чуди се с кого да комбинира. Отново Станич назад към Дерой Дуарте. Дерой Дуарте към Квадводула и той извън наказателното поле към Петър Станич. Може би пък и това е. Това са част от указанията към централните нападатели на Лудогорец да бъдат извън наказателното поле и да се включват в разиграванията със своите съотборници, когато е възможно. Сега топка насочена към Квадводула. Има ли нарушение? Пада той на дъгата. Няма нарушение. Нарушението идва след това при опита на Локомотив Пловдив да тръгне на контратака. Тоест фаул за Локо Пловдив. Двойна смяна ще извърши Душан Косич. Първият, който ще се появи на терена, е Жулиен Лами. Той напуска Каталинито. Почивка за румънецът. Няколко пъти през това второ полувреме казахме, че не се чувства добре. Езика на тялото му подсказва това. Другият, който напуска, е капитанът Първи Сумърбаев. На негово място ще се появи Георги Чурбаджийски. Чувате, може би, от феновете на Локо Пловдив, Каталинито изпратен с аплодисменти. Не отстъпи той вече позицията си
на Жулиан Лами, а Първи Сумарбаев малко по-бавно напуска, тъй като трябва да предостави капитанската лента на Боян Милосавлевич. Аут е и Бърнар Текпете, който пък освобождава своята позиция на Иван Йорданов. Втора смяна и за Лудогорец, за треньора на Лудогорец в този матч Микаел Старе. Иван Йорданов се появява на терена на мястото на Бърнар Текпете и тук сигурно ще има някакви вътрешни размествания, докато в състава на Локомотив Пловдив смените бяха равностойни, както се казва, плеймейкър за плеймейкър и ляв флангови нападател за ляв флангови нападател. Да видим Георги Чорбаджийски и другият, който се появи на терена, Жулиан Лами, какво ще допринесат, с какво ще допринесат за по-доброто представяне на Локомотив Пловдив. Минутите до края на редовното време намаляват, 74-та вече, 0-0 резултата. Напомням още веднъж, при равенство в редовното време ще има продължения на този бараж. Атака за Лудогорец в зоната на лявото крило. Ногера центрира в наказателното поле. Чочев играе с глава. Не. Последно футболист на Локо Пловдив е докосна топката, така че Лофудър бързо изпълнение към Сон. Сон на границата на наказателното поле центрира към Дуа, Квадво Дуа. В един момент се почуди дали да не пробва странична или задна ножица, като че ли бе объркани от защитник, който бе много близо до него. В крайна сметка спечели странично хвърляне. Ерик Маркус комбинира с Ногейра. Антон Недялков връща леко назад към Едвин Куртуш. Той ще разтегли надясно към Сон. Още по-надясно е Иван Йорданов. Като десен халф ще действа един от юношите на Лудогорец. Може би единственият, който успя да се наложи през последните години в състава на тима от Разград. Техничен футболист с добра визия, добър поглед върху играта. Сон с топката към Ивайло Чочев. Той на границата на наказателното поле. Шут, който е блокиран. Миха Търдан ще спаси този корнер, но странично хвърляне за Лудогорец. Сон. Сон е с топка над главата. Подава към Иван Йорданов. Иван Йорданов хубаво намира Ногера близо до наказателното поле. Финтове на бразилеца. Изтласкане много майсторски, но с цената на нарушение, оказа се, въпреки недоволството на футболисти на Локомотив Пловдив. Заради тези коментари Андрей Киндриш получава жълт картон. По-агресивно влезе в този диалог руманецът, заради което също е официално предупреден. Фаул за Лудогорец. Този път дистанцията е малко по-сериозна, около 30 метра. Почти централно срещу вратата, но трудно можем да си помислим, че от тук ще последва директен изстрел или по-скоро, може би по-скоро ще има центриране в наказателното поле. Ще видим това след малко. Коментират нещо помежду си Сон, Иван Йорданов и Ерик Маркус, докато ръстовите футболисти на Лудогорец са групирани в наказателното поле. Все пак да видим Ерик Маркус и Иван Йорданов за топката. Пада футболист в черно-бял спортен екип в битката за позиция. Такива неща виждахме и в финала за Купата на България. При статични положения, може би помните, на стадион Васил Левски, един ъгъл удар беше изпълняван повече от 3-4 минути заради подобни падания. Бързо отива там Любослав Любомиров, за да разреши по неговите правила тази ситуация и това боричкане. И сега отново ще даде сигнал, който Иван Йорданов или Ерик Маркус ще изпълнят този пряк свободен удар. Внимание! Иван Йорданов шутира, хубаво изпълнение, но право в ръцете на Боян Милосавлевич. Добре, въртна топката покрай стената, но като цяло този шут не бе с достатъчно сила и плътност и не бе особен проблем за качествен вратар като Боян Милосавлевич, който сега изрита топката напред и наляво към Жулиан Лами.
не успяха да спечелят пловдивчани тъч, но продължават да владеят. Изсипана топка в наказателното поле. Там е Севи Идрис. Внимание, връща назад към Киндриш. Удар на Киндриш и спасяване на Хенрик Бодман. Първо много добро положение за Локо Пловдив. Продължава нападението. След това шути на Жулиен Лами. От трудна позиция прати топката в аут, но в тази 78-ма минута ставаме свидетели на първото спасяване в срещата на Хенрик Бодман. В добра форма се намира германецът. Много топки спаси в последните матчове на своя отбор. Естествено, в кавички трябва да бъде благодарен на това за своите съотборници, които в този матч играят добре в защита, но примерно в двобоя срещу ЦСКА въобще не беше така. Доста положения създадаха червените. Атака на Иван Йорданов между трима футболисти успява да премине, стига до границата на наказателното поле, подава към Ногера, той центрира, Киндриш с глава спира тази топка. След това Севи Идрис чисти с нещо като задна ножица. Миха Търдан след това опита да намери Жоел Цварц, не се получи. Ерик Маркус тук приятелски огън шут в неговия гръб, след това далечен изстрел на Иван Йорданов. Много добро включване на талантливия полузащитник. Талантлив вече на 26 години стана или ще стане, но вкара малко заряд, вкара малко искра в действията на Лудогорец. Далечен шут по диагонала, който не намери очертанията на вратата, но като цяло застраши леко Боян Милосавлевич. 79-та минута, 11 са игровите минути до края на редовното време на този матч. Все още няма голове, не успяват Лудогорец и Локомотив Пловдив да направят това, което е султа в футбола, да разстрелят противниковата врата. Въпреки че специално през второто по време Лудогорец играе доста по-добре, доста по-активно в сравнение с първата част. Локо Пловдив предимно се защитава и ще разчита на контратаките на бързите крила Севи Идрис и Жулиен Лами специално, което се появи през второто по време и би трябвало да бъде свеж. Атака за Лудогорец, Ерик Марко в зоната на лявото крило, подава към Станич, той е вече в по-централно положение, подава надясно към Сон, отново Станич, на гърба му е Тодор Павлов, справи се временно, след това нарушили правилата, не, но и добра игра на Георги Чурбаджийски, той пък е младежки национал, ще играе в мачовете на младежкия национален отбор. Под найем от ЦСКА в Локомотив Пловдив. Днес червените се похвалиха, че 13 футболисти на клуба са селектирани в националните си отбори, включително Георги Чурбаджийски, така че можем да кажем за сега последен матч за него с екипа на Локомотив Пловдив. 81-а минута, Иван Йорданов търси в наказателното поле Ерик Маркус, намира го. Какво опита да направи тук бразилецът? Добър първи контакт с топката, спря си на гърди, опита след това да подаде в наказателното поле, но там Квадво Дуа не бе в позиция, въобще не бе в уравнението като цяло и топката отиде право в ръцете на Боян Милосавлевич. Той пък след това е изрита в тъч, така че отново Лудогорец ще се подреди в постепенно нападение. 81-а минута. Ногера, Винишус Ногера в зоната на лявото крило, търси и намира Квадво Дуа. Той захожда към Ерик Маркус, фаулиране, но Ерик Маркус сега тръгва на скорост към наказателното поле. Влиза вътре на аут линията. Там вече фаулира Киндриш, докато централният нападател на Лудогорец Квадво Дуа продължава да лежи на терена, искайки нарушение. Не получава такова от главния рефер Любослав Любомиров. И това е обещаващо нападение на Лудогорец завърши без удар, без изстрел към противниковата врата. Киндриш и той ще има ли нужда от медицинска помощ? Не, изправя се. Справя се на крака румънецът, който в този матч играе в зоната на десния крайен защитник. Фаул, който ще изпълнява
Боян Милосавлевич. Разгряват и останалите резервни футболисти. И трябва да кажем, че Руан Секо, централният нападател, под найем от Ботафого за много сериозна сума бе продаден Руан Секо на един от бразилските грандове, е в групата на мача за Лудогорец. Имаше контузия на игра срещу ЦСКА, не попадна въобще в групата този ден в понеделник, но сега изглежда е по-добре. Внимание, сега атака за Локо Пловдив. Изведен бе Жулиен Лами в наказателното поле. Неточно подаване на французина и сега възможно за контранападение на Лудогорец. Трима на двама. Петър Станич надясно към Дуарте. Подаването дойде леко в страни и изхвърли, ако мога така да кажа, Петър Станич своя съотборник. И той единствено имаше възможност след това да се опита да центрира. В крайна сметка минимумът от това нападение е еговият удар, който след малко ще изпълнява Иван Йорданов. От ляво на вратата на Боян Милосавлевич, швейцарецът показа, че задържал топката в пределите на терена, но страничният рефер бе категоричен, че това не е така. Ъглов удар за Лудогорец. Минутата е вече 84-та. Ето го и центрирането. Хубаво центриране, разбъркване. Няма футболист в зелено, който да засече топката, пък след това Киндриш ще излитва силно напред, за да даде миг спокойствие на него и неговите колеги в защитата. Продължава натискът на Лудогорец. Иван Йорданов в зоната на дясното крило. Влиза в наказателното поле. Опасно центриране за слабия за него десен крак, но право в ръцете на Боян Милосавлевич. Хубав пробив на Иван Йорданов под дясното крило. Остави на място Тодор Павлов с един хубав финт с прескачане на топката и захождане навън към аут линията. Всичко направи като по учебник Иван Йорданов, като изключим последното подаване. Отново сега топка насочена към него между трима футболисти. Успя да окрути и след това да подаде хубаво към Дерой Дуарте. Той към Недялков. Недялков към Ерик Маркос. Той за Ногера. Вече е много близо до наказателното поле. Добра работа в защита на Севи Идрис, който не само че успя да спре атаката, но и да подаде хубаво към Георги Чурбаджийски. Той хубаво пък с глава продължи към Йоо Цварц. Той не успя да намери някои от своите съотборници. Петър Станич веднага затворен от двама футболисти и разтяга надясно към Сон. Той ще центрира ли в наказателното поле? Да, но не точно, въпреки това го в удар е Феали с пета, опита просто с прецентрирането, но на топката описа една парабола, излезе извън пределите на терена. Корнер за Лудогорец, този път отдясно на вратата на Боян Милосавлевич. Ще бъде изпълнен Ерик Маркоса при следващото прекъсване. Филип Кауч, чешкият полузащитник, ще се появи в игра за Лудогорец. Сега обаче да видим изпълнението на този корнер. Внимание, 85-та минута. Ето го и центрирането към далечната града. Там обаче няма футболист, който да стигне до топката. Силно дойде тази топка и висока на всичкото отгоре. Най-близо до нея бе Петър Станич. Кой ще бъде смененият футболист? Това е интересно. Ивайло Чочев напуска своята позиция за сметка на Филип Кауч. Ивайло Чочев, който има страхотен нюх в противниковата половина, в противниковото наказателно поле. Дали пък и силите не са му свършили, но леко странна смяна, ако мога да си позволя да коментирам. Извършена е тя. Факт е, че Лудогорец и Локомотив Пловдив все още не успяват да реализират гол равенство. Между прочим, последните два матча между тези два отбора завършиха наравно. 1-1 и тук в Разград, и в Пловдив. А пък преди това на Лута Локомотив Пловдив победи с 1-0. Така че пловдивчани са в серия от 3 поредни матча без загуба от отбора на Лудогорец. Да видим дали тази серия, поне в ретовното време, ще стигне до 4 двубоя. Лудогорец се опитва да направи натиск, среща много силния блок от защитници на Локомотив Пловдив. Наложи се един термин на нисък блок в последните месеци.
но наистина доста сгъстено е в половината на тима от Пловдив. Сега тук малко по-грубо нарушение срещу Петър Станич. Фаул за Лудогорец. Станич продължава да се привива, докато Соне е готов да центрира топката в наказателното поле. А точно 3 минути остават до края на редовните 90. Още еднъж да напомним, при подобен развой на срещата, при равенство в редовното време, ще влезем в продължение. Да видим дали ще се стигне до тях. Сон дига дясната си ръка и сега ще центрира в наказателното поле. Добро центриране е Лукаш Риан с страхотна изява с глава. Петър Станич стига първи до топката към Иван Йорданов. Подава хубав финт на Иван Йорданов. Влиза в наказателното поле. Двама, трима, четирима футболисти и пада на границата на наказателното поле. Няма нарушение. Топката обаче е подадена на Сон. Изстрел на Сон. Спасяване на Боян Милосавлевич. Шегов удар за Лудогорец. Страхотен бе пробиват на Иван Йорданов. Страхотна техника притежава това момче. Да се чуде и човек защо треньорите на Лудогорец разчитаха толкова малко на него през сезона. Буквално всичко по-интересно в атаката на Лудогорец идва от краката на Иван Йорданов, както се появи той на терена. Ъгов удар сега за разграчани. 89-та минута от дясно на вратата на Боян Милосавлевич. Ерик Марко ще центрира. Около точката на дуспата са групирани футболистите в зелено. Някакъв сигнал дава главния рефер. Сигнал, че неговия удар трябва да бъде бит от другата страна. Много странно решение. Странно, но факт. Изгубиха се ценни секунди. От гледна точка на Лудогорец, естествено, по-скоро изглежда така, че Локо Пловдив е окей с това матча да бъде пратен в продължение. Ето го и центрирането на Иван Йорданов. Лукаш Риан, абсолютен господар във въздуха. Винисиус Ногейра праща отново топката. След това и Сон с далечен шут над вратата. И така вече можем да кажем, че навлизаме в последната 90-та минута на редовното време. Лудогорец и Локомотив Пловдив така и не успяха да поръздат противниковата врата. 0-0 е резултата. Какво ли ни предстои от тук нататък? Дали ще има някаква късна драма? Естествено, трябва да видим какво ще бъде и продължението на този двобой. Или пък ще станем свидетели на още 2 по 15 минути. Ако и в тях Локомотив и Лудогорец не си отбележат гол, ще станем свидетели на доспи. Какво ли пък, каква ли психика трябва да притежават футболистите на Локо Пловдив, ако трябва да изпълняват доспи за втори път в рамките на две седмици. Това са естествено само догадки. Ние сме вече в последните десетина секунди на редовното време. Всеки момент прави го в този момент. Четвъртия рефер дава продължението на матча. Три минути. Само 3 минути добавено време на този матч, последен в сезона за елита на българския футбол. Последен матч, който ще определи и четвъртият участник в европейските клубни турнири. Атака за Локо Пловдив все види, центрира в наказателното поле. Антон Недялков с глава чисти поне временно топката. Тодор Павлов отново ще се опита да вкара кълбото в противниковото наказателно поле. Много неточно изпълнение. Бърза сега Хенрик Боман подава към Винисиус Ногейра. Той тук е прегазен от Йоао Цварц и то според правилата добра игра в защита на централния нападател на Локо Пловдив. Откак изтече редовното време, Локо Пловдив държи повече топката. Тимът на Душен Косич е в половината на противника. Тук обаче Жулиан Лами не успя да се пребори с Сон и да спечели странично хвърляне, така че тъч за отбора на Лудогорец. Топката естествено бързо вкарана в игра. Филип Кауч в средата на терена. Филип Кауч няма с кого да комбинира. Малко по-изнесени напред са играчите на Локо Пловдив и все пак топка насочена към Дерой Дуарте в противниковата половина. Лукаш Риан с зверски шут нагоре изчисти в странично хвърляне. Продължава обаче нападението. Внимание, Кауч наказателното поле. Шут, който е блокиран или не? Не, няма рикошет. Така изглеждаше заради това, че
топката излезе много, много в страни. Не успя, очевидно, Филип Кауч да осъществи по-добър удар в тази ситуация. Една от трите добавени минути изтекоха, а Боян Милосавлевич не бърза и в този момент изпълнява аут по диагонала надясно. Естествено търси Йоел Цварц. Не стига до него топката. Битка между футболисти в бял-черен и зелен спортен екип. В крайна сметка те не напада Севи Идрис, който е получил някакъв удар. Близо до ситуацията бе Любослав Любомиров. Знаете за изискванията към реферите да следят за удари в главата. Много пипкави са тези ситуации. Продължава да лежи на терена Севи Идрис, докато секундите в часовника, в хронометрите продължава да текат. Тук пък дава сигнал Любослав Любомиров, че може би ще има още една добавена минута към трите. Изправя се сега на крака Севи Идрис, така че ако целта му е била да позабави времето, не се получи, тъй като още една допълнителна минута даде Любослав Любомиров. Играта е подновена, спорна топка, която става в притежание на Локомотив Пловдив. Жулиан Моми опита да продължи с глава към Йоел Цварц. Не се получи. Страхотна битка в средата на терена. Цварц стига до топката, разтяга надясно към Киндриш. Добър пробив на румънеца. Внимание, това може да бъде интересно. Тръгва в наказателното поле, центрира. Внимание, не, няма кой в бял спортен екип да нанесе удар по топката. И Хенрик Бонман стигна първи до нея и сега опита да сложи началото на контратака. Но в този момент главният рефер Любослав Любомиров слага край на редовното време. Лудогорец и Локомотив Пловдив не успяха да излъчат победител в редовните 90 минути. 0-0 завърши този матч и баража за класиране в турнира Лига на конференциите навлиза в продължение. Почивка тук на стадион Хюве Фарма Арена и предполагам, че след новините в 21 часа ще се върнем отново за началото на продължението. Още веднъж Лудогорец, Локомотив Пловдив 0-0 след 90 минути.

0: Слушайте Звезден хоризонт. Звезден хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.
1: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Жители на Благоевград се събраха тази вечер на бдение в памет на 16-годишната Ивана, която загина в нощта на 24 май по време на младежко парти, а обвинението от прокуратурата в умишлено убийство 20-годишен студент беше пуснат на свобода. Хората поискаха институциите да активизират работата си в борбата с наркоразпространението. Репортажът е на Кети Тренчева.
2: Хиляди цветя и запалени свещи бяха поставени до снимката на десетокласничката Ивана.
3: Загубихме едно прекрасно момиче, една прекрасна приятелка. Изпитвам гняв, тъга. Трябва да се обединим като един народ. Време е това да приключи.
4: Едно 16-годишно детенце загуби живота си и всички ние можеше по някакъв начин да допринесем за неговото спасяване.
5: Всъщност най-податливи са точно децата. Имам малка сестра на годините на Ивана, която не искам да си представям, ако трябва да минаваме през нещо такова, както семейството на загиналото момиче, и затова сме тук в тяхна подкрепа и в крайна сметка да покажем, че повече така не може.
2: Хората от Благоевград бяха категорични, че днешното бдение ще прерасне в ежедневни протести, докато не се постигне справедливост за Ивана и за всички погубени от безхаберието на държавата животи.
4: Това е човек, който е опасен за обществото. Той не трябва изобщо да бъде пускан, особено когато има съмнение, че той извършил едно изключително тежко престъпление. В момента всички свидетели сме изложени на риск по този начин от държавата, защото някой е решил да го пусне на свобода.
2: За новините Кети Тренчева.
1: Прокуратурата в Благоевград внесе протест срещу решението на окръжния съд за освобождаването на обвинение за убийството на момичето, студент Александър Георгиев. Тримата служители на корпорация КУП, които бяха задържани по-рано в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Елино, вече са на свобода, работата по случая продължава. Кметът на Варна Богомир Коцев уволни ръководителят на дирекцията управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев и трима негови подчинени, защото по думите на Коцев не е бил уведомен за това, че разпоредените проверки са били възпрепятствани от частната охрана на обекта. Незаконните постройки в Баба Елино ще бъдат премахнати в 10-дневен срок, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Парламентът одобри окончателно възстановяването на дейността на антикорупционната комисия. Тя ще е 5-членна, а председателите ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Европейската комисия вероятно ще започне процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит, обяви премиерът Румен Радев.
6: Защото дефицитът за миналата година е бил доста над 3%.
1: Министър-председателят обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че тази година дефицитът ще е още по-голям. Правителството разреши удължаването на престоя в България на американските военни самолети на летище Васил Левски в София. Премиерът Радев коментира.
6: Удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
1: НАТО ще брани всеки сантиметър от територията си, обяви генералният секретар на организацията Марк Рюте, след като руски дрон се взриви тази нощ в жилищен блок в румънския град Галът и рани двама местни жители. Президентът на Русия Владимир Путин отказа да поеме отговорност за инцидента и поиска първо да бъдат изследвани останките на безпилотния апарат. В писмо от румънския си колега Нико Шордан, българският президент Илияна Йотова изрази съпричастност и подкрепа за румънския народ. През изминалото денонощие руските сили удариха украинското пристанище Измаил и три търговски кораба в Черно море. С размазяването на над 16 милиарда евро, обявено днес от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, ще бъде съживена икономиката на Унгария, обяви новият премиер на страната Петер Мадиер при визитата си в Брюксел. Унгарската икономика е в стагнация вече трета година, а тази годишния бюджетен дефицит заплашва да надхвърли 6% от брутния вътрешен продукт. По-голямата част от размазените средства са по плана за възстановяване от COVID-пандемията. Те бяха блокирани от Брюксел при управлението на предишния унгарски премиер Виктор Орбан заради посегателства над върховенството на закона. Американският президент Доналд Тръмп свика среща в ситуационната зала на Белия дом, за да вземе окончателно решение за мирно споразумение с Иран. Тръмп обяви, че Вашингтон е готов да вдигне морската блокада, ако Техеран отвори Ормузкия проток и се откаже от ядрените си амбиции. От своя страна Иран определи думите му като смесица от истина и лъжи. Пред агенция Фарс ирански източници предупредиха, че преговорите няма да продължат, докато Съединените щати не деблокират 12 милиарда долара ирански активи. Външният министър Абас Аракчи допълни, че мирът в Близкия изток зависи от това Вашингтон да се откаже от прекомерните си искания. Хамас определи плановете на Израел да разшири контрола си в ивицата Газа като опасна ескалация и опит за етническо прочистване и принудително изселване на палестинци. Според договорното примирие, Израел трябва да контролира 53% от територията, но премиерът Бенямин Нетаняху обяви намерение зоната да се увеличи до около 70%, без подробности и срокове. Междувременно той съобщи, че израелски сили са напреднали северно от река Литани в Ливан. Ливански източници твърдят, че части са преминали реката, но по-късно са се изтеглили. В същото време представители на Израел и Ливан се срещнаха в Пентагона, за да обсъдят прилагането на примирието, удължено на 15 май с 45 дни. Петър Ненов представя спортните новини. Добър вечер!
7: Добър вечер! Отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив играят продължение в баража, който ще определи последният ни участник в футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време завърши 0-0, а веднага след емисията продължава прякото предаване на матча по програма Хоризонт. Пепа Мърникас е новият изпълнителен директор на футболният ЦСКА 1948. Тя заменя на поста Стефан Сотиров, който напусна по собствено желание. Мърникас е член на управителния съвет на тима. България продължава да води в отборната надпревара на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Стиляна Николова се нареди на трето място, а Ева Брезелиева е седма в квалификациите за индивидуалния многобой. Първа олимпийската и световна шампионка Дария Вартоломеев от Германия. В финалите в неделя Николова ще играе на всичките четири уреда, а Брезелиева ще участва на обръч, топка и лента. Надя Тончева се изкачи на 10-то място в класирането на Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени в Батуми, след като победи с черните фигури Варвара Полякова от Беларус в партия от петия кръг. Нюргил Салимова загуби с черните фигури от Гюленай Айден от Турция, а Белослава Кръстева победи с белите естонката Маргарет Олде. Мирослава Минчева завърши на четвърто място на 10 метра пистолет на световната купа.

0: прогноза за времето на Радлена Димитрова. Здравейте!
1: Здравейте! Ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час температурите са от 15 градуса в Разград до 23-24 в района на Петрич и Сандански. По Черноморието температурите са от 15 градуса в Ахтопол до 18 в Бургас и Варна. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно със слаб вятър от запад. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На Триородопски масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд главно на Триородопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен по високите части и силен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Завръщаме се на стадион Хюа Фарма Арена в Разград за продълженията на матча между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. 0-0 след 103 минути игра. Тоест намираме се в края на второто продължение на този бараж за класиране в европейските клубни турнири. Няма голове. С две много добри ситуации за гостите, забележете, в началото на това първо продължение. Първо страхотна контратака, подаване хубаво на Жулиен Лами към Георги Чурбаджийски. Той навлезе в наказателното поле, опиташ от неговият изстрел бе блокиран от Антон Недялков. След това обаче Йоо Цварц запали спусък, ако мога така да кажа. Много силен шут с левия си крак по диагонала остави на място Хенрих Болман. Само изгледа немският вратар на Лудогорец как топката минава на сантиметри от страничната града. Малко след това, буквално минута по-късно, Ефе Али бе оставен непокрит на границата на наказателното поле. Имаше достатъчно време да си настрои добре топката, да шутира, за да предизвика реакцията на Бонман. Хубав изстрел, добре пласиран в долния десен ъгъл на вратаря на Лудогорец, който обаче показа своята класа. Трябва да кажем, че двойна смяна извърши наставникът на домакините Микайло Старе. На терена се появиха Руан Секо, забележете, на мястото на Петър Станич и Алберто Салидо на мястото на Дерой Дуарте. Така Руан Секо играе като дясно крило, Салидо зае позицията на Станич като плеймейкър, а Иван Йорданов бе върнат в по-задна позиция в центъра на терена, за да попълни липсата на Дерой Дуарте. Контратака на Локо Пловдив. Внимание, Миха Търдин е това. Намира в наказателното поле Георги Чурбаджийски. До него е Иван Йорданов. Добра игра, защита на полузащитника на Лудогорец, който успя да отмъкне топката. След това и да постави началото на бързо нападение за своя отбор. Алберто Салидо. Много слабо изпълнение на Салидо. Преди около 2-3 минути испанецът имаше и възможност да обстрелва вратата на Локо Пловдив. Много комичен изстрел, трябва да кажем, на Алберто Салидо. Общо взето като неговите изяви с екипа на Лудогорец през зимата бе привлечен в Разград като водещ голмайстор на Беро, един от

най-добрите стрелци в елита на българския футбол. Бе пред трансфер в ЦСКА 1948. Буквално в последния момент този трансфер бе отмъкнат, ако можем така да кажем, но в Разград Алберто Салидо не показва и процент от таланта, с който разполага. Локо Пловдив в атака в последните секунди на това първо продължение. Не стана двойното подаване между Жуан Лами и Георги Чурбаджийски, и така приключиха тези първи добавени 15 минути след 105 минути игра. Лудогорец и Локо Пловдив продължава да играят при резултат 0-0. Може би ще има минута-две почивка за смяна на терените, за освежаване, така че предлагам по-скоро да пуснем музика в това време, след което ще сигнализирам за началото на второто продължение.

0: Футболът по хоризонт.
1: Отново сме в Разград за последните минути игрово време. 15, кои в тях Лудогорец и Локо Пловдив не успеят да си отбележат гол. Ще станем свидетели на Дуспи. Първа много силна атака на Локо Пловдив. Въобще този отбор показва, че е много силен, когато дойдат продължения. Помните какви ситуации пропуснаха възпитаниците на Душан Косич в продълженията на финала за Купата на България срещу ЦСКА. Първо Жулиен Лами и след това и Йоо Цварц. И двамата са на терена, но Сев Идрис тук пробив наказателното поле, но не успя да достави достатъчно добра топка към Йоо Цварц. Иначе една смяна за отбора на Лудогорец. И Дан Нахмиас влезе на мястото на Едвин Куртуш. Нахмиас, който влезе в световния видеообмен след последния матч с ЦСКА. Знаете за коя ситуация става въпрос. За онзи група фаул в наказателното поле, в който не бе отсъдено нищо. Сега влиза като резерва за Лудогореца, пък Локомотив Пловдив получава правото да изпълнява пряк свободен удар. Георги Чурбаджийски за топката. Внимание, топката е далече, може би ще има центриране. Точно така, към далечната града, там Руан Секо с глава скача я и избива и насочи топката към Ерик Маркос, трябва да кажем, който изпитва трудности с това да я запази на терена, но пък успява подаване към Квад Водуа. Интересна ситуация, добре, много добре в защита играе Боян Милосавлевич, спря бързото нападение, след това е попречи на Дуа и на Руан Секо да стигна до топката. Страхотна игра на швейцарския вратар на Локомотив Пловдив. 107-ма минутата, Оберто Салидо пробива и подава надясно към Сон, затворен обаче сънародникът му и трябва да върне топката леко назад към Руан Секо. Секо към Солидо, той към Кало Секо в наказателното поле подаде и тръгне на двойно подаване с Квад Водуа, но неточен бе този пас. Центриране в наказателното поле на Сон, на Севи Идрис в случая. Вътре в него като десен защитник играе младокът, успя да улови топката да е укроти, айде така да кажем, след което да я изчисти. Продължава обаче напрежението пред вратата на гостите. Ще стигна ли някой до удар? Сон в наказателното поле, много неточен изстрел на Сон. Трудна бе ситуацията, нямаше как да натисне топката, тъй като Тодор Павлов излезе да му противодейства, да блокира всякаква възможност за удар в очертанията на вратата. Сон просто излезе топката и тя мина много високо над Боян Милосавлевич. 109-та минута. 11 игрови минути до Дуспите. 0-0. Продължава да бъде резултатът между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. Достатъчно направиха и двата тима, за да отбележат поне по един гол. Но все нещо се късаше или в разиграването, или в последния удар. Сега Георги Чурбаджийски опита да намери зад гърба на защитата на домакините Жулиен Лами. Французин това, че бе добре блокиран от Идан Нахмиас и нямаше никакви варианти да мине зад него. Филип Кауч разтяга на ляво към капитана на домакините Антон Недялков. Топката вече е в противниковата половина. Ерик Маркос в зоната на лявото крило. Финтове на Маркос между двама футболисти му е трудно. Все пак помогна му Руан Секо, а след това пък Киндриш ли е това? Да, точно така, румънецът наруши правилата срещу Ерик Маркос. Фаул за Лудогорец, не е доволен, меко казано, Андрей Киндриш. Трябва да внимава той, че заради подобна реакция получи и жълт картон през второто по време. Трябва да внимава, за да не остане тима си с човек по-малко. Пряк свободен удар за Лудогорец. Ерик Марко ще изпълнява в тази 110-та минута. Много сериозно присъствие, битка в наказателното поле на Локо Пловдив. Чакам изпълнението на Ерик Маркос. Ето го и него. По тревата, по-високо, както сме свикнали. Никакъв проблем за Ефея Ли да изчисти. Той сега дава наставления на своите съотборници да се изнесат и да пресират малко по-сериозно противника при изнасянето на топката. Сон в зоната на дясното крило. Много елементарно мина покрай Жулиен Лами и подава към Руан. Той към Салидо. Удар на Салидо. Града. Страхотен шанс за Лудогорец в тази 111-та минута. Салидо можеше да реализира първия си гол за Лудогорец. Добре бе изведен в наказателното поле. От трудна ситуация с първото си докосване чукна топката и си я нагласи на десния крак без абсолютно никаква подготовка. От сложна ситуация последва удар, който за негово нещастие се оказа неточен, тъй като за статистиката градата е неточен удар, не намира очертанията на вратата, но най-доброто положение на Лудогорец в тази 111-та минута и страхотен шанс за отбора на Локомотив Пловдив. Добре не бе намерен в наказателното поле Салидо от Руан Секо. Както казах, без подготовка, добре насочи топката, всичко направи по най-добрия начин. Но нямаше късмет. В този момент може би чувате усвирквания. Те са от феновете на домакините, заради това, че Лука Шриан падна на терена. Държи се за главата, получива може би някакво схващане в бедрото на десния си крак. Това коментирахме с колеги, че сборът на Локомотив Пловдив има доста по-малко опции като качествени футболисти и на резервната скамейка. Общо взето Душан Косич играе с един изчистен състав, може би 13-14 футболисти през целия сезон. Доста повече опции има в случая треньорът на Лудогорец Микаел Старе, така че може да си представим, че Лука Шириан не е получил наистина някакво схващане, мускулен крамп или каквото ще да е. Доста му се насъбраха и на него минутите в последно време. Контратака за Лудогорец. Киндриш наказателното поле на Локо Пловдив, естествено. Контратака на Локо Пловдив. Киндриш обаче направи всичко като по учебник. Подаването му обаче беше под всякаква критика. Топът излезе в тъч от другата страна на терена. Страхотен пробив на Андрей Киндриш, обаче трябва да го похвалим за този му импулс в действията. Сега възможно за бързо нападение на домакините. Отново Киндриш спира подаването към Ерик Маркус и сега има простор да повтори по-добро центриране, но на крака на Андрей Йорданов, докато с поглед може би Андрей Йорданов се скара на Ерик Маркус за това, че не се връща да помага в защита. Именно зоната зад гърба на Ерик Маркус бе много празна в ситуация. Двама на един бяха Киндрис и Седи Идрис срещу Винисиус Ногейра. Тъч за Локо Пловдив. Минутата е 113-та. Киндриш изпълнява на главата на Ногейра, но продължават пловдивчани да владеят топката. Подаване надясно към Севи Идрис. Опита се Ерик Маркус да спечели тъч, да чукне топката в тялото на българския полузащитник. Той пък разгада това, скочи, така че страничното хвърляне ще бъде за Локо Пловдив отново от същата позиция. 6 минути до 120-та. 6 минути тук обратен тъч свиди Любослав Любомиров. Андрей Киндриш трябва да си припомни правилата за изпълнение на странично хвърлянето. 6 минути остават до края на продълженията. Вероятно ще има поне минута още добавено време. Да видим дали някой от тези два отбора, Лудогорец и Локомотив, ще успее да разчупи тези две огромни нули, които са изписани на светлиното табло. Дали някой от тези два отбора ще успее да реализира. Чувате през целия матч гитката на Локомотив Пловдив. Стотина души може би не спряха да скандират от началото на този двубой, да подкрепят своите любимци. Добър, пореден добър матч на Локомотив Пловдив, въпреки че имаха и късмет в някои ситуации възпитаниците на Душан Косич. Атака все пак на Локото. Подаване на Цварц към Жулиен Лами. Той центрира в наказателното поле. Не стига топката до Севи Идрис. Киндриш с левия крак. О, какво можеш да направи Киндриш тук? Страхотен шут с неудобния ляв крак на румънеца. Под градата избива Бонман. какъв момент за Андрей Киндриш. В предишната ситуация не успя с силния си десен крак да центрира добре топката, а тук с левия си от повече от 22 метра насочи толкова добре под градата, че Хенрик Бодман трябваше да прави едно феноменално спасяване. Ъгов удар за Локомотив Пловдив в 116-та минута. Георги Чурбаджийски ще центрира топката от ляво на вратата на Бодман, е заложена тя. Георги Чурбаджийски, да видим сега изпълнението на юношата на ЦСКА. Георги Чурбаджийски центрира топката към точката на дуспата. Там Цварц играе с глава и спасяване на Бодман. Второ поредно спасяване на Бодман. Държи се за главата Йоо Цварц. Късмет и за Лудогорец в това второ продължение, след като първо орлите удариха гредата на Локо Пловдив. Сега пък в две ситуации Хенрик Бодман буквално вади Лудогорец и оставя тима от Разград в матча. Все пак нов ъгов удар, този път от другата страна. Отново Георги Чурбаджийски е зад топката. Борба за позиция в наказателното поле. Внимание! Ето го центрирането, този път към далечния край на наказателното поле. Там е Йоел Цварц. Добре пазен е той. Кауч на гърба му. Добре захожда. Центрира с левия крак Йоел Цварц. Това центриране, нещо средно между центриране и шут бе, ако трябва да кажем, или айде да го наречем остро центриране, бе изчистено в тъч. Натиск на Локомотив Пловдив. Какъв дух, какъв характер показват възпитаниците на Душан Косич в края на продълженията. Тук пък Тодор Павлов леко ефтино подари топката в притежание на Лудогорец. Изневеримо техниката и тя излезе извън пределите на терена. Тъж за Лудогорец. Сон подава назад към Хенрик Бодман. Той пък напред и наляво към Винисиус Ногера. Топка в средата на терена. Иван Йорданов е с нея. Отново Ногера. Той пък връща сега назад към Антон Недялков. Недялков вече на централната линия. Се чуди с кого да комбинира. Няма с кого. Дава на Андрей Йорданов. На Иван Йорданов, простете. Той към Филип Кауч. Намира на левия фланг Винисиус. Връща леко той към Ерик Маркус. Какво се опита да направи Ерик Маркус тук? И феновете на Хюва Фарма Арена се чудят. Получи леко скърцане с зъби от своите съотборници. Опита се да центрира топката, но много балонно и в зона, в която абсолютно нямаше негов съотборник, и тя по-скоро излезе извън пределите на терена. Всичко това говори, че и на физически арсенал на Ерик Маркус е на своя предел. Жълт картон за Боян Милосавевич за това, че бави времето. При естествено кавалерски това швейцарският вратар на Локомотив Пловдив, който сега изпълнява аут с силен шут по диагонала напред и надясно към Севи Идрис. Не стига до топката Младокът. Справиха се, що годе лесно домакините. След това подаване към Руан Секо. Той се подхлъзна и възможност за контранападение на Локо Пловдив. Чурбаджийски в зоната на лявото крило. Влиза в наказателното поле. Чурбаджийски подава към Ефе Али. Има ситуация за шут. Ох, какъв шут на Ефе Али. От чиста позиция, фронтално срещу вратата. Много, много неточно изпълнение на дефанзивния полузащитник на Локомотив Пловдив. Съжалява и той, съжаляват и феновете на Локо Пловдив тук в Разград. Вероятно и тези, които ни слушат в прякото предаване, но така и не успява и Ефе Али, и неговите съотборници, и футболистите от другия отбор да правят толкова добър удар, че да не могат вратарите да се намесят. 0-0, 119-та минута, навлизаме в 120-та, 0-0 между Лудогорец и Локомотив Пловдив. Казах го това и в края на редовното време, дали ще станем свидетели на драматичен край на този двубой. За втори път повтарям репликата, естествено по обективни причини. Атака на Локо Пловдив. Киндри ще центрира от фланга. Подаване към Жулиен Лами. Хубав удар, но право в ръцете на Хенрик Бодман. Контратака ще има ли на Лудогорец? сякаш не иска да погледне по-сериозно към противниковата врата. Руан Секо прави го, подаване към Идан Нахмяс. Няма нарушение след това срещу Солидо. Изритана топка по-скоро на посоки от Лукаш Риан. 15 секунди до края на 120-та. Ще има ли добавено време на продълженията? Ще видим след малко. Атака за Лудогорец. Винисиус центрира в наказателното поле от тялото на Калоян Костов. Ъгов удар. Не е доволен. Отново не е доволен Боян Милосавлевич. Не е успял очевидно да опази топката в пределите на терена. Разправия в тези заключителни моменти на матча с 1 на ум, естествено. Ако не падне гол, ще има и доспия. Тук пък странен ход. Смяна за Локомотив Пловдив, и то каква вратарска смяна, забележете. Боян Милосавлевич ще бъде заменен от Петър Зовко. Това е интересно. Естествено, че тази смяна е свързана и с предстоящите доспи. Боян Милосавлевич не спечели, спаси една доспа при престрелката с ЦСКА в финала за Купата на България. Разгада капитанът на червените в онзи двобой, но сега на негово място влиза резервният вратар на Локомотив Пловдив Петър Зовко, на Босна и Херцеговина. Босненец, да видим. Лек риск от треньора на Локо Пловдив. Ето го изпълнението на неговия удар. Центриране и... Не, няма гол. Страхотен пропуск на Идан Нахмяс, оставен непокрит на границата на вратарското поле, с глава обърна топката, изгледа само Зовко. Още не разгрял, не влязал в ритъма на матча въобще. Може би с първи удар щеше да стане голям фаул за Локомотив Пловдив. Няма да стане, тъй като в този момент главният рефер дава край и на продълженията. 120 минути не стигнаха на Локомотив Пловдив и на Лудогорец да си отбележат гол. По-правилно е да кажем, на Лудогорец и на Локомотив Пловдив ще има може би 2-3 минути пауза, за да получат футболистите последни наставления за изпълнението на дуспите. Отново музикална пауза от нас, след което се връщаме на стадион Хюве Фарма Арена в Лудогорец за най-интересното дуспите между Лудогорец и Локомотив Пловдив.
2: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
3: 100 годишнината от рождението на тромпетиста и композитора Майлз Дейвис ще отбележим с най-паметния му албум Kind of Blue, чиято основна концепция е модалният джаз. Едва ли има друг албум в историята на джаза, който толкова единодушно да бъде признат за негова квинтесенция и еталон за съвършено звучене, записан с приноса на музиканти като Джон Колтрейн, Кененбол Едерли и Бил Еванс.
4: Ще го чуем в събота от 22 часа.
2: Картини от една изложба.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Булът по хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, завръщаме се в Разград. Обещавам за последен път, освен ако не стане свидетели на нещо наистина много-много драматично за 20 минути, отборите на Лудогорец и Локомотив София да не излъчат победител при изпълнението на дуспите, но след 120 минути 0 на 0 Лудогорец ще изпълняват първи наказателен удар, въпреки че по-точно казано от дуспа ще изпълнява квадво дуа, за да си направите сметка. Вратата на дуспите ще бъде тази пред трибуна Моци, където са феновете на Лудогорец. Първи изпълняват футболистите на домакините. Засилва се дуа, изстрел и спасяване. Спасяване на Петър Зовко. Ето заради това може би босненецът се появи на терена в 120-та минута. Какъв момент за вратаря на Локомотив Пловдив и за треньора на Локомотив Пловдив, пък и за феновете на Локомотив Пловдив. Не успява Квадво Дуа да реализира от бялата точка първи изстрел от дуспата и първи пропуск. За Локо Пловдив ще изпълнява Ефе Али, който е третият капитан за тима в този матч след Първи Сумарбаев и Боян Милосавлевич. Ефе Али единственият национал от всичките футболисти днес тук на стадион Хюве Фарма Арена срещу Хенрик Бонман. Първа дуспа за Локомотив Пловдив, 12-ката за Локо Пловдив срещу немския вратар, стената на Лудогорец. Да видим. Засилва се Ефе Али, шут, спасяване и на Хенрик Бонман в същия долен десенъгъл на вратата. Тези дуспи започват като нези в финала за Купата на България с пропуск от първите изпълнения в тогава. Пропуснаха Димитър Илиев, пропусна и капитанът на червените. Сега Квадво Дуа и Ефе Али. 0 на 0 след първото изпълнение на дуспите, 0 на 0 и след редовното време и продълженията. Сте вкарали някой топката в вратата? Това е големият въпрос, на който отговор чакат доста хора по трибуните. Доста тези около 1500-2000, не повече. И много повече наистина пред радиоприемника. Да видим втората дуспа, която ще изпълнат футболистите на Лудогорец. Иван Йорданов е играчът, който се нагърбва с отговорността. Иван Йорданов срещу Петър Зовко. Засилва се Иван Йорданов, спокойно, шут и гол. 1-0 за Лудогорец. Иван Йорданов дава ванс за домакините, 1-0 за Лудогорец. Първа дуспа, втора, т.е. сега за Локомотив Пловдив ще изпълни Лукас Риан. Той би втората дуспа и срещу ЦСКА, хладнокръвно изпълнение с левия крак. Да видим сега бразилецът дали ще повтори това хладнокръвие, тази точност и тази прецизност срещу Хенрик Бонман. 1-0 за Лудогорец след две изпълнени дуспи. Втората за Локо Пловдив ще бъде изпълнена след по-малко от минута. Дава някакви наставления реферът на Лукас Риан. Лукас Риан срещу Хенрик Бонман. 13-ката за Локо Пловдив, бразилецът, стената в центъра на защитата. Засилва се Лукас Риан, шут и спасяване на Хенрик Бонман. Страхотна игра на Хенрик Бонман. Казахме го няколко пъти, ако има футболист на Лудогорец, който заслужава похвали за играта си в последните месец-два, това е вратарят на Лудогорец. След две изпълнени дуспи от двата отбора, 1-0 за Лудогорец, предимство и в резултата, и психологически за отбора от Разград. Дуспа сега ще изпълнява Ерик Маркус. Много важно изпълнение, психологическо отношение най-вече за Ерик Маркус. Посъживиха се и феновете на домакините и страдаха много през този сезон. Виждат за първи път тима си в подобна ситуация. Ерик Маркус срещу Петър Зовко. Засилва се бразилецът. Шут на Ерик Маркус с страхотно изпълнение. 2 на 0 за Лудогорец, прати в обратния гъл вратаря на Локомотив Пловдив. 2 на 0 за Лудогорец след този хубав изстрел на Ерик Маркус. Андрей Киндриш ще е следващият изпълнител на Локомотив Пловдив. Той ще бие третата дуспа за Локо Пловдив в този момент. Поглеждам към този матч за финала за Купата на България. Той бе трети изпълнител и тогава и реализира. Андрей Киндриш вкара срещу ЦСКА в този матч. Да видим какво ще направи румънецът тази вечер на Хювефарма Арена. Андрей Киндриш срещу величествения Хенрик Боман, който спаси всичко, което можеше да бъде спасено в този матч. Ето го изпълнението на румънеца. Шут и гол. Прекрасно изпълнение на Киндриш. 2 на 1 за Лудогорец при дуспите. Много силно стреля Киндриш в горния десен ъгъл на вратата на Бонман. Струва ми се, Бонман успя да играе с топката, но просто силата на изпратената топка бе много голяма и не успя да я разкара, грубо казано, от очертанията на вратата. Така, след 3 изпълнени дуспи, 2 на 1 за Лудогорец. Изчакваме сега да видим какво ще бъде изпълнението на Руан Секо, бразилецът, който се завърна, за да помогне на Лудогорец срещу резервния вратар на Локомотив Пловдив. Въздъхва Руан Секо. Засилва се, шут на Секо, хладнокръвно изпълнение, 3 на 1 за Лудогорец. Направи една стъпка в последния момент Секо. Може би Петър Зовко очакваше изпълнение в средата на вратата или поне не мръдна особено, но Руан реализира хладнокръвно за 3 на 1. Логиката от финала за купата следва Йоо Цварц да изпълни четвъртата дуспа за Локомотив Пловдив и логиката възтържествува. Именно нидерландецът застава за топката срещу Херик Боман. Много силен шут реализира в левия горен ъгъл на вратата на ЦСКА преди известно време. Йоо Цварц, да видим сега. Цварц, за да остави Локо Пловдив в матча. Шут на Йоо Цварц, спасяване на Херик Боман и Лудогорец печели тези дуспи с 3 на 1 гола и ще играе в европейските клубни турнири през следващия сезон. Какво разочарование само за Локомотив Пловдив. В рамките на 2 седмици пловдивчани губят 2 пъти след изпълнение на дуспи. В крайна сметка няма да играят в Европа през следващия сезон, а утешителната награда е за Лудогорец, утешителна заради големите амбиции, заради това, че отборът има много, много по-големи амбиции. Хенрик Боман сега отива и прегръща Здравко Здравков, легенда на българския футбол на вратата. Очевидно добре разгадани са футболистите на Локо Пловдив и сега Хенрик Боман дава своето своите приветствия към Здравко Здравко. В крайна сметка, след изпълнението на дуспите, Лудогорец победи Локомотив Пловдив с 3 на 1 в редовното време, продълженията 0 на 0 и така през следващия сезон Лудогорец ще продължи да играе в Европа в турнира Лига на конференциите. Още веднъж Лудогорец Локомотив Пловдив 3 на 1 след изпълнение на дуспи, 0 на 0 след редовното време и продълженията. Така след повече от колко? Близо 3 часа от тук от Разград, от стадион Хювефарма Арена, с вас се разделят нашият екип, отразил събитието, Ивайло Младенов и Христо Денев. Вие останете с програмата на Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Инцидентът с руския дрон, който удари жилищна сграда в румънския град Галац и рани цивилни, не трябва да се използва за нагнетяване на напрежение по източния фланг на НАТО. Това коментира в Ямбол евродепутатът Кристиан Вигенин, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Според Вигенин, случаят в съседна Румъния е по-скоро техническа грешка, отколкото умишлена провокация и не трябва да се превръща в повод за ескалация.
3: В такава ситуация, с това масово използване на дронове и от двете страни, е нещо, което е напълно логично да се случва. Вместо да нагнетяваме ново напрежение, мисля, че трябва да работим точно в посока спиране на военните действия и търсене вече на трайно мирно решение на конфликта.
2: В тази връзка евродепутатът посочи, че споделя виждането на Румен Радев за диалог с двете воюващи страни.
3: Раде в голяма степен продължава политиката, която имаше и като президент и с която ние от БСП нееднократно сме се солидаризирали. Той говори за мир, за дипломатически решения, за промяна в политиката на Европейския съюз и необходимостта от пряк диалог с Русия. Това са напълно логични стъпки, защото няма как да има мир без Европейския съюз да има план и без за този мир да се говори и с двете воюващи страни.
2: По отношение на предстоящите избори за държавен глава, Вигенин беше категоричен, че левицата има естествен фаворит за поста и това е настоящият президент.
3: Няма по-подходяща кандидатура за бъдещ президент на България от Илияна Йотова. Аз не мога да си представя, че БСП, примерно, би подкрепила някой друг кандидат.
2: От Ямбол, Стоян Радев.
1: Премиерът на Италия Джорджо Мелони поиска от Европейската комисия да координира наблюдението по границите на Европейския съюз заради епидемията от ебола в Конго и Уганда. Предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: Правителствената прес-служба информира, че Джорджо Мелони е изпратила писмо до президента на Кипър Никос Христодолидис заради европейското председателство на страната, до Антонио Кошта, председател на Европейския съвет и до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Предложението е, цитирам, чрез зачитане на националните прерогативи за защита на здравето, да има засилена координация на граничното наблюдение чрез общи правила за управление на директните и недиректни пристигания от засегнатите райони. Молбата е темата да се добави към дневния ред на Европейския съвет на 18 и 19 юни. С оглед на тази среща, италианското правителство е поискало координацията по този въпрос да бъде изнесена на видеоконференция на министрите на здравеопазването през следващата седмица и на съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на 16 юни, за да се определят оперативните приоритети. Италианското здравно министерство издало разпоредби за целеви здравни протоколи за наблюдение за пристигащите от засегнатите места. От Италия, Елена Шиханова.
1: Португалският инвестиционен фонд Alpa Capital, собственик на телевизионния канал Euronews, обяви договореност с United Group за придобиването на няколко балкански медии от региона на бивша Югославия. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
5: През февруари United Group обедини новинарските си активи в Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Словения под една независима марка ANN. В нея влизат сръбската телевизия N1, Нова S, Вести и Данас. Alpa Capital определи сделката, чието финансови подробности не бяха разкрити като важно допълнение към портфолиото им от медийни активи. В Сърбия от месеци имаше спекулации за продажбата на телевизия N1, считана за основния опозиционен канал спрямо президент Александър Вучич, което подхранва опасенията за нейната независимост, припомня Франс Прес. Според официалното съобщение на United Group, придобиването от Alpa Capital осигурява на ANN силна платформа и собственик, който споделя нейните редакционни принципи, като по този начин гарантира дългосрочната независимост на тези важни новинарски активи. Alpa Capital, ръководена от бившите консултанти на McKinsey, Педро Варгас Давид и Луис Сантос, купи мажоритарен дял в изпитващата затруднения Euronews през 2022 година, според информациите за около 170 милиона евро от египетския милиардер Нагиб Савирис. Франс Прес припомня, че според разследване от 2024 година на унгарски, френски и португалски медии, поне една трета от средствата за покупката на Euronews от Alpa Capital са дошли от източници, свързани с доскорошния унгарски премиер Виктор Орбан. За новините, Мерин Тенев.
1: Прогноза за времето е на Ралена Димитрова.
0: През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно със слаб вятър от запад. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, в североизточните райони ще прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер на всички, които в петък, малко след новините в 22, насочват вниманието си към звезден хоризонт. Аз съм Здравко Петров. Предстоят ни около 2 часа с песните и звездите от близкото и далечно минало. За това издание работят и тон-режисьорите Георги Чунчуков и Рада Томова. Започваме с един, бих казал, непознат за мнозина и неизлъчен запис от 1980 година на една песен в диско стил. Композиция на Мария Ганева по текст на Мариана Станчева, записана от Ирен Алайкова. А коя всъщност е Ирен Алайкова? Мнозина също ще попитат. За съжаление, информацията за творческата и биография е много оскъдна и за нея се знае много малко. Освен че през 70-те записва около 10 песни тук в Българското национално радио, сред които и тази, някои от тях и издадени на грамофонни плочи.

Тази песен правим препратка към Мария Ганева, която в най-скоро време ще гостува в Звезден хоризонт. А един от големите и хитове е «Както те обичам». Любо Киров включва песента в албума си «Футурофония» като нов прочит на класическата песен, позната ни в интерпретацията на братя Аргирови. В следващите минути ще чуем и двете версии.

0: Звезден хоризонт.
1: Звезден хоризонт продължава с рубриката Ретро хит парад. Песента «Когато се усмихваш» е американски джаз стандарт, написана през 1928 година от Лари Шей, Марк Фишер и Джо Гуидин. А Дес О'Конър, който ще чуем, я включва в албума си Anytime.

0: and smile.
1: Продължаваме с испанската певица Карина, която през 1971 се класира втора на Евровизия. А Стрелите на любовта, така се казва песента, е един от най-големите и хитове от края на 60-те години. Сингълът излиза през 68-ма и донася голям успех, както и номер едно в Испания в продължение на 7 седмици.

Продължаваме с Джими Фонтана и неговата Ми Серената, моята серенада. Това е една романтична италианска песен от 60-те, свързана изцяло с стила на лиричните балади, характерни за Джими Фонтана от този му период, които по-късно се разпространяват в Европа и Латинска Америка.

Нанамос Хури и Карлос Мендес са последните изпълнители в рубриката ни Ретро Хит Парад. Нана ще чуем с Соната, това е заглавието на песента, а португалецът Карло Мендес с Верао, Лято. С тази песен той за първи път участва на конкурса Евровизия през 1968, след което повтаря участието си през 1972.

0: Безплатен фонд на Българското национално радио. Българското национално радио.
1: Звезден хоризонт продължава с рубриката Златен фонд на Българското национално радио. На 28 май отбелязахме годишнина от кончината на една от най-ярките и неподражаеми личности в българската музика – Лея Иванова.

концертите в военния клуб бяха най-хубави според мен, нали? Много бяха приятни, защото имаше и други артисти. Тинка Краева Русков, Асен Русков, пееше после тази голямата певица Илка Попова, Хабанерата Кармен. И тя винаги след концерта ме чакаше и каше: защо, момиче, не седнеш да учиш опера? Защо не седнеш да учиш опера? Викам: ама не мога да пея опера. Ето, иди при Ана Тодорова, и ми даде адреса, да се отидох няколко пъти. Ана Тодорова вика: да, ама вие трябва да бъдете много постоянно. Викам: хич не съм постоянно. И така се разкарах.

0: więcej mam dwa żywoty.
1: Лея Иванова е родена през 1923 година в Дупница и остава в историята като първата голяма българска джаз и суинг изпълнителка, която пренася на сцената свободата, емоцията и модерното звучение на световната музика. Още от младостта си тя избира трудният път на артиста, водена единствено от любовта към изкуството и сцената –

0: с песен пак започва ми деня.
1: Със своя разпознаваем глас, силно сценично присъствие и неподражаем стил, Лея Иванова се превръща в символ на една различна епоха. Време, в което джазът е бил не просто музика, а смелост и израз на свобода. Лея Иванова успява да надскочи ограниченията на времето си и да остави следа, която и до днес вдъхновява много изпълнители.
0: Ние сме пели Гершвин, Кол Портер, Ервин Берлин, нали? То джао бао мина вече. Аз мисля, че се ориентира света вече пак към джаза, към свинг музиката. Към по-една приятна музика, не така викове и истории. Въпреки, че по радиото слушам, че много електронна музика, но това изморява хората, мисля. Тези децибели, високи тонове, силна музика изморява хората. И мисля, че се върне пак светът към този свинг ерата.
1: Животът на Лея Иванова е белязан както от големи успехи, така и от трудности, но именно тази съдба я превръща в легенда. Артист, който не прави компромиси със себе си. Днес изпомняме за нея не само като за певица, а като за символ на българския джаз, женската сила и творческата независимост.
0: Ние пеехме там много песни. Много бяхме. В училище ходихме на кино, гледахме филми, пеехме и после учителът ми бях в българското училище в Цариград по едно време. Имах учител, който се каже Никола Фурнаджиев, и балът на розите щяхме да даваме представление на края на годината. Последният клас свършвахме. В моят клас имаше много хубави момичета, но той каза: Лили Иванова ще бъде царица Роза. И така пеех едни песнички за рози, за разни глупости. И така се ориентирах към пеене. Живееше в Порто-Рико един младеж наричан Чико. Това е една от песните първи, които написа Емил Георгиев. И когато един път говорихме на телевизията пак, той каза: от колко време не си пяла друга песен? Аз казах: от много години, но ще чакам да напишеш пак някоя нова песен.

През 2026 година отбелязваме годишнина от рождението на една българска актриса, певица и либретист – Сабина Тянкова, родена на 25 май 1935 година в Карнобат и оставила ярка следа в българската музикално-сценична култура, както и в популярната музика. Сабина Тянкова бе и съпруга на композитора Жоу Леви. В следващите минути ви предлагам две негови песни, записани тук в Българското национално радио от Сабина Тянкова през 1966 и 1967 година. Песните са «Прощаване с морето» и «Последни на брега».

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Украина очаква Русия да повтори в скоро време масираните въздушни удари от миналата неделя, каза украинският президент Володимир Зеленски.
2: Имаме информация от разузнаването, че Русия подготвя нов масиран удар. Нашите военновъздушни сили са подготвени и работят 24 часа в денонощието. Противовъздушната отбрана е ключов наш приоритет. Благодарен съм на всички наши партньори, на всички лидери и всички държави, които са готови да помагат и да изпълняват договореностите ни. Програмата Първо трябва да работи за напред. Умоляваме нашите европейски партньори и другите ни приятели да купуват ракети, особено за зенитните системи Patriot. Това дали доставките ще бъдат достатъчни, ще зависи от Америка. Надявам се, че Украина ще бъде чута.
1: Каза тази вечер Володимир Зеленски. При атаката на 24 май Русия използва 600 дрона и 90 ракети, 30 от тях балистични, срещу Киев и околностите. Загинаха 4 цивилни, повече от 100 бяха ранени. България осъжда атаките на Русия към Украина, както и днешната, при която се стигна до инцидента в румънския град Галац, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова.
3: Напълно осъждаме такъв тип атаки. В случая тук става въпрос за дронове, насочени най-вероятно към украинска територия, които, разбира се, са напуснали територията, са стигнали в Румъния. Ясно показва, че начинът, по който се водят военни действия с такъв тип технологии, могат да бъдат изключително опасни и периметъра, по който това се случва, се разширява и няма как да знаем, че няма да има ситуации на такъв тип случаи, когато има и пострадали. Именно за това е призива да намерим подхода към диалог, който да водим заедно на европейско ниво, така че такъв тип рискове да бъдат намалени.
1: Каза външният министър в интервю за Българската национална телевизия. София за момента не се отказва от помощта си за Киев, въпреки очертаващия се прекомерен дефицит в бюджета, потвърди още министър Петрова.
3: За момента България не се отказва от помощта си за Украина, така че в случая премиера пак показва един трес анализ на ситуацията, в която, както виждате, в ситуация на такъв бюджетен дефицит, финансовите и фискалните възможности за допълнителна финансова помощ са много ограничени и там той говори за приоритизиране на българските нужди. Но по линия на нашите ангажименти, които сме поели по линия на Европейския съюз и НАТО, се правим всичко възможно, въпреки ограничените възможности, да продължаваме да ги изпълняваме.
1: Започва работата по подготовката на проект за строежа на 8-километрови участък от Софийски около връстен път. Завършена е процедурата за въздействие върху околната среда, което дава зелена светлина за завършване на трасето, каза министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова.
4: Решението е факт. Вярваме, че с тази последна стъпка по линия на екологичното законодателство наистина ще се намери пътя напред за рестартиране на цялостния процес.
5: Софийски околовръстен път ни беше обещан преди 15 години, Южната дъга. Към днешна дата говориме, че нямаме проект. Ако сметнеме 8 км, че се проектират 15 години, това е по половин километър на година проектиране. От днес нататък се започва ударно проектиране, завършване първо на проекта и след това на цялостното трасе. Ще се каже колко ще струва в момента, в който има проектиране. Всичко друго мирише на друга политика.
1: Отбеляза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Голямо количество лекарства, препарати за растителна защита и спрей за защита от насекоми са открити при проверка на граничния пункт Капитан Андреево в два микробуса, влизащи от Турция в България. Общата стойност на откритите препарати е над 130 000 евро, съобщават от митницата в Свиленград, предава кореспондентът Неживка Тодорова.
6: При един от случаите в микробус с хасковска регистрация пътували шофьорът и неговият спътник български граждани. Шофьорът е декларирал, че пренася спрей за пълзящи и летящи насекоми. 3936 флакона с лого на известна търговска марка. Те са задържани с разписка поради съмнение, че нарушават правата върху интелектуалната собственост. В хода на проверката в товарното помещение, освен декларираната стока, са намерени кашони с по 20 бутилки от 10 литра общо 200 литра различни препарати за растителна защита. В други два кашона са установени блистери с общо 29 640 таблетки лекарствени продукти за повишаване на мъжката потентност. При другия случай в багажното отделение на микробус с кърджалийска регистрация са намерени недекларирани 2686 лекарствени продукта, стимуланти за полова мощ в различни опаковки, кутии, сашета, блистери, шишенца и спрей. Според личните обяснения на шофьора турски гражданин, кашоните с лекарствени средства той е натоварил в Истанбул, за да ги пренесе до България. Контрабандните стоки с обща пазарна стойност 130 466 евро са задържани. По случаите са образувани две досъдебни производства под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
0: През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно със слаб вятър от запад. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На Триородопски масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, в североизточните райони ще прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Звезден хоризонт продължава до новините в полунощ с англоязични хитове, записани и от наши певци. Аз съм Здравко Петров, работим заедно с Георги Чунчуков и Рада Томова. Не сменяйте честотите на хоризонт.

Turtles е американска рок-поп група, създадена през 1965 година и известна с хармоничния си вокален стил, който осезаемо си личи и в една от най-известните песни, която току-що чухме – Happy Together. На български песента записват Паша Христова и Емилия Маркова като Щастливи заедно. Този вариант на Емилия е неиздаван на звуконосител и почти непознат за широката публика. Чуйте го!

И още един хит на Търтълс, записан и от български изпълнител. Става дума за Елеонор. Това е оригиналното заглавие, което остава непроменено и в варианта на Борислав Грънчаров.

One More Change е следващото заглавие на песен. Тя е класическа поп балада от 60-те години, която записва Теди Рандацо. Българският кавър, който у нас е по-популярен от оригинала, записва Емил Димитров като Ти дойде. След тях ще чуем How Do You Do на нидерландското дуо Маут и Макнил. Те се превръщат в един от най-успешните нидерландски поп-проекти на десетилетието. How Do You Do става един от най-големите европейски хитове за 1971 година. По същото време Мими Иванова и Тодор Илков правят български вариант на песента с заглавия Без думи.

Следващата моя комбинация от англоязични хитове с последвали кавари на български, записани, разбира се, от български изпълнители, включват следните песни. Рано сутрин на Vanity Fair, записана и от Борис Годжунов и Мими Иванова. Anyway That You Want Me на Еви Сандес, с която Маргарита Хранова участва в международния конкурс за изпълнители на Златния трофей през 1972 година и става лауреат. И Can't Take My Eyes Off You на Engelbert Humperdinck, записана от Мими Николова като Не мога да откъсна погледа си от теб.

Това беше всичко от нас в днешното издание на музикалното предаване Звезден хоризонт. Аз съм Здравко Петров. Тон режисьори бяха Георги Чунчуков и Рада Томова. След новините в 24 започва предаването Нощен хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 30 май събота, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си и реши Народното събрание. Набдение в Благоевград, стотици хора поискаха мерки срещу наркоразпространението след смъртта на 16-годишно момиче на младежко парти. НАТО и Евросъюзът осъдиха действията на Русия, след като дрон удали жилищна сграда в Румъния. Унгария ще получи от Брюксел над 16 милиарда евро, спрени при управлението на бившия премиер Виктор Орбан. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Стотици благоевградчани се събраха на бдение в памет на 16-годишната Ивана, която загина в нощта на 24 май по време на младежко парти. Обвиненият от прокуратурата в умишлено убийство 20-годишен студент беше пуснат на свобода. Хората поискаха институциите да спрат наркодилерите, да спасят децата от лесната зависимост, както и справедливи присъди за отговорните за престъпления. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
1: Тази вечер младостта на Благоевград беше пред съдебната палата заедно с по-възрастните, които не криеха сълзите и чувството си за вина. Хиляди цветя и запалени свещи бяха поставени до снимката на десетокласничката Ивана, чийто млад живот приключи в полет от петия етаж на жилищна сграда в първите минути на 24 май.
2: Разбира се, че има гняв. Има гняв заради апатията на цялото общество, защото едно 16-годишно детенце загуби живота си и всички ние може по някакъв начин да допринесем за неговото спасяване.
3: Всъщност най-податливи са точно децата. Имам малка сестра на годините на Ивана, която не искам да си представям, ако трябва да минаваме през нещо такова, както семейството на загиналото момиче, и затова сме тук в тяхна подкрепа и в крайна сметка да покажем, че повече така не може.
1: Хората от Благоевград изразиха съпричастност към семейството на загиналото момиче и бяха категорични, че днешното бдение ще прерасне в ежедневни протести, докато не се постигне справедливост. За новините Кети Тренчева.
0: Тримата служители на корпорация КУП, които бяха задържани по-рано в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, вече са на свобода. Работата по случая продължава. Кметът на Варна Благомир Коцев уволни ръководителя на дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев и трима негови подчинени, защото по думите му не е бил уведомен за това, че разпоредените проверки са били възпрепятствани от частната охрана на обекта. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат премахнати в 10-дневен срок, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Парламентът одобри окончателно възстановяването на дейността на антикорупционната комисия. Тя ще е от петима души, а председателят й ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Бюджетният дефицит е надхвърлил през миналата година прага от 3%, а през тази ще бъде още по-голям, заяви премиерът Румен Радев. Очаква се идната сряда Европейската комисия да излезе с доклад, въз основа на който да започне процедура за свръхдефицит срещу страната ни. Подробности в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
4: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
5: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
4: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
5: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации. Вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесъобразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджет.
4: По темата той декларира, че
5: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
4: За новините Цветелина Стоянова.
0: Правителството разреши удължаването на престоя в България на американските военни самолети на летище Васил Левски в София. Премиерът Румен Радев заяви.
5: Удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
0: Думи на премиера Румен Радев. Американският президент Доналд Тръмп свика среща в Белия дом, за да вземе окончателно решение за мирно споразумение с Иран. Тръмп обяви, че Вашингтон е готов да вдигне морската блокада, ако Техеран отвори Ормузкия проток и се откаже от ядрените си амбиции. От своя страна Иран определи думите му като смесица от истина и лъжи. Източници от Техеран предупредиха, че преговорите няма да продължат, докато Съединените щати не деблокират 12 милиарда долара ирански активи. Външният министър Абас Аракчи допълни, че мирът в Близкия изток зависи от това Вашингтон да се откаже от прекомерните си искания. НАТО ще брани всеки сантиметър от територията си, обяви генералният секретар на организацията Марк Рюте, след като руски дрон се взриви миналата нощ в жилищен блок в румънския град Галац и рани двама местни жители. Върховният външнополитически представител на Европейския съюз Кая Калас заяви, че не бива да се допуска Москва да нарушава европейското въздушно пространство безнаказано. Президентът на Русия Владимир Путин отказа да поеме отговорност за инцидента и поиска първо да бъдат изследвани останките на безпилотния апарат. В писмо до румънския си колега Никош Ордан, българският президент Илияна Йотова изрази съпричастност и подкрепа за румънския народ. Йотова настоя за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир. Европейската комисия ще размрази над 16 милиарда евро, предназначени за Унгария. Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен обяви новината на съвместен брифинг с унгарския премиер Петер Модиер. Средствата бяха блокирани от Брюксел при управлението на предшественика на Модиер Виктор Орбан заради отстъплението на Унгария в гарантирането на демократичните свободи и борбата с корупцията. Кореспонденция на Ангелина Пискова.
6: 12 април ще остане в паметта ни за много дълго време. На този ден унгарският народ пое бъдещето си в свои ръце. Той направи ясен избор. Избра Европа и демокрацията, каза фон дер Лайен. Като отбеляза усилената работа на новото правителство, тя съобщи и средствата, които ще бъдат отблокирани при изпълнение на условията за това.
7: Мога да потвърдя за 10 милиарда евро от следващото поколение Европейски съюз, още 4 милиарда и 200 милиона от кохезията, обвързани с върховенството на закона, и 2 милиарда и 200 милиона за академични свободи, което прави общо около 16 милиарда и 400 милиона евро.
6: Унгарският премиер Модиер благодари на комисията.

0: днешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини с Петър Ненов.
1: Отборът на Лудогорец победи Локомотив Пловдив с 3-1 след изпълнението на ДУСПИ в баража за участие в футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време и продълженията завършиха 0-0. Шампионът Левски е предложил нов договор на защитника Майкон. От ръководството на сините излязоха с официална позиция относно информацията за напускането на бранителя и обясниха, че до момента няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има договор с Левски за още една година. Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на футболният ЦСКА 1948. Тя заменя на поста Стефан Сотиров. Марникас е член на управителния съвет на тима. България продължава да води в отборната надпревара на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Стиляна Николова се нареди на трето място, а Ева Брезелиева е седма в квалификациите за индивидуалния многобой. Първа е олимпийската и световна шампионка Дарья Вартфоломеев от Германия. Така във финалите в неделя Николова ще играе на всичките четири уреда, а Брезелиева ще участва на обръч, топка и лента. Надя Тончева се изкачи на 10-то място в класирането на Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени в Батуми, след като победи с черните фигури Варвара Полякова от Беларус в партия от петия кръг. Нюргил Салимова загуби с черните фигури от Гюленай Айден от Турция, а Белослава Кръстева победи с белите естонката Маргарет Олде. Мирослава Минчева завърши на четвърто място на 10 метра пистолет на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Антуанета Костадинова остана 31-ва, а Адиел Илиева е 97-ма. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов откри Световната купа по спортна акробатика в Бургас. В състезанието участват 513 състезатели от 15 държави, а България ще има представители в три дисциплини. Новак Джокович отпадна от откритото първенство на Франция по тенис. Носителят на 24 титли от големия шлем загуби от 19-годишният бразилец Жоао Фонсека с 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 и отново 5-7. Американецът Сепка спечели 19-ти етап от колездачната обиколка на Италия, 151 км между Фелтре и Алеге. В генералното класиране продължава да води датчанинът Йонас Вингегор.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час температурите са от 11 градуса в Шумен, Карнобат и Ямбол до 19 градуса в Сандански. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно със слаб вятър от запад. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И в края на бюлетина отново акцентите. Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си, реши Народното събрание. Набдение в Благоевград, стотици хора поискаха мерки срещу наркоразпространението след смъртта на 16-годишно момиче на младежко парти. НАТО и Евросъюзът осъдиха действията на Русия, след като дрон удали жилищна сграда в Румъния. Унгария ще получи от Брюксел на 16 милиарда евро, спрени при управлението на бившия премиер Виктор Орбан. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт. С мен, Иван Русланов.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! В екипа ни тази нощ са още звукорежисьора Кремена Пръвчева и музикалния редактор Елеонора Стоилова. Предстои ви още една нощ, посветена на изкуството и доброто настроение.

Ето какво ви очаква в днешното ни издание, уважаеми слушатели. Предстои ви една среща с певицата Мина Сучева. Тя ще направи много красиво признание в песента и мястото до мен, като ще ни разкаже защо е избрала френския шансон като предмет на дисертацията й. Във втория час ще ви представим една нова българска авторка, прикрита зад мистерията на псевдонима си. А псевдонима е наистина впечатляващ. Према Онази ще ни разкаже повече за своята книга «Тя равно на Тру-Тру», както много от вас знаят, от английски превод на български е «Истина». Един откровен разказ за съвременните проблеми в човешките отношения, на това е посветена книгата на Према. В финалния час от предаването ни очаквайте да ви припомним какво ни разказа за живота на човека, избрал театралното изкуство, Дия Мантова. Тя е актриса, преподавател и драматург. Предлагам да започваме с новата песен на първия ни гост. Слушаме «Мястото до мен» на Мина.

0: Нова красива песен ще представим в следващите минути от българската певица Мина Сучева. Мястото до мен е едно романтично признание, което чухме преди секунди. Повече ще разберем от самата изпълнителка. Мина, добре дошла, радвам се да те видя и този
1: път. Добре, заварил. Много се радвам и аз, че съм тук отново в твоята прекрасна компания.
0: Как си, Мина? Беше си сякаш взела малко заслужена почивка в последно време.
1: Ами, заслужена почивка по-скоро не беше толкова почивка, тъй като гледането на дете хич не е почиващ процес, но пък е прекрасен, да. 2 години някъде не съм издавала песен.
0: Как се стигна до мястото, до мен и всъщност ти как разбра, че искаш точно с тази песен да продължиш така серията си от заглавия?
1: Ами, честно казано, самото заглавие на песента го избрах буквално 2 дни преди да пусна песента. До последно се чудех точно как да я кръстя. Иначе, как дойде самата идея, вече ми беше време за нещо ново. И в началото на годината се свързах с човека, който направи музиката и аранжимента, Денис Попстоев. Той ме попита точно какво си представям, разбира се, защото той започва да работи, след което аз се нагаждам спрямо това, което той е направил. И аз му казах, че искам да е R&B със сигурност в така актуалния в момента съвременен стил в България и не само. И да е някакво мидъл темпо, някакво средно темпо, като той ми изпрати едно демо, което аз много харесах и му казах директно действаме. И след което написах текст по мелодията.
0: Лесно ли избираш темите, които да разкажеш в песните си или дълго търсиш вдъхновението?
1: Ами, 90% от случаите песните ми са свързани с любов. Това е най-актуалната тема, която вълнува всички, така че със сигурност е печеливша, така да го кажа. Вече текста, нали, сега предвид, че имам човек до себе си и баща на детето ми, нали, този текст не е вдъхновен от моментното ми състояние, но пък със сигурност вълнува хората.
0: Клипа също разказва красиво как премина снимачния процес.
1: Режисьора, който отново аз си работя с него, това е Радостин Събев Шошо. Така доста се изкефи на песента и някъде, може би месец преди да заснемем видеото, започна да мисли по самия сюжет. Този път не искаше историята на видеоклипа да е прекалена, смисъл да се разказва точно това, което пея, нали, дума по дума, а по-скоро да е по-имиджов клипа с лека загадка на история. И смятам, че точно това се случи и точно това представихме на хората. Все пак има история, но не е това центъра на видеото.
0: Сега ти се спираш доста често на R&B като стил за твоето творчество. Ти как го възприемаш?
1: Ами, смятам, че точно пък се възприема, доста лесно се попива от аудиторията. Между другото, моите студенти, те в момента са на около 20 години, казаха, че това е любимата моя песен, така че смятам, че точно това е нещо, което ги вълнува в момента и говоря, нали, в частност и самите млади изпълнители.
0: Значи, можем да кажем, че и R&B-то се завръща.
1: Да,
0: както
1: да,
0: и много
1: сигурност.
0: Други стилове от преди.
1: То е обаче по-различно от това, което е звучало преди много години, осъвременено и така намерило път в поп-музиката и реално R&B и поп в момента малко се прелива като стилове.
0: Сега, Мина, ти си независим артист, хората го знаят, ние сме разказвали, говорили сме си с теб. Виждаш ли напоследък някакси повече интерес към независимата сцена? Дават ли се повече шансове на артисти като теб?
1: Ами, аз съм се постарала това да се случи във времето назад. Доста съм влагала и усилия, и енергия, и желание, и труд, за да се случи. Така че в момента виждам наистина по-силен интерес към моето творчество с последната песен. Като цяло, това, което продължава да, с което продължавам да се сблъсквам, е недопускането до някои места, което много ме натъжава, защото има много качествена музика, която не може да стигне до масовата аудитория, защото просто не се допуска до конкретни, ако щеш и медии. Независимите артисти сме много благодарни на Българско национално радио, че е с отворени обятия към нас.
0: Да, Мина, твоите песни слушателите на Нощен хоризонт ги чували и обичат много. Но, Мина, като независим артист, разкажи ни малко, припомни ми по-скоро за какво трябва да отговаряш сама през повечето време?
1: Ох, за почти всичко. Защото дори да не го правя аз, то винаги трябва да мине през мен, така да го кажа, да мога аз да го оценя, да кажа дали е окей или не. Така че всичко минава през мен, през моите ръце и през моето мислене. Така че да, занимавам се с доста неща около направата на един проект, като последната песен.
0: А значи изпълнението, пеенето остава като най-малкият проблем, така ли?
1: Да, така е.
0: Всъщност основната работа на изпълнителя.
1: Точно така е, да. И не само при мен, при всички независими артисти, точно това сигурно съм.
0: От това страда ли артистичният процес, така да се каже, процеса по създаването на една песен?
1: Ами то реално, нали, това, което много, много ангажира в момента са социалните мрежи и промотирането на нещата там, те идват след направата на песента, така че в самия процес на направата аз съм много съсредоточена там. По-скоро след което, когато излезе песента, някакси не мога толкова органично да се зарадвам, защото трябва да правя 100 други неща около това.
0: Добре, за социалните мрежи не помагат ли вече малко повече на независимите артисти? Как го виждаш ти?
1: Със сигурност много помагат, но ако успееш да намериш точната аудитория на твоята песен и ако пускаш в конкретни часове, в конкретни дни, в конкретни платформи, и всъщност това е много ангажиращ процес. Не се оплаквам, нали, просто споделям, че реално това отнема доста време и ако щеш и енергия.
0: Чувате, уважаеми слушатели, Мина е активен изпълнител, тя не спира да се развива, не спира да развива обаче и преподавателската си дейност. Записала е, внимавайте, докторантура с много интересна тема. Каква е тя? Слушаме две от песните на Мина, след което се връщаме, за да ни разкаже малко повече за дисертацията си.

0: Нощен хоризонт.
1: Ти преподаваш в Националната музикална академия, но си докторант.
2: Да.
1: По каква тема работиш?
2: Аз съм докторант в специалност поп и джаз пеене и развивам много интересна тема, свързана с френския шансон и това как всъщност той е много значим за французите и изключително много се свързва с тяхната идентичност като нация.
1: Защо точно на френския шансон се спря?
2: Защото обожавам френски език, много обичам френската музика, обичам да пея на френски, доста често ми се случва, защото съм учила 12 години този език, моята баба ме запали по френския и по любовта към него и като цяло към френското изкуство, защото тя самата, когато е преподавала френски език в училище, всички нейни ученици си я спомнят с това как тя им е изпълнявала шансони. Докато им преподава френски език и това толкова много са го запомнили те и толкова много ги е вдъхновявало да го учат езика и всъщност и мен ме вдъхнови.
1: Ако те провокирам сега да ни изпълниш нещо от френския шансон, твой избор, какво би било то?
2: Ами, може би La Vie en Rose.
1: Чудесно, Едит Пиаф.
2: Да.
1: Любима на всички ни, може би.
2: Да, да, да. Ами тя е много емблематична за френския шансон. Като цяло имена, като Пиаф, като Шарл Азнавур, като Жо Дасен, нали, те са много, много важни и много популяризират френския шансон, всъщност.
1: Можеш ли да ни запееш?
2: Мога.

0: Чудесно.
1: Благодаря.
0: Браво, Мина. Приемам, че може да очакваме скоро подобен стил песен от теб, може би официално издадена.
1: Това е много интересно и замисляла съм се, но не знам доколко, тъй като в момента ни моята аудитория основно е в България, доколко те ще могат да я разберат тази песен. Така че, защо не, но пък още не съм много сигурна.
0: Аз пък смятам, че френските изпълнители и френския шансон в частност има много почитатели в България, така че защо не?
1: Добре, даваш ми много приятна идея.
0: Мина, аз ще ти споделя, че аз вече също съм доктор, ти си почти доктор. Моята дисертация беше свързана с литературата, твоята с френския шансон, но знам колко са обемни проучванията за един такъв труд.
1: Да.
0: Твоите как изглеждат?
1: Значи при мен е една идея по-лесно от към обем, защото аз правя художествено-творческа дисертация и всъщност в нея имаме ни 6 концерта, които трябва да създам. Вече имам 5 зад гърба си. Остава още един много голям концерт, ще те готвя на есен, така че ще те покани и теб.
0: Чудесно.
1: И всички слушатели отново. Като цяло, инче, наистина не е лесно. Не е лесно да се намира подходящата информация, но за щастие аз взимам френски източници и от френски източници намирам много приятна информация и пресъздавам през моята призма, разбира се. Сега трябва да направя открития и неща, които за пръв път, въпреки че никой не открива топлата вода, но все пак, знаеш, в един научен труд трябва да има много от теб самия. И така, общо взето, бумащина вкъщи.
0: Майчинството, писането на дисертация, музицирането, как ти се отразяват всичко това? Намираш ли време за всичко?
1: Ако кажа, че е лесно, ще излъжа със сигурност. Защото намирам време да пиша дисертация, докато детето спи на обяд или като си легне вечер. Понякога се случва да спя по 3-4 часа. Тя се събужда, иска мама, което е съвсем нормално и е прекрасно. Е най-хубавото нещо, което може да се случи на един човек. Но наистина отнема много време и аз и за това бях оставила авторските неща малко на заден план, предвид, че пиша и дисертация и гледам детенце. За щастие, бабите, дядовците, нали, мъжа ми много помага, което е много важно. В момента я гледат баба и дядо и така, че благодаря им.
0: Благодаря ми ние, че сте пуснали при нас малко. Но Мина, може би няма как да пропуснем една тема, свързана с Евровизия. Всички говорят за това.
1: Да.
0: Дара, която спечели с песента и Бангаранга, този така 70-тото издание на този престижен конкурс. След тази победа, смяташ ли, че това е шанс за българските изпълнители да погледнат и да се представят навън?
1: Силно се надявам. Времето ще покаже. Със сигурност в момента погледите са насочени, европейските погледи и не само, са насочени към България и българската музика. Така че със сигурност това е един много голям плюс за българското изкуство като цяло. Защото то не е само в музиката. Преди 5 дни даваха наградите Аскер и там дори споменават за това. Така че изкуствата са свързани. И тук да вметна, че моя зет Зафир Раджаб спечели Аскер за режисура на представлението му Албион, така че много се гордея и с него.
0: Ти смяташ ли, че например френския пазар би бил по-приемствен към изпълнители като теб след подобен успех? И поглеждаш ли натам?
1: Замислих се, наистина се замислих и за това нещо, особено дори в момента в разговора ни, след като ти ме подпита дали имам такава идея да създам нещо. Дори да не е точно, нали, конкретен шансон, тъй като в момента в съвремието във френската музика те вкарват лека нотка на шансона. Те много обичат да си го има това нещо, за да може да има техен личен почерк, който шансона категорично оставя във всяка една песен. И те много залагат на лириката, така че ако правя нещо, трябва да е много, много добре подбрано текстово.
0: Как пишеш текстовете си?
1: Текстовете преди ги пишех вечер с чаша вино, а сега ги пиша когато мога.
0: В коридора между съня.
1: Да, но така винаги нещо ме вдъхновява. Дори да ако не е моя лична история, история на някой друг. История в моето минало, която е била и се опитвам да си я спомня чисто, ако ще е физически, на физическо ниво дори. Така че, да, когато намеря време, тогава пиша. Даже сега се чудех дали ще мога да напиша текст, но успях.
0: Мина, аз ти благодаря за този разговор и ти пожелавам наистина много вдъхновяващо лято, тъй като вече така, вече към края на пролета вървим, да, към началото на лятото. Пожелавам ти вдъхновяващо лято. Вече има ли някакви планове за него?
1: Има, да. Отиваме на море след един месец с детето ми и с мъжа ми, така че вече сме се подготвили за почивка.
0: А имаш ли време за участие?
1: Имам време и за участие, да. Имам наскоро, сега ще имам няколко участия, така че със сигурност и за това имам време.
0: Успех ти пожелаваме и за това. А, уважаеми слушатели, останете с музиката на Мина Сучева и френския шансон. А тя представи при нас най-новата си песен «Мястото до мен».

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.

0: Horizont.
1: Един часа. Емисия новини. Казахстан е заявил, че е готов да приеме иранските запаси от уран, обогатен близо до нива, подходящи за оръжейно производство. Това е съобщила пред Financial Times Международната агенция за атомна енергия. Взимането на запасите може да стане, ако Вашингтон и Техеран постигнат споразумение за ядрената програма на Ислямската република. Още за предложението на Казахстан предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Рафаел Гроси заяви пред Financial Times, че Централноазиатската държава е изразила готовност да приеме запасите, когато се е срещал с казахстанския президент Касим Жомарт Токаев в Астана тази седмица. Гроси допълни, че тъй като Международната агенция за атомна енергия има банка за ниско обогатен уран в Казахстан, това означава, че агенцията разполага с място, където той може да се съхранява безопасно. Съдбата на 440 кг ирански уран, обогатен до 60% чистота, е един от най-трудните въпроси в задкулисните преговори между Вашингтон и Техеран за споразумение за прекратяване на войната на Съединените щати Израел срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп поиска обогатения уран да бъде изваден от Иран. Публично Техеран заяви, че няма да предаде запасите, но поема ангажимент за обсъждане на разреждането или прехвърлянето на чувствителния материал като част от споразумението за удължаване на крехкото прекратяване на огъня с 60 дни, отваряне на Ормузския проток и определяне на рамката за преговори по ядрената програма, съобщиха източници запознати с предложението. Офисът на президент на Казахстан, Министерството на външните работи и Министерството на енергетиката не са отговорили веднага на исканията на Financial Times за коментар. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Европейската комисия одобри плана на испанското правителство за гарантиране на капацитета на електроенергийната система на страната. Общата стойност на инициативата е 9 милиарда евро, съобщава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Целта на плана е да се гарантира производството, съхранението и потреблението на електроенергия с по-добра интеграция на възобновяемите енергийни източници след масовото прекъсване на електрозахранването на Иберийския полуостров на 28 април миналата година. Бюджетът ще бъде разпределен през следващите 10 години чрез търгове с обем между 800 и 900 милиона евро годишно. Плащанията ще бъдат разпределени за всички проекти, съществуващи или нови, за производство на ток, управление на търсенето, например, чрез намаляване на потреблението, при спад на предлагането и съхранение, като същевременно се спазват екологичните разпоредби. Стандартът за надеждност, т.е. нивото, което трябва да се поддържа в мрежата, за да се гарантира електроснабдяването, ще се определя от Red Electrica, оператора на преносната система. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Копия на чудотворната икона Богородица Всецарица от манастира Ватопед в Атон бяха дарени на три черкви в Благоевград. Има вярвания, че иконата помага при тежки заболявания и зависимости. Копията от нея бяха донесени от Света гора, лично от Гаврил Гаврилов, който от години живее в Англия, но поддържа връзка с родината си. Подробности от кореспондента ни Кети Тренчева.
4: Трите икони, носещи благословението и на българските монаси от Атон, бяха посрещнати от свещеници и миряни с благодарност и вяра. Отец Андон Шавулев от Централния храм във Ведение Богородично е убеден, че нито един дар не идва в случайно време и на случайно място.
5: Ние имаме болезнена нужда, защото материалното брутално превзема духовното. Така че за нас е радост да имаме в това прекрасен храм и тая икона.
4: Дарителят Гаврил Гаврилов сподели, че в тежки времена на изпитание всеки трябва да намери сили за духовно и физическо изцеление.
6: И искаме, желаеме да помогнем най-вече за раково болни, за хора зависими от наркотици и за лоши заболявания, духовно и физически. Духовната криза е страшна.
4: Доктор Теменушка Любенова, която е посветила живота си на битката с наркотиците и зависимостите, вярва, че чудотворните икони ще помогнат на всички страдащи.
0: Ето тази икона е донесла спасение на много хора. Искам да знаят, че могат да отидат да се помолят и че Господ ще ги чуе. Искам да дам тази надежда на хората, които по един или друг начин се прощават с децата си, че децата им отиват някъде, че те съществуват и докато си отидат родителите от този свят, те ще имат връзка с чедото си.
4: За новините Кети Тренчева.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова.
7: През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно, ще духа слаб вятър от запад. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд за временни увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превели краткотраен дъжд, в североизточните райони ще прегърми. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 1 часа, представени от Савина Спасова.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Нощен хоризонт продължава с екип в състав. Звукорежисьор Кремена Пръвчева, музикален редактор е Елеонора Стоилова, пред микрофона Иван Русланов. В следващия час очаквайте да разберете повече за дебютната книга на българската авторка с псевдоним Према Онази, тя равно на истина.

0: Нощен хоризонт.
1: В първия част на предаването, уважаеми слушатели, ви представихме нова песен. Във втория продължаваме с нова книга. Тя равно на Тру или Тя равно на истина е дебютната книга на българската авторка Према Унази. Един разказ за границите на съзнанието, тялото и ума, за която ще разберем сега от Према. Здравей!
2: Здравейте!
1: Трудно ли се започва книга като Тя равно на Тру? Аз знам колко много идеи имаше ти за този сюжет.
2: Ами честно казано, да, трудно се започва. Основният виновник, така да го кажа, за създаването на книгата е моя съпруг, с който спорихме в последните 5 години дали да я издам или не, дали изобщо да я напиша, тъй като идеите наистина са доста и популярни, и не толкова, и засягат много голяма част от социалната система, в която живеем. Един от основните акценти в цялата трилогия, защото това е първа част от три книги, които са свързани помежду си и се оглеждат една в друга, е начина, по който общественото схващане за една двойка влияе върху отношенията вътре в самата двойка. И това влияние се случва много преди двама души да осъзнаят, че се харесват. То се случва

0: още на ниво здравей, понякога дори и преди това. И една от причините аз дълго време да обмислям дали изобщо да я напиша е тази, тъй като напълно осъзнавам как би могло да се възприеме едно такова изложение на такава гледна точка, като моята.
1: Как подреди тези идеи в главата си? Откъде започна? Как ти се искаше да продължи? Съответно, как възприе финала?
0: А о финала на трилогията за мен лично е опустошителен. За мен като автор, който го е написал, вече имам един читател, който е чел и трите книги и казва, че всъщност финала отваря, не затваря за него самия. Как дойдоха идеите? Идеите дойдоха от наблюденията, които имам в последните години и от все по-нарастващия проблем с самотата при младите хора. За съжаление, това е една епидемия, за която почти никой не говори, не само в България, но най-вече в България, тъй като ние приемаме все още човешката емоционалност и естествените човешки нужди от близост като тема табу. И това пряко влияе върху нашите млади хора. Не, че аз съм много стара, съвсем не съм, дано да остарея, но имам наблюдения над 20 и 30 годишните в началото на 30-те, които избягват да създават по-близки връзки, не защото нямат нужда, а защото няма кой да ги подкрепя, няма кой да им обясни, че взаимоотношенията между хората не са перфектни, не са идеални, не са всичко е хубаво днес и утре и други ден, а са една динамична, понякога, за съжаление, отворена система. Отворена, защото в тях нашето общество много активно се намесва, точно когато най-не трябва. И мълчи, точно когато най-трябва. И всъщност, ние сега на 21 май имахме премиера в Мездра като част от празниците на културата Мездра май. И аз съм изключително щастлива да споделя с вас, че там имахме гости от всички възрастови групи. И една от по-възрастните жени, която е над 70 годишна, каза, че нещата, за които аз говоря, съзнание, което на нея някога майка и баща й са й предали. Тоест, някога се е говорило за тези неща, сега не се. И сега аз не мога да кажа, че съм го приела като някаква лична кауза, едва ли не да променям света в никакъв случай. Просто идеята за написването на книгата беше по някакъв начин да стигнем до нашите млади хора, да го преведем на техния език, то да стигне до тях, те да си го осмислят и в крайна сметка да осъзнаят, че близостта не е лошо нещо, стига да е в определени граници и да не те поглъща напълно. И
1: Сега.
0: всъщност оттам дойде идеята, как подредих всичките си идеи, трудно, много трудно. Повечето автори, които познавам, сядат и пишат, примерно, главите на романите си една след друга. А моята структура на работа не беше такава. Аз пишех всяка една глава самостоятелно за себе си и ми се е случвало, примерно, да пиша средата, да пиша края, да се върна да пиша в началото, да дописвам, да подреждам, тъй като нещата са доста обемни и смисъл, който исках да вложа, не можех да събера в такава строга последователност, каквато по принцип се предполага при писането на такъв обемен текст.

0: Съвременните хора търсят перфектните отношения, съвършените приятелства, съвършените романтични връзки. Откъде произлиза този проблем с търсенето на този, поне според мен, изкуствен блясък, който, да си го кажем честно, е невъзможен?
1: В съвременното общество ние рядко общуваме помежду си наистина. Една от основните теми в моя роман е инструментализирането на човешката личност. Тоест, аз те обичам, защото си полезен. Аз искам да говоря с теб, защото ти ми вършиш работа. Натискам това копче и получавам каквото искам. И всъщност до голяма степен отговора на твоя въпрос се крие точно в това. Младите търсят идеалното, защото от всякъде ги заливат изкуствени изображения, изкуствени текстове вече дори, изкуствена музика дори. Под изкуствена нямам предвид буквално, нали, защото сега има една такава епидемия от така нареченото изкуство, създадено с изкуствен интелект. И хората си мислят, че една програма просто сяда и пише сама. Не, тя не сяда и не пише сама. Хората й казват какво да напише, но то излиза равно. Дори в музиката, тъй като аз съм и музикант, ако седнете да направите музикален анализ на едно произведение, писано с изкуствен интелект, по промпт от човек и произведение, писано изцяло от човек, да, едното става за секунди, но то няма тази частотна богатост, която има другото. Тоест, музиката, създавана с изкуствен интелект, е изчислена така, че да е много по-равна и много по-подредена в сравнение с тази, писана от човек. Което да, окей, подрежда нервната система, подрежда мисленето, но в същото време приспива всички останали сетива, защото човек се развива благодарение на добре дозирания стрес. Преди време четох една такава научна статия по темата, че добре дозиран стрес е този, който те кара да се раздвижиш отвътре, да ти трепне. При изкуствената музика и изкуствените изображения това трепване го няма, защото всичко е идеално подредено, а ние не сме създадени да сме щастливи в идеално подреден свят. И всъщност, когато залееш една нервна система, която сега се оформя, един млад ум, който сега те първа търси мястото си, търси развитието си с идеално подредените неща, той спира да търси, защото вижда, че не е нужно. И за мен до голяма степен влиянието на социалните мрежи, влиянието на технологиите е сред основните причини хората да се отчуждат едни от други. Ще ви дам един много прост пример. Така, нашумелят изкуствени интелекти, няма как да не говорим по тази тема, за съжаление или за радост, не знам. Вие му пишете: здравей, днес се чувствам тъжен, то изчислява теглата, смята си векторите, вижда кой е възможно най-добрият отговор, който ще задоволи потребителя и той ще остане доволен, за да продължи да пише и да използва продукта, и му го дава. Супер! Чудесно! Обаче, в реалния живот не е така. И хората не сме машини. Само че като общуваме прекалено много с машините, почваме да търсим същите отговори в живите хора. И конфликта е на лице. Във втора част на трилогията аз разглеждам точно това нещо, как машините влияят върху възприятията на хората и до каква степен самите хора трябва да позволяват това да се случва.
0: Твоите герои в книгите също ли търсят това прехвалено съвършенство?
1: Не. Не, всъщност, моите герои в книгите и в трите книги преживяват постоянно едни вътрешни и външни сблъсъци, защото всеки от тях търси да бъде разбран от другия. Особено Вяра, значи Вяра е героинята, Ален е герой, имената не са избрали случайно. Ален е много красива българска дума, която аз ужасно харесвам, защото казва много, само в четири букви. И всъщност техният особен сблъсък, както Ален казва във втора част, тя иска мен, но аз не мога да й дам каквото иска, защото може би е опасно и за двамата. И всъщност там има един сблъсък, в който... Той не е само там, той в първа част го има този сблъсък, в който всеки може да даде на другия себе си, но заради обществения натиск и заради начина, по който се е научил да живее, вече не е сигурен, дали да бъде искрен и да даде това, което има като съдържание, за да се срещнат двете гледни точки и да може да има развитие, е безопасно.
0: Добре. Ти спомена, че си се притеснявала малко от това как ще бъдат възприети темите на твоето творчество от съвременния читател. Коя беше, може би, темата, която най-много те притесняваше?
1: За насилието. Защото моят роман започва с първа част, започва с тази стигма в обществото, че жената е инструмент. То даже е описано, че е инструмент за задоволяване на различен вид потребности. Което до някаква степен е така, но до някаква степен в съвременното общество и мъжът е инструмент, и след 30-40 страници това е следващата гледна точка, която съм разказала на нашите читатели. И ме притеснява, защото това е една неудобна истина, за която ние... На мен също ми е неудобно да си го признаем, между другото, че съм се чувствала по този начин, като инструмент за постигане на нечия цел. Всеки от нас в даден момент се е чувствал точно така. И това е неизбежно, но не бива да става център на нашето съществуване, както е в момента, защото то наистина вече става съществуване, а не живеене. За мен идеята на живеенето е човек да може да се отпусне и да има наистина близки хора, с които да споделя идеите си, с които да ги обсъжда и заедно да се развиват във времето, а не просто аз ти дам това, ти ще ми дадеш другото. И всъщност това е една от темите, която най-много ме притесняваше, но за която нямаше как да мълча. Защото реално погледнато ние стигнахме до тук, понеже всички мълчим за неща, за които не трябва, и говорим за неща, които няма нужда от толкова говорене.

0: нощен хоризонт.
1: А защо реши да пишеш точно за този псевдоним Према Онази?
2: Ами, защото Према е един от главните герои в романа. Романа има два слоя. Човешкия и не съвсем човешкия. Като под не съвсем човешки нямам предвид програми, изкуствен интелект и роботи и така нататък. Не, че няма и това, но това е на един по-късен етап. Према е един от основните персонажи, който живее и в мъжете, и в жените. Према на санскрит означава чиста обич, тази първоначалната обич, която не изисква абсолютно нищо от никой. И когато мислехме псевдонима с моя съпруг и с една моя приятелка, го обсъждахме много дълго, решихме, че може би това е възможно най-добрият вариант. Защо? Не защото книгата е моя, а защото във всеки един от нас живее Према под някаква форма. И Према онази може да бъде абсолютно всеки един човек, а онази дойде от българското онази, нали, оная любов, оная обич, дето ние използваме много често оная ли бе, оная. Така го измислихме общо взето.
1: Как те промени дебютната ти книга?
2: Не мога да кажа, че ме е променила, в смисъл да съм преживяла някаква трансформация. По-скоро, може би, имам повече... То смелост не е точната дума. Повече устойчивост да говоря открито за тези неща, без това да ме притеснява по какъвто и да било начин. Много хора, между другото, ме питаха на премиерата дали книгата е автобиографична. Не. Не е автобиографична. Някои останаха разочаровани от този факт. Книгата категорично не е автобиографична. Книгата по-скоро е резултат от мои наблюдения и образите в нея са по-скоро събирателни такива, отколкото да са автобиографични.
1: Вече мина първата премиера, трябва да кажем, както и ти вече спомена. Тя беше в Мездра. Какво се случи? Ти с какви читатели се срещна? Въобще, с какви спомени ще останеш от това първо голямо събитие?
2: Ами, първата премиера беше прекрасна във всяко едно отношение. Първо искам да благодаря на Народно читалище Просвета, че настояха да представим книгата, защото аз в тяхно лице и най-вече в лицето на колежките от библиотеката срещнах много голяма подкрепа в това отношение, тъй като аз изначално не мислех да правя срещи с читатели, мислех просто да пусна книгата да се продава онлайн и с това да приключа с изявите, така да го кажем. Но в течение на няколко разговора те успяха да ме убедят, че всъщност срещите с читателите са нещо хубаво. И факт, срещите с читателите са нещо много хубаво. Аз лично съм безкрайно впечатлена и много радостна от първата премиера. Залата беше пълна до степен, в която някои от хората въобще не са могли да влязат. А ако можех да го предвидя, щях да поискам по-голяма зала, за да няма хора останали отвън. Но просто не очаквах да има такъв интерес. Другото, което е, ние не правим премиера като литературно четене, както е прието в писателските среди. Ние правим озвучен театър на сенките, който е с осветление, освен всичко. Казвам ние, защото това си го правим ние с моя съпруг, който, както казахме, подкрепя много преди книгата да стане факт. И с него сме обсъждали идеите и в трите книги. Всъщност книгите са три, благодарение на него. Аз щях да спра само до първа част. Но той каза, че трябва да довърша идеята до края, не просто да я оставя така. Много им хареса на читателите, които дойдоха. Първият въпрос не беше кои са героите, вие коя сте, а беше кога ще можем да го гледаме цялото. Нали, като спектакъл на голяма сцена. Надявам се есента да успеем да го поставим, ако всичко е наред и ако си намерим съмишленици. Говоря за спектакъл по време на премиерата. Той е кратичък спектакъл, 13 минути и 20 секунди е. В него сме събрали ядрото на романа, така да го кажем. Така че да бъде разбираемо, да бъде кратко и да дадем възможност на читателите, които идват, не просто да се запознаят с текста, да усетят атмосферата на самия роман, тъй като тя е много специфична, поне от това, което виждам като впечатление от хората, които вече са го чели, които не са малко, предвид, че той излезе преди около месец. И много им хареса, на мен също много ми хареса. Имахме много интересна дискусия по темата. Много бурни аплодисменти.
0: Искаш ли да ми помогнеш с нещо? Имам нужда да се чувствам у дома. Ако знаеш колко дълго вече бродя, да почувствам, искам, че принадлежа.

Pazime, pazime. Всички пуснати примки по мен лови, всички рани отворени, стъх запълни, всички късчета стопли, сълзи залепи, всички грешки по пътя до тук приеми.

0: Нощен хоризонт.
1: Према, ние още в предварителния разговор се заговорихме за името на книгата. Тя е равно на True. Ти ми обясни, че самото заглавие всъщност си има своето значение в ежедневния живот, така да се каже. Какво се крие зад него?
2: Самото заглавие на книгата е художествено преработена команда на програмния език Python. Това е един от мастър езиците в програмирането. На него се пишат уникални неща, много пластични програми. Включително се използва и при писане на изкуствени интелекти и такива сложни програми, каквито са те. Идеята беше обща, моя и на моя съпруг. И всъщност това е препратка към човешкия геном, защото, знаете, ние имаме ДНК, което е вид код. И оттам дойде идеята за заглавието. Искахме да е кратко, искахме да е точно. И в крайна сметка решихме да бъде това, след доста дълги обсъждания. Тази функция, която е стилизирана за заглавието, всъщност потвърждава, че дадената команда е истина и програмата може да продължи да се изпълнява. И трите заглавия са свързани по този начин, в смисъл са в този стил и са свързани едно към друго. Тоест, ако човек седне и прочете само заглавията, би могъл да предположи какво съдържат вътре самите книги. Отделно това, кориците на книгите са направени така, че да обобщават историята вътре. Тоест, текста е едно на ръка, но реално цялата структура на, и на първа част и на останалите две съответства на съдържанието, което е вътре. Примерно, в първа част текстът е подреден по точно определен начин. Всеки един герой, аз там имам 12 или 13 героя, общо с двата основни, всеки един от тях има отделен шрифт, на който говори на останалите. Тоест, чисто визуално има такова разделение между героите. Не е просто един текст, писан примерно на Times New Roman. Вътре подредбата на текста на места е като огледална, което също е търсен ефект. В първа част текстът на места е много високолитературен, много образен, с много метафори, докато във втора и трета част вече е по-земен, тъй като самото развитие на действието се предполага такъв тип текст.
1: Аз вече казах, че останах много впечатлен от сайта SheTrue. Оттам предполагам могат да намерят книгата за момента нашите читатели също така.
2: Да, там могат да я поръчат директно.
1: Ти там споделяш, че хората с съмнителни морални принципи някакси са ти дали този тласък да се заемеш с издаването сериозно на тази книга. Очакваш ли, че подобни книги като твоята ще могат да променят, така да се каже, или поне да ги замислят този тип хора?
2: Честно ли? Честно казано, не. Защото ако един човек иска да се промени, ако един човек иска да живее по-добре, иска да бъде възпитан, в смисъл възпитан от гледна точка на това да се съобразя, че не е сам на света, тук не говорим за някакво държа си, нали, кафето и чашата с кафето и малкото ми пръще във въздуха, не говоря за такъв тип възпитание, говоря за съвсем елементарни човешки взаимоотношения, той няма да има нужда да чете книга по темата, да търси специализирана литература. Обикновено тези неща ги правят хората, които вече са тръгнали да вървят по този път. Дали би могло да им повлияе, не знам. Бих искала да може, макар да не вярвам особено в чудеса. Бих искала нещата да не са константни и, както казва Вяра на Анел, а ако имаш право на избор да си прав или да си добър, винаги избирай да си добър. Но пак казвам, това е въпрос на личен избор и то едва ли би могло да се промени с прочитането на една книга или на учебник или с говорене. По-скоро това е, се дава с личния пример. Примерно да не отстъпваш от границите, които ти сам си сложил, да не омалважаваш себе си, за да задоволиш нечий каприз. Така че, не знам, може пък и да им повлияе.
1: Очакваме скоро и още премиери на Тя равно на Тру.
2: Да, очакваме една във Враца, една в София. Имаме покани и за други градове, но ще видим как ще се развият нещата и дали няма да останат за есента, защото сега след около месец започва отпускарския сезон и хората ще бъдат по почивки напред-назад.
1: В оставащите ни 5 минути имам един последен въпрос за теб, Према. Той е свързан с изкуствения интелект и творчеството, тъй като много си говорихме и за изкуствения интелект. Смяташ ли, че е възможно машината скоро да създаде по-добра история от човек?
2: Не. И мога да ви кажа защо. Машината може да изчислява бързо, да пише бързо, да пише музика много бързо, но машината няма въображение. Машината използва готови конструкции и тя разбира значението на думите, но, нали, така наречените тегла, но реално не може да направи история със съдържание, защото тя не е живяла това съдържание, за да може да го усети и да го предаде. Тоест, тя може да нанижа един куп красиви думи една след друга и като ги чете човек да си казва еха, това колко хубаво, еха, това колко е хубаво и после като свърши да чете, си казва ми то да, наистина беше много хубаво, ама какво научих аз от цялата работа? Нищо. Просто беше хубаво. Така че не. Другото, което мисля и е важно да кажа и искам да го адресирам към всички колеги, които работят в сферата на изкуствата, моля ви, колеги, работете със собствените си умове основно. Защото това, което човешкият ум, този мощен инструмент, да, грозна дума е инструмент, но човешкият ум е много мощен инструмент, може да измисли, нито една машина не може да измисли. Скоростта на машината не може да компенсира липсата на преживяване, липсата на опит, липсата на стойност и вложено качество. И ние не бива да се подхлъзваме по по-лесното, по-бързото, само и само защото сега е модерно да бълваме съдържание. Аз наблюдавам една тенденция напоследък сред хората, не само в България, на AI cancel. Тоест хора, които търсят само единство съдържание, създавано от хора. Без такива инструменти, музика, текстове, клипове, игри, филми и така нататък. Така че моя апел е, да, по-лесно е, да, прекрасно е, чудесно е, нали, да кажеш, да задеш един промпт, напиши ми история за еди си какво. Но тя няма стойността на това, което е способен да създаде човешкия ум.
1: Много ти благодаря. Према Онази представи своята книга Тя равно на Тру.

0: Horyzont.
1: В 2 часа по Българското национално радио слушате емисия новини. Над 20 водолази ще се включат днес в почистването на акваторията около остров Света Анастасия. Екоинициативата е на Сдружение Приятелите морето и на Катедра екология към Бургаския държавен университет. Гостите могат да опитат миди на тенекия, първият кораб с туристи към острова тръгва в 10 часа от Бургас. Подробностите ще чуем от Десислава Златева.
2: Почистването се прави в началото на всеки сезон, повече от 10 години. Забелязваме, че има все по-малко отпадъци, каза Стоян Димитров от Сдружение Приятели на морето.
3: Първите години варихме по най-много отпадъци, сега вече определено са доста по-малко, но винаги има какво. До самия остров има изграден подводен парк, така че ще посетим парка, подводния парк, с който се намира там. Ще почистим статуята на Анастасия, която е пред параклиса, и морето така или иначе образува по нея различни наслоявания. Самите икони също ще бъдат почистени.
2: Димитров уточни, че вадят най-често от морето опаковки от храни и кенчета. От Бургас, Десислава Златева.
1: Във всички крайбрежни градове на Кипър днес започва фестивалът на потопа, едно от най-големите чествания на културата и народната традиция на острова. Тържествата достигат кулминацията си в понеделник, Деня на Свети Дух, който е официален почивен ден в страната. Още за събитията предава кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бобанец.
4: Крайбрежният град Ларнака е домакин на най-впечатляващия и разнообразен фестивал на потопа, така наречения катаклизмос. Той бе открит официално в петък вечерта и ще продължи до сряда. Шестдневните тържества край морето ще предложат уникални моменти на култура, забавление и автентично кипърско гостоприемство, увериха от общината, канейки жителите и гостите на Кипър. Богатата артистична програма на четирите открити сцени включва концерти на обичани кипърски и гръцки изпълнители, традиционни кипърски музика и танци, състезания по народна поезия и любовни песни, театрални представления, конкурси. Брегът и морето ще приемат желаещите да се включат или да наблюдават състезания по морски и плажни спортове. Подготвени са и крайбрежни круизи. В многобройни павилиони за начии ще представят традиционни местни изделия. През 2015 година, по случай своята 100 годишнина, фестивалът на потопа в Ларнака бе включен в списъка на ЮНЕСКО на световното нематериално културно наследство. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Празникът на Италианската република на 2 юни прерасна в кратка ваканция за местните жители. От тази възможност се възползват над 14 милиона италианци, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
5: Дългият уикенд до 2 юни включително дава старт на летните ваканции на италианците. Това установи проучване на Асоциацията на хотелиерите Федералберги. То показва, че 93% от желаещите остават в Италия, докато останалите са се насочили към чуждестранни дестинации. Морските курорти са водещият избор за над 40% от анкетираните, следвани от градовете на изкуството и планините. Предпочитаното превозно средство е автомобила. За престоя си италианците дават предимство на хотелите и на туристическите комплекси, следват домовете на роднини и приятели и селския туризъм. Очаква се ваканцията да ги генерира оборот около 7 милиарда евро със средни разходи на човек от 482 евро. Най-важната точка в бюджета засяга заведенията за хранене с почти 30% от общите разходи пред тези за пътуване и настаняване. Президента на Федералберги Бернабо Бока е доволен, че италианците смятат пътуването за приоритет и предпочитат вътрешния туризъм. Според него, цитирам, международното напрежение и геополитическата несигурност са фактори, способни да повлияят на хората на ваканционния летен сезон. От Италия, Елена Шханова.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Ралена Димитрова.
0: През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно, ще духа слаб вятър от запад. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд за временни увеличения на облачността. На Триородопския масив и Северо-Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превели краткотраен дъжд, в северо-източните райони ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 2 часа, представени от Савина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт. С мен, Иван Русланов.

Среща с актрисата и драматург Диамантова очаквайте в третия час на Нощен хоризонт. Една история за театъра като призвание и модерното лице на добре познатите театрални герои. Продължаваме до 3 след полунощта. Екипа ни е в състав. Звукорежисьор Кремена Пръвчева, музикален редактор Елеонора Стоилова, пред микрофона е Иван Русланов.

0: Диамантова, както и името ѝ подсказва, тя блести с уникален блясък на много сцени. Освен актриса, Дия е драматург и преподавател. Около нея се случват много вълнуващи събития, едно от което е постановката Лишко, на което тя е режисьор. Дия, добре дошла. Радвам се, че си тук.
1: Привет, добър вечер и благодаря за поканата. За мен е привилегия и едно удоволствено приключение да съм тук.
0: Дия, докато четях за всичко, с което се занимаваш, се замислих още с първите си роли, които поемаше ли, съществуваше тази идея в теб, че искаш и да си понякога зад кулисите, да си този ум, който мисли драматургията, който мисли режисурата, сценичната, нали, обстановка. Още тогава с първите роли ли тази идея в теб съзряваше?
1: Не изобщо. Даже никога не съм си се представила като режисьор. Аз имам изключителен респект към тази професия и все още изобщо, нали, така съм. Казвам си, че съм, да, автор на концепцията. Създавам така сценичната среда, постановката, но не смея да се нарека така смело режисьор, а просто с времето и покрай педагогическата дейност, да заставяйки вече от другата страна, видях, че това всъщност е наистина чисто творчески, обединява вече много повече аспекти на сценичното изкуство и идеите могат да бъдат вече много по-глобални, различно от актьорската работа. И започна все повече да ми харесва, въпреки че, да, актьорската професия е прекрасна, но вече всеки творец е различен. Да речем, когато си млад, имаш една огромна енергия, искаш да пробваш всичко без абсолютно никакви спирачки, докато сега, може би, към избора на роли съм доста по-внимателна и някой път от гледна точка на това, че, да речем, когато съм била на 20 и са ми предложили да играя някой самоубиец или в някаква тежка криминална история или някаква такава семейна драма, това за мен ми се струва много интересно. Докато сега така ми е като голямо предизвикателство, защото вече с опита започваш да имаш много въпроси, да задълбаваш много повече и много повече да се изтощаваш емоционално от тези тежки състояния, които така компресирано са на сцената в един спектакъл.
0: Публиката понякога подценява ли ролята на режисьора в един спектакъл, да кажем?
1: Ами смятам, че в днешно време може би не. Даже често така и специално заради режисьора и тук в България забелязвам, че публиката търси дадени спектакли заради режисьора. Така че мисля, че вече наистина в 21 век ролята на режисьора е доста така съставна част и от фактора на посещаемост и това от нали, зрители така гледат, когато избират спектакли. Такова усещане имам аз.
0: Твоя преход от актьор към режисьор и към драматург плавен ли беше? Как го оценяваш?
1: За драматург беше... Никога не съм си мислила абсолютно, че аз ще стигна до там, че да напиша един, вече два текста за театър и доста адаптации. Това по-мога да го приема, защото от малка бях много добра в литературата, български език, литература и въобще, нали, покрай актьорската професия все пак се учиш да се изразяваш, нали, по един малко по-дълбок и обоснован начин. Така че от литературна творба да адаптирам за сцена, окей. Но да напиша пиеса, която, айде, първата е моноспектакъл, така че, нали, добре, върви, пак по-го разбирам, много се вдъхнових от темата за шизофренията, тъй като аз съм учила психология и това наистина беше, когато бях в Нью-Йорк, там пък се запознах с творбите на една художничка, която е болна от шизофрения, но тя е изключително високо интелигентна и интегрирана в обществото. Някакси нейната личност много ме вдъхнови и написах това от първо лице, единствено число. Но после вече тази пиеса, която написах за 7 персонажа, които водят постоянен диалог, това обаче дойде от абсолютното нужда да го направя, защото просто с там, където преподавам с учениците, в един момент останахме без никаква творба, която да поставяме. Предложихме някой, но те по различни причини отпаднаха и всъщност трябваше да напиша нещо, да се случи нещо, да поставим за 6 момичета и едно момче.
0: И повикахте неволята.
1: Да, и абсолютно, даже бих казала, че в самолета, тъй като то беше коледна ваканция и трябваше след ваканцията да имаме нещо, което да започнем да репетираме. И абсолютно вече аз мислих, ама постоянно в банята, докато готвя, ама каква би могла да бъде тази история? Какво може да се случва между тях? И вече в самолета започнах и я понаписах, така че някой път, нали, те хората казват вдъхновение, ама някой път абсолютно вече от неволята те кара да се вдъхновиш. И това, че беше пък оценена на форума Нова българска драма пиеста, за мен е наистина много голямо признание, дори само като номинация, защото наистина не знаех какво съм сътворила и сега се радвам, че и други хора смятат, че все пак това е нещо, което има някаква стойност.
0: Първата ти среща с този Лиско каква беше?
1: О, Лиско, о, това е много-много така... Този въпрос много ми харесва и благодаря за него, тъй като моята среща с Лиско е много ранна, първата ми. В първата аз започнах моя актьорски път и въобще път в театъра в школата в Надвис, когато бях на 15 години. Тя тогава, тази школа буквално беше само няколко години съществуваше и до ден днешен няма такава школа, която е за гимназисти и кандидат студенти. И всъщност така започна и моята път в театъра. Всъщност баба ми от тролея е видяла един голям плакат на Раковски 108 на Надвис, който е пишел, че се създава вечерна, формира се вечерна школа и се набират желаещи. И аз преди това много не съм така мислила да ставам актриса, аз се занимавах с други неща и почнаха в училище, просто така имаше някои вметки от учители и други съученици, защо не опитам, аз съм много артистична, но не съм го мислила сериозно. И след като баба ми каза, всъщност аз се записах и от първия път видях, че това е моето нещо и много ми допада и въобще и самата атмосфера в Надвис. И всъщност първото нещо, което работихме с моите преподаватели Албена Георгиева и Петър Пейков, беше Лиско. И аз оттам всъщност разбрах за тези... Те всъщност са няколко книги, изключително интересни. Те не са така привидно, нали, звучи, че е така нещо детско за малки деца, но всъщност то е доста философско и започва, разбира се, постепенно като Хари Потър. Първата книга е така малко по-наивна и за по-малки деца, докато се стига до петата. Те са Лиско в гората, Лиско на море, приключенията на Лиско. И последната книга, Лиско и квадратните същества, е, бих казала, доста така за големи и с доста препратки, дори към много сериозни философски неща, смисъл на живота и дори към режима, който е, нали, тя е писана преди 89-та година. Така че бих казала, че даже повече за възрастни. И всъщност там за пръв път се запознах с Лиско. Цял живот това ми стана като нещо мое любимо. И след това, тъй като имам и детска школа, отделно водя такава дейност, тя е за по-малки дечица. Там съм пробвала някакви фрагменти от някои части на Лиско. После с пък гимназистите, на които преподавам, също съм пробвала някакви фрагменти. И всъщност това ми стана нещо като, нали, така най-дълго седяло в мен през годините. И когато в театъра в Разград ми предложиха да направя нещо за младежи, аз веднага си казах, Лиско трябва да е първото нещо. И така се стигнах до Лиско, което е едната част само. Тя е приключението, приключението на Лиско Чими, за едно така мистериозно същество, което Лиско и неговата компания така се срещат в гората с него.

0: Нещо трябваше ли да промениш, да дообработиш, за да бъде разбрана, може би, постановката и от съвременните младежи, които ще я видят?
1: О, да, аз изключително много променям, тъй като имам и други спектакли, меко казвам, нали, пак така, които са младежки. Аз изцяло променям, даже моделирам образите някой път, както в меко казано, там има, нали, определени персонажи. Аз направих вместо едно-две кучета, аз много работи със състава, който има, много държа да е много често и по-актьорите, с които разполагам, вече кроя нещата. Така че изключително много неща промених. Разбира се, оставих основата, която е безупречна на автора. Но да, абсолютно, аз съм много съвременен човек. Харесвам много съвременните театрални практики. Сега специално Риско в Разград няма мултимедии или някакви много така съвременни дигитални или някакви такъв тип театрални способи. Но самият диалог е направен много динамично, много съвременно. Тя пиеста е по-скоро насочена към тинейджери, тъй като аз смятам и, че тази аудитория е много важна, пък за нея се обръща най-малко внимание. В театрите винаги има спектакли за, вече даже са много модерни, за от 0 до 3 за бебешки театър, което е супер, но, нали, се набляга на така между 5-12 годишна възраст и много по-малко тинейджерите се обгрижват. Поради това, че те са в трудна възраст, знаете, много неща не им харесват, много трудно може да се достигне до тях. Пък аз годините доста се занимавам с гимназисти и смея да кажа, че, да не казвам голяма дума, ама все пак говорим на един език, така че да, абсолютно, и текста, и цялата динамика е направена към нашето съвремие. Даже има така малко скейт, хипстърски елементи и символи, дори и визията до някаква степен, има графити и така нататък.
0: Нещо интересно, за което си говорихме с теб още в предварителния разговор, че София не е България и има театри из цялата страна. В случая с Разград, какво е положението там? Има ли така нови постановки, както е Лиско? Виждаш ли по-жива дейност дори там?
1: Ами, то сега има от миналата година нов директор, която тя се опитва да раздвижи нещата, но все пак и да се съобразява с потребностите на региона. Истината е все пак, че там не са съвсем готови наистина за спектакли, които има тук в столицата, които, нали, са вече модернизирани с най-различни способи на нашото, нали, елементи от нашето съвремие, като, нали, технологии, дигитална среда, определен език, визия. И, така че мисля, че малко провокативно идва за Разград и региона моето представление, но се надявам все пак, че ще бъде разбрано.
0: Нашите слушатели, които са от Разград и региона, и в момента могат да видят Лиско на сцената, нали
1: да,
0: така?
1: Да, вече се изигра три пъти. Доколкото знам, следващата дата, за съжаление, е септември, тъй като бяха планирани за май-юни дати, но по някаква причина в организацията беше възпрепятствана реализацията на спектакли. Така че следете програмата на театър Антон Страшимиров и да, когато има, заповядайте.
0: Ти обаче имаш един много така текст, който жене успехи в момента сред конкурс за пиеси «Стискаме палци на въртележка», нали така? Там можеш ли да ни разкриеш малко повече какво ти си искаш да разкажеш?
1: От така тази неволя в самолета, която ме накара.
0: Пак ли тя?
1: Е, това е, да, също, това е историята на въртележка. Сега, идеята на въртележка, след всички перипетии, до които аз бях, нали, притисната към стената, до стената, за да напиша този текст, всъщност е историята на група от 6 момичета, които са от една театрална паралелка в някаква си, без да се казва точно, гимназия, които се пътуват на театрален фестивал да играят Ромео и Жулиета, но не щеш ли, просто се изгубват в гората, без да искат в шеги и закачки, тръгват по някакъв друг път и остават сами в гората и започват да им падат батериите на устройствата им, за които те до този момент са изключително, да, свързани и залепени, и всъщност с падането на батериите една по една те не щеше трябва да общуват в така живо общуване. Поради това те се разкриват в една неподозирана една за друга светлина до този момент, лъсват всички скрити неща между тях, а има такива много, както нормално и в реалния живот. И до сутринта те преживяват един катарзис и вече така се виждат по съвсем различен начин една друга. Като свързващото звено между тях е едно момче, в което всяка една от тях така си има отношение с него по различен начин, като съм се, така съм експериментирала с идеята диалозите да са изключително бързи, много динамични и дори не толкова психологизирано да се играят сцените, ами някак ритмично да се усеща целият този дъх на съвремието, който е забързан и който е всеки някак си е в себе си и общува по съвсем различен начин, да речем, от нашите поколения. Даже на моменти нарочно съм го направила, сякаш да звучи от, генерирано от изкуствен интелект този диалог, който да е едно в друго. И да, ми е много любопитно, те първа предстои, нали, поставяне на сцена, да видим как ще бъде прието от аудиторията.
0: Тя къде е класирана в момента?
1: На форума Нова българска драма, който е част от фестивала Друмеви театрални празници, който ежегодно, май месец, така обичайно втората седмица, днес е откриването, се провежда в Шумен и всъщност това е един от най-старите фестивали за театър в България и за съответно този форум пък за нови драматургични текстове.
0: Очакваме да я видим на голяма сцена и въртележка. Ролята ти на преподавател. Какво ти предстои? Ти спомена вече, че имаш школа една, може би имаш и други.
1: Да, те са разностранни заниманията. Имам детска школа, която вече е 8-ма година, но там от известно време така една моя колега актриса помага и за съжаление не успявам така постоянно да присъствам. От няколко години преподавам в една гимназия по сценични изкуства в София, която така се занимава максимално професионално с гимназистите, като те имат набор от предмети, както в театралната академия специални и вокална подготовка и техника на говора и художествено слово и разбира се много актьорско майсторство, където се стараем максимално професионално да поставяме сценичния материал и там ни предстоят сега юни месец три премиери. На 6 юни на моноспектакъл Жак Кокто «Човешки глас», на 21 юни фрагменти от въртележка на сцена Дерида и на 24 юни имаме премиера на мюзикъл, който също е авторски, на Антон Радославов с авторска музика и авторски текст, което е изключително интересно. Аз там помагам, но като асистент режисьор. Така че тези три много вълнуващи събития предстоят. И също от вече 2 години съм докторант в НАТФИС, където до този момент имам възможността да преподавам в една сравнително нова инициатива в НАТФИС, която сега е нова, но пък имаме намерение тя да си продължи и да се така стане традиционна. Това е Центъра за продължаващо обучение, където имат възможност вече по-така хора, които са завършили бакалавър, които искат да получат някаква, тъй като той е с сертификат с тези курсове, те са такива компресирани, блокови, да речем за 5-10 дена, но има най-различни и за куклен театър, и драматичен, има и религия, малко психология, философия и вече там, който иска, може да се доквалифицира, могат да се посещават и от студенти като СИП. И всъщност, за всички, които се интересуват, могат да потърсят в сайта информация на НАТФИС. И там аз имам няколко мои курса, които си разработвам, които са така на границата между психологията и актьорското майсторство за актьори. Как да се изгражда образ, но с наистина способи психологически. Не говорим толкова теоретично, нали, за Юнг, за Фройд и техните всъщност линии, ами по-скоро тези способи ги използваме като типовете характери, различни видове привързаност, които могат да помагат да изградим образ. Тоест, той е изцяло практически за актьора, който може директно след това тези знания да ги използва при изграждането на роли. Също преподавам в НАТФИС в тези курсове, основи на сценичното движение, такива някакви, нали, базисни курсове, които са свързани с актьорското майсторство. И другата инициатива в НАТФИС, която също е нова и сега за втора година ще се случва лятото, е Лятната творческа академия, която е за младежи. И ето аз там съм отново в тинейджерската група като експерт в тази област, но идеята е и по-малки деца. Те са в няколко групи разделени, тинейджери, вече, нали, кандидат студенти, които лятото да могат всеки ден в продължение на месец да работят интензивно, да имат досег с академията и различните пространства и от малки да се възпитават в тази посока. Така че това наистина са много интересни неща и който му е любопитно, нека да провери в сайта. Нощен хоризонт.

0: Ти си доктор и по психология обаче.
1: Да.
0: Как реши ли покрай така актьорското майсторство, киното, театъра, телевизията, да се отдадеш и на психологията преди години?
1: Ами, те са доста свързани всъщност нещата между актьорското майсторство, тъй като то пак е много свързано с човешката природа, с опознаването и разбирането и психологията също е така, все пак в основата си е някакси такава дейност, като това наистина е било, може би, откакто съм била студентка бакалавър, този интерес. Изхождаше като аз доста книги съм чела, се оказа после, когато записах това образование, първо магистратура и после докторантура, се оказа, че съм така, по мое желание, вече преминала през голяма част от литературата. И да, в тази посока да се усъвършенствам в изкуството. Не съм имала намерение да се развивам като психолог, но това изключително много помага и за сценичната дейност, и като актриса, и като режисьор, а като педагог е абсолютно незаменимо. Така че да, аз съм си имам около 20 години имам сериозен интерес в психологията. Всъщност и този моноспектакъл, за който споменах така в първата част на разговора. Тогава точно учих магистратура по психология, бях изключително вдъхновена и се интересувах от тези тежки психични болести. И ето така, психологията пък продължи, имаше стечение в изкуството, в моите занимания.
0: Значи, чрез психологията ти по-добре разбра твоите ученици, по-добре разбра и героите си.
1: Да, наистина. И ето, дори разработвам тези курсове, се надявам моите знания пък да ги споделя с други млади хора, които имат желание да се развиват в тази посока, защото когато изграждаш образ и когато ти наистина дълбинно разбираш психологията и всъщност подбудите на този образ, не просто емоционално и инстинктивно да го изиграеш, а когато си наистина наясно с всички процеси психологични, те някой път са свързани с невронната мрежа, с хормоналната дори, тогава ти можеш много по дълбинно и тогава да изградиш образа и тогава много по-истински, стойностно и така някакси за зрителите много повече ще ти вярват, когато изграждаш образа.
0: Много ли са младите хора, които търсят път към актьорството, майсторство?
1: Сега това е интересен въпрос, защото има няколко мнения по него, свързани с него, тъй като преди знаем, че са кандидатствали хиляди.
0: Да.
1: Така че, нали, сравнение с това бихме казали, че много по-малко. Тъй като сега да не, нали, задълбаваме тази тема, тя може би ясна за всички, че тогава съвсем други времена не е имало такъв... сега можеш да пътуваш и в чужбина, да не говорим, че можеш да правиш какви ли не различни занимания, свързани с ето и нови технологии, въобще с абсолютна свобода да правиш каквото искаш, докато преди не е имало толкова много възможности, но пък сега има друго. Има много места, където можеш да го учиш. Преди е било единствено и само академията. Тук в София, сега има в София на няколко места, Пловдив, Благоевград, Варна и така, наистина, много места пък за чужбина да не говорим.
0: Да.
1: Така че знам ли, може би наистина също и сега има много хора, които им е интересно, но пък, може би, за различни... Преди така, наистина, сцената беше и киното, и сцената са били най-основополагащи. Сега пък по различни причини кандидатстват. Много младежи кандидатстват, защото пък искат да водят, да станат инфлуенсъри, да имат подкаст, да участват в реалити формати. Така че, да, просто, може би, времената са други. Отново има интерес, но по друг начин.
0: Сериали искат ли да участват?
1: Ами имаше една вълна, когато, нали, излязоха първите български сериали, то вече минаха 15-ти на години от тогава. Имаше едни 5-6-7 години, в които това беше много. Пък после Ден и нощ, когато излезе този сериал София Ден и нощ, тогава пък още повече имаше някакъв огромен наплив. Но си мисля, че сега в последните няколко години малко не са сякаш така популярни тези български сериали. До някаква степен привличат интерес, но може би не са така основополагащи за това някой да реши да се впусне в тази професионална сфера. Така ми се струва. Защото тогава беше голям бум, ако помните. Наистина.
0: Ти самата имаш богат опит в Стъклен дом,
1: богат,
0: например.
1: Имам някакъв опит, така, нали, бих казала, че в театъра ми е много по-голям. Пред камера имам и в сериали, в кино, но доста така по-малки роли, но да, имам все пак опит в различни продукции, който е ценен и много скъп за мен.
0: Сега, телевизията на какво те научи? Този, както ти казваш, по-малък опит в сериалите?
1: На бърза реакция със сигурност.
0: Там всичко трябва да се случва по-бързо.
1: Да, то много често самия текст ти се дава на същия ден или много късно вечерта. Разбира се, той не е текст на една цяла пиеса, както все пак се репетира в театъра. Много по-малко е. Но въпреки всичко, все пак трябва да го доста бързо да го наизустиш и все пак да го преминеш през образа си. Също то пак много зависи. Когато си главна роля във филма, все пак ти си всеки ден там и успяваш да се съвместиш с целия екип и ставате един жив организъм. Аз по-често съм била за няколко дена. Тогава пък предизвикателството е, че ти идваш, да речем, за 2-3 дни и трябва, нали, те другите от една седмица или 10 дена вече са във филма. Те вече са намерили един общ език, главните актьори и останалата част от екипа и ти трябва много бързо да си пластичен, за да успееш да усетиш цялостната атмосфера и да можеш да влезеш в общия ритъм на групата, докато пък в театъра, нали, започвате заедно като една по една група и така завършвате всъщност и продължавате по този начин да играете спектакъл. Така че са различни нещата. И да, учат на този тип неща. Много бързо да се адаптираш. Отделно има много различни условия. Всички сме преживявали студии, всякакви нали, условия в театъра, но много по-често се случват, когато снимаш. Дали сте през нощта, трябва да си в кондиция в 4 през нощта, дали пък ще снимаш естествено. Аз това се шегувам, че където, защото аз и доста реклами съм се снимала. Сеше някъде, нали, на открито, аз ще трябва да съм попотник, пък то ще е зима. И всъщност все пак това също те калява по някакъв начин и трябва да издържаш на тези условия и наистина да харесваш това, което правиш.
0: Твоето мнение какво е? Има ли криза в световното изкуство? Не просто в българското. Ти забелязваш ли някакви тенденции към това хората да се интересуват по-малко от изкуство? От музика, от театър, от кино?
1: Това е въпрос, който така... Да, разбира се, сега ще кажем нещо накратко, но той наистина буди много размисъл и води до много дълга и сериозна дискусия. Изкуството със сигурност е било преди 5 века по един начин, 20 век по друг начин. Сега е по съвсем различен начин в тази ера, в която живеем, на цялата тази забързаност и на развитите технологии. Все си мисля, че го има, просто се случва по различен начин.
0: Вече не преминава също през социалните мрежи.
1: Да, и всичко е много и по-много по-бързо се развива. Някакси много по-бързо ти можеш да преминеш през... Те и сериалите така ги гледат, то прехвърлят ги за една вечер. Тоест всичко е, да, много набързо, много набързо. Спектаклите вече стават все по-кратки. Балетите вече, тъй като те са на такава... Хореографията, тя е класическа. Но много от балетите тя е най-съща, без значение коя трупа я прави. Те все повече ги съкръщават. Те, понеже са, да речем, 3 часа и половина, вече ги правят за по час и 20. Просто се изменя начина, но все още фигурира изкуството и особено живото изкуство, което е както е театъра, сценичното, операта, балета, ми се струва, че то става все по-ценно и по-ценно, защото това живо общение, което е в салона, не може да се промени по никакъв начин.
0: Значи няма да дойде време, в което хората няма да имат времето да отидат на един концерт и на един театър.
1: Да, мисля така. Може би ще ходят за половин час, а не за 3 часа. Това абсолютно си го представя. Да, че вече то просто всичко е за 15 минути. Тук 20 минути там, но все още ще съществува. Докато някои други, както телевизията, дори киното, нали, те в някакъв момент, те са и много по-нови като медии или изкуства и не се знае те след 3 века дали ще са живи. Докато все пак театъра и въобще сценичното изкуство е от хиляди години. Така че дори за по-кратко да се надяваме, ще го има.
0: Мой гост, уважаеми слушатели, бе актрисата, преподавател и режисьор Диамантова.

Това бе всичко от предаването ни за тази нощ. Екипът ни бе в състав звукорежисьор Кремена Пръвчева, музикален редактор Елеонора Стоилова и водещия Иван Русланов. Останете с Хоризонт!

0: Българско национално радио.
1: Точно 3. Слушате обзор на по-важните новини до този час. Стотици се събраха в Благоевград на бдение в памет на 16-годишната Ивана, която загина в нощта на 24 май по време на младежко парти. Обвиненият от прокуратурата в умишлено убийство 20-годишен студент беше пуснат на свобода. Хората поискаха институциите да спрат наркодилерите, както и справедливи присъди за отговорните за престъпления.
2: Разбира се, че има гняв. Има гняв заради апатията на цялото общество, защото едно 16-годишно детенце загуби живота си и всички ние можеше по някакъв начин да допринесем за неговото спасяване.
3: Всъщност най-податливи са точно децата. Имам малка сестра на годините на Ивана, която не искам да си представям, ако трябва да минаваме през нещо такова, както семейството на загиналото момиче, и затова сме тук в тяхна подкрепа и в крайна сметка да покажем, че повече така не може.
1: Казаха участници в бдението пред кореспондента ни Кети Тренчева. Тримата служители на корпорация КУП, които бяха задържани по-рано в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, вече са на свобода. Работата по случая продължава. Кметът на Варна Благомир Коцев уволни ръководителя на дирекцията управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев и трима негови подчинени, защото по думите му не е